0: אחוז מהעולם אומר את זה, יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים, שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר.
1: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בא כטריילר, ואז 2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם השלושה הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: בלי הפסקת מים, גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן, נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שריגה הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא, היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה
3: אגב,
2: מי מסיים
3: אגב,
2: חוזה.
3: אם כבר
2: זה
3: אני
2: משנה
3: אגיד
2: מי מסיים
3: משהו
2: חוזה
3: לזכותו.
2: עוד שנה.
3: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא

0: כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיצ'ל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון
0: נראה לי
1: כרגע.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה. אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו, פורטלנד, עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן.

0: והבד ריפוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים, ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שאני
0: אוקיי בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיעה. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך...

סיטואציה מסוימת. בתור ג'י אם, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים.

0: אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
1: בקטע הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
1: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
0: למה
1: ידעתי
0: יש לו שנה?
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של 5
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין.

0: היא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה, מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי שמשחק לצידו של דני וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים. מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט, ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ו... אם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו, וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו, זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
1: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר,
0: סטראץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד

0: חמש זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות. בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
1: באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: לאו דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים, הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
1: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע.

0: היה מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה, 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקה
0: הקבוצה
1: מובנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו, הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח.
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע,
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל... אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי,

0: וואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי. ויש, אתה יודע, את קליבלנד, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלנד, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן. אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה
1: נכון, ובוסטון עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה.
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק 2 יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד. איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך. בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
1: ברוך
0: לא?
1: הבא, אמיתי.

0: מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו,
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: בטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידי.

0: לא הימור שצלח, סיימון צבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימון חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'יילן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 6.8 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36.6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: טובות
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כשחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כשחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק,

0: אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין, אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו, אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות שמילווקי זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחורות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני מנסה להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק, ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס. אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי.
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני מצדיע לך סוף סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא...

0: הוא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין, או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קרי, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה, לא...
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר התווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: הוא רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר,
0: יחזור
1: הכל
0: ללונדון?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן...

0: כן, הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם. כן,
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה, ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו
1: היה
0: הכל
1: נראה
0: הכי
1: לי
0: טוב בליגה,
1: שהם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: אותה...

0: دي يو اي،
1: ان
0: دي يو اي ما كره.
1: شاء الله تتابع ممتاكش لليجا بالمناشأة عبرها لفخود بخودش وخيتسي السוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז. אחרי שנה אחת בקולג', ועוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב... יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב. ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון,
0: דוסומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון,
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שקרה, מינסוטה קיבלה את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו. וואו. אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, שמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה. במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test, في درايفين تيست.

0: גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן אבהות, או יותר נכון ילדים עושים, ואודי גובר
1: בודי
0: ימכור.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'באר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסליק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: זהו.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב

0: היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך. כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה
1: זו
0: יודע
1: דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר.

0: נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול להצטרף
0: קלקסטון,
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק קלקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.

0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי,
0: אוי, אוי.
1: אוי
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
2: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
1: מה?
2: אנחנו רק לחודש,
1: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
2: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
1: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
2: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
1: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
2: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
1: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
2: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
2: באיזה ליגה הרמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
2: ל-WNBA, אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה, זה אחד, אבל רביב, היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
2: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
2: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,

0: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור
1: עכשיו, מצד שני, הזה. מצד שני, בליגה לנשים יש שלוש זרות. זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות. גם כן, לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית. הם לא חיכו לקולג'. חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט. היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
0: כסף גם, או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
0: דיון, זה דיון
1: וזה החלטה. נכון, יש הרבה האקדמיות. דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור, מודי מאור הולך להיות עוזר,
0: שבוע, כן, לעוזר
1: הולך
0: מאמן.
1: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה, אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי, וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה,
0: כל הכבוד,
1: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחקים יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם הרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
0: פחות טוב.
1: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
0: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
0: נכון.
1: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: וצרפת. לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד.
0: ולספרד.
1: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
0: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר
1: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בואו נשלח מכתב לפי
0: בה. קודם כל, אני יודע שאתה,
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3

0: עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ריטוב, אתה רוצה לתקן.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה 5 לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, ב5 האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: תשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
1: חירום? אין נשיאות.
0: אין נשיאות.
1: אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם בוורד.
0: משהו חירום,
1: מרום. נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. טוב. היום, לא יודע.
0: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשה, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס,

0: שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחק ממן לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
2: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
2: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
2: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קצי. רגע,
2: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
2: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
2: ואפשר
0: לעשות.
2: אם יקימו ועדה או שניים, שלושה אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים. אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
2: עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, חשוב לכם השחקן הישראלי, חשוב לכם נבחרת ישראל.
2: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
2: נכון, צריך לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה, יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם, יש זמן לעבוד.
2: אני רואה את האנשים העשירים שיהיו לה לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא, להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
2: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
2: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
2: אחר כך
0: דיוויד בלט
2: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
2: השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
2: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
2: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
2: לא בריינט,
0: או טורו ואודיאסי זה 9.
2: ומוטלי
0: שחתום? לא. מוטלי זורקים אותו, 9.
2: הוא חתום בטנאי. ויינרייט, 10.
0: וואי. ומביאים עוד שחקן?
2: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
2: וחוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
2: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
2: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
2: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה,

0: והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מכבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב שעבר כבר שלוש שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי שלוש שנים.
0: קרינגטון כבר איזה שנה, שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנ"ל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין. וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא. הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים. אתה רוצה, תחתום.
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אני אומר, לך, אני לוקח את החוזה, אני לך, רוצה השאלה למקום
1: אני
0: אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי יהיה ברצלונה, לו בעוד חודשיים? סתם אני צוחק.
1: לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה, נכון. שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
1: גינת, קראתי שמה
0: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם בר תימור?
0: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת.

0: לאילת, אשתו יש לה עבודה פה וזה. ומה עם כסף?
1: כסף?
0: אילת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אילת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים. לגבי מכבי תל אביב, גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא...
1: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: פלונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אז זהו. אני לא יודע גם הוא מספיק פלונברג. עכשיו,
0: יש... רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי... שחקן עם עבר יורוליג, פנאתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנאתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג, זה לא אומר נכון, שאני ברמה של יורוליג.
1: נכון.
0: פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי השנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנאתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנאתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים. בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא. הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנאתינייקוס. הוא התחיל לפנאתינייקוס. והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, שאלה הוא מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה. השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין... יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני אוהב, מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין, הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם, גם, גם, לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל רביץ היה,
1: עזב, נכון,
0: היה מאוד, מאוד, מאוד חשוב.

0: שוב שם בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקו אני
1: זוכר. הוא החליט, די, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף. לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף.
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום.
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי. לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר. גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות. הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה הצביקה זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
0: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
1: אז הוא מנסה לעזור.
0: רוביק דנילוביץ' הוא
1: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
0: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
1: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
0: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
1: לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
0: כן, שמעתי ש...
1: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
0: בואנה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
1: הולך להיות...
0: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד... הם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
1: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
0: מי השלישית, רביעית, חמישית?
1: קודם כל יש לנו את נתניה.
0: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
1: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
0: כן.
1: הפועל חיפה?
0: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן, בוקורדוביץ'. Welcome to Israel.
1: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
0: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
1: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
0: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
1: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
1: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון,

0: כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורובסקט ביוון,
0: ביורובסקט... כן, כן, כן, יורובסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה שיש
1: לא היום. עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מקבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי אז, והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן, הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, היה... שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' שזיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
0: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
1: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
0: רעש גדול.
1: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
0: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
1: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
0: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
1: פטרוביץ' שהיה תותח...
0: פספלי...
1: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
0: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
1: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
0: נכון.
1: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
0: פרננדו מרטין לא הצליח.
1: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
0: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
1: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך 3 עונות. ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
1: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים 3 חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
0: עם ג'לגיריס. ששיחק עם מכבי 8 שנים.
1: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה...

0: באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר, עמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר, לא תוכל לעשות את הקבוצה?
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה, והיה איזה סעיף,
0: אני ושמלו,
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר, אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו,
1: הלכתי לראות אותו,
0: באיפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפעל, הלכתי בגיל 16 לראות אותו בהפועל גבעתיים, היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלו ושצקי, נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב, נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד,
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 4:45 בבוקר בטירוף?
1: תגיד שכבר קמת
0: ב-5. מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי. אלן.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 65. אז זה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שמביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו... אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים, וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא, לנבדה, מיד אליהו ועד מלכה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבלה!

0: הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד. הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי, והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק 2 עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין,

0: קחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
1: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
0: כדורגל אחר מכן.
1: של מכבי תל אביב.
0: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
2: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך, שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב. אני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן. ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
2: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, הכירו את המגרש הזה.
1: מקביל לרחוב דיזינגוף, מאחורי.
0: נכון, כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה קרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה של
2: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
1: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
2: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו. הלו.
3: אני מכיר את מיקי יותר
2: מ-45
3: שנה. זה זכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
4: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
3: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל ש...

0: Jerry. Fala aí rápido com o Jerry, não.
1: D'accord.
0: Vem rápido, geladinho.
2: A banata me saca, que é o Mickey. אין לנו דבר כזה, שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם משהו.
3: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
4: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
3: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
3: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי, בנבחרת
3: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
3: מה זה אומר?
5: בנבחרת הנוער.
4: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
3: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
3: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
3: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
4: וירטון.
3: וירטון.
5: כן.
3: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
3: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
6: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
4: איזה מלון, עיירה
6: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך, תדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה, אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
3: השקיעו בך יפה, הוגעתם מולדת.
4: כן,
3: איזה פונוס.
6: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
5: ישראל פז.
6: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
3: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
6: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
3: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
4: קיבלנו גם בונוס.
3: מה היה הבונוס?
6: לונדון.
4: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
3: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
6: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר
4: מלכי ישראל. ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
3: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
4: בלגרד.
3: כן?
4: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך,

0: הגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה, זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד. וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: שלום.
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
0: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
0: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב. 77-78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות. כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב. מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם מילאנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף.

0: חיבוק גדול, גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו.
1: אוקיי, תודה.
0: שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
4: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתמי.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
3: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון, שימון.
3: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
4: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
3: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
3: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה הרי טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיד כפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
5: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
4: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בלבא.
4: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
4: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
5: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
4: שואל.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
4: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
4: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
5: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
3: אבל הביאו זר ב$15,000.
5: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני מיקי ואני...

0: נשחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת...
1: כן, היה יריבויות עצומות. לא, ידעת. פנתנאי, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות.
0: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
3: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין,
4: לברצלונה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
1: נכון.
4: היום,
2: גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו היה בני
2: יבשתי. עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, אני בא למוקי,
4: אני בא למוקי, תקשיב.
0: מוקי,
4: שכח
0: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער. זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. שמוליק נשאר לבד.
2: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה, הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק.

0: אותו לזיסמן
1: ובא. אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
2: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
3: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
3: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
3: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
3: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
3: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
0: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
0: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
3: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
3: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
4: רק
3: זה...
4: רק חמש
1: הוא קנה, כן. רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
3: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
3: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
3: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
3: נכון.
5: לא ניסית אולי לא, יותר לקפוץ על התחום הזה?
3: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים האלה...
0: תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
3: נכון.

0: שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר
3: בעולם אחר. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה של... היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: שווה.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת, יש שני צברים, הזדהות.

0: מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה וכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות, כי יש פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבנדה ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
0: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
0: נכון.
4: היום,
0: גם בריאל אבל, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
4: הכל מתחלף היום.
0: שימה.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת. ריאל מדריד הזה היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע בני בשתי.
4: בני בשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
4: כן, רגע,
0: אני
4: בא למות, תקשיב.
0: מוקי,
4: שכח
0: מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטאת וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא ברחו.
4: לחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. אז שמולי נשאר לבד.
2: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מכם.

0: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, כן. רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
6: Hi, Mickey, dear.
7: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים.

0: father and his
1: אימא
0: mother. They
1: ואבא
0: were very
1: שלו,
0: careful.
1: הם היו
0: and I
1: מאוד
0: promised
1: זהירים.
0: them that I
1: הבטחתי
0: would
1: להם
0: watch
1: שאני
0: out for
1: אשמור
0: him
1: עליו ושהוא
0: and
1: יקבל
0: that he would
1: חינוך
0: get a
1: טוב
0: very good
1: מאוד.
0: education and he would be like
1: שהוא
0: one of
1: יהיה
0: my
1: ממש כמו
0: sons.
1: אחד מהבנים שלי.
0: And little did I know that he would be
1: לא ידעתי
0: actually
1: שהוא
0: become one of
1: באמת
0: my
1: יהפוך
0: sons,
1: להיות כמו
0: Mickey
1: אחד
0: had
1: הבנים
0: dreams
1: שלי.
0: of an
1: למיקי היו
0: NBA
1: חלומות על
0: career
1: קריירת NBA.
0: which he probably could have gotten
1: הוא כנראה
0: here,
1: היה יכול להגשים כאן
0: but he did the
1: בארצות
0: right
1: הברית,
0: thing.
1: אבל הוא עשה את
0: He went
1: הדבר הנכון.
0: home
1: הוא חזר
0: to his
1: הביתה,
0: country
1: לארץ שלו.
0: and he's been there all these this
1: שיחק
0: time
1: שם
0: he was
1: המון
0: only
1: שנים,
0: here a
1: הוא היה
0: year.
1: כאן רק שנה.
0: We were glad to have had him and to
1: שמחנו
0: meet
1: שהוא היה
0: him
1: אצלנו
0: and we look
1: ושפגשנו אותו,
0: forward to
1: ואנחנו
0: seeing you
1: מצפים לראות
0: soon.
1: אותו
0: Happy birthday,
1: בקרוב.
0: Mickey.
1: יום הולדת שמח, מיקי.
2: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
3: ארווין מולסקי, צריך
2: ארווין מולסקי.
3: מי האיש?
2: משפחת מולסקי.
3: האבא המאמת שלך בעצם.
2: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
3: אתה ממש בוכה, אה?
2: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski, from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לאס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לאס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
3: הוא טיפל בך.
2: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
3: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
2: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון, שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד משרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
3: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
2: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א'. בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד. ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
2: שאול אלוני, זיכרונו.
4: והשופט היה...
2: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח. והוא מצא בינינו את דרך הביניים. והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
5: אני חושב שמיקי חייב...
3: שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
5: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
2: בניג'רזי.
5: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך.

0: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
1: הכל בסדר.
0: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
2: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
0: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, הוא לא יודע.
2: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
0: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
1: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
2: חנך אותי.
1: חנך אותי. הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
2: די, עושה מה שהוא רוצה.
1: עושה מה שהוא רוצה. הייתה שם במכבי תל אביב. חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
0: אתה היית אופוזיציה.
1: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל לא מבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
0: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
1: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מושה לוויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ובואי שלא אמן לי את זה, והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
0: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
0: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
2: אתה כן מפרגן
3: לי. הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
2: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
0: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
2: בטוח, בטוח.
0: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
1: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
2: חנן קרן גם נפגע מזה.
1: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיפו אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר.

0: אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינה מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיוט קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יאללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים עם המסירות של הווסטים.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטים.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
12: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
13: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
4: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
5: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
15: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
10: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
16: אני רואה בינתיים חבור.
1: אני
16: שמה. אהלן.
1: שלא זה לא יש.
16: אני רואה בינתיים חבור.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
16: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
16: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
16: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
16: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
16: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
16: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה, ובאמת זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך נצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
16: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
2: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות, עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה משהו שאי

0: אפשר היה בכלל לתפוס.
1: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן
2: לו. לא, הפועל ירושלים.
3: רגע.
2: ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
0: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
0: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
4: בתור ילד,
0: זה מתסכל, זה מכה, מה זה?
1: בתור ילד, אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה, זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמא לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו. לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן. לא מאמין.
0: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
5: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
2: מונדיאל?
3: לא.
2: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
2: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
2: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
2: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
2: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
2: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
2: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
2: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
2: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
2: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
3: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
2: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
3: בדיוק.
2: נשאר שם.
3: בדיוק.
2: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
3: סוף.
2: הכל.
3: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
2: אני חולה על זה. אני,
3: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
2: כן.
3: כן?
2: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
3: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
2: הצליח.
3: הצליח.
2: עובדתית?
3: מאיזה בחינה?
2: כסף, עניין.
3: אוקיי, בסדר. אני מסתכל...
2: פסיליטיז.
3: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
2: הרמה של הכדורגל?
3: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
2: וואלה.
3: אני מדבר, מה זה הפסקתי לראות?
2: הוא רואה תקצירים
3: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
2: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
3: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
2: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
3: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
2: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
3: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
2: ה7-1.
3: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
2: לא.
3: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
2: וואלה.
3: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
2: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל...
3: רגע, אבא. רגע.
2: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
3: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
2: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלי, עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
3: רק ישראלים יהיה בו.

0: מונדיאל.
1: 50 אלף קהל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים, אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
1: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קהל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא
0: סייחי. אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה
0: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17 אלף מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. צמרמורות. צמרמורות. אבל כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי.

0: מרקו וולף הוא השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית?
1: אבל מרקו שוער, זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: בולה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבושר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למה קבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו?
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו טוב.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, אז עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה או שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
1: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה...
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה,

0: כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בואו נסלול
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט, באמת, לפתוח ככה את הקדנציה, זה באמת, זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: אסף, תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק אירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת, אופי, זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני...

0: אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים. יש פה רעיון,
0: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין אותו טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
0: ראיתי אותו. מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. הם פערים מאוד מאוד גדולים, זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע.
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות את הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בביתר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בביתר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא

0: שאין לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמה, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, נהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמה, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שהוא יוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיט... מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לא יחשחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן. אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת הקיץ...
0: מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: אני חושב
1: שלא. שאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת

0: לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר היה אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. אז גם... הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, כאן.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל. יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו, לעשות בבית ירושלים, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
0: ברק יצחקי. אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפואנט, תכף נגיע לפואנט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחיד מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
0: קודם
1: פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התלבטויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי מחצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין.
1: וואלה.
0: פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך.

0: כן.
1: בשמונה המשחקים
0: האלה. השיפור.
1: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
0: ממה?
1: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה, מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
2: נחת כמו מטורפת.
1: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
0: מלא?
1: חסרים שחקנים.
0: תן, נכון חסרים עכשיו, שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
1: נשאר.
0: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
1: שחק... סייתי, מה?
0: סייתי מתנדד, סייתי, אני לא יודע.
1: משמעותי מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
0: חלוץ מגיע, סובני.
1: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
0: והרגל שניקולסקו בריא
1: ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
1: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
0: שיחקתם הרבה.
1: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
0: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי.
0: דור.
1: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
0: זה אמצע בקו של באר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
1: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: ברד עשה אותו מגן.
1: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני 2. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
0: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
1: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו ש...

0: סייטי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך, ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא, זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית. פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: הדעה
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה...

0: או קונפרנס, והמתמודדת איתה על, על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טרחות. ליון.
1: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.

0: אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אני... אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: נכון. כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת שש, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב?
2: אין יוד א'.
0: אה?
2: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: הוא מוכן. לא.
1: בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה,
0: לא משנה, זה לאומית. יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד, מה
0: אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא. מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה הכי חזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שנים, מה שאני...
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשר לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר,
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, עודי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב צריכה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד דורג. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד.
0: אתה יודע מה השאיר אותו?
1: גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי,

0: לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: אל בוטן.
0: כן. כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים, לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי? פחות טובים. לפגוע שבע מתשע בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי. את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בוטנג.
0: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
0: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
0: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מה זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה אם
1: היא... שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת.

0: מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן.
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעית. והזר החדש הגיע, 10.
1: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: הישראלי, כישראלי, כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
0: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, שמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
0: כן,
1: ש... מי הכב... שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: מירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגלזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגל זכת עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: ואני נזכר
0: סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
0: נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כי אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
1: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות.

0: מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת, התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף על המשעה.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא, יש לנו פרק עזרעין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו?
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לבטיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרוענים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה ביי.
0: יאללה ביי.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
5: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
5: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו

0: פתאום יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא... אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה. יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים. כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל אתה...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גר... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה. איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8,
0: אפילו
1: עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל

0: רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
1: אפשר להתעלם.
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק הקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים בלאו הכי...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של ארבעה זרים זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
0: אבל לא... אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
1: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
1: זה. לא, אני רק בונה לך איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום...

0: החוסר מזל באימון, בסוף האימון, הוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
1: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
0: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא.
0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז okay. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, okay. אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: אזרח ישן, כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני, ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: כי היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס. עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה. זה נראה לי משהו שיודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוט שנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
0: לבריאות, קח להם את הכסף,
1: לא,
0: אדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי.
1: פריסלי, פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי שלוש שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
1: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף

0: אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו, מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבר לשם.
1: בדרך לליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה
1: מקבלים
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה,
0: כל אחד פה,
1: תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב, שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, כן. זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אוהב את זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפי לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
1: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה
0: הכל...
1: עם ים.
0: אגב,
1: אוקיי.
0: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד, יורוליג,

0: גר דיוליגה ותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן. קנן שנה... לא שחק, אני יודע. מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים. אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת. היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על יפה לונדברג. האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבוא נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירולי, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר הרביעי. אתה... אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות.

0: גדולות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ', מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים. אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט. גודל. רוצים גודל. לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר?
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה, מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גדול. תמיר,
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפועל לביב, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש...
1: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש

0: את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות, ואני מבין שהיה עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר, אחרי ההחתמה של זק לידי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זק לידי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: הלכה... מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון, תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, והוא זה. ופתאום עכשיו, זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו, ומישהו אחר מתנגד לו... דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, אתה לא החלטה קשה בין, ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר של יום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם כליה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארד, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה הפתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת, אז זה היה היתרון. זק לידי והגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום, היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן,

0: כן, אוקיי, אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך? בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יחוסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש
0: עצמו
1: הרבה
0: מצוין.
1: קבוצות שהיו מתחלפות בדיוק. עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים?
1: לא עם... אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני
1: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי אופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של אופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן,

0: הקיצוני. לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש. הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא אמר שהוא חתם. הוא אמר, כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט, קרקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ', הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בחומש שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם

0: בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות, זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, יסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחת, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
0: אבל
1: לא
0: הוא
1: צריך.
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: יורו ליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש, תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע, אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו.
0: ג'קסון רו, הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא, אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום.
1: טי.ג'יי קליין.
0: טי.ג'יי קליין, ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורו ליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה, ודיברת על אפקט הלחץ, הלחץ הוא גדול, הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בך?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. עכשיו, אני בטוח שעובדים, כן? אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה. טלי אינבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל זה משהו אחר, אז מי
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של ה סיידסטפ הזה עם האופטריפ.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'לנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו ל שיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דה.

0: דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שחק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, יאו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור, תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד, וזה, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי?
1: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז... ואתה רואה

0: את שיר העליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: לימור מזרחי,
1: לימור כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי ישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, ו... אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא ב... קיץ הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
0: למרות שהם היו חסרים נכון, שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
1: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
0: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
1: אחרי זה

0: סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל.
1: כן.
0: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטובתם.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון,
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות. עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה קודם כל אני רוצה... אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה, בני אסור לא הצעות בנבחרת, הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן... לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
0: היה שחר אמיר.
1: לא, לא, אני מדבר על הביגמנים.
0: רוינה.
1: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו

0: צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדת, בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב, טוב נגד צ'כיה,
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו נבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן ה... אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית קרה יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא היה בנוער בשנה שעברה, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלאיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיקנרול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'.

0: יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל, היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב, תלכו תראו את ההגרלה, יכול להיות שקוקושקוב הוא, איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ז'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה, אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים, שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף?
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורנליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד. אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לכלייה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו הנה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים שחקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור, שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: שד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורו קאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד ספקולציות וקרינג.

0: טון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני ידע אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על ביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 PM.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 AM. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6:00 AM כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. ארבעה, חמישה ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2:00 AM ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב-3:00 PM, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
1: גם היית, אבל... אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי,
0: נכון,
1: שזה
0: נכון.
1: 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד תיסה, גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי איזה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדילי באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4:00 AM, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה ולמי שלא.

0: קורה, אני מצדיע למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, שמה, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, לא, זה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם.
1: בדיוק.
0: ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: לפחות, לפחות היא, היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר, במחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא. החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון.
0: נכון.
1: אחד, כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב ש... מה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זאת אומרת,

0: מאמן. ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, טורניר גדול הראשון, היה 1984. יורו 84
1: בצרפת. הייתי
0: בן שנה. בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי, הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים, לקחו את צ'אבי, ילכו את אינייסטה, ילכו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים, אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008... אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר... הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. איניאסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומי... עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: אתה חושב, זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: ובעצם גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור המשחק.

0: אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שראינו אותו, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה. ברור,
1: דרך אגב, גם בברצלונה.
0: נכון.
1: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא הצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
0: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
1: איניאסטה יש רק אחד.
0: זה לא משנה.
1: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
0: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
1: אני אתן לך עוד?
0: ו?
1: כן.
0: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
1: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
0: מ-2018 שנה?
1: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
0: ספרד.
1: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
0: הספרד.
1: בבקשה. אתה מבין? כאילו, לא, נכון. שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
0: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעם
1: זוכר. נדמה לי, נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד?
0: בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! ¡Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga! ¡El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: נא, היה,
0: מה שאני
1: היה,
0: ראיתי ו...
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
0: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא, ברזיל
1: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
0: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
1: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה... לא היה מצב שנפגע.

0: הנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בטור... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת היה, נכון? אפס, היה טור של 12?
0: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 כן, למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
0: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של, של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נכון, נבחרת הארגנטינה, נכון. כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של
0: נכון, הנבחרת אתמול... הספרדית. לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל. מאז
1: נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: כי, לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה, חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד.
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה, גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי... הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל. ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים.

0: במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
1: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
0: לשופט.
1: לשופט. רק לשופט. אם השופט מאפשר,
0: בעיה של לשופט. אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
1: במרכאות, במרכאות.
0: טובות הנ...

0: במקרה הזה למשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה. זהו. במקום הזה. זהו.
1: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
0: נכון. נכון, גם. אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
1: היא טענה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיאחז במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו. אין פה, זה לא... אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי. ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר, 1970, ברזיל-איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד-צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שנצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
0: גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שבסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו. ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה...
1: אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור,
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי, נכון. רודרי מפעיל את כל המ...

0: מערכת, ימין עמל, ניקו.
1: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
0: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
0: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיאם?
1: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו
0: בדיוק.
1: הבא.
0: בדיוק.
1: או במונדיאל
0: הם
1: הבא.
0: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
1: כן.
0: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויר סבל עם חמישה שערים, שישבה את
1: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויר סבל?
0: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
1: כן, כן, כן.
0: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
1: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
0: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
1: אוקיי.
0: קפץ, עוד מדרגה.
1: לא חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
0: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
1: כן.
0: עשה את החילוב במחזור הראשון.
1: נכון, נכון.
0: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
1: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
0: אמרת אויר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
1: אויר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
0: כן.
1: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
0: לא.
1: לא, ממש לא.
0: הוא גם מוחלף.
1: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
0: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
1: כן.
0: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
1: נכון.
0: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
1: היא לא נאבקת על אליפויות.
0: לא.
1: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
0: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
1: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
0: פשוט אני אגיד לך מה היה.
1: מה היה?
0: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
1: במיקזון.
0: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
1: הם לא חייבים.
0: יש מחויבות.
1: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
1: אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
1: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת יש יחסי גומלין, כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול להיות שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
1: שיתבעו.
0: נכון, בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא, ידברו כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
0: נכון.
1: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
1: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
0: הסיטואציה...
1: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות.
1: מאה אחוז.
0: ואז, אבל נראה לו, לפי מה ש...

0: שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אני, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע, שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא, שנתיים.
1: שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק?
1: באותו
0: בניו ג'רזי.
1: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
0: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, מדברת על קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
0: די, זה לא בשבילי. אני
1: לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
0: שושלת.
1: מה זה?
0: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
1: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
0: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
1: ראורגניזציה.
0: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
1: ניקופס.
0: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
1: אני לא אמרתי.
0: לא. הוא מסתכל בקומו.
1: אין מסי.
0: נכון.
1: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
0: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
1: בסדר.
0: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
1: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
0: נכון.
1: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
0: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
0: קריסה.
1: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
0: כן.
1: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
0: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
1: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך.
0: אוקיי.
1: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס מנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
0: לצידם.
1: עבר אותם?
0: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
1: אוקיי.
0: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
1: בעיות. אני הייתי ב-2018, שמפסיד בשמינית לצרפת.
0: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז, הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת. טוב. אבל הוא הגיע לגמר.
1: לא, לא, לא, שמע, בשביל...

0: שני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידי ידשן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות, תשמע, נראה לי הגיוני, דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים, אני לא יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו, יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו למנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת, ללכת, לעשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה, עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמוד, חבר'ה.
0: כן.
1: אוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום יומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד ונדבר, נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
1: אתה שאני אתן את השנים? תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה הדרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
1: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד. ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
1: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה, לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו. אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
1: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין. תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה...

0: זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו. כן. הפסיד אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
1: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
1: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
1: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
1: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את הרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מה שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
1: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה דה לה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא, הוא הכוכב, והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: בהרכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדה לה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דה לה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד, פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
1: ברור.
0: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך טוב, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה,
0: כן.
1: היא בנפוליטנית.
0: כן.
1: האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנושא. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, נכון. הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, את צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דיקטלרי שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, היה מנתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן.

0: מה, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו. זה מספרים מטורפים. אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
1: הייתה תקופה...
0: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו.
1: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
0: המנווט הגדול של המשחק הזה.
1: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
0: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי?
1: יאללה.
0: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
1: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
0: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
1: כדור זהב.
0: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
1: אולי ייקח עוד אחד.
0: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
1: לא יודע, לא בטוח.
0: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
1: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
0: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
1: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך.
0: עד בין, אתה צריך לבחור.
1: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
0: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
1: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים. אבל מה שיקרה בעונה הבאה...
0: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
0: יש לך בעיה.
1: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
0: שוב,
1: לא,
0: אתה יודע.
1: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
0: יש, נכון.
1: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
0: אז הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
1: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה אולד פשן. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
0: לא רק זה, זוכר מה אמרת לי מקודם?
1: נו.
0: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
1: זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
0: כדור ארוך.
1: כשהוא בלי הכדור.
0: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
1: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
0: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
1: זה ממש, זה שחקן של שנות
0: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
1: תראה, לפני שנתיים היה
0: הוא חזר מהפציעה שלו.
1: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אני רוצה לדבר.
0: אוקיי.
1: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
0: כדור
1: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, וויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת אז היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, הוא לא משנה. ואז הגיעה הפציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא
0: מזה,
1: יחזור,
0: יותר
1: אבל
0: מזה אפילו.
1: הוא לא יגיע לשיא הזה.
0: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זה סיים את דרכו במה שעשיתי?
1: אני חושב שסיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
0: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
1: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
0: כן.
1: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא

0: חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
1: כן.
0: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
1: אנחנו נמתין,
0: אבל בטח. אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
1: נכון.
0: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. יש לך כמה חודשים שם, לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
1: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה לפי דעתי אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
0: עוד אחד.
1: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
0: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום. לא,
1: קיבל המסיע.
0: לא, ברור, בסדר.
1: ובא עם דגל קטלוניה.
0: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
1: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
0: היום. אתה יודע
1: כן, כן.
0: כיף, כיף לראות את זה.
1: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
0: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
1: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
0: אצל מי?
1: אצל הישראלים.
0: אוקיי.
1: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
0: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף, לא כל כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה
1: אינטרנטיבל? הוא התראיין אגב?
0: לא.
1: לא, נכון?
0: לא,
1: פרן... לא, אבל בטח יהיו, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחין את איטליה.
0: אני...
1: למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק, יכול להיות...
0: אתה יודע, גם נגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש, ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, דניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ', שהייתה שם כאילו עבירה.
0: לא, הייתה דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה...

0: הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה העבר?
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של שמינית כתף. הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא מתי אתה עוצר את התמונה. מאית שנייה אחרי ומאית שנייה לפני. זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מספיק. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה? זה
1: לא,
0: מה
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
0: נו.
1: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
0: כן.
1: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
0: ויג, אוקיי, סליחה,
1: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה...
1: מה אבל... זה נגע לו בשערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה. נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה, אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא...
0: נכון, בסנסור, כן.
1: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
0: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
1: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
0: יצאנו מזה, בסדר.
1: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו, הרי לכל אחד יש סיפור.
0: כן.
1: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם, אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
0: כן.
1: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
0: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי, זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
1: כל אחד יש לו את החיים שלו.
0: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, ממה שקורה. קודם כל, תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן, אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק, ועוד אחד, ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
1: יפה.
0: ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
1: וכמה הוא?
0: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות,

0: הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
1: כן, כן.
0: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
1: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי.
0: סיפורים מהבן וואי, שלי לפני הרבה שנים. אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
1: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה, משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ, לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
0: סופאי.
1: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום, אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, הצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון שזה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
0: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
1: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
0: לא, 3.
1: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
0: מה פתאום?
1: נכון?
0: תכף אני אספר לך על הבייסבול.
1: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
0: מרצ'נדייז.
1: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצו שהיו 11 מיליארד דולר.
0: 15!
1: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו, אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
0: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
1: אז זהו, בסדר.
0: לא, כלכלית יש לזה אפקט, כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
1: כן.
0: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא, או שהולך לכדורגל?
1: כן, בייסבול.
0: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
1: וואו.
0: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
1: איזה סטדיון?
0: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
1: אוקיי,
0: זה?
1: אוקיי.
0: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
1: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
0: כן, את החוקים אני מבין. אוקיי, לא בסדר. היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
1: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
0: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
1: הכל טוב.
0: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day. בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
1: כן.
0: Father's Day, האצטדיון המפורק.
1: כמה נכנסים שם? 40?
0: יותר,
1: אוקיי.
0: דעתי.
1: אוקיי.
0: יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
1: ברור.
0: נכנסים לחנות הרשמית.
1: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
0: פעם

0: אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה, בוודאי, וכובע.
1: בבקשה.
0: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
2: בתורים של לשתיע. מאות מטרים.
0: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
2: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
0: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים עם הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
2: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ. אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיס כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
2: אבל אני הייתה וויד.
0: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
2: אבל נכון שאתה לאט לאט
0: מבין. אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
2: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את
0: שיווק, זה היה דבר.
2: מעבר לשיווק, אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
0: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין אהדה.
2: אין
0: אולטרס. Let's go, Yankees.
2: כן, כן, הם אוהדים. ככה הם אוהדים. זה אוהדים, זה מין לייט כזה. נכון. כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
0: ברור, בגלל המס. 1776.
2: לא.
0: אוקיי, הבנתי.
2: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 17.76, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
0: חפשו ביוטיוב.
2: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-17.76, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא... וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז, נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה.
0: זה
2: הבנתי. כולם יוצאים קונים.
0: נכון.
2: מתדלקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמפקינס? חכה, עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
0: זה כיף שנהנית.
2: וואו, ב-1776.
0: איזה כיף.
2: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות. אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
0: אמריקה זה בגדול.
2: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
0: כדורגל וויז?
2: כן.
0: לא, ברור שלא.
2: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
0: אני לא מסכים איתך. לא קיבלת ככה במפגשים בין
2: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
0: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
2: בדיוק, בדיוק. ושוב, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
0: לא. מה, מתוניסיה?
2: אתה זוכר משהו מתוניסיה?

0: משהו מירדן.
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה. קח מילה. זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת אוקיי, יותר, אוקיי, אני מסתכל, אוקיי. גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה היה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת,
1: סבבה,
0: אז מה אתה רוצה?
1: נכון, אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: 2030,
1: כן,
0: 2030. כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד בכל...
1: כרגע בכל
0: מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות
1: האלה... עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד. בוא נגדיל. בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה שרה משחקים.
0: נעשה בית. בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: לא חסר. גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק. אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר. אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום-אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: כן.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא באמצע, עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד
0: גדולה. וופה לא קובעת כלום.
1: לא,
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח
1: כן.
0: 64 נבחרות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו
0: במדבר,
1: גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה, זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא, הבעיה היא יותר השיטה, זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור,

0: ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו משהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, וגם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד, אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת, אני הייתי רכב, היה... נורא, אני אגיד לך מה כן, נו. שמחתי שהייתה ארוכה, היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש, לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם, נכון. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר, כי למשל אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה, כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו אתמול שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 20.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: ישפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, 15 דקות לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון,
2: יש תרבות סופרבול.
1: אז על זה עוזי דיבר, השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר, שאנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: אחלה גול.
1: לפינה, כן,

0: רחוקה.
1: במערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אינסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
1: מועמד.

0: חוליאן
1: קברל,
0: גם בגלל שהוא קאפ ורדה?
1: גם לא, בגלל שההגות של... ההתלהבות היא מטורפת במשחק 3-4, נכון, ברדה כדור, אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, יפסית, משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי. כן. לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורטו צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד, יש עוד אופציות על מייקל אוליסה, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן, אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
1: כל הטורניר.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן ל2.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר 1 יכול להיות רק 1. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם עם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים,
1: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך. מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי. אין שאלה בכך. לגמרי. זו השפעה היא עצומה וברגע האמת. וזה רק הוא ועוד. והבישול לאנסו. והגולים. הגול נגד אוסטריה. שהוא בקטריילר. ואז 2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם. הוא היה ענק. הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: בלי הפסקת מים, גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.

0: חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן, נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, וה...

0: הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה? אני ועמית היינו, נכון, גם היינו אתה, אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
2: אני טוב, נעים מי הוא מסכים.
1: זה טוב
3: פעם,
1: לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורוליג, אז צריך

0: לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים. אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל תשמע על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שה...

0: לקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה. האם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא רק במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וחשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
0: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
0: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול,

0: וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי
1: מיציק. 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
0: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו. אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה. המון משחקים השנה. בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית,

0: לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה.

0: לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
2: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל

0: תל אביב בדקות משמעותיות, אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר כן. את, במחשבה להשאיר את ים, וגם את בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
2: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני אולי, המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
2: ביורוליג. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
2: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
2: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
3: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורולי. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור.

0: ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל

0: תל אביב מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
0: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
1: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
1: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
0: כתייר כדורסל.
1: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
0: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם.

0: דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צחק, לא.
0: אולי היה כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
2: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
2: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
2: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
2: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור לו.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
3: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה וזה...

0: כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו.

0: לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', מאוד... טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה... אולי לא?
2: פריצה, אני, לא, איש וויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה
1: אני...
2: מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
1: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
2: רוצים
1: זה
2: להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
0: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם הגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
0: כן, זה אנדרסטייט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
0: כן.
1: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז
1: לא.
0: לכן כן. אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבן...

0: העלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
0: אומר? כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
0: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
0: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
0: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו-ליג?
1: שאלה של רשע.
0: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
1: תקן אותי. עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
0: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
3: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואה.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
5: סיפורו של משחק.
4: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו-טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יפה,

0: יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהנאון והמון את החובות שוטפים בקצב. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. לא נרדמת תל אביב, נלחמת תל אביב. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת לה הזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003 מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. ארבעה ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים.

0: שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
1: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים, מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
2: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004. אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייביד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
3: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
4: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל, והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל,

0: לוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
1: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליאת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
2: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'אלגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'אלגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
1: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'אלגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ז'אלגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות וביציעים שנוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'אלגיריס. אלא אם כן לקראת המס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו, ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'אלגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'אלגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
3: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.

0: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
1: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
2: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
3: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
2: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
4: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה, וזורק! יאס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
5: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
1: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
3: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
2: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר איינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
0: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, 4 רצופות.
3: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
2: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו חמש רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר אסייג, אלן תומר.
4: אלן, שלום, שלום.
3: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
3: אני יודע. באיזשהו אוטו.
4: באיזשהו פקק כלשהו, כן.
3: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
4: מאזין.
3: איך היה בתאילנד?
4: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
3: בוודאי.
4: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
3: רגע, עם מי נסעת?
4: עם בת זוג.
3: אוקיי.
4: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
3: אוקיי.
4: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
3: אוקיי.
4: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
3: אוקיי.
4: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
3: ישר, ככה?
4: ישר, מול העיניים שלה.
3: אוי ובוי. הגיע
4: על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
3: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
4: אחרי, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
3: וואו, וואו.
4: כן, אז...
3: לא נעים.
4: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
3: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
4: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
3: כן?
4: אז לקחתי עוד שבוע.
3: אוקיי.
4: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
3: 29 ביוני?
4: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם, חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
3: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
4: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
3: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם?

0: כאילו מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה, מעבר כמובן המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן, זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
1: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון, אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו לדעתי מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולהיראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שהם, אתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת, תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
0: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
1: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סאנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול והנבי, שישחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה, אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא ככה יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה, שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
0: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר? כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהם?
1: המון. קודם כל, איך שאנחנו משחקים, הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מי תאמר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו. אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
0: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מילא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
1: נכון. אני מאמין שגם זה, חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
0: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
1: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
0: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
1: קודם כל, אני מאוד אוהב שם

0: את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה, מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. זה... כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול... בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה... כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא להולכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לא עשיתי את זה בשבילי. אפשר גם לראות... גם אגב תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה.

0: עבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע. לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
1: ויש לו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים. ואז ששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה. עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד עד המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתייחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אז אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, עברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי.

0: שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא לא באמת יכולנו לעשות שום, שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד,
1: אבואה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על אבואה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבואה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע שאני ראה, שלא לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו את הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, 10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינת ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו. אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה.

0: זה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, אני מבין, אתה אומר לך בתקופה שהיית, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת. המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך. אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים. אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
0: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד? או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את, את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביטה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של הם בעניין, אבל השביטה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, לא, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה, לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהאחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם. וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביטה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסאה?
1: היה לנו קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי.

0: בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא יהיו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה שהמשיכות צריך ככה.
0: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
1: כן.
0: סוג של אולסטאר.
1: כן.
0: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
1: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו... לא שום דבר מיוחד. בואו נשב, בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
0: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, החלטתם, אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
1: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
0: אבל יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
1: כן.
0: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
1: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני של אתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ומשחק יום מחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכל...

0: כבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מינים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמינתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים שמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, דה בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי, זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. בסדר, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, לשחק, הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בקוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?

0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מהזר עד שהיא זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מתווים אפשריים, זה לא ככה. אז אתה, האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
0: מחזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
1: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
0: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
1: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
0: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
1: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
0: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
1: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
0: ברור.
1: של הגעתי.
0: ברור.
1: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
0: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
1: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
0: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה. והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי עכשיו מוביל את האירוע?

0: מעבר לאורך הדין? זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול האורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, כבר הייתי בתאילנד. ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה, הרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף עונת הפול הליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן. לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין בהרבה מהם.
0: תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש? כי מה? כי יש שם כסף? כי הם מבטיחים דקות? זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם, במרכאות. שחקן יורוליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כשהשחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו, האמת שגם נתניה, בסוף פורה שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי תיומקין, אתה יודע, בן לבן, זה נטע כאילו בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד, אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים, בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות, זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה, אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז,

0: ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו ש... ש... שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, לדעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה. בזה את עצמי דומע בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו אמרז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי המשפחה איזה מספר לקחת, ועלה האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שעלה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים, אתה יודע, כלום לא נכנס.

0: נכנס לאוזניים, רואים גם מה, אתה יודע, הקטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו הוא נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהיו אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי, ולתת למשחק רגע להתחיל, ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי, בא לי התואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית, מקווה ש... שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום
0: כן,
1: דבר,
0: בוא... לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, כן. אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי כן. זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שה... קהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: לא יודע, שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף. בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל, לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן.
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו, נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם ידיד הלפרין, להתראות.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

צהריים טובים, חמש באוויר, חדר חדשות. אנחנו נזכור בשעה הקרובה את כל האירועים שקרו וקרו לא מעט בכל הגזרות, כדורסל, כדורגל, ישראלי, עולמי. אוטוטו אנחנו נתחיל, אבל לפני כן, המבזק שלנו. נפתח את המבזק עם איפה לונדברג, הגארד הדני של מכבי תל אביב, שחתם על הארכת חוזה לשלוש עונות נוספות, במסגרתן הוא הרוויח כ-2 מיליון דולר לעונה. לונדברג, שהיה גורם מרכזי בזכייה באליפות של מכבי עם 14.1 נקודות ו-5.1 אסיסטים בפלייאוף, אמר, אני נרגש להמשיך במועדון, זה המקום שבו אני אוכל לממש את הפוטנציאל ולהילחם על תואר היורוליג. בקבוצה ברכו על הצעד הזה, על ההחתמה, כששימון מזרחי וגם המאמן עודד קאטה שדגישו בהודעת המועדון את חשיבות שמירת ההמשכיות והמנהיגות של השחקן בסגל. ההתאחדות לכדורגל הגיש היום כתב אישום חמור מאוד וחריף נגד עירוני טבריה בגין סיוע לשימוש בסמים וממריצים בנסיבות מחמירות. בכתב האישום עולה כי האירועים בוצעו בניגוד להוראות וואדה העולמית וללא השגחה רפואית תוך סיכון ממשי של השחקנים. הפרשה התפוצצה בעקבות תלונה של מועדון ספורט אשדוד וכבר הובילה להשעייתם של 5 שחקנים ומספר אנשי צוות מקצועי במועדון. כעת עומדים לדין המועדון ובעלי התפקידים, כשהקוד העולמי מאפשר סנקציות קשות גם נגד הקבוצה. העונשים האפשריים נעים בין קנס של 380 אלף שקלים, דרך הפחתת נקודות בפועל ועד להורדת ליגה. במועדון דוחים בתוקף את כתב האישום וטוענים כי מדובר במסמך רצוף השערות ללא הוכחות מדעיות. בטבריה מצביעים על כשלים חמורים מאוד בחקירה, כולל העמדה לדין של בעלי תפקידים שלא נחקרו, והמועדון ימשיך לעמוד מאחורי הצוות והשחקנים. איגוד הכדורסל דחה את טענותיו של בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי, שלפיין דנו טור היה מועמד להליך התאזרחות שנבלם. בהודעה רשמית הבהיר האיגוד כי טרם נבחר מתאזרח חדש של נבחרת ישראל, וכי הוועדה עוסקת בשלב זה רק בקביעת הליך הבחירה. באיגוד הוסיפו כי נציגי הפועל תל אביב הם אלו שפנו בנושא ודחו את הטענות על ניסיון לטרפד את המהלך. ליברפול מנסה בכל הכוח למצוא יורש ומחליף למוחמד סלאח. המועדון האנגלי מוכן להגיש לפריס סן ז'רמן הצעה רשמית של למעלה מ-100 מיליון יורו עבור שחקן הכנף ברדלי ברקולה. ליברפול כבר הגיע לסיכום עקרוני עם הצרפתי על חוזה ארוך טווח עד שנת 2032. עם זאת, המכשול המרכזי נותר אל מול אלופת צרפת שאינה ממהרת לוותר על הכישרון הצעיר ודורשת עבורו סכום אסטרונומי שנע בין כ-150 מיליון יורו ועד כ-170 מיליון יורו. נבחרת ישראל לנוער בכדורסל שעושה קמפיין מדהים עכשיו באליפות תעלה היום למפגש נגד נבחרת אוסטריה, כשהיא כבר הבטיחה את המקום הראשון שלה בבית אחרי 2 ניצחונות יוקרתיים על הראיות היבשת, יוון וצרפת, שהציבו את הכחולים לבנים בעמדת זינוק מצוינת להמשך הדרך. בנבחרת מבהירים כי אין שום כוונה להוריד הילוך, רוצים לשמור על המומנטום החיובי גם היום בשעה 2 נגד האוסטרים ורוצים לשמור על מאזן מושלם.

0: המשחק יועבר בשידור ישיר כאן אצלנו ב-5 פלוס, החל מהשעה 1:50. עד כאן המבזק, מיד מתחילים את התוכנית. אנחנו נפתח עם הפרשה שמסירה את הכדורגל העולמי, הישראלי, סליחה, וגם באמת את הספורט הישראלי. עורך הדין אייל יפה שמייצגת עירונית טבריה, שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רותם, תראי איך הגעת ממנדיאל לטבריה.
0: אתה רואה מה זה? בגלל זה ברח לי המילה עולמי לישראלי, אנחנו עדיין שם, אבל מה לעשות, בסוף נוחתים בארץ ואנחנו נוחתים למשהו מאוד... לגמרי, ומציאות לא פשוטה לעירונית טבריה עם כתב האישום שהיום אנחנו באמת מתוודעים לו. תגיד לנו מה אתה יכול לומר לנו בעניין כתב האישום, וכמובן, מה הטענות של אנשי טבריה? ראינו אותו הודעה חריפה שלהם.
1: תראו, זה לא יהיה רציני אם אני אתייחס לכל כתב האישום שקיבלתי אותו לפני איזה חצי שעה. בעיקרון רק מחזק את כל התזה שלי ואת הטענות שלי שמדובר בכתב תביעה מנופח חסר בסיס. ללא כל ראיות בעניין של קבלת, שזה לוותיק אמור להיות, קבלת עירוי מעל 100 מיליליטר, כעד 100 מיליליטר עירוי של מי מלח וסוכי לחלוטין. וכדי לנפח וכדי להשחיר וכדי למצוא איזה בשר בתיק הזה, אז הוסיפו שלא כדין לדעתי את הפרשה של אי קיום החלטת מוסד שיפוטי, בעניין של מיקי זה, שזה לא קשור לתיק הזה בכלל, זה רק מראה שהתאחדות במצוקה, אבל היא עובדת על להרשיע בכל מקרה בשעות נוספות, יחד עם וואדה, כמישהו שם מלמעלה מכוון דברים שאני לא אוהב.
0: תראה, אלה באמת הטענות של הקבוצה. נכון לעכשיו באמת יש שחקנים מושיים, גם אנשי צוות מקצועי, ביניהם כמובן לירן חודדה, מאמן הקבוצה. וואדה זה גוף ש... אתה יודע, זה משהו, עזוב את זה שבאמת בינלאומי, וזה לא משהו כאן בארץ שעוד אפשר לפנות, זה מה שנקרא פה קרוב בהישג יד, ויש עוד עם מי לדבר ברמה האנושית שלנו, הישראלית. וואדה מאוד חריפה בהחלטות שלה, בקביעות שלה, בחוקים שלה. יש כאן משהו שהם אומרים, שזה, אתה יודע, גם מההתאחדות אומרים, זה נעשה עם סיכון ממשי לחיים של הספורטאים, איך להביא לפגיעה בהם. יש כאן משהו שאתה יודע, בסופו של דבר, מחתים סוגים כאלה ואחרים של דברים שיכולים לשפר מצב רפואי של ספורטאי, מצב גופני, זה משהו שלא מתקבל על הדעת.
1: אז בוא נעשה סדר. אני לא מכיר כתב אישום, ולא מכיר סמכות, ולא מכיר מומחה שנתן חוות דעת, שמדובר פה על החדרת מחט, או היסטריליות, או היעדר פה, היעדר שם, זה הכל קשקוש להשחיר, להשחיר, להשחיר. אנחנו פעלנו לפי הפרוטוקול הרפואי, והכל זה, אנשים לא מורידים ליגה, ולא מכירים שחקנים, כי הם קיבלו עירוי לטענתם, לא סטרילי. בעובדה לא קרה לאף אחד שום דבר. אבל זה באמת, אנחנו יצאו פה מכל פרופורציה. עכשיו, וואדה זה ארגון בעייתי, בארץ בוודאי. אני לא מסתיר את דעתי. גם ההתכסות בשומר הגדול שנמצא, אני לא יודע, בלוזן או איזה מקום אחר באירופה, והכל ביקורת עלינו, זה לא קיים בשום גוף משפטי בעולם, לא רק בארץ. לא שמענו על אף גוף שיפוטי בארץ שאומר אני כפוף להנחיות של גוף, לא שיפוטי אפילו, גוף מהעולם, לרבות כל ארגוני האום, אונסקו, אמנת אג וכו' וכו'. שום גוף לא אומר, המוסד, הארגון הבינלאומי של רופאים וכו', שכולם מקבלים הוראות מלמעלה, כאילו האח הגדול שאי אפשר להגיע אליו, ומאיימים שנערר עליו ולא נסכים, ומחכים לאישור שלו, ולא משפט, עושים מהשופטים בארץ וכל ההתגייס לדיון כמו פקידים וריונטות. כשהמנכ״ל של וואדה עוד לפני שזה התחיל כבר הודיע שזה חמור מאוד, הוא לא ראה ראייה אחת, הוא רק שם, אולי קרא את התלונה שאנחנו עדיין לא קיבלנו אותה, וכולי. יש שם הליך מאוד מאוד בעייתי מבחינת דיני ראיות, מבחינת המובנות ומבחינת ההסתמכות המאיימת על ישראל, אם לא תקבלו, יעשו ככה או ככה, וההתאחדות לכדורגל לא מכדררת ליד.
0: מה מתכוונים?
1: שוב, וואדה, וואדה, וואדה.
0: כן, תמשיך, סליחה.
1: אנחנו, וכמובן, זה לא מסתיר, לפני כתב האישום, א', אנחנו נפנה לקבל את כל החומרים, כי לא הביאו לנו כל חומרי החקירה, שזה א', ב',

0: ציטוט העדים, גם א' ב', אנחנו הולכים להגיש אחרי שנקבל את הכל בקשה למחיקה על השר של כתב האישום בשל טענות רבות רבות רבות שחלקן אמרנו וחלקן לא אמרנו, והם יפתיעו את כולם ומעמידים את ההתאחדות, את החוקרים, את התביעה וכולי במצב חמור ביותר. עם אפרופו, אני לא ראיתי בחיים התנהלות של חקירה של טריבונל שיפוטי פנימי של מוסד כמו התאחדות, ואחרי זה שמעביר לטריבונל שיפוטי פנימי כמו שקרה באירוע הזה. לא היה מעולם כל כך הרבה כשלים, התערבויות חוץ, המפיות של היושב ראש, התערבות של התובע, דברים שפוסטים חקירה במשטרה כבר מזמן, אם זה היה בבית משפט אזרחי במשטרה כבר מזמן, הם לא מוחקים את הרישום. התאחדות הולכת על נראית העוגליים מחזוריות, תתמודד.
1: תראה, אנחנו באמת מבינים שאלה הטענות באמת של טבריה מניחה, כמו שאמרת, שאתם תאספו את המידע, את כל ענייני החקירות, כדי להכין בעצם משהו מהצד שלכם, כדי לתת את הצד שלכם.
0: אתה יודע... הצד שלנו אומר במפורש שלא היה, וגם אין שום הוכחה, גם התאחדות לא מדברת על כוונה. שמישהו קיבל אירועים מהמיליטר, שזאת העבירה. הרי מזה התחלנו. ברגע שאין להם את זה, אנחנו מתחילים המסעדיבים, על הכוונה, הכוונה, סיבת מחמירות, הוא אמר לה, הוא אמר לזה, לא היה עירוי מעל 100 מיליליטר, שזאת העבירה באמרואדה. אז עכשיו מדברים על כוונה, ולא אמרתם, או כן אמרתם, וירד דם בעצם בחדרת הזה, מי שירדית הזה הוא פרמדיק, מומחה, אני במילואים עוסק עם פרמדיקים, אני לא מבין ברפואה. מה זה שטויות האלה? אבל בנו מגדל, וצריכים לרדת ממגדל בבל הזה, וזה קשה.
1: מי אותם אנשים ש... אתה יודע, לטענת אנשי טבריה, טענת הבעלים, אולי שחקנים, אנשי המועדון, רוצה ככה לצאת ולפגוע בקבוצה, במועדון?
0: רבותיי, אני לא מסתיר. זה מופיע בראיות. זה מופיע בראיות שקיבלנו, זה לא מקור שלנו. מעורבות של יושב ראש ההתאחדות שינו. מעורבות מאוד מאוד חמורה שדי בא לדעתי לפסול, מעורבות של התובע בהתנהלות שלו, וגם זה בעייתי, כולל ההשתתפות שלו בחקירה, שזה נוגד כל אתיקה ודין, וכיוצא בזה, דברים חמורים מאוד לדעתנו.
1: יש מישהו בהתאחדות שאתה יודע, המועדון ניסה ככה... לדבר או להסביר שלא בבתי הדין, כמובן לא כמשהו רשמי פורמלי, אבל כדי לנסות ולהבין אולי באמת מה האינטרסים, למה יש את האינטרסים הללו?
0: הם יגיעו לחקירה, הם יצטרכו להשיב. תראו, זה בעיה, אני לא מסתיר, כשבא חוקר ואומר לשחקן, הראשי והבעלים של טבריה, רמאים, גנבים, שקרנים, אני רוצה לראות שזה היה נאמר על שחקן של מכבי תל אביב, מכבי חיפה ביתר ירושלים, פה תל אביב, איך יוצא בזה באר שבע, קבוצה בכירה, שלא באותו יום החוקר הזה היה עף הביתה. באותו יום. זה מופיע בתמלילים.
1: כן.
0: זה מה שהחוקר אומר לשחקן. חבר'ה, יש פה דברים שלא נעשו מעולם. וההתאחדות נותנת גיבוי מוחלט לחוקר, אנחנו דרשנו להפסיק את החקירה של החוקר, דרשנו שהחוקר יתנצל, ההתאחדות הזו לא מתנצל, לא כלום, יש לו גיבוי, הוא עושה כל מה שהוא אמר, תורה מסיני. אם תצטרך להתמודד עם הגיבוי הזה.
1: תראה, אנחנו...
0: אם קוראים את המאות על גבי פרוטוקולים, את רואה דברים ש... רבותיי, אני אחרי שיחות עם חוקרים פרטיים בכירים בלי שמות, אנשים נדהמים מהסגנון, מהאיומים, מהכללות, מהצעקות, מהטיות, מהמצגי שווא, של החוקר הזה.
1: תראה, זה משהו שגם, כמובן ייבדק ויחקר, כמובן מהצד הזה,
0: נכון?
1: מהצד השני.
0: בהחלט.
1: אותם בהחלט. שימוש בחומרים, מניחה שאנחנו, אם חשבנו
0: שימוש בחומרים. לא. הכותרת היא שימוש בחומרים, אין תנה
1: לשימוש
0: בחומרים. עכשיו הייתה טענה שלחו אירועי לא חוקי כבר הם, יש איזה קשקוש, השערה כזו או אחרת, ועכשיו מדברים בעיקר על כוונה. הכוונה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מוחקים לא לשבע שנים וגם לא לשנה. וגם הכוונה לא הייתה, לפי הראיות. אבל בנו תיק, ובכוונה למעלה, שמישהו אמר לנפח, אז ניפחו.
1: תראה, אותם שימוש

0: בחומרים, כמובן, ענייני המלחים. יבדקו, אם חשבנו שהתקדמנו קצת בעניין הסגה, אז באמת התקדמנו לעניין של כתב אישום, שזה מה שבאמת מהצד של טבריה רצו כבר לקבל, לראות ולעבור כדי לבוא אל הצד השני. אז אנחנו מן הסתם עוד נדון בזה, נעמיק בזה, עוד ניכנס לעניינים כשהדברים גם מטבריה יצאו מהצד השני. בינתיים, אייל, אנחנו כמובן נשוחח איתך לדעתי עוד הרבה, אבל תודה לך בשלב הזה. תודה רבה.
1: ביי.
0: איתנו כבר נמצא אבי אבן, סוכן הכדורסל הישראלי וגם האירופי. אבי, צהריים טובים.
2: צהריים מעולים.
0: בסדר גמור. תשמע, יש ענייני מכבי תל אביב, החתמות וגם חוסרים. יש ענייני נבחרת ישראל בכדורסל. אני רוצה לפתוח איתך עם הנבחרת שלנו לנוער, עם ההישג האדיר, ההישגים האדירים שלה, ועם שחקן אחד שנמצא קצת מעל כולם, דיוויד מוזס, שאתה מכיר מקרוב. ספר לנו באמת על העבודה איתו, על מה שאתה ראית, עזוב בעבר ולאורך הקריירה. מה שראית, לדוגמה, אתמול, בכלל בימים האחרונים, במשחקים שלו.
2: קודם כל, אני חושב שכל הנבחרת עושה עבודה טובה, ונדב זילברשטיין שמאמן עושה עבודה, וכל הצוות שלו עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ויש שם דור מאוד מאוד מאוד מוכשר. לעניין של דיוויד, דיוויד הוא גבוה שלא גדל פה בארץ הרבה שנים, ואני חושב שהוא מראה את זה היום שהוא אחד השחקנים, אחד הגבוהים הדומיננטיים באליפות הזאת, ולא רק באליפות הזאת, גם שנת עונים למעלה. זהו, דיוויד מאוד מאוד, ילד מאוד מיוחד, מאוד רעב. סיפור גם מאוד מיוחד, זה לא ילד שהיה כל החיים שחקן מוביל, נהפוך הוא, גדל ממש ממש למטה. ועובר דרך מדהימה, עובר דרך מדהימה. ואני חושב שהוא דוגמה ממש ממש ממש מיוחדת של ילד שעובד ועובד ועובד ו... זה לא סתם שהוא נמצא במקום שלו היום.
0: כן, וזה באמת גם לא התפוצצות כלשהי, זה באמת עבודה והמשכיות. אנחנו כל הזמן קוראים עליו, בטח במהלך העונה האחרונה, על נתונים פשוט בלתי נתפסים. אני תוהה מה אתה בעיניים שלך, כמי שמאבין גם במערך הסקאוטינג, ומי שאימן ומאמן, מה מעבר לעבודה הקשה, לעניין האישיותי, איזה נתונים יש לו שהם ככה שוברי שוויון, והופכים אותו למישהו על הפרקט?
2: אז תראי, אני חושב שזה מתחיל בדרך שבה דיוויד עובד. הוא לא נמצא במסגרת רגילה. הוא שיחק בנוער ברמת שרון, שעשו איתו עבודה יוצאת מן הכלל. אבל חוץ מזה, הוא עבד כמעט כל בוקר, יחד עם חנוך מינץ ויחד איתי על המגרש. בדיוק על הדברים שמאחדים אותו היום, על היכולת שלו לעשות כל כך הרבה דברים. דיוויד יש 2-12. אבל היכולת שלו לקלוע בחוץ היא יכולת פנומנלית, ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מאחד אותו. זאת אומרת, היכולת גם למסור, גם לשחק בפנים, גם לקלוע בצורה בלתי רגילה, הופכת אותו לגבוה ורסטילי, שהופכת אותו להיות ילד מאוד מאוד מיוחד, ואחד השחקנים המוכשרים, לא רק בארץ.
0: לגמרי, ואתה יודע, להוביל באמת קבוצה בליגות השונות זה הישג בהחלט יפה, אבל להיות במצב של להוביל נבחרת זה עוד יותר מרגש ועוד יותר בעל משמעות. חשבת שהוא יוכל להיות אחד כזה שיוביל נבחרת?
2: לא היה לי ספק.
0: איזה יופי.
2: לא היה לי ספק, הוא פשוט, בעוד פעם, העובדה שאתה רואה את השחקן כל בוקר, כמעט כל בוקר, ואתה מבין את האיכויות שלו. עוד פעם, צריך לתת פה גם קרדיט גדול לחנוך מינץ, שאחד איתי עושה עבודה פשוט מדהימה. אבל אתה רואה את הילד במגרש, זה לא שאתה רואה אותו רק במשחקים, אתה רואה אותו כל בוקר, איך הוא עובד, איך הוא מתקדם, איך הוא לומד, איך הוא מתפתח, פיזית, טקטית, טכנית. אז כן, אני כן מאוד מאוד מאוד האמנתי ומאמין בו.
0: הוא התחייב לאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק, אני תוהה, אתה יודע, יש המון שבאמת יוצאים למכללות, בטח שחקן עם נתונים כאלו. הייתה מעליו מלחמה אולי פה בארץ בין קבוצות שונות בליגת העל?
2: מן הסתם היו הרבה פניות לגביו, והוא באמת מצלח נדיר פה בארץ, הוא פה שחקן 2-12.
0: לגמרי.

0: יכולת קליעה כזאת, יכולת תנועתית כזאת, ובסקטבול איי-קיו כזה. אז כן, אבל אני חושב שהבחירה שלנו הייתה בחירה של כל הקבוצה שעוטפת אותו, הייתה קבוצה מאוד מודעת, הייתה החלטה מאוד מודעת לשלוח אותו לקולג', למקום שהוא יוכל להמשיך לצמוח ולעבוד. לא, יהיה מעניין לראות אותו שם.
1: לגמרי.
0: יהיה כיף ומעניין.
1: לגמרי, אנחנו כמובן נעקוב. קופצת איתך פה למכבי תל אביב, לבניית הקבוצה שלה לסגל העונה הבאה. החתמה של יפה לונברג לשלוש שנים נוספות, דעתך על העניין הזה וכמה הוא משמעותי לסגל של עודד קטש ובכלל העניין של ההמשכיות?
0: אני חושב שמכבי עשו מהלך יוצא מן הכלל. כי אחד הדברים שמייחדים את מכבי זה היכולת לשמור שחקנים, ואנחנו רואים קבוצות שמחתימות ומשנות, ולהחתים את אחד השחקנים שהיו כל כך משמעותיים ושהתחברו כל כך מהר גם לעודד וגם למועדון, אני חושב שצריך תמה לצאת מנכלם.
1: כן, אתה יודע, בשנה שעברה, בעקבות כמובן המצב הביטחוני, כל מה שאנחנו עוברים כאן, לא הצליחו לשמר באמת שחקנים משמעותיים שהיו, והפעם כן יש הצלחה, דווקא לאור המצב הביטחוני, אין עדיין איזושהי רגיעה מי יודע מה, כולנו יודעים מה המצב, ולהצליח באמת לשמר שחקן כזה שגם קיבל פניות מקבוצות נוספות באירופה. כמה פקטור יש למכבי תל אביב, לאופי של הקבוצה הזו, לחיים פה, ממה שאתה שומע, ויודע משחקנים שהשאיר אותם?
0: קודם כל, אני חושב שזה קרדיט ענק. קרדיט ענק לקלאודיו, לעודד, לעמי. זה קרדיט ענק, זה לא פשוט. כמו שאמרת, אני חושב שבאמת לא מבינים כמה קשה היום להביא שחקנים, ועדיין הם הצליחו במקומות האלה. אני חושב שזה קרדיט גדול, אני חושב שזה יחזור אליהם... בעיניי אין תחליף להמשכיות.
1: לגמרי. אז הקו האחורי כבר נראה קצת אחרת. נראה כמובן מה קורה עם לוני ווקר, מסתמן שהוא יסיים את דרכו בקבוצה. אבל סנטר, אבי, מכבי מחפשת סנטר, זה משהו שהיא כרגע מאוד מאוד מתקשה לעשות ולצרף. רומן סורקין ראינו, כמעט ולא נח במהלך העונה. כמה זה יוכל להחזיק והיא חייבת... להביא את השחקן הזה שיוכל לאזן את הסגל וגם את הכוחות בעצם.
0: אני חושב שאני יודע שמכבי עושים מאמצים עילאיים להביא. השוק הוא לא רווי בסנטרים. יש עוד זמן, אני חושב שהקיץ, אמנם אנחנו סוף יולי, אבל עדיין הקיץ הוא עוד ארוך. ואני מאמין שמכבי ימצאו את הדרך להנחית פה סנטר מתאים וראוי.
1: כן, נראה באמת אם הם יוכלו להצליח לאזן את רומן, לחזק אותו שם. וגם נגיד שבעניין לוני ווקר באמת, שעדיין לא ידוע מה קורה, מכבי כן פנתה מן הסתם לשוק. כרגע כן יש שמות ככה שנמצאים על השולחן שלהם, אם זה מילטון, אם זה ג'מיר יאנג. אתה חושב שאחד מהם יוכל אולי להתאים לסגנון המשחק של עודד, למועדון?
0: אני לא יודע, אני סומך עליהם, סומך שם צוות מקצועי שעושה עבודה... מכיר את השוק היטב, ואני בטוח שהוא ימצא את התמהיל הנכון ואת השחקן הנכון באים, לא יישאר.
1: כן, וכל הטירוף הזה באמת שהולך עם כל ענייני המשכורות, אבי, באירופה, וקבוצות שרוצות את השחקנים לכמה שיותר שנים, השוק שנהיה קשה, זה לא משהו שהיה בשנתיים שלוש האחרונות ביורוליג.
0: אנחנו רואים עלייה משמעותית במשכורות, יש תחרות יותר גדולה שמייצרת עלייה, יש הרבה קבוצות שנכנסו היום, שלא היו בעבר ונכנסו עם המון כסף, וכן, זה מייצר גם עלייה וגם קשיים להביא שחקנים איכותיים, זה לא פשוט.
1: לגמרי. תהיה בהחלט עונה מרתקת. עוד לא סיימנו את הקיץ באמת, את הסגלים בצורה סופית, אבל באמת כל קבוצה מנסה ככה למשוך לצד שלה. אבי, המון תודה לך על הדברים.
0: בכיף, שיהיה לכם המשך יום נעים. תודה.
1: יום טוב, תודה רבה.
0: ביי.
1: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.

0: אנחנו ממשיך בכדורסל, איתנו אלי סער, פרשננו אלי, צהריים טובים.
1: היי רותם, מה שומך?
0: בסדר גמור, דיברנו בתחילת התוכנית שלנו בעניין המבזק על דן אוטורו, על עניין האזרוח שלו, הפועל תל אביב טוענת, מהאיגוד פנו אלינו, באיגוד אומרים, מהפועל פנו אלינו, צד אחד אומר, מנסים לבלום את המהלך, הצד שני אומרים, לא מנסים בכלל, כי לא הייתה פנייה, תנסה לעשות לנו ככה סדר בדברים, ומה עתיד לקרות בעניין אזרוח שחקנים, יש אולי שינויים שנמצאים על הפרק בעניין?
1: קודם כל, הוועדה, עוד מעט ניגע בוועדה, אבל לא האיגוד, ובכלל לא הפועל תל אביב, לא מכבי תל אביב, לא יכולים לקבל אזרחויות אינסטנט. זה לא עובד ככה. מי שאחראי על ה... קודם כל, יש את העניין, נגיד למשל הפועל, אמרו שמריו לזוניה אשתו יהודיה, ואז הוא יבוא לארץ וישר יקבל אזרחות. זה מינה לאוכלוסין, ראינו מה קרה עם קרופורד, וקרופורד ברגע ש... התחיל שהגעת הרי כבר אנחנו לא רואים פה, וכל הבקשה שלו כרגע אנחנו לא יודעים איפה היא. בסיטואציה הזאת מה שאנחנו רואים, מה שאני יכול להגיד לך, זה שהייתה ועדה בראשותה של השופטת, באמת אישה מבריקה, חכמה, באמת אישה שכבר עשתה המון המון המון ועדות והמון דברים, והיא הגישה את המלצותיה לשר הפנים בזמנו, השר ארבל. וקודם כל, כדי ששחקן בכלל יוכל לקבל אזרחות משר הפנים במעמד מיוחד, אני אומר במעמד מיוחד, הוא לא התחתן עם ישראלית, הוא לא זכאי לפי חוק השבות, הוא צריך קודם כל להיות 18 חודש בארץ. זאת אומרת, הקטע של אותו הוא בכלל, הוא צריך להיות פה עוד חצי שנה, בלי לברוח באמצע 18 חודש, כמעט, אני לא מדבר רצוף, אבל הוא לא הגיע לשם בכלל. זה א', בית, כדי לחסום מצב שכל שנה נותנים אזרחות פה לפי שייך זורחת השמש, הוועדה המליצה והשר קיבל את זה, שפעם בארבע שנים איגוד כזה או אחר, אם זה אתלטיקה או אם זה כדורגל או אם זה יוכל להגיש בקשה לשחקן אחד, אבל זה פעם בארבע שנים. קרינגטון, עד כמה שאני זוכר, קיבל את אותה אזרחות שלו בפברואר 2024. קחי משם ארבע שנים, אנחנו בפברואר 2028. Mm-hmm. כרגע לא נראה שנהיה באולימפיאדה ב-2028, נכון? לא נראה כרגע.
0: כן.
1: לא, אז זאת אומרת, כל העניין של אוטורו הוא בכלל, את יודעת, להעביר מים מתחת לגשר זה סתם. זה, יכול להיות שעופר ינאי אתמול ראה שאין כותרות, לא דיברו עליו ארבעה ימים או משהו כזה. יצא תשעה באב, עוד פעם הוא יכול להשתובב. אז עוד פעם להעלות את זה, ובכלל האיגוד אומר שהם לא פנו, זאת אומרת, כל... עכשיו, האיגוד גם בעצמו הקים איזושהי ועדה לקביעת פרוצדורות, איך אנחנו, איזה מתאזרח הנבחרת כביכול רוצה, ועמוס ראשון בכלל הולך לדון את זה בכלל בספטמבר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כל העניין של אוטורו, אני אומר עוד פעם, זה ביצה שלא נולדה. אז לבוא ולהטיל האשמות, מכבי והרצליה, אני אומר, עופר, טול קורה מבין עיניך. ניהלת השנה, לקחת שחקן מהפועל ירושלים באמצע עונה. אם קבוצות אחרות היו לוקחות לך שחקן באמצע עונה, או מכבי או משהו כזה, אתה כבר היית פה הופך עולמות. לך כנראה מותר לעשות מה שלאחרים עשו.
0: טוב, אז זה בכלל כאילו לא רלוונטי, לא נמצא על הפרק, לא בתקופה כזו, לא
1: בטווח
0: זמן כזה.
1: עכשיו, אני רק מזכיר, רותם, לאותו ינאי, שלפני שנה ניהל איתי איזשהו קרב בטוויטר, הוא אמר שאיך זה יכול להיות שקרינגטון יהיה בנבחרת, ולא מוטלי, אני מדבר איתך, כי בדיוק שנה מהיום, איך יכול להיות שעל... הסנטר הכי טוב באירופה לא יהיה בנבחרת טים מוטלי, וקרינגטון, שהוא שחקן בינוני, הוא קרא לו, אם אני

0: לבוא אתמול, להטיל רפש בכולם, להגיד שהאיגוד רצה ככה, שבכלל זו ביצה שאפילו לא יכולה להיוולד, העניין הזה של אוטורו. וחוץ מזה אני רק מזכיר לך, רק היה פה הזקות בתל אביב, אוטורו ברח.
1: כן, נכון.
0: הזקות, אני לא מדבר איתך על פילים, היה הזקות והוא ברח.
1: כן. טוב, אנחנו כמובן נדון בזה עם עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד בעצמו, אותו. רוצה לשאול אותך רגע באמת על ההחתמה של איפה לונברג במכבי תל אביב, על עוד שחקן שמכבי מצליחה לשמר, עד כמה זה היה מהלך קריטי עבורם, אלי.
0: לפי מה שקראתי אצלך, איפה לונברג הולך להעביר $2 מיליון. אני, כשאני זוכר שקראתי בזמנו אצלך, שהוא רצה 1.6, אמרתי שזה יותר מדי. אבל בסיטואציה הזאת ש... מכבי לא מצליחה אולי לשים יד על שחקנים, וגם המחירים עלו בצורה בלתי רגילה. כן. מכבי החליטה, החלטה יפה מושכלת בתחילת הקיץ, לשמר, כי היה חדר הלבשה בריא, השחקנים, בוא נאמר, יש שם שלם שהוא יותר גדול מסך חלקה, וראינו את זה בפלייאוף. כן. אז החליטו לשמר את השחקנים, איפה גם היה מצוין בפלייאוף. אבל צריך לזכור, גם הוא פציע, והדבר הכי חשוב מבחינת מכבי תל אביב, את מי מביאה כ-go-to-guy במקומו של לוני ווקר. בהנחה שאנחנו קוראים שלוני ווקר הולך, אז צריך להביא במקומו go-to-guy, עם כל הכבוד באמת לקלארק שהשתפר ולונדברג, מכבי עדיין צריכה גארד שאת יודעת שאתה יכול, לא יודע אם אתה יכול לסמוך עליו, שאתה יודע שהוא, יש לך את ה-16-17 נקודות ממנו כבר, ואני לא מדבר איתך על שני סנטרים שכרגע אינם בנמצא.
1: אין באופק, לגמרי.
0: אינם באופק.
1: כן, כן.
0: אבל בוא נאמר על פניו, אני אומר עוד פעם, אם הוא לא ייפצע, לא מאחל לו להיפצע, כי על פניו מכבי מחליטה לשמר את מה שהצליח לפחות או יותר בחצי השני של העונה, וצריך לזכור, לונדברג הגיע בנובמבר, כבר הוא נפצע, היה פצע.
1: הגיע עם פציעה, עם קרע בשריר התאומים, נכון?
0: הגיע עם פציעה, ואז הוא התחיל בדצמבר, ומכבי התחילה להמריא. והוא באמת, הוא שחקן, הוא באמת פרסונה פרבנה. לגבי הכסף, מה אני אגיד לך? אני לא משלם, אז אני לא יכול להגיד לכם.
1: אתה חושב אבל שהוא שווה את $2 מיליון הללו לעונה? כי בוא נזכיר שלפני פחות מחודש, אלי, הוא דרש, נציגים שלו דרשו, $10 מיליון לשלוש עונות.
0: כן, אז הוא ירד.
1: אחד ששהיה אי שם לפני חודשיים וחצי, אבל בעקבות המניה שעלתה.
0: הוא הבין שהסחורה שלו לא יקנו אותה, יש יתבות כבר כמה אפשר לשלם. לגבי אם הוא שווה את הכסף או לא, אני אומר לך עוד פעם, תקחי היום ביורולי, חלק גדול מהשחקנים לא שווים את הכסף הזה. אבל בסיטואציה שנוצרה, שיש פריירים שמשלמים, אז מה לנו כנלים? מה אני אגיד לך? מי שרוצה שישלם, מה אני אגיד לך? שרק שיעמדו בזמן. את יודעת שמכבי עומדים בזמנים ועומדים בתשלומים, אז בסיטואציה הזאת מכבי, אם אני לא טועה, זה כבר שחקן שביעי או שמיני שהיא הולכת השנה מעל $1 מיליון. והשאלה הגדולה זה מה קורה, אני חושב, בגזרת סורקין. הגזרה הזאת שקטה מדי, ומעניין לראות איך אנחנו מסיימים את הקיץ, האם כמה סורקין שודרג, כי ברור שהוא אולי אנדר פייד הכי גדול היום ביורוליג.
1: חד משמעית, גם אמר את זה בעצמו שהוא חושב שמגיע לו יותר, והוא עתיד באמת להיות משודרג, זה באמת עורך יותר מדי זמן, וזה שחקן שהוא כבר פה מבית, מה שנקרא, ולא מישהו שצריך לייבא מחול. אלי, תודה רבה על הדברים הללו.
0: שורות טובות, ביי ביי.
1: תודה רבה, גם לך. כבר איתנו על הקו פשחה, מוטי פשחצקי, מה קורה? צהריים טובים.
2: היי רותם, צהריים טובים.
1: נתחיל וניגע בפרשה שמטלטלת את הספורט הישראלי, את הכדורגל הישראלי, מענייני טבריה. היום הוגש כתב אישום. מה אתה יכול להגיד לו באמת מצידה של התאחדות לכדורגל, עם כל הדברים שהיא מציגה שם?
2: כן, לא משהו שלא ידענו. ידענו שמדובר בחמורות, ידענו ש... טבריה תצטרך לעמוד לדין. היום אנחנו יודעים לספר שלאור העובדה שמדובר בתיק חריג, אז ישבו בדין שלושה דיינים בראשות אב בית הדין המשמעתי, עורך הדין נועם ליובין. אני מתאר לעצמי שזה מסוג התיקים שיגיעו לבית דין עליון, אולי אפילו יותר מכך. כן. וזה אומר ללכת גם לבית משפט אזרחי. טבריה לא מעוניינת בכלל להגיע בשלב הזה לעסקאות

0: הדיון, ההתאחדות לכדורגל דווקא כן חותרת לשם, כמו בכל הקדנציה של עורך הדין גלעד ברגמן. אני מזכיר לך רותם, גם בפרשה הקודמת של טבריה, דיברו על עבירות חמורות ועל עניינים חמורים, ורצו 14 נקודות בפועל, ובסופו של דבר כולנו יודעים איך זה נגמר. אז ככה שאני לא חושב שיש כאן משחק של מי מצמץ ראשון, אבל יש כאן בהחלט רצון של ההתאחדות בכדורגל לבוא ולנסות להגיע לעסקת טיעון. דבר אחד מאוד מעניין, זה פעם הראשונה מאז שעורך הדין גלעד ברגמן מונה לתפקיד שלו, הוא לא מבקש עונש. בדרך כלל כשעומדים לדין, גם אצלכם בכדורסל, התובע מבקש מבית הדין להשית ככה וככה, כן, על קבוצה או על בעלי תפקידים. הפעם הוא משאיר את העונש פתוח לשיקול דעת הדיינים. אז קודם כל זה מצביע על כך שהוא רוצה להוריד מעצמו גם קצת לחץ, יש עליו המון לחץ מצד גורמים כאלה ואחרים, ונחשפנו לעדויות ונחשפנו להקלטות, ואנחנו יודעים את הדברים שעומדים מסביב. ומצד שני הוא רוצה באמת להשאיר לדיינים את החלטה בעצמם מבלי שהוא לוקח חלק. יכול להיות שהוא יישאל במהלך הדיון מה דעתו צריך להיות עונש, אבל לגבי הקבוצה אני יכול לומר לך שאין כוונה, לפחות מצד אנשים בתוך ההתאחדות, לבקש הורדת ליגה, ולכן הוא משאיר את ההחלטה לדייני בית הדין בנושא הזה, כדי להוריד מעצמו משהו שמן הסתם יכול לבוא לכאוס מאוד מאוד גדול. זה מצד אחד. ומצד שני הוא לא יכול לבוא ולדרוש משהו נגד השחקנים, כי הם עצמם מנסים להגיע לעסקת טיעון עם מועדה, החברה שאחראית למניעת סימון בספורט, וברגע שהם יגיעו להסדר או להסכמה, אם וכאשר, אז אני מתאר לעצמי שההתאחדות תביא את זה לאישורו של בית הדין.
1: כן, ובעניין הזה, בשכה נצרף גם את עומר שרבי, כתב עירוני טבריה. עומר, שלום.
2: שלום חברים.
1: דיברנו גם בתחילת התוכנית, ממש בפתיחתה, עם עורך דין אייל יפה שמייצג את עירוני טבריה, אמר שבאמת כתב האישום רק הגיע לידיו במסגרת השעה האחרונה, וכבר הוא אמר על מה טבריה יכולה להתבסס. אמרו כל הזמן, מחכים לכתב האישום, עכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך עם מה שאנחנו טוענים. בוא תגיד לנו בעצם מה אנשי הקבוצה כבר מחוללים במוחם כדי לעשות בעניין עם כתב האישום.
2: תראו, על פניו טבריה באמת עדיין צריכה ללמוד את כתב האישום הזה, אבל כבר נערכו מראש. אני יכול להגיד בקשר למה שדיברתם מקודם עם טבריה, הם עברו כבר לפני כתב האישום שאם תהיה הפחתת נקודות בפועל הם יעלו עם הליגה, עם הנוער, וישחררו שחקנים. זאת אומרת, לא יקבלו את הדבר הזה, זה מה שהם טוענים מבחינתם, ויש כאן אופציה לפגיעה ספורטיבית מאוד מאוד גדולה בליגה שלנו במשחקים שיהיו בה. אבל מבחינת כתב ההגנה של טבריה, הם לפחות מוצאים ישר אחרי קבלת כתב האישום תגובה בה הם אומרים שמדובר במסמך רצוף השערות, הערכות נסיבתיות וניסיונות לייצר אווירה, לא מתבססים בכתב האישום על עובדות וראיות מוצקות. זה מה שאומרים בטבריה. כן. קודם כל מטילים ספק בעובדה ובמה שקבע ההתאחדות, טבריה בעצם ביצעה עבירת סימום או ניסיון לבצע עבירת סימום. הם אומרים אין שימוש בחומרים אסורים, כתב האישום לא עוסק בדבר הזה, טענות מבוססות על הערכות, ואם התביעה עצמה מודה בכתב האישום שאין בידי התיעוד או הוכחה לכמויות שבהן טבריה השתמשה, בעצם כמויות האירועים, וטבריה ממשיכים לעמוד על הטענה לפיה הם השתמשו בפחות מ-100 מיליליטר של תמיצת מי מלח, וזה חוקי, כך אומרים בטבריה. בנוסף, ממשיכים לבקר כשלים בהליך החקירה, את העובדה שלמשל מיקי ביטן לא נזכר עד עכשיו, לא נקרא לחקירה, ועדיין מופיע בכתב האישום גם שלהם וגם של הסוכנות. ובטבריה שמענו אותם אומרים, הם אומרים החקירה מזוהמת, כל החקירה הזו מתבססת על חקירות שכותם שלא היו נעשות כך.
1: המשך הדברים הללו שטבריה אומרת, טוענת על, כמו שעומר אומר, הליכים מזוהמים, על שיבושי חקירה,

0: על פרסונות כאלה ואחרות שאולי עושות דווקא ויוצאות כנגד הקבוצה באופן שיטתי ופוגעת בה בעצם דרך הדברים הללו. מה אומרים על זה בהתאחדות? אותם דברים אולי גם יפעלו כנגד האמרות הללו?
1: תראי, בסופו של יום ההגנה הכי טובה כולנו יודעים שהיא ההתקפה. וזה מה שטבריה בוחרת בקו שהיא משדרת כבר הרבה מאוד זמן. אגב, גם ההתאחדות לכדורגל לא נקייה וגם היא לא שותקת. גם היא עצמה שולחת מסרים ועונה לכל מי שמנסה לפקפק, אם זה בחוקר ואם זה בתובע ואם זה באנשים שמסביב. אני לא אכנס לעניין המשפטי, כי אנחנו לא משפטנים, אבל מהניסיון שלי, ההתאחדות לכדורגל תתקשה להוכיח שיותר מ-100 מיליליטר נכנס לידי השחקנים, לדם של השחקנים, מצד אחד. מצד שני, החזקה המשפטית מדברת על כך שברגע שאתה הולך לשים עירוי, אז העירוי לא מסתיים אחרי דקה שתיים, כן. ואז הסקיות הם או של חצי ליטר או של ליטר. ויש כאן עניין של חזקה משפטית שאני מתאר לעצמי שזאת תהיה גם הפרשנות, וישבו דיינים שמבינים עניין ויצטרכו לקבל החלטה. ההתאחדות תדרוש עונשים קשים ברמה של מה שהיא מבקשת כרגע מבלי לנקוף במספרים. היא נשענת על הרבה מאוד דברים שקרו בעולם, בין היתר על סיפור נצרי שהוא שעה ל-16 חודשים או 18 אם אינני טועה, ועל המאמן שלו שהורחק ל-4 שנים. ואני חושב שלהתאחדות תהיה יותר קל אם מי מבין השחקנים יהפוך לסוג של אדם ויחשוף דברים פרקטיים. להגיד אני שמעתי, אני ראיתי, אני עשיתי, לא זה מספק. נחמד. יהיה משהו פרקטי, אז יהיה ניתן באמת לסגור את הפרשה הזאת לצד הזה או לצד הזה. עונשים יהיו כאן, עונשים קטנים, אבל לא נראה לי שברמה שכפי שיש אנשים שמחכים בצד וממתינים, ועובדה גם שהבקרה התקציבית עוד לא ביקשה מההתאחדות להעביר מסר לאשדוד להכין את עצמה לליגת העל, זה אומר הרבה מאוד לקראת מה שאנחנו צפויים לראות בהמשך.
0: לגמרי, וגם מהצד השני, טבריה שכבר פתחה את גביע הטוטו, אוטוטו יש לה עוד משחק, כבר אומר, איך הקבוצה מצליחה לנהל את כל הסאגה הזו עם קבלת כתב האישום, כשהיא צריכה להכין קבוצה פיזית ומנטלית.
2: אם יש משהו שבטבריה יכולים להתגאות בו, זה לפחות העובדה שהם הוכיחו בחודשים האחרונים וגם בפרשייה הקודמת, שמצליחים איכשהו להתרכז בכדורגל במקביל לכל העניינים המשפטיים, אז במועדון כמובן עסוקים בכתב האישור, בהגנה שיצטרכו להכין לבית הדין, אבל מבחינת השחקנים שנותרו לעירונית טבריה ללא ארבעת המושים, ללא המאמן, ינסו להמשיך על הדשא, לענות עד כמה שניתן ופשוט להישאר בתמונה. ראינו את טבריה מנצחת את בני סכנין בסגל מאוד מאוד ספטר, עם שני נבחנים בהרכב, זה כנראה גם מה שאנחנו נקבל מחר מול הפועל חיפה, ינסו לבצע מספר רוטציות, אבל אין לאנשים בטבריה כל כך הרבה אפשרויות, הסגל דל מאוד ויודעים את זה, נסים גם להתחזק, מקווים לעשות את זה בימים הקרובים, אבל כתב האישום שמרחף מעל, ועכשיו אנחנו כבר רואים את אין דרישה לעונש ספציפי, אבל אנחנו רואים את חומרת הצעיפי אישום, גם זה לא מקל כמובן לשחקנים חדשים להגיע, כי יש חשש להיכנס לקבוצה שאתה לא באמת יודע איך היא תיראה העונה, והאם היא תיראה העונה בליגת העל.
0: חד משמעית, את זה אנחנו מן הסתם עוד נשמע ונבין מיום ליום ככל שהימים יעברו, וכשהקבוצה תוציא דברים בעקבות ענייני כתב האישום, אז גם לזה עכשיו אנחנו נמתין. אז תודה לשניכם, פשחה ועומר, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: אתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוטור סיטי, בקולנוע. חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
4: פרפקט.
3: רנו, מבית פריזבי.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.

0: ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: לינקנקו קול דייז. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקנקו. עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
3: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
4: מוטור סיטי, בקולנוע.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: אנחנו נשארים בכדורגל שלנו, ועכשיו איתנו יגאל גולדשטיין. יגאל, צהריים טובים.
9: צהריים טובים.
8: ספר לנו מה קורה במכבי חיפה ביום שני זה.
9: מה קורה במכבי חיפה? קודם כל הם מקים את הפצעים עדיין מההפסד בדרבי. מנסים שם לשים את זה מאחורה, אבל אפשר להגיד שזה לא, לא גורם להם לתחושת אי נוחות, כי זה אף פעם לא נעים עבורם להפסיד דרבי. בטח לא שמדובר בעונה חדשה שחשבו שם ככה לפתוח בדף חדש. לקראת המשחק מחר, בוא נגיד שתמונת הסגל קצת יותר טובה מאשר בשבת. צונמי כבר אמור לפתוח, כשרנות הוא נכנס כמחליף במשחק האחרון. לון וייק יהיה בסגל. אני בטוח שאנחנו ניתן עוד הרבה פעמים בשם של ההולנדי הזה, ולאט לאט אין לי את הצ'אנס. אז הוא אמור להיות בסגל וגם לקבל דקות. לגבי נובקוביץ', היום לאחר האימון המסכם אני יודע קצת יותר, האם החלוץ האמריקאי-סרבי, מתי צריך להחליט מתי הוא סרבי או אמריקאי, זה שלא נקרא לו אמריקאי-סרבי, סרבי-אמריקאי. אפשר לקרוא לו רק החלוץ. אז היום ידע אם הוא יהיה בסגל או לא. בתאי גם אמור להיות בסגל, למרות שמה שאני מבין הוא לא אמור לקבל דקות משמעותיות, אבל באמת כנראה שגם נאור וגם זסנו אחרי תצוגת נפל במשחק בשבת לא יפתחו כן. ברכב. לא מן הנמנע שנראית בחר פותח עם שלושה בלמים, כלומר עם שטייסמן, עם גולדברג ועם צונמי, ואז בעצם הוא עוסק עם שני ווינגרים על הקווים. כמו זה אמן אימון שחרור, קצת קשה היה להבין מה הולך שם מבחינת האימון. לגבי רכש, שבטח זאת השאלה כן. הבאה שלך,
8: נכון.
9: הדברים תלויים בעיקר בבנסון. כל עוד במכבי חיפה נותנים לו את הזמן להחלים, כי צריך להגיד, למרות שרפאל לא כוכב את השאלה שלי ב-60 מסיבת העיתונאים, שאמרתי שהוא הכוכב של מכבי חיפה, אבל ברגע שהוא מקבל את השכר הגבוה ביותר במכבי חיפה, מבחינתי הוא מיועד לפחות להיות הכוכב. כרגע נותנים לו את הזמן שלו להחליט. לטענתם בשבוע הבא, הוא אמור לחזור בשבוע הבא לאימונים בהדרגתיות. אם הוא יהיה כשיר לפתיחת העונה, אני לא רואה את מכבי חיפה מביאה שחקן זר כמחליף לשחקן הכי טוב שלה. אבל בוא נגיד כך שאם הדברים לא ילכו כמתוכנן, לא מן הנמנע שנראה אותה. עכשיו, צריך גם להגיד, במידה והשחקן עם השכר הבכיר ביותר ולוקח עמדה של זר, יכול להיות שמכבי חיפה תחשוב להחליפו כרגע לטענתם, לא על הפרק, אבל הכל אמת לשעתה, כדברים דינמיים, בטח שתלויים בפציעות ולא דברים שקשורים רק במקצועיות.
8: בקיצור, ענייני אימונים וניסויי כלים אל מול באמת לבדוק מה קורה איתו ומה הוא יחליט בסופו של דבר, זה גם מה שבאמת יוביל לעוד חיזוק, לעוד מחשבות על הקבוצה, איך היא תתקדם ותיבנה לה שם. ראינו קודם פה במהלך האימון של מכבי חיפה את ירי מרדכי. נציין באמת שפרסמת גם שדמי השבחה בעצם עם קריית שמונה סוכמו באופן רשמי?
9: כן, סוכמו ובצורה יפה, עם לחיפת יד, בלי להגיע לכותלי בית הדין. יש יחסים טובים לאורך השנים בין הקבוצות, אפילו כבר הקיץ נפגע בירושלים מכבי חיפה לקריית שמונה. בוא נגיד שהסכום המקסימלי של דמי השבחה זה 1.2 מיליון.
8: מה זה נמוך יותר?
9: אולי קריית שמונה הייתה יכולה לגרד עוד כמה שקלים בבית הדין, אולי קצת פחות, בסופו של דבר מסכמים שם על 700,000 שקלים.

0: בזה זה מסתיים, בוא נגיד שזה היה כמה 200 אלף יורו, קריית שמונה עבורם זה בסדר, גם לשמור על יחסים עם מכבי חיפה, הם כרגע עושים עוד שני מושאלים עם מכבי חיפה, את איתי יהוד ואת הרזי, לפחות את אחד מהם, וגם למכבי חיפה עדיף תדמיתית גם לא להיכנס להרפתקאות של ועדה למעמד השחקן וכו', אז כן, יש סיכום בין המועדונים.
1: ברור, וההתרשמות שלהם מהשחקן המוכשר הזה, מאיר מרדכי?
0: עובדה שהוא פתח בדרבי, אז בינתיים הם מרוצים. כן. בוא נגיד שלקראת הליגה, אני לא יודע אם בונים עליו עכשיו כשחקן הרכב, אבל עד כה הוא מרשים משחקי ההכנה, ובמשחק נגד הפועל חיפה, בדקות ששיחק, ראו שהוא מנסה, שוב, בסוף זה מכבי חיפה, אבל כן. צריך לבוא לידי ביטוי מספרים, זה לא מספיק לנסות, אבל אני חושב שעד כה הוא עומד על הציפיות, ושוב, אני חושב שגם יהיה לו יותר נוח כשמכבי חיפה תהיה קבוצה יותר טובה והשחקנים סביבו יהיו יותר טובים ויותר מלוכדים, וגם הוא יראה יותר טוב, כי בקריית שמונה זה היה הוא ואוגריסטה כן. ועוד תשעה.
1: נכון. פה זה באמת אפקט אחר לגמרי. יגאל, המון המון תודה לך.
0: תודה לך.
1: ואיתנו נחתום את השעה שלנו עם יושב ראש איגוד הכדורסל, הלו, עם נועה פופלינגר. פופי, את איתנו?
2: אולי יום אחד,
1: רושם. אולי יום אחד, תהיה שבת ראש, לא יודעת של מה.
2: אולי של איגוד הכדורסל, למה לא?
1: או שכן, או שלא. זה אנחנו נגלה בפרסומים. אני הבנתי אחרת פשוט מחברנו. דברי אלינו, הפועל תל אביב במוקד, גם עם ענייני איגוד הכדורסל, עם העניין הזה של דנו טורו, כן רוצים להזריח, לא להזריח, האיגוד פנה אלינו, הפועל פנה לאיגוד. תגידי לנו את הצד של האדומים.
2: אז בקרוב מאוד, לפי מה שאני מבינה, בקרוב מאוד, הפועל תל אביב תשחרר הצהרה, בואו לא נדבר עד שמאמת הפועל תל אביב ותשחרר גם את הצד שלה. ששמענו את הצד אתמול של עמוס פישמן, כמו שאמרת, יושב ראש האיגוד. אז ממש בשעה, שעתיים הקרובות, לפי מה שאני מבינה, הפועל תשחרר משהו, אז אנחנו כמובן נתעדכן באמצעות האתר שלנו מה יקרה הלאה. אבל שעת, הפועל תל אביב במוקד לא משנה מה, כי הפועל תל אביב מתחילה את מצד הוולקמים שלה, היום, לפי מה שאני מבינה, לא מעט הודעות, יצאו בימים הקרובים, יש לא מעט עסקאות שנסגרו בימים הקרובים, אחד מהם הוא יוג'ין ג'רמן, עליו פרסמנו רותם לראשונה באתר שלנו, רכז, כוכב הליגה הסינית בשנה האחרונה, מאוד מקושר, אם זה דימטרי סוטוביס, אם זה לסטפנוס דדס, מאוד מאוד מחזיקים ממנו, ממוצעים באמת נהדרים בליגה ההיא, אומרים רותם, מדובר בתואם בלייקני. אומרים בלייקני ברכז, אז אני מניחה שהם חותמים עכשיו על 50% מהתקופה של אנטוניו בלייקני. אז לפי מה שאנחנו יודעים, יוג'ין ג'רמן סיכם במועדון, ויש לו עניינים מאוד מעניינים בחוזה שלו רותם. יש להפועל תל אביב אופציית יציאה בכל חודש, אז הם יכולים לחתוך אותו במידה וגם אולי אופציה טובה יותר על השולחן, כמו נגיד גרנט, שאנחנו יודעים שהם רצו להוציא מפנתנייקוס, אז זה יוג'ין ג'רמן. אנחנו יודעים שתומר גינת רותם סיכם לארבע שנים נוספות את הפועל תל אביב. שוחחתי עם לא מעט אנשי הפועל תל אביב, הם אומרים, את יודעת, הבאנו לא מעט שחקנים טובים וגדולים במהלך הקיץ הזה, אבל מבחינתנו תומר גינת זה הסמל שלנו, זאת אולי באמת החטיפה הכי הכי חשובה לפאזל שלנו. וכמובן ג'ייקוב טופין רותם, גם ג'ייקוב טופין צפוי למעשה מה שאני מבינה להיות מוכרז בקרוב. אמור להיות מתאזרח, אז את יודעת, בונוס מאוד רציני לחבורה של דימיטרי סיטודיס, משמע רותם, נשאר לנו עוד סנטר להפועל תל אביב, ותמיר בלט, מקס איידיגר, עוד צוות שחקנים, וזהו, והפועל תל אביב סוגרת, סגל.
1: טוב, יפה, וכנראה שהם הכי קרובים, אפילו מכל הליגה, באמת לסגור את הדברים אצלם. פופי, משפט אחרון שלך על הפועל ירושלים, רגע לפני שאנחנו מסיימים, מה קורה שם?
2: כן, רותם. קני לופטון ג'וניור חותם אתמול שנה, 1.3 מיליון דולר לעונה, עם אופציה לעונה נוספת, יהיה ארבע פותח של סשה אוברדוביץ' רצו אותו במשך שנתיים, אבל לא היה את הכסף, ורותם יש עלייה של בערך 40% בשכר השחקנים, וקני לופטון ידע, גל מקל, ידע סשה אוברדוביץ', זה בעצם הרכש הראשון שהם רוצים אצלם בעמדה מספר 4, וזה אכן קורה, הרכש החמישי בעצם, הזר החמישי, אבל הרביעי של סשה אוברדוביץ', אחרי שג'רד הרפר הכוכב ריף עוזה, גם בכל ירושלים רותם, מספרים לי עוד סנטר ועוד רכז, נותרו לסגירת הסבל.
1: יפה, גם שם עובדים במרץ. פופי, תודה רבה.
2: לגמרי, ביי רותם, צהן טובים.
1: ביי ביי, להתראות. עד כאן אנחנו מסיימים את חדר החדשות מיד 5 באוויר.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: קופרה
2: שרי
1: מרצדס
2: AX3
1: 150 כוחות סוס
2: גג שמש פנורמה
1: חנייה אוטומטית ועוד ועוד ועוד ועוד
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי
1: ואת הכל תמצאו כאן אצלנו תוכנית הרכב של ישראל
0: בכל חמישי בועז קורפל וכפיר קשריה בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים
1: בקטנה
0: עולם הרכב כל חמישי בערוץ הספורט של ישראל באתר ובאפליקציה

0: אהלן, אהלן, חמש באוויר, אהלן, צביקה שרף, מעניינים.
1: אהלן.
0: אנחנו לקראת באמת אחד מכתבי האישום החריגים ביותר שהיו בכדורגל הישראלי, ולקראת הדיון בשבוע הבא, נדבר על כל כתב האישום, נדבר עם הגורמים הרלוונטיים, כדורסל, כדורגל, כל מה שאתם רוצים, נבחרת הנוער, אבל לפני הכל... הנאה צרופה אחרי המשחק מול צרפת, אבל הכל אחרי רותם פלברג וחדר חדשות.
2: נפתח את המזנק שלנו עם הכדורסל. מכבי תל אביב הודיעה היום על החתמתו של הגארד דני איפלונברג לשלוש שנים נוספות. זה קורה כשהוא ירוויח במסגרת העסקה החדשה $2 מיליון לעונה. לונברג, שהיה גורם מרכזי בשחייה של מכבי באליפות עם 14.1 נקודות ו-5.1 אסיסטים בפלייאוף, אמר, אני נרגש מאוד להמשיך, זה המקום שבו אוכל לממש את הפוטנציאל ולהילחם על תואר היורוליג. בקבוצה ברכו על הצעד, כששימון מזרחי והמאמן עודד קטש הדגישו בהודעת המועדון את חשיבות שמירת ההמשכיות והמנהיגות של השחקן בסגל העונה הבא. ההתאחדות לכדורגל הגישה את כתב האישום שלה נגד עירוני טבריה, כתב אישום חמור וחריף מאוד, בגין סיוע לשימוש בסמים וממריצים בנסיבות מחמירות. בכתב האישום עולה כי האירועים בוצעו בניגוד להוראות וואדה העולמית וללא השגחה רפואית, תוך סיכון ממשי של השחקנים. הפרשה התפוצצה בעקבות תלונה של מועדון ספורט אשדוד, וכבר הובילה להשעייתם של 5 שחקנים ומספר אנשי צוות מקצועי במועדון. כעת עומדים לדין המועדון ובעלי התפקידים, כשהקוד העולמי מאפשר סנקציות קשות גם כנגד הקבוצה. העונשים האפשריים נעים בין קנס של 380,000 ש"ח, דרך הפחתת נקודות בפועל ועד להורדת ליגה. במועדון דוחים בתוקף את כתב האישום וטוענים כי מדובר במסמך רצוף השערות ללא הוכחות מדעיות. בטבריה מצביעים על כשלים חמורים בחקירה, כולל העמדה לדין של בעלי תפקידים שלא נחקרו, והמועדון ימשיך לעמוד מאחורי הצוות והשחקנים. איגון הכדורסל דחה את הטענות של בעלי הפועל תל אביב אופר ינאי, שלפיהן דנו טורו היה מועמד להליך את הזרחות שנבלם. בהודעה רשמית הבהיר האיגוד כי טרם נבחר מתאזרח חדש של נבחרת ישראל, וכי הוועדה עוסקת בשלב זה רק בקביעת הליך הבחירה. באיגוד הוסיפו כי נציגי הפועל תל אביב הם אלו שפנו למועדון בנושא, ובאיגוד תחנו את הטענות בניסיון לטרפד על המהלך, כך טוענים בהפועל תל אביב. ליברפול מעלה את ההילוך שלה בניסיון למצוא מחליף יורש למוחמד סלאח. מועדון האנגלי מוכן להגיש לפריס סן ז'רמן הצעה רשמית של למעלה מ-100 מיליון יורו עבור שחקן הכנף ברדלי ברקולה. ליברפול כבר הגיע לסיכום עקרונים הצרפתי על חוזה ארוך טווח עד לשנת 2032. עם זאת, המכשול המרכזי נותר מול אלופה צרפת שאינה ממהרת לוותר על הכישרון הצעיר ודורשת עבורו סכום אסטרונומי שנע בין כ-150 מיליון יורו ועד כ-170 מיליון יורו. נבחרת ישראל לנוער בכדורסל ממש עלתה ברגעים אלו למשחק נגד אוסטריה אחרי 2 ניצחונות גדולים על יוון ועל צרפת, והבטיחה בעצם את המקום הראשון שלה בבית אחרי 2 הניצחונות הללו שהציבו אותם במעמד זינוק מצוין להמשך הדרך. בנבחרת אמרו כי אין להם כוונה להוריד הילוך ורוצים לשמור על המומנטום החיובי גם היום נגד האוסטרים. נזכיר, המשחק משודר עכשיו בשידור ישיר ב-5+, מקווה

0: מקווים לניצחון נוסף של הנבחרת הישראלית. עד כאן המבזק.
1: תודה, תודה, רותם. ואנחנו עם כתב האישום שמפרסם את ההתאחדות לכדורגל היום. ככה, בעצם זה נגד עירוני טבריה. מהות האישום, כלומר, סעיפי האישום הם חמורים מאוד. זה סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על תקנון ההתאחדות, תקנון הרפואי, ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי. שציק, אני חייב להקריא לך ברשותך את מה שקרה בעצם, את התרחיש עצמו, איך זה קורה. אז ככה, על פי כתב האישום, שלושה ימים אחרי שאותה עירונית טבריה משחקת נגד קריית שמונה, פונה מיקי ביטן, אחד מהבעלים, שמורחק,
2: מושה
1: בשלב מאוחר יותר.
2: הרבה שנים.
1: כן, מושה, ואומר למאמן הקבוצה, אלירן חודדה, הוא מציע לו לשש את השחקנים מהעומס לקראת המשחק הקרוב. אני מכיר את הכל מתוך כתב האישום בדרך של מתן עירוי. בבוקר של המחרת, מתקשר חודדה למנהל הטכני של הקבוצה חן סול, מודיע לו שהוא מעוניין לתת במהלך אימון הבוקר לשחקנים שפתחו בהרכב אירועים. הוא ביקש ממנו לפנות לאוהד של הקבוצה כדי לארגן אינפוזיות. תבין כאילו את השכונתיות שבדבר על פי כתב האישום. סול אומר לחודדה שהוא לא מכיר תהליך, לא נתקל במועדונים האחרים שהוא אימן בהם בדבר כזה, והוא מבקש, בתגובה מבקש ממנו חודדה לבדוק את העניין עם מאמן הכושר שלומי בדרדו. סול מתקשר לשלומי ודרדו, אומר לו את הכוונה של חודדה, לאחר אותה שיחה, מיידע סול את חודדה, שלומי מאשר תהליך. זאת אומרת, מאמן הכושר מאשר את תהליך אחרי כל הסיפור הזה.
2: ואין פה שום בהליך, שום רופא,
1: בינתיים לא, אנחנו תכף נקרא. בתגובה לכך, מבקש חודדה מסול לבדוק אם אחד מה... הכל מושחר פה, זאת אומרת, שמות של אנשים מושחרים, את האפשרות כסכנים קבלו עירוי. סול משוחח עם אותו בן אדם, הוא שולל את הרעיון, אבל הוא מציע לסול לבדוק את האפשרות שאוהד הקבוצה שעובד כחובש מעדה, שהוא יסייע במתן האירועים. סול משוחח עם אותו אחד, הוא מסכים לבוא למתחם האימונים ולתת את הסיפור הזה. בשעה 9:50, לא משנה, יוצר סול קשר עם נציג של מישהו ממגדל העמק באמצעות וואטסאפ. הוא אומר לו, אני רוצה לרכוש 10 ערכות עירוי, למרות שנציגת החברה העלתה בפני אפשרות של רכישת אמפולות של 500 מיליגרם ושל 1000 מיליגרם, הוא בוחר לרכוש 12 אמפולות של 1000 מיליגרם. הוא רוכש את הדברים האלה, פלוס ערכת עירוי, והוא מודיע כי שלחו להגיע. אוקיי. במקביל, מעדכן סול, לא משנה, שחקני הקבוצה מתבקשים להגיע למתחם האימונים ב-11, כאשר האימון החל ב-12, בעת הגעת השחקנים, בעלי התפקידים מחדרה, כלומר חודדה, שלומי ברדרדו מאמן... חודדה המאמן, שלומי ברדרדו מאמן הכושר, מאמן השוערים דודו גורש ועוזר המאמן מוטי קריספיל, כבר במתחם. שחקני הרכב שלא אמורים לקחת חלק, הם מגיעים גם כן. בין לבין, בזמן ששחקני הרכב עסקו בהתאוששות מקובלת, פנו אליהם אנשי הצוות ואמרו להם, תיכנסו לחדר הלבשה לצורך קבלת עירוי. תבין, כאילו צביק, אני בעל עם מה שאני שומע פה, או קורא פה יותר נכון. יצוין כי מבחינת שחקני הרכב שפתחו במשחק מול הפועל חיפה, השחקנים סירבו, חלק מהשחקנים מסרבים לקבל את העירוי מטעמים שונים. בעוד אלה ששיחקו מחצית בלבד, מלבדם כלל שחקני הרכב, להוציא את אחד מהם ככל הנראה, נדרשו לקבל את העירוי. עכשיו תראה את השכונה. השחקן הראשון שחובר לעירוי, קודם לכן, הוא מקבל עיסוי מאביב ג'יבלי, זה המעשה, שרשום גם כחובש הקבוצה. לאחר העיסוי, הוא צריך לקבל עירוי. הוא חושב שבכלל צוחקים איתו. בשום שלב, לשאלתך, צביקה, איש מבעלי התפקידים בטבריה לא פנה לרופא הקבוצה, דוקטור נעים מראי, או לכל גורם רפואי בעל סמכות אחרת, כדי לבקש את אישורו או את פיקוחו על ההליך. אותו חובש, חבר, מה שנקרא, ניסה להחדיר את האירוע בעצמו לאחד מהשחקנים, נכשל, הכל מדמם, הוא מצלם, אותו שחקן מצלם את התמונה של אדם ברצפת החדר, ואז הוא מחבר אותו ליד השנייה. ואז נכנס אותו מאמן שקוראים לו חודדה, וצוחק עם אותו שחקן שהכל מדמם לו וכאלה על הדימום, והוא אומר, זה תקלות של התחלה. דקות ספורות לאחר מכן, מחבר את הדברים וכו' וכו'. בשורה התחתונה, גם ורדרדו מצלם את סוג האמפולות, כדי שזה בעצם אחת הראיות המרכזיות, והשחקנים שהם מחוברים לאירועים. בשורה התחתונה, מדברים פה על הדבר הכי משמעותי, בין היתר מבחינתי, בהנחה שמרנית, כך כתוב על פי כתב האישום, לפי קצב זרימת ממוצע של הגלגל, של העירוי, במצב פתוח, העומד על 6 עד 12 מיליגרם לדקה, הכמות המינימלית שהוזרמה לשחקן

0: שעה מחובר לעירו למשך 20 דקות, נע בין 120 ל-240. מעבר לזה יש כמובן אי קיום החלטת מוסד שיפוטי עם הסיפור של ביטן, ולפני שאנחנו מצרפים את ראש מערך ההסברה של
1: מה זה אי קיום מוסד?
0: הרי הרחיקו אותו.
1: כן, אבל אז הוא עוד לא
0: היה מורחק.
1: כן, היה מורחק כבר אז?
0: לא, הוא לא היה מורחק, אתה צודק, אבל על פי מה שמצוין בכתב האישום, הוא בעצם פונה לשלומי ורדרדו, למאמן הכושר, ושואל אותו, דיברו איתך מההתאחדות הכדורגל, מישהו דיבר איתך, והוא אומר לו מה להגיד. זה על פי כתב האישום.
1: אוקיי.
0: אני רק אציין, האירוע עצמו, הדיון יהיה ביום רביעי הבא, ועל פי ההתאחדות הכדורגל, הראיות הן מגיעות מדוח החקירה של DMI, תמלילי אנשי הצוות, שחקנים חובש, עדות של אותו חוקר דין פרגר, חווה דעת רבועית, תמליל רעיון עם מר ביטן, תיעוד, זאת אומרת, יש להם פה את כל התיעודים, בואו נצרף אלינו ונשמע את כל הסיפור עם ראש מערך ההסברה, שלום, של ההתאחדות כדורגל כמובן, שלומי בר זלן, צהריים טובים.
2: צהריים עצובים.
0: עצובים. שלומי, תשמע, אני, אתה יודע, אני 30 שנה בתחום הזה, אתה קצת לפני עוד, אני לא זוכר כתב אישום כל כך חמור וחריף, כפי שאני מקריא כעת מתוך כתב האישום שלכם.
2: אפילו כשמדובר על העבירה הזאת, אני חושב שהוא גם בהרבה מובנים תקדימי. הכללים השתנו מאז פרשת האפדרין שאתם זוכרים. הם הוחמרו פי כמה וכמה. לא במקרה הסוכנות למניעת סימום, עוד גוף שחוקר את העניין הזה, החליט על השעיות מיידיות לשחקנים, לצוות, מאיים בהשעיה לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, בחלק מהמקרים לגבי מי שלדעתם אשם יותר לכאורה, שנים ארוכות מהמקצוע. אנחנו בהתאחדות הכדורגל מטפלים בקבוצה, כי זה הסמכות שלנו מול הקבוצה כרגע, וזה, אתה צודק, אתה ראית בחיים שלך כתבי אישום, זה אחד החמורים יותר שאני נתקלתי בהם.
1: תשמע, אני בספורט כבר כמה שנים.
0: קצת.
2: מעט, כן.
1: היה תקופות שהיה לקבוצה רק פיזיותרפיסט. לא היה רופא. ב-15 שנה האחרונות, עד כמה שאני יודע, לא נעשה שום דבר בלי רופא. אני לא רואה פה בכל התהליך איזה מעורבות של רופא, רופא
0: לא,
1: קבוצה.
0: כתוב על פי כתב האישום, לא הייתה מעורבות של הרופא.
1: זה פשוט.
2: זאת הבחנה מדויקת להפליא. אוקיי? מדויקת להפליא. אני טיפה אקטין את זה ברשותך. אתם מכירים את התמונות האלה בדרך כלל מכל מיני סרטים שעוסקים בנניח כל מיני רפתות שעושים במפלות לא חוקיות או דברים כאלה. כל התהליך הזה נעשה בצורה חסרת אחריות כלפי השחקנים, בתנאי נכון. שדה, בהשגת חומרים בדרך לא דרך, בשימוש באיש מדה שהוא במקרה גם מועד הקבוצה לצורך עניין. תקראו את התיאור איך קלטיס מדמם בחדר.
1: זה שערוריה.
2: תקשיב.
0: לא, והמאמן, ושלומי, ואז המאמן חודד הנכנס ומתלוצץ ואומר לו, לא נורא, זה חלק, זה החלק מההתחלה של אירועים כאלה.
2: וזאת קבוצה שמנסה לשחק אותה כאילו היא שומרת על השחקנים והיא מגנה עליהם, כי בעצם משדרת כל הזמן לחיילים שלה, אל תפתחו עלינו, אנחנו נגן עליכם. זו אותה קבוצה שזרקה אותה מתחת הגלגלים בפרשה הקודמת של החוזים הכפולים. זאת אומרת, אני עדיין מזהה בישראל איזה שניים, שלושה נאיבים שנותנים קרדיט לטבריה, ואני שואל את עצמי, כאילו, שכחתם מה היה בפעם הקודמת?
0: זה חצרנים, שלומי, תרשה לי רק להגיד לחבריי בתקשורת שעושים את זה, חצרנים, חסרי אחריות. שעושים דבר כזה, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, ראינו כבר אירוע אחד שטבריה בכתה וסיפרה סיפורים, ובסופו של דבר, הרי זה הייתה עסקת טיעון, אז היא עודתה בזה, והורידו למינוס 14 נקודות.
2: 14 נקודות.
0: שזה אחד מהחומרים הכי חמורים.
2: 7 שנים של מיקי ביטן, כנס כספי, איסור העברות בינואר.
0: נכון.
2: והחבר'ה האלה עכשיו אמרו נפתח בטקטיקה חדשה. הפעם מה אנחנו נעשה? אנחנו ננסה להרער על אמינות החוקר, אוי ואבוי, הוא לא מנומס. כאילו חוקר אמור להגיד לך, אנא במילטות ממך, האם תועל בטובך לשוחח עימי ולספר לי מה הדברים הלא חוקיים שנעשים בקבוצה?
0: שלומי, אוקיי? רגע, שלומי, בוא רגע נעצור על זה בכל זאת, כי זה כן, כן, כי זה כן עניין ציבורי, נוצר מזה. האם אתה חושב שההתנהלות של החוקר, השיח שלו, הבוטה, האלים, כך אני רואה לזה לפחות, הוא משהו שהוא פסול וגורם לזיהום של החקירה?
2: נדב.
0: אני שואל.
2: מכיר אותך עשרות שנים, נכון?
0: נכון.
2: עשית עשרות ומאות תחקירים,
0: נכון.
2: אוקיי? כלי החקר שיש לי עיתונאי, כמו במקרה של חוקר ההתאחדות לכדורגל, הם מאוד מוגבלים. הרבה פעמים כל מה שנשאר לך זה טיפה תחכום ויכולת ורבלית. זה מה שיש לך. אתה לא יכול לעצור אותו, אתה לא יכול לעשות חיפושים, אתה לא יכול לעשות אלף ואחד דברים. קראתי את מה שמיוחס לחוקר, לדין. אגב, רק בשביל דייק, דין פרגר זה החוקר שאחראי לכל פרשת ליגת א', לקריית ים, לעוד אלף ואחד דברים.
0: והיום הוא חוקר עוד קבוצה.

0: בליגה הלאומית, כן.
1: כן, ועוד דברים שהוא מיישם במסגרת המדיניות של שינו זוארץ והנהלת ההתאחדות לכדורגל, לעשות כל מה שאנחנו יכולים לבאר את כל התופעות האלה בכדורגל הישראלי. כמה שאפשר, אוקיי. משקיעים המון המון כסף בזה, אוקיי, התקציבים רק הלכו וגדלו כל הזמן. אז מגיע החוקר, אגב, שמפוקח כל הזמן על ידי תובע ההתאחדות לכדורגל, אבל כאן טבריה, מה עושה טבריה? טבריה לוקחת רסיס מידע, היא מדליפה כמובן באופן מגמתי את מה שנוח לה מהתמלילים, אוקיי? למשל האגדה, למשל האגדה, ששינו זוארץ היה מעורב, אוקיי? שינו זוארץ לא היה מעורב.
0: ברור לכולם שלא.
1: הפעם היחידה שפנו לשינו זוארץ הייתה כאשר תובע ההתאחדות לכדורגל אמר, אני רוצה לקחת את העניין הזה למדה, אוקיי? כי איש מדה מעורב פה, מדה מקיימת חקירה, היא מאשרת שהיא מקיימת חקירה לגבי העובד שלה, אוקיי? שעשה משהו שלא במסגרת עבודתו ואסור לו לעשות אותו. מהמחינה הזאת. אז דין, עכשיו, אני ראיתי שהם בכלל, דברי ראיתי, הם אוטוטו הלכו לחפש את ספר המחזור של דין פרגר מיסודי. אוקיי, לראות מה כתובו עליו שם. בסדר? בסופו של יום, הכל מפוקח, הכל מנוהל, שום דבר לא מזוהם. השפה, בחלק מהמקרים, היא שפה לא נעימה. מה לעשות? תזכרו בסופו של דבר, עם כל הכבוד, מדובר בשחקנים שיוצא להם לא פעם ולא פעמיים בעונה. מאמן שמדבר אליהם בצורה הרבה יותר כועסת מאשר דין פרגר, ולעמוד עם 30,000 שחקנים שמסבירים להם האמא שלהם עושה. בסדר? לא מדובר פה, זה ילדים
0: בני ארבע. אני רק רוצה לציין בפני הרבה אנשים ששוכחים ואומרים שזה העניין הוא זאת אומרת, על הסיפור של החוסר קיום המוסד השיפוטי לגבי מיקי ביטן, אז לא מדובר, זאת אומרת, האירוע היה לפני הראשון ביוני שהוא הורחק. הסיפור הוא שהוא היה מעורב לכאורה על פי כתב האישום.
2: עד אז הוא היה בתפקיד.
0: בדיוק, אבל הוא היה בעת הליך החקירה. שם זה היה.
1: אני אגיד את זה יותר קל. אני אגיד את זה, מוזמן לתבוע אותי. מיקי ביטן לא כיבד את פסק הדין לשנייה וחצי, אוקיי? שנייה וחצי הוא לא כיבד את פסק הדין. עכשיו שיבוא בפעם הבאה, יסביר לבית הדין למה הוא לא כיבד את פסק הדין, בסדר? זה השיטה. ואני אגב מציע לכל מי שמנסה להטיל דופי ולבדוק עבר, אני מוכן לגיל הבא, אני מציע אותו לאנשי טבריה. אתם רוצים לחשוף את העבר של כל אחד? בואו, תתחילו אתם, אנחנו נמשיך, אין שום בעיה.
2: לא, אבל באותה תקופה הוא לא היה מושה.
0: לא, הוא לא היה מושה, אתה צודק.
1: מהרגע שהוא מושה, כולל הפרשה הנוכחית, כולל הפרשה הנוכחית, מעורב עד מעל הצוואר.
2: אוקיי.
0: שלומי, אני רוצה רגע להשמיע לך את עורך דין אייל יפה, שמתראיין אצלנו בחדשות הספורט. בוא תשמע, ואני חשוב לי שתגיב בנושא.
3: כתב אישום, ולא מכיר סמכות, ולא מכיר מומחה שנתן חוות דעת, שמדובר פה על החדרת מחט, או היסטריליות, או היעדר פה, או היעדר שם, זה הכל קשקוש, להשחיר. אנחנו פעלנו לפי הפרוטוקול הרפואי, והכל זה, אנשים לא מורידים ליגה ולא מכין שחקנים כי הם קיבלו עירוי לטענתם לא סטרילי. בעובדה לא קרה לאף אחד שום דבר. אבל זה באמת, אנחנו יצאו בו מכל פרופורציה. עכשיו, וואדה זה ארגון בעייתי, בארץ בוודאי. אני לא מסתיר את דעתי. גם ההתכסות בשומר הגדול שנמצא, אני לא יודע, בלוזן או איזה מקום אחר באירופה, והכל ביקורת עלינו, זה לא קיים בשום גוף משפטי בעולם, לא רק בארץ. לא שמענו על אף גוף שיפוטי בארץ שאומר, אני כפוף להנחיות של גוף, לא שיפוטי אפילו, גוף מהעולם, לרבות כל ארגוני האום, אונסקו, אמנת אג, וכו' וכו', שום גוף לא אומר, המוסד, הארגון הבינלאומי של רופאים וכו', שכולם מקבלים הוראות מלמעלה, כאילו האח הגדול שאי אפשר להגיע אליו, ומאיימים ושנערר עליו ולא נסכים, ומחכים לאישור שלו, ולא משפט, זה עושים מהשופטים בארץ וכל הדיון כמו פקידים מריונטות, כשהמנכ״ל של וואדה עוד לפני שזה התחיל כבר הודיע שזה חמור מאוד, הוא לא ראה ראייה אחת, הוא רק שם, אולי קרא את התלונה שאנחנו עדיין לא קיבלנו אותה, וכולי. יש שם הליך מאוד מאוד בעייתי מבחינת דיני ראיות, מבחינת המוגנות ומבחינת ההסתמכות המאיימת על ישראל, אם לא תקבלו, יעשו ככה או ככה, וההתאחדות לכדורגל לא מכדררת ליד.
0: אגב, רק נציין שלומי שבמהלך הראיון טוען אותו עורך דין אייל יפה, ששינו מתערב בחקירה.
2: טוב, צריך להוכיח את זה.
1: תנו לי רק שנייה לעשות
0: כן, בבקשה.
1: לגבי אייל יפה, שאני מכיר אותו עשרות שנים ואני מאוד אוהב אותו, והבן שלו הייתה לי הזכות שהוא יהיה בייביסיטר של הילדים שלי. היום פסיכולוג קליני אגב, אוקיי?
0: אוקיי, מעניין למה, כן.
1: הפעם האחרונה שפגשתי את אייל יפה, היקר, הייתה שבוע שעבר בבית הדין העליון בעתירה אני חייב להגיד, ההזויה של טבריה. אני מקווה שהברכיים שלו בסדר, כי הפליקפלק שהם עשו שם אחרי חצי שעה היה מאחד המפוארים שראיתי בחיים שלי, ומשכו את העתירה שלהם. ניסו לטעון לחקירה מזוהמת, ניסו לטעון להליך ששאלו אותם, הדיינים בבית הדין העליון, האם אתם מכירים אי פעם תקדים בבית המשפט העליון בישראל של ביטול משפט לפני שהוא החל לצורך העניין? הודו ביושר שהם לא מכירים כזה דבר. כל טענה שהיה לי אף מעלה, הוא יצטרך לעמוד מאחוריה בבית הדין. ההתנהלות התקשורתית של דבריה, אני אשתף אתכם בסוד מקצועי קטן, אוקיי? אני הצלחתי לעצור את האנשים כאן מלהגיב הרבה יותר מוקדם, כי חשבתי שדבריה יעשו כל טעות אפשרית. במונחים של הכנרת, זה דעת שנלקד ברשת, והוא רק עושה טעויות ורק מעמיק את התפיסה שלו, אוקיי? כולל רעיון של מיקי ביטן אצלכם, הוא הרי לא בעל תפקיד, הוא מושה, הוא לא יכול להתראה, לא משנה. אלה ואחד דברים שנתנו לנו תוספות לכל מה שהיינו צריכים לכתב האישום. אני מסכים בדבר אחד, בסופו של דבר, הנושא הזה, כתב האישום הזה, יצטרך להתברר בבית הדין. זה בסדר גמור. עומדת להם זכות החפות, הכל בסדר גמור.
0: כן, אבל לבוא ולצייר את השופטים כמריונטות,
2: אבל יש לי שאלה.
0: לא, רק אני אגיד לך, עורך דין היה לאפי רק צביקה שדבר אחד, אני מכיר את וואדה. הוא לא הכי טוב, אני 30 שנה עם וואדה. אין גוף רציני כמו וואדה, אין גוף שפועל על פי קריטריונים ללא שום מסו פנים ולא כלום, ולכן לבוא ולהגיד מה זה וואדה בכלל.
2: השאלה שלי היא כזאת.
1: צביקה, תרשי לי שנייה, אני רק, אתם יכולים להתקן, או אם היה לאפי שומע אותנו, רק הימים האחרונים היה פסק דין של הקס, אוקיי? שחקן שלקח תרופה לפוריות, באישור רופא הפוריות שלו, הוא שאל ל-12 חודשים, אוקיי? אז להפוך את וואדה לגוף שאין לו סמכויות ואין לו יכולות...
0: בוא, וואדה איפה צ'רפובה שלקה משהו לעצמן.
2: השאלה שלי היא כזאת. קודם כל, איפה אני עומד לדין בהתאחדות לכדורגל או בבית הדין של וואדה?
0: גם וגם.
1: אז השחקנים...
2: מה, אני יכול להיות מונש פעמיים?
0: בטח.
1: נכון, כן. לא, פסיקה. נכון לעכשיו, כמו שראיתם שבוע שעבר בהודעה של וואדה, שחקנים ואנשי צוות הושעו מיידית לתקופות כאלה ואחרות, וההליך שלהם יתברר וואדה. אנחנו בהתאחדות לכדורגל כרגע עסקינן בקבוצה, ובעלי תפקיד נקרא להם לצורך העניין מיקי ביטן ואחרים בקבוצה.
0: זאת אומרת, לא בשחקנים, שלומי, אתם,
1: ההתאחדות. כרגע לא שחקנים, לא
2: שחקנים. אתה לא יכול להניש שחקן בשני מקומות.
0: אבל עובדה שאת אלירן חודדה, אתה משאיר בשני מקומות.
2: אני לא יודע.
0: גם, למה? אלירן חודדה הוא גם חלק מכתב האישום של ההתאחדות, והוא גם חלק מכתב התביעה בוואדה. סתם דוגמה, אלירן
2: חודדה.
0: גם מיקי ביטן, אגב.
2: וואדה, זה, אני יודע, זה מולכים, נגיד, בנושא סמים, בנושא כל
0: החומרים וכל הזה,
2: אבל אי אפשר להעמיד את אותו ספורטאי אחרי שהוא מוענק,
0: אבל
2: לא מוענק, עוד פעם.
0: אבל לצורך
1: הנה... כתב האישום הנוכחי הוא נגד וריה, הוא לא נגד אלירן חודדה, הוא נגד וריה.
0: נגד וריה.
1: אלירן חודדה מסובך מעל הראש עם וואדה.
0: אוקיי, הבנתי, אז סבבה, אז עשית הסדר, כמו שצביקה אומר, ושלומי בורג ניגע באפשרויות של ההתאחדות, זאת אומרת, לאן זה הולך? מה הדרישה של התובע בסופו של דבר? קראנו את כתב האישום, הבנו.
1: כן, אבל בסעיף 29 תסתכל על המנעד האפשרי, הוא כותב בכל הנוגע לקבוצות, הקוד העולמי קובע כי אם יותר משני חברים ניתן להטיל סנקציה מתאימה גם על הקבוצה, לרבות כפילת תוצאות, הפחתת נקודות והרחקה מתחרויות.
0: זאת אומרת שזה זה הולך על זה הסיפור הזה בעצם.
1: יש פה אפשרות טקטית שבחר בתובע, כשהוא יראה את הטיעונים של ההגנה, במהלך הדיונים יגיד מה
0: העונש. אבל הקוד העולמי שהוא מדבר עליו זה הקוד העולמי של וואדה?
1: כן.
0: זאת אומרת, מה שאומר פה, וזה בעצם סעיף המפתח, ואני מסכים איתך, סעיף 29, שהוא אומר, אם יותר משני חברים בקבוצה הפרו את הקוד, על פניו מדובר בוואדה, לפחות שישה כאלו, כן, אז זה כבר אחריות של קבוצה של מועדון, ואז ניתן להפעיל סנקציות נגד המועדון, לרבות פסילת הוצאות, הפחתת נקודות והרחקה מתחרויות. שלומי, זה יכול להגיע לרמה של הרחקה או הורדת ליגה להרחקה?
1: אני, באמת, אני לא נכנס לפסילת הדין, אני אומר, אני מזכיר שטבריה אחראית לתקדים משפטי אחד כבר בהתאחדות לכדורגל, אוקיי? בכל תוצאות ההתאחדות לכדורגל לא זוכר הפחתה של 14 נקודות על עבירות בקרה תקציבית, אוקיי? זאת אומרת, סי אחד הם כבר קבעו, יכול להיות שהם קבעו סי נוסף מהבחינה הזאת. זאת קבוצה, אני רוצה לעשות את ההבחנה רגע בין טבריה, בין עירונית טבריה האגדית, לבין מה שקורה כרגע בטבריה. מה שקורה כרגע בטבריה מריח הכי רע שיכול להריח. הניסיונות, אני אומר עוד פעם, המלוכלכים, הפתטיים, להטיל רפש ביושב ראש ההתאחדות לכדורגל שקובע מדיניות ולא שום דבר מעבר לזה. אוקיי, הניסיונות לקחת פסיק ולדבר על התובע ההתאחדות לכדורגל, שגיליון ההרשאות שהוא הביא בבית הדין המשמעתי הוא המפוארים ביותר בתולדות ההתאחדות לכדורגל, אוקיי? כל הניסיונות האלה, ב- בעיניי מצוקה אחת גדולה, בלבול, אבל כל הדברים האלה ייגמרו בבית הדין.
0: שלומי, ומה שחשוב שאתם תוחמים את, את הסיפור הזה, אתם לא רוצים לתת לזה להתחיל להתפזר. בית הדין, הכוונה בית הדין של ההתאחדות.
1: אני אדגיש עוד דבר, זה חשוב מה שאתה אומר. בפעם הקודמת, בסיבוב הקודם, מה שהציל בעיניי בהרבה מובנים את טבריה, היה מבצע שהגעת הארי. העובדה שלא סיכו כאן כדורגל, והיה לחץ גדול מאוד לסיים את התיק, כי רצו לדעת מי יורדת, מי עולה, פלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, אם אתם זוכרים, גרם לכך שאנחנו הסכמנו בסופו של דבר להסכם טיעון, ולא הלכנו חוזה-חוזה. אם היינו הולכים לחוזה-חוזה, אני מטוח שהיינו מגיעים גם לאזור ה-30 נקודות.
0: אוקיי. אז מה, מה, מה, אז מה זה אומר בנושא הזה של, של התיחום?
1: זה אומר שבית הדין, זה אומר שבית הדין מבקש משני הצדדים להגיע מוכנים.
0: אוקיי.
1: אני חושב שבית הדין לא יסבול דחיות לצורך העניין.
0: אנחנו אומרים רביעי הבא, רק נצביש רביעי הבא.
1: רביעי הבא.
2: אם הוצא כתב האישום, אז עד יום רביעי הבא הם צריכים להיות מוכנים.
0: כן, אבל תמיד, אתה מכיר את הפלפולים האלה של עורכי דין, תנו לי עוד שבוע, או שהם מגיעים, אנחנו רוצים עוד קצת, אומר בית הדין פה.
1: אנחנו מצרפים עוד עורך דין, יש המון
0: טריקים. בדיוק.
2: אני מכיר את זה, אבל מעכשיו, עד יום רביעי הבא, הם יכולים לצרף עורך דין, ויכולים ללמוד את החומר 9 פעמים, כי יש פה תאריכים שצריכים לגמור אותם.
1: גם העובדה שהדיין הראשי קבע הרכב של 3 דיינים, מלמדת על החומרה, על החומרה של הדברים.
0: שלומי, האם זו, אתה עשרות שנים בכדורגל הישראלי, האם זו ההתנהלות הרעה ביותר שאתה זוכר בכדורגל מקצועני?
1: התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניי, באמת על גבול פושעת, בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים ולבריאות של השחקנים.
0: אוקיי, סליחה.
1: כל התירוצים האחרים שמנסים לעטוף אותם, בפעם הקודמת לא ידענו, ואחרי זה הודעה מלאה, זה טריקים ידועים, אף אחד לא אוכל אותם, בטח לא בית הדין, התנהלות, אני אומר לכם, בושה וחרפה.
0: אני רק רוצה, למי שלא, קצת לא מבין, או לא מכיר את, את החוקים של וואדה. וואדה, הדבר הראשון שיוסר את זה, הכנסת מחטים. זאת אומרת, בעצם העובדה שהכנסת מחטים בכלל לשחקן, זה כמו מבחינתם, עברת עבירה. זאת אומרת, מעבר לזה, שעל פי עוד פעם, על פי הראיות, אני לא מכיר את הראיות, אני מכיר מתוך כתב האישום, הם מדברים על פי סדר הגודל של אותם טפטופים, כי הם ראו את, את כל מה שקשור, את כל הראיות שיש בפניהם, הוזרם לכל אחד מהאנשים בין 120 ל-240. עכשיו, ברגע שעשית 100, אתה כבר על פניו עברת את העבירת החומרים האסורים.
1: וזה עוד בגישה השמרנית, ואני אומר לך שעל פי חלק מהעדויות, הגישה השמרנית מיותרת במקרה הזה, אוקיי? היה פה זרימות כמו שלא היה בירדן הרבה שנים.
0: מה אתה אומר? וואו. תשמע, מה אני אגיד לך, טבריה שיהיו בריאים, באמת, כאילו עוד פעם, אני לא רוצה לחרוץ את גורלם, אבל אני אומר, לאור מה שקרה באירוע הקודם, מהחוזים הכפולים, ולאור מה שקורה עכשיו, יש שם בעיית התנהלות, על פניו, לכאורה, לא יודע,
1: אגב, עוד אגדה אחת שנתקן אותה רק, הטענה לאכיפה בררנית, אוקיי? חברים, אני אומר לכם את זה, הנה, on record, הכל בסדר, כל מה שהיה צריך לחקר, כל קבוצה שהוזכרה, הנושא הזה טופל ומטופל, אוקיי?
0: אז רגע, אז תזכיר, אז בוא רגע, בוא נקרא לילד בשמו מכבי נתניה.
1: כן, נבדק.
0: טופל, בודל, נבדק.
1: נבדק, ואמרתי, ימשיך להיבדק.
0: הבנתי, יפה.
2: אגב, לא קשור אחד לשני.
0: לא, ברור שלא. אם אלה עברו עבירה, אלה עברו עבירה, ואלה צריכים, גם הם ייבדקו.
1: אני אגיד עוד דבר אחד, כולם יודעים שאת התלונה הגישה ממצא מחשדות, אוקיי?
0: נכון.
1: מצוין, שיעור ראשון בעיתונאות, אנחנו מסבירים שחשוב לנו לדעת מה האינטרס.

0: מצוין, אני יודע מי התלונן. הקודם גם אמר לו מי התלונן. קל בחומר שנבדוק בזכוכית המגדלת הטובה ביותר כל ראייה שנקבל, כי לכאורה יש אינטרס למישהו.
1: זאת אומרת, שלומי, מה שאתה גם אומר, אחת הכותרות שאתה מביא פה בעצם, שגם יש בדיקה לגבי הסיפור של האירועים במכבי נתניה, אתם בודקים את זה.
0: אני מזכיר שטבריה מקבלת את העדות של שבירו במסגרת מה שאנחנו אמורים להעביר לכדת וכדין, כל התמלילים הועברו על ידי ההתאחדות לכדורגל לטבריה. כל עוד הם היו אצל ההתאחדות לכדורגל, שום דבר לא יצא. מפתיע, תדהמה. ועוד אחרי זה מאשימים אותנו בהדלפות. אז העדות של שבירו הייתה ידועה לנו שבועיים פחות או יותר לפני שהגיע לטבריה.
1: ברור. תגיד לי, באמת ההדלפות האלו, אותן הדלפות שאנחנו בעצם חיים כמעט כל בוקר, אנחנו קמים לאיזו הדלפה, איך אתם עם זה?
0: אני עוד, שרידי עיתונאי שבי, אני לא אצא נגד הדלפות, הכל בסדר גמור. מי שיש לו מקורות, מגיע למקורות מהימנים, הכל בסדר.
2: מה זה יש לו מקורות? זה הרי ברור, ברגע שמעבירים להם לדפי החקירה.
1: לא, אני לא, אין לי שום, אין לי בעיה שהתקשורת נהפוך, אני שמח שזה מפורסם.
0: לא, אתה רואה גם מה יצא. אתה רואה איזה הוצאה מגמתית.
1: מגמתית.
0: בוא, באמת, זה כאילו, אין פה אפילו טיפת תחום, מילא. תאתגרו קצת.
1: חמי אוזן, העורך שלנו מוסר שעל פי הבדיקה מול נתניה, הם פעלו כחוק, עשו את האירוי לפי הפרוטוקול, הגישו דוח מסודר, זה נחמד, גם, כנראה גם טבריה אמרו את זה בהתחלה. אני לא אומר שחלילה משהו נגד נתניה, אבל אני אומר, אם צריכים לעשות בדיקה, שעשו גם...

0: טבריה, אני מאתגר את כל אנשי טבריה, בבקשה, כולל האוהדים היקרים. מה היה להתאחדות לכדורגל נגד טבריה, טרם הפרשה הנוכחית או החוזים הכפולים?
1: לי לא ידוע.
0: נו, אז מה, אני לא מצליח להבין את הטענות האלה, באמת, זה כאילו, אבל... תשמע, אני כבר לא מצליח להבין מי הקהל שהם פונים אליו, שם אנשי טבריה בקבוצה, אני מתכוון, אוקיי, אין לי מושג, אני מניח שאחרי הקרדיט האדיר שהם ידעו בפעם הקודמת, אולי מתוך חכמים, אולי איזה חיבה לפריפריה, אתה רואה שהם בסיפור הזה נשארים לבד.
1: כן, אבל גם, תראה, לי יש חיבה הכי גדולה לפריפריה, כי באתי משם, אבל לבוא ולהגיד כל מה פריפריה, פריפריה, זה לא נותן לך שום נסיבות, זה לא נותן לך שום דבר, שום פריבילגיה לעשות דברים שהם אסורים לכאורה.
0: אני אומר עוד פעם, יתחיל הדיון, תבואו לדיונים.
1: אני מגיע, שלום, נשמור לי מקום מידך ביום רביעי.
0: עליי. אני חושב שהתובע הציב כאן רף מאוד גבוה, חזקה אליו שיעמוד בו.
1: על הכיפק, שלומי, תודה על הכנות ועל השיחה. אוהבים אותך, תהיה בריא.
2: ביי.
1: ביי, תודה רבה. תשמע, זה צביקה, זה חתיכת פרשה, ואנשים שקצת לא מבינים גם, תראה, חומרים אסורים מבחינת וואדה, זה ברגע שאתה עושה הליך שהוא נגד תקנון וואדה, זה מוגדר כחומרים אסורים. זה לא שחלילה סיממו את השחקנים, או זה, אבל על פניו, על פי כתב האישום, על פי הראיות שיש לבד וואדה, או להתאחדות או לחברת החקירות, ברגע שהוזרמו לשחקנים 120, 240, שלומי אומר, הוזרמו אפילו כמויות גבוהות יותר, אז בוא, יש פה עבירה, תקנון וואדה, מה לעשות, כן? בואו נעבור קצת לכדורגל אמיתי ונדבר עם אוהד הפועל באר שבע, בן בודה שנמצא בשדה התעופה לקראת הטיסה למשחק של הגומלין של הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות. אהלן בן, מה העניינים?
3: אהלן חברים, מה נשמע?
1: אהלן. אנחנו בסדר גמור, איך אתם בבאר שבע?
3: בסדר, אתה יודע, יש לנו למחוק את הפיגור מהמשחק הקודם. אנחנו חוזרים עכשיו כביכול למשחק בית, משחק באצטדיון שלנו.
1: כמה מגיעים ואיפה זה בדיוק?
2: כולם יודעים שזה לא אצלכם בבית.
3: משהו כמו 300 אוהדים פחות או יותר הגיעו למשחק הזה. נסו לדחוף, זה אנשים שבאים ומאמינים שהפועל באר שבע, למרות כל הדיבורים מסביב, ואתם יודעים כמה יש דיבורים על נושא ההתנהלות בקיץ והרכש וכל הדברים.
1: אז מעניין אותי לשמוע ממך, מעניין אותי לשמוע ממך, גיועד, מה זה, שאתה אומר התנהלות.
2: יש.
1: אתה חושב שמישהו, אני אומר את זה ברצינות, אתה חושב שמישהו בהפועל באר שבע, לצורך העניין, לא היה רוצה שכבר יהיה פה בלם, קשר, עוד פעם, במקום קנגאווה, שהיה ברור שהוא עוזב, וכולי. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נמצאים במדינה שיש בה היום קושי גדול מאוד להביא שחקנים. זה הסיפור.
3: שמע, מבחינת הרצון אין לי ספק שהיה רצון, כן? אבל בשורה התחתונה לא בתערוך לפתיחת העונה הזאת, כי כולנו
1: יודעים... עובדתית אתה צודק, עובדתית אתה צודק.
2: אבל רוב הקבוצות להוציא אולי את ביתר,
1: אבל גם ביתר זה סך הכל זרים, עוד פעם, זה לא סך הכל, זה כל הכבוד, אבל זה זרים שהיו פה. אוקיי, גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב.
2: אבל מכבי תל אביב שצריכה להביא זרים.
1: נכון, מכבי תל אביב.
2: ומכבי חיפה שהביאה רק השבוע, וקשה להביא לפה זרים, בטח ברמה טובה.
1: קשה מאוד להביא.
3: אתה יודע,
2: הטענה היא... הנה, והגיעו את ההוא נפצע במשחק, 15 דקות אחרי שנכנס נגד מכבי תל אביב, הברזילאי, הפורטוגלי. כן.
3: שהפועל באר שבע ידע שהיא הולכת להיפרד מבלם בקיץ, והיא ידע שלופז כבר 90% כנראה לא ימשיך, כי לא בנו עליו יותר מדי מקצועית, ורצו, אתה יודע, לראות את הדברים מתקדמים קצת יותר מהר, במיוחד שיש לך מטרה והמטרה...
1: אני מבין, כאוהדים, אני מבין.
3: לפחות סיבוב ראשון כדי להבטיח קמפיין אירופי. אני לא חושב שרק אוהדים, אני חושב שגם במועדון ציפו שבנקודת הזמן הזאת...
1: מה זה ציפו? אבל המועדון זה מועדון... תראה, המועדון... אבל בן, המועדון חי את העובדות. ובסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שאני יודע כמה באר שבע עובדת קשה להביא לצורך עניין בלם. היום שני התפקידים הכי קשים להביא זה בלם וחלוץ. בכדורגל העולמי, להביא לכאן בטח. להביא קנגאו עוד כאלה, אתה תראה שיביאו בסוף. זה להביא שחקן אמצע יותר קל.
3: אני מאמין שיבואו, ואני מאמין שגם אלונה תדע להביא...
1: אין פה עניין כספי, זה לא שעכשיו לצורך העניין, הרי בטפונסיקה כבר עמק פרוטס להגיע לכאן, וברגע האחרון חתם של 10,000 דולר יותר הלך לרומניה.
2: מקבלים מספיק כסף על קנגאו בשביל שיהיה מה שיש מה להוציא.
1: לא, אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שזה עניין כלכלי. גם מכבי תל אביב זה לא עניין כלכלי, מכבי תל אביב מוכנה להשקיע כל סכום להביא לפה שחקנים כרגע.
2: שחקן שמתאים.
1: כן, כמובן. אז אני אומר, קשה, זה בדיוק העניין. קשה היום, כמו שצביקה אומר, קשה היום להביא לפה שחקנים לארץ במצב הזה. בוא, אתה יודע, אנחנו כל יום, אתה קורא, היום מלחמה, מחר מלחמה.
3: זה החוסר ודאות הזה.
1: תגיד לי, ירדן מבחינתם, ירדן, אילת, בוא, זה ישראל, מה זה, הם יודעים מה מימו.
3: כן, מסכים איתך, אי אפשר לנתק את זה, יש לזה גם חלק מה...
1: אבל בוא ניגע רגע בשני דברים. קודם כל, קנגאווה משחק ביום רביעי. כמה אתה יכול לסמוך על זה שהוא בא, אתה יודע, לתת הכל ולא נגיד לשמור על הרגליים מכת המעבר לפנתן הכוס.
3: אני שומע את הדיבורים האלה, אבל גם במשחק הראשון אני אגיד

0: התחצנתי, כאן הוא ידע שהוא לא יישאר בהפועל באר שבע, ועדיין היה מהבולטים בהפועל באר שבע.
1: אני מסכים איתך שהוא ייתן 100%.
0: בדיוק, אני מסכים, אני כאילו חושב שזה גם, הוא בסוף מקצוען, והוא רוצה גם להיפרד מהאוהדים בצורה יפה, ואם הוא יהיה חתום על הכרטיס לשלב הבא של הפועל באר שבע, תאמין לי שהפרידה גם תהיה כמה שיותר נעימה.
2: לא, אבל
0: אני לא חושב שהוא הולך
2: לשמור. אבל העניין הוא פה אחר. אני ראיתי את כל המשחקים של כל ארבעת הקבוצות הישראליות ששיחקו. התחיל ביום שלישי באר שבע, ולמחרת היה גם מכבי, גם ביתר, גם הפועל תל אביב. אבל באר שבע הייתה הכי חלשה, הכי פחות,
0: פחות
2: כן, מוכנה.
0: הכי פחות.
2: ופה פחות. השאלה, איך את זה מכסים למשחק מחר? באר שבע שיחקה הכי חלש.
1: מסכים איתך לגמרי.
2: כל השאלה.
1: לגמרי.
2: ביתר, הפועל ומכבי היו טובים יותר טובות מהיריבות שלהם.
1: מסכים איתך לגמרי. ואני אגיד לך יותר מזה, ויקינגור, עם כל הכבוד שניצחו את גיור, ראינו אותם, זה לא איזה קבוצה שאתה לא אמור לעבור אותה.
2: נכון.
0: מסכים, מסכים, אבל גם לא צריך לזלזל.
2: לא, בה. לא מזלזל.
1: אנחנו לא מזלזלים באף אחד. בטח לא כדורגל הישראלי.
0: רק מה, במשחק הראשון היה להם יתרון, ואתם ראיתם, כולנו ראינו את המשחק, הדשא הסינתטי, זה משהו שצריך להתרגל אליו, וזה היתרון שלהם, הם השתמשו ביתרון שלהם.
1: אני אגב היה גם גול חוקי שנפסל לבאר שבע, כן? אבל אני כבר לא מדבר על זה.
0: הפסקנו לדבר על שיפוט, למרות שהיה שם...
1: כן, גם שם אנחנו נגדנו.
0: אבל צביקה שואל איך משנים, אין להפועל באר שבע איזה פתרונות כסף לשלוף עכשיו מהכובע.
2: בדיוק, יש לשלוף מישהו חדש בהרכב, יש
1: איזה... יש לך את חמודי כנען, שאמור להיות במקום קנגאווה, גם הוא פצוע.
2: אני שמעתי את כל מי זה,
1: הוא
2: פצוע.
1: הוא יותר פצוע מאשר משחק.
0: כן, כן, כן. עכשיו, עם מה שיש, עזוב את כל הדיבורים מסביב.
1: אני אומר לך משהו, בן, אם הפועל באר שבע לא עוברת אותם, זה כישלון... של רן קוז'וך, כישלון שלישי ברציפות באירופה, כי בוא, גם אם, לא, כאן גם הוא מצחק, גם בלי הרכש שאתה מצפה לו...
0: עוד לא התחיל העונה, אתה כבר מדבר בקטע של כישלון.
1: שמע, מה לעשות? בוא, אם מאמן...
0: חכה, תן לפול בר שבע קצת...
1: אין, לא, אני לא, בקטע הזה אני לא מסכים איתך. עוד פעם, אם הם היו מקבלים איזו הגרלה קשה או משהו כזה, הייתי אומר לך, וואלה, תשמע, אין לו סגל מספיק טוב. בוא, הם קיבלו קבוצה מאוד מוגבלת, שמבוססת על דבר אחד, על הגבעות. נכון, יש להם את היתרון הפיזי, ויש להם את היתרון של הגובה לאיסלנדים, מה לעשות?
2: הם גם נמצאים באמצע הליגה.
1: כי הם נמצאים באמצע הליגה, אתה צודק בהכל, אבל עדיין זו קבוצה צביקה, שהפועל באר שבע צריכה לעבור.
2: ברור,
1: גם בסגל הנוכחי.
2: אלופת ישראל, במשחק הראשון,
0: אחי, זה... אם לא עוברים, זה הופך לכישלון ישירות, אותו...
1: כן, חד משמעית, אני אגיד לך למה. כי אם אתה עובר אותם, את הקבוצה הבינונית מאוד הזו, שקוראים לה ויקינגור, אתה כבר בשלב, לא, אתה בשלב הבתים.
2: כן.
1: אתה כבר בשלב הבתים, לפחות בקונפרנס.
2: כן.
0: כן,
1: הבטחת... יפה, זה משחק על 15 מיליון שקלים. בוא, זה לא עוד משחק. ולכן אני אומר, זו צריכה להיות בעיקר הכנה. ואני חושב שהסגל של באר שבע והנכון, זה לא סגל סופי, זה לא סגל שכרגע אתה אומר, וואו, מה קורה פה, אבל מצד שני זה סגל שצריך לדעת לעבור את הקבוצה הזו.
0: אני אגיד לך משהו. עם מה שיש כרגע, הפועל באר שבע חייבת לעבוד, יפה, לעבור
1: נו,
0: את ויקינגור,
1: אז אתה מסכים איתי, מה?
0: ואנחנו ננצח במשחק בית שלנו כביכול במשחאות.
1: לכולם, בוא, גם מכבי תל אביב, גם מכולם.
0: אני רואה פה בשדה תעופה, לפחות המטוס של הקבוצה מתמלא, ויגיעו גם עוד כמה תוך כדי עניינים. אגב, ראינו גם מועדי בית ירושלים, מועדי מכבי תל אביב, כולנו רוצים בהצלחה של הקבוצה.
1: המשחק שלכם איפה? בהונגריה?
0: כן, בהונגריה. שעתיים נסיעה מווינה ושלוש שעות נסיעה מבודפשט.
1: אז איפה אתם נוחתים?
0: אנחנו עם הקבוצה, במטוס של הקבוצה נוחתים בווינה.
1: בווינה, טוב, סבבה, יותר טוב.
0: נעשה משם תרסייה, נדחוף כל מי שהגיע עם הפועל.
1: ותבוא ביום חמישי, לא זה, בלודו גורץ, לא, אתם לא יכולים, זה רחוק לכם.
0: אתה מסדר לנו נסיעות,
1: אה? נסיעות, מה, רמתי תבוא, לא, אני? לא. נוסעים אלה, אגב, הפועל תל אביב מוציאים 1,500 למשחק החוץ בלודו גורץ.
0: כן, הם גם עשו, אגב, משחק בית יפה.
1: כן, היה להם 5,000 אוהדים, כן, כן. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב ואירופה תמיד זה משהו שמלהיט אותם.
0: וזה כיף לראות, זה כיף לראות. עזוב יריבות ספורטיבית בארץ, זה כיף לראות
1: באירופה. אני שומע המון, המון מאוהדי הפועל באר שבע שפרגנו לסיפור הזה של אוהדי הפועל תל אביב. זה מסורת, זה מסורת.
2: הכדורגל הישראלי צריך את הניצחונות האלה.
1: בדיוק.
2: צריך את הנקודות האלה. בזה שרוב הקבוצות הישראליות עפו בשנים האחרונות, אנחנו איבדנו ניקוד, היה כבר שלב שהיינו על סף שתי קבוצות לשחקות במוקדמות האלופות, והלכנו אחורה, נסוגנו אחורה, נכון, מלחמה, ביתיות, כל הדברים האלה, אבל השלוש קבוצות ששיחקו ביום חמישי, עשו טוב לכדורגל, וצריך לשמור את זה ולהמשיך עם זה.
1: ולכן חשוב מאוד שגם הפועל באר שבע תעשה את זה.
2: אם גם באר שבע תנצח.
1: כולנו באר שבע ביום שלישי, למען הסר ספק.
0: יאללה, הלוואי, כל מי שטס עם הקבוצה מאמין.
1: גם מי שלא, אנחנו מעבירים לכם האנרגיות הכי טובות שיכולות להיות כדי שתעברו את זה.
0: איזה כיף, יאללה, הלוואי, נחזור עם הכרטיס.
1: אמן, אמן, מאחלים לכם מכל הלב, באמת מכל הלב. חשוב מאוד שבאר שבע תהיה שם. יאללה, בן, תעשו חיים, תשמרו על עצמכם. יאללה, בואו ונעבור לדבר על ה...

0: אולופר ינאי, עוד פעם, מטיל פצצה, פצצה 9805 שלו במהלך השבועות האחרונים, והוא טוען שבעצם האיגוד וגם מכבי תל אביב ובני הרצליה, לכאורה ביטלו את האזרוח של דן אוטורו, ואיתנו יושב ראש האיגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, אהלן עמוס, מה העניינים?
1: אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן עמוס.
0: אהלן, עמוס, תעשה לנו סדר ברשותך, אני ראיתי את ההודעה שלכם, אבל חשוב לשמוע ממך שתעשה לנו קצת סדר, מה באמת קרה?
1: איגוד הכדורסל ביקש ממני, הנהלת האיגוד ביקשה ממני לפני מספר חודשים רבים, שנקים ועדה שתבחן את ההליך לבחירת מתאזרח. הקמנו ועדה, צביקה ידידי גם היה חבר בוועדה הזאת, נפגשנו פעמיים או שלוש, וקבענו קריטריונים איך ייבחר המתאזרח הבא. זו הייתה מטרת הוועדה בלבד. לא דנו בשמות של שחקנים, לא דנו באף אחד. אחרי שהוועדה הגישה את ההמלצות שלה להנהלת האיגוד, אלדד אקוניס ושימון מזרחי העירו את ההערות שלהם, וביקשו לבוא להציג את הטענות שלהם לפני הוועדה. כך אכן היה, הם באו, הציגו, העלו איזה שהם טענות, חלקם הגיוניות, חלקם לא
0: קיבלו. שמה בעצם הטענות? שמי שמתאזרח?
1: שכולה שמאזרח הצחקן זר בעצם הולך להיות ליתרון מאוד משמעותי.
0: כאילו מכבי תל אביב לא עשו את זה 30-40 שנה, אתה אומר.
1: עשו, וזה...
2: זה לא אותו דבר.
1: אנחנו מדברים על מה שהיה עכשיו. בסדר, עזבו את העבר.
0: אוקיי.
1: והם העלו איזושהי הצעה שאם יאזרחו שחקן, אז הוא יהיה עזרה, הוא יהיה כביכול ישראלי רק לנבחרת ולא לליגה. אני אמרתי בישיבה שבעיניי זה לא נראה לי שזה הגיוני.
0: גם לי לא.
1: לא נראה לי שדבר כזה זה יכול לעבור, כי מה זאת אומרת? אתה אזרח ישראלי לפה כן ולשם לא.
0: נכון.
1: באנו, אני חושב שגם צביקה היה בעמדה.
2: אני ועמוס היינו נגד. עמוס ואני.
0: כן, זה נשמע הכי הגיוני.
2: אבל הגיעו בסוף להחלטה, להצעה, שעמוס יפנה לנשיא בית הדין. ונשיא בית הדין יגיד אם זה אפשרי, ונשיא בית הדין נתן החלטה.
0: שמי?
2: שאם כל הקבוצות יחתמו על זה, אז יהיה כך, ואם לא, אז מאחר ואני מבין שהפועל תל אביב לא תסכים.
0: נכון.
2: אז לא יהיה. מי שאם, כאשר בן אדם יתאזרח,
0: מתאזרח הנבחרת, הוא מתאזרח גם בליגה.
2: כן, זה מה שיהיה.
0: נראה לי הגיוני לגמרי.
1: ההחלטה הייתה מאוד הגיונית פה אחד, לא רוב, אלא פה אחד.
0: אוקיי.
1: ואז בעקבות זה, אתמול בערב, ראיתי איזשהו
0: פוסט,
1: ציוץ, לא יודע איפה זה, לא יודע אפילו איפה, אני לא מקובר לא בטוויטר ולא בפייסבוק, אין לי מושג, שבא ואומר,
0: שבא אופר ינאי ואומר,
1: שאני פניתי אליהם לאזרח את אוטורו. וזה הקפיץ אותי. כי די, אתה יודע, אני מוכן להתמודד עם המון המון דברים, אבל לא כשאומרים דברים שהם לא קשורים למציאות. הפועל תל אביב פנתה אליי. המנכ״ל שלה ועידן פלדה התקשרו לפני הרבה מאוד זמן, ביקשו להיפגש איתי, אני נפגש איתם דרך אבל כמו שאני נפגש עם הרבה אחרים, זה לא משהו שהוא חריג. ובאו והציעו לי לקחת את אוטורו לאזרח אותו. אמרתי להם, חבר'ה, זה שם נהדר, הוא שחקן יוצא מן הכלל, דרך אגב גם צביקה זרק את זה באיזשהו מקום שאוטורו בהחלט זה, אבל אמרתי להם, חבר'ה,
2: כרגע, יש לנו, עד שהנושא של
0: וולף?
2: לא, של המתאזרח שמשחק עכשיו בנבחרת, של קרינגטון. לא יעבור 4 שנים מיום התאזרחותו.
0: אתה לא יכול לעשות כלום.
2: אין לאיגוד הכדורסל זכות לפנות למשרד הפנים לאזרח. עוד לא הגיעו בכלל לקטע הזה.
0: זה רק שנה הבאה.
1: אז אני בסך הכל אמרתי שזה שם מצוין, דרך אגב, כמו שפונו אליי עוד קבוצות עם הרבה שמות אחרים, ולכולם אמרתי, חבר'ה, זה שם נהדר, זה שם מצוין, רק אני לא יושב בוועדה שבוחרת את השחקנים. אני לא יושב שם.
0: אז הוא עשה מזה מה שנקרא בדיוק הפוך.
1: עשה מזה משהו שבעיניי לא מכובד. ואני הייתי חייב להגיב ולשים את הדברים על השולחן. אני לא פניתי לפועל. אני דרך אגב לא דיברתי עם אופר כבר הרבה מאוד זמן, למעט במפגש שלי איתו באחד המשחקים בגמר. לא דיברתי איתו על אחת כמה וכמה לא בנושא של אוטורו. והייתי חייב פשוט להעמיד את הדברים על דיוקם. בוא, אני לא מחפש מלחמות איתו, אני לא מחפש להריב איתו, למרות שמציירים את זה כל הזמן שיש מלחמות, אני לא שם. הדבר היחיד שאני אומר, שאם לאופר ינאי יש טענות אליי או להנהלת איגוד הכדורסל שאנחנו מושחתים או שיש שחיתות, בוא, הגיע הזמן, לך למשטרה.

0: להגיש נגדנו תלונה שיחקרו ויבדקו. אבל מספיק אם זה כל הזמן לבוא ולהגיד, האיגוד מושחת, אנשים מושחתים, זה לא מכובד, באמת לא מכובד.
1: תגיד לי, ושמעת כבר תגובה על התגובה שלך מהפועל תל אביב?
0: לא, לא, אבל אני מניח שהיא תבוא.
1: קבל איזה ציוץ, אתה אומר.
0: בוודאי שאני אקבל ציוץ, אני גם לא מתכוון להגיב עליו. אני לא יודע מה יגיד
2: בכלל. אתה רואה את המשחק, עמוס? כי עכשיו כבר עברנו להוביל, ברוך השם.
0: לא, אני לא הספקתי יותר לראות את המשחק, ראיתי את השניים הקודמים.
2: לא, השניים הקודמים ברור, אתמול זה היה משחק, אחד המשחקים שהכי נהניתי מנבחרת נוער ישראלית מזה הרבה שנים.
0: נכון.
1: אחלה נדב זילברשטיין, אגב, המאמן, עושה שם עבודה.
0: מסכים איתך. גם אריאל בית הרחמי,
1: אלו. ראיתי את אריאל, ראיתי את אריאל.
0: הם שוכחים שאריאל נכנס לתפקיד לפני שנה וחצי, ובשקט בשקט, עושה עבודה לילה ולילה, ואני מבסוט שיש מתעסקים גם בסוף סוף בכדורסל, במה שאנחנו אוהבים.
1: תגיד לי, אגב, עמוס, יש עוד שמות מתוך הפועל תל אביב שהם העלו גם כמועמדים לאזרוח, כמו נגיד טופין?
2: אבל זה בכלל לא...
1: לא, אני יודע.
2: זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אתם מערבבים שמחה בססון.
1: מה, תסביר?
2: אם אני בקבוצה גליל, נס ציונה, אילת, לא יודע מה, מביא לארץ שחקן שיש לו בקשה או זכויות לקבל אזרחות ישראלית, זה לא קשור לאיגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל, כאשר יגיע הקטע שנבחרת ישראל תחליט על להחליף מתאזרח ותרצה מתאזרח, אז קבעו מי יהיו אלה בוועדה שיקבעו מי יהיה המתאזרח, יחליטו אם זה שחקן כזה או שחקן אחר, וזה הכל. אוקיי. כל האחרים, טופין, זה מביא, מכבי רמת גן הביאו מתאזרח, זה מביא מתאזרח, אלה הקבוצות הולכות למשרד הפנים עם המסמכים שיש להם, והם יוצרים את האזרחות.
1: לא, זה הבנתי, אבל בסופו של דבר השאלה היא, עמוס, אם הפועל תל אביב מעבר לאותו טופין, לא יודע, פתאום איזה בריינט כזה. למה שבריינט לא יהיה? למה אני... סתם אני שואל. השאלה אם הפועל תל אביב יצאו לך.
0: קודם כל צריכים לעבור 4 שנים כדי שאיגוד הכדורסל יוכל להגיש בכלל בקשה. זה הדבר הראשון.
1: אני יודע, אבל אני בטוח שהפועל תל אביב או קבוצות אחרות, אבל גם הפועל תל אביב מן הסתם, רוצות שיהיה להם איזה עוד מתאזרח.
2: אבל זה לא יהיה עכשיו.
1: אין בעיה. אבל אני יודע הכל. אני רק שואל, האם הפועל תל אביב פנתה אליך למעט דאר טרו עם שם אחר?
0: לא, לא, לא. אוקיי.
1: עכשיו בגדול, הרי אופר, סליחה אופר, אני אומר, עמוס, בסופו של דבר זו מילה שלך מול מילה של אופר. יש לך איזו התכתבות או משהו כזה שאתה יכול לבוא להגיד, הם אלה שאמרו וזה לא הם ולא אני? לגבי אותו.
0: על זה אומרים, אף אחד עוד לא
1: יצטער על טוב, היינו שמחים לראות את ההודעות. עמוס, אגב, מה...
2: אבל עמוס אמר שהייתה לו פגישה...
1: כן, עם פלדה ומנכ״ל.
2: עם המנכ״ל של הפועל תל אביב, עם עידן פלדה. אז הייתה פגישה, אני לא חושב שמפגישה כזאת מקליטים אותה או משהו כזה, אוי, לאן הגענו?
1: לאן הגענו? בואו, הקליטו כל כך הרבה אנשים, וזה מתנהל כרגע במשפטים.
0: צריקה, אני לא רוצה לפתח את זה. אתה היית מאמין שישימו עליי חוקרים? אתה היית מאמין שאני אקבל כל מיני מכתבים הביתה? לא היית מאמין. ואני לא מרחיב את הדיבור.
2: טוב.
1: אני... בוא נגיד שאני... גם את זה אני מכיר, אופר.
2: לא, hey,
1: אופר,
2: אבל, אני... אבל, עמוס, אבל, אבל בסדר.
1: תגיד לי, עמוס, אבל שאתה אומר שאתה מקבל מכתבים, איזה מכתבים אתה מקבל?
0: עזוב, זה היה מזמן, לא רוצה כרגע להיכנס לזה, גם לא בא בטענות לאף אחד. עזוב, בוא נשים את זה בצד. יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה... שנים ארוכות בכדורסל.
1: תגיד לי, יש קבוצת פייסבוק, ליגת הכדורסל מתייבשת, בוא נגיד, שנינו יודעים מה המקור שלה, עם קמפיין מאוד מאוד מובהק נגד איגוד הכדורסל. אתה קורא, אתה יודע, אתה שומע, אתם מתנהלים מול הסיפור הזה?
0: אני חושב שאתה עושה עכשיו את הטעות הכי גדולה, כי עד היום אף אחד לא שמע עליה, עכשיו ברגע שאתה מדבר עליה,
1: הבנתי.
0: אני לא מתייחס, תאמין לי שאני יודע הכל, הכל מגיע אליי. אבל אני גם יודע מי עומד מאחורי זה,
1: אני
0: מפעיל אותה. אני לא נכנס לזה, זה באמת, באמת. אני יכול להגיד לך 85% אם לא יותר מהדברים שם, הם מומצאים או אפילו לא חצי אמת.
1: הבנתי. אבל בכל זאת, עמוס, בזמנו דיברתם על הסיפור של תביעה נגדית נגד אופר ינאי, אחרי שהוא הגיש נגד איגוד השופטים, איגוד הכדורסל. איפה זה עומד? זאת אומרת, אתם פועלים בעניין בסוף?
0: אני באופן אישי לא אמרתי שאני מגיש שום תביעה אישית נגד אופר ינאי. אולי איגוד השופטים עושה משהו, אני לא יודע.
1: הבנתי. וזה לא תחתיך הסיפור של איגוד השופטים?
0: לא.
1: זה עצמאי לגמרי.
0: זה עצמאי לחלוטין, בוודאי.
1: הבנתי. אוקיי, שאלה אחרונה, עמוס, אם אנחנו מדברים איתך על כל הסיפור של המשתמטים, איך פועלים בנושא?
0: תשמע, זה נקודה...

0: בטח צביקה שיושב פה לידי, הוא רואה את גם עכשיו.
1: ברור שלצביקה זה כואב, כי צביקה גם אימן אותי בנבחרת, ומעולם לא עלה לנו בכלל בראש דבר כזה שלא להופיע. מה אתה רוצה שאני אגיד לך שאני בשתי הלידות של הילדים שלי לא הייתי, כי הייתי בנבחרת? זה דברים שהיום לא קיימים. אנחנו עושים שיחות, אני דיברתי גם עם תומר, הייתה מסיבת עיתונאים מאוד גדולה והסברנו את כל הנקודות. אני אומר לכם עוד פעם, בקטע הזה אני חושב שצביקה קצת חולק עליי ואני יכול להבין את זה, אבל אני טוען, אוי ואבוי לי אם אנחנו היום צריכים לשכנע ולהסביר לשחקנים את החשיבות לבוא ולהופיע לנבחרת. אז אנחנו במצב עצוב.
0: אבל עובדה, אבל עובדה שכנראה צריך להסביר להם, כי הם לא מבינים מה זה חשיבות של נבחרת.
1: אז הסברנו, ואנחנו נמשיך ונסביר, ואנחנו נעביר כמה שינויים, אני מקווה, בהנהלת האיגוד.
0: מה, כמו מה?
1: למשל את הנושא הזה, שכל מי שיקבל מהיום ועל המעמד, מטעם האיגוד, מעמד בצבא, פעיל, מצטיין עילוי, יהיה חייב לחתום הסכם ארוך טווח.
0: כן, פרסמנו את זה כמו.
1: שנים, ארוך טווח עם איגוד הכדורסל, שאם הוא יפר ולא יגיע, אז הוא ייכנס בסכום כסף מאוד מאוד משמעותי.
2: אבל השאלה היא פה, עמוס, תראה. קודם כל, אני, הגישה שלי היא לא לשחרר אף אחד ולא לתת לאף אחד, ולחנך את כולם מגיל קדטים ונוער ועתודה, למרות שכבר בנבחרת העתודה שנה, עומר מאיר לא הגיע, גם האנשים שסביב האנשים, הפמליות מוסיפות. ההופעה בנבחרת היא א' ב'. שניים, אני לא יודע למה שחקן מסוים, אני לא רוצה להזכיר שמות, בפברואר כבר ידעו שהוא לא יבוא בזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה לא לבוא לנבחרת. כמו שאמרת, לא הייתי בלידות של הילדים שלי, ולא שחררתי שחקנים ל...
0: כל מיני יש לכם ילדים, אה? אין שחקן שלא פספס לידה.
1: יש לי 33% נוכחות. שניים לא הייתי, רק בשלישי הכריחו אותי.
0: לא, צריך לספר לכל כך הרבה שחקנים שלא הגיעו ללידות.
1: ככה זה היה, מה?
2: אני שמתי את אשתי, והיא כועסת עליי שאני אומר את זה, בבית חולים ללידה, והלכתי להעביר את האימון נוער במכבי תל אביב במגרש הישן.
0: היום אין צביקה, אבל זו הבעיה.
2: שמעון אמסלם, הבת שלו נולדה כשהיינו באליפות העולם, ובאו, יישא הביתה, הוא לא נוסע משום מקום, יש משחק מחר.
0: היום שהולכו למי שפיר, אם היו באים למשחק.
2: אז הנה, ברוך השם, הבת שלו התחתנה לפני חצי שנה.
1: אני חזרתי מאחד המשחקים, אחרי 10 ימים שנולדה הבת שלי, באתי לשדה, אח שלי בא אליי לשדה, אומר לי, מזל טוב, נולדה לך בת, קוראים לה נועה.
2: כן, אז זה אחד, שניים, אבל עזוב זה, היום, להופיע לנבחרת ישראל. עכשיו אני ראיתי, גם ה-NBA, אנחנו למדנו מנוביצקי, שמופיעים לכל חלון, לכל חלון. כן הקבוצה שחררה, לא הקבוצה שחררה. עכשיו, אני דורש מדני אבדיה וכל האלה סביבו,
0: שיופיע. אז בוא נשאל, דני מגיע באוגוסט,
2: ימוס? עזוב לפני אוגוסט. והשחרורים, יש לי, היו שני רופאים בנבחרת ישראל, שהם עד היום חברים הכי טובים שלי, דוקטור רסנר, שמתכתב איתי כל יום בכל משחק של הנוער ושל העתודה וזה, ודוקטור יוסי וייס, והיה לי מלחמות איתם, לא משחררים, לא. אם שחקן שבר רגל, אם שחקן... השחרורים האלה כאן, כואב לו, הוא עייף, יש נבחרת.
1: אני מקווה שאתם תראו את זה בחלונות הקרובים.
0: אבל השאלה, קודם כל, דני אבדיה יגיע באוגוסט? אמור להגיע באוגוסט לחלון?
1: אנחנו מאוד מקווים. אני יודע שהוא לוחץ, אני יודע שהוא מטפל בזה, ואנחנו מחכים להתפתחויות. אני לא יכול להגיד לך כן או לא, אני באמת לא יודע.
0: וגם לגבי החוזים לשחקנים שאנחנו מדברים עליהם, זה בעצם הדור הבא, כי הדור הזה כבר לא חתם על כלום ולא מחויב לכלום, וככה זה נראה.
1: הדור הזה, אבל צריך לתת דין וחשבון לתקשורת, כי אם משחקן לא יבוא, אז אני אתם התקשורת, קודם כל אנחנו קבענו שתהיה שקיפות עוד יותר מלאה ממה שהיה. זאת אומרת, אם שחקן לא יגיע לנבחרת, אנחנו נודיע לתקשורת מה הסיבה שהוא שוחרר.
0: מצוין, זה כבר חשוב.
1: ואתם תצטרכו לשאול אותו את השאלות, אני לא יכול...
0: אבל הבא, אני איך משהו...
1: הוא ייתן לסברים לכם.
2: אין שחרורים!
0: אבל עמוס, בגלל שהסמיכה כל כך קצרה, אתם קשה לכם להתנהל בנושא הזה. כי אם היה פה, או, אם היה פה ארסנל גדול יותר, אז יכולתם להגיד ל-X שלא מוכן להגיע, תודה רבה, אתה בחלון הבא, לא מתקרב אלינו בכלל.
1: אתה צודק, נכון, זה עובדות, אתה צודק.
0: נכון, זה מבאס, אתה מבין? זאת אומרת, אתה אגיד לך יותר מזה, הכדורסל שהוא הענף המצליח ביותר, הענף הכדור המצליח ביותר בישראל, לא הפופולרי, המצליח ביותר, ואתה רואה את הכדורגל, ששחקנים אחרי עונה קשה, יש איזה משחק, לא יודע מה, נגד אלבניה או משהו כזה, וכולם מגיעים, ואתה רואה את הכדורסל, המפונקים האלה שלא מגיעים, וואלה זה מבאס, אומר לך אמיתי.
2: עכשיו, זה לא היה משחק ידידות.
0: זה בדיוק, זה לא משחק ידידות.
2: משחקים לאליפות עולם. לאליפות

0: עולם, היינו חייבים לנצח לפחות את גרמניה. עכשיו, כשאני פותח באותו ערב את, את, את, את הטלוויזיה למשחקים אחרים,
1: ואתה רואה את שרודר ויוקיץ'.
0: ואני רואה את שרודר בא לשחק נגדנו, ויוקיץ' בא לשחק בסרביה, ובצרפת באו חמישה NBA-ערים, ובקרואטיה ראינו משהו זה. למה לא אצלנו כולם?
2: צביקה, גם אני
0: שואל
2: את השאלה הזאת.
0: אין לזה מחילה.
1: לא, אבל אתם צריכים לפתור את זה, עמוס.
0: אין לזה מחילה.
2: אנחנו מנסים. תאמין לי שאנחנו מנסים.
1: אני מכיר את המחויבות שלך לנבחרת, גם כשחקן וגם כיושב ראש, ועדיין צריך למצוא איזשהו פתרון. אני יודע. לכולנו זה כואב. זה פוגע בענף עצמו, בפופולריות שלו. כי אם אני היום, אני ילד, אני רוצה לראות את דני משחק, אני רוצה לראות את ים משחק, אני רוצה לראות את תומר משחק, אני רוצה לראות כל מי ש... בן שרף, כל מי שיכול לשחק סורקין וכולי, וכשאני פותח ואני רואה שהם לא שם, וואלה, זה מבאס אותי, כאילו. זה מוריד לי.
2: זה הרבה יותר רחב מזה, כי אם אתה לא מנצח, אז הדירוג שלך בפיבה
1: יורד. זה, אני כבר לא מדבר על ההישגיות. מדבר על התדמית.
2: זה כדור שלד מתגלגל.
0: בקצב הזה, בעוד שנתיים, בעוד שנה, כשיהיה חלונות של עלייה לאליפות אירופה, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה.
2: אני מקווה בשביל שנינו שאתה טועה, אבל אני...
0: גם אני מקווה שאני טועה.
1: בוא נגיד שקשה לו לעלות לאליפות אירופה.
0: אם זה ימשיך ככה. מה?
1: קשה לו לעלות לאליפות אירופה.
0: לא קשה, כמו שאתה רעפת עכשיו, אתה הולך למקום, רק ניצחת את קפריסין.
1: כן.
0: לא ניצחתי אף אחד אחר.
1: בסדר, אבל קרואטיה וגרמניה זה עדיין נבחרות טובות.
0: אבל הם לא, אבל קרואטיה וגרמניה לא הופיעו גם הם עם הרכבים הכי חזקים.
1: אבל ההרכב המשני שלהם, ההרכב המשני שלך, הם יותר טובים. גם שם.
0: זה היה הרכב משני שלי.
1: כן. עמוס, תחזיק מעמד, אנחנו אוהבים אותך, תהיה בריא, תודה רבה לך על הכל.
2: תודה רבה, יום טוב, ביי.
1: כדורסל, בוא נשאיר כדורסל, איפה לונברג מעריך רשמית את החוזה שלו במכבי תל אביב, אז כנראה שהנהלה מתפקדת, וכנראה שיש כסף ויש תקציב, הכל בסדר, כי הנה איפה פה. איך אתה רואה את הסיפור הזה של איפה? צביקה, כמה זה משמעותי? וצפר לי איך אתה רואה את השילוב בינו לבין ים הדר.
0: קודם כל, איפה לונברג זה לא הפתעה. זה לא הבאת שחקן מבחוץ, זה בסך הכל מסע ומתן שעלה וירד וירד ועלה
1: וירד בעיקר.
0: ונחתם עם עודד קטש רוצה אותו יותר מכל, והיה לו באמת מספר משחקים יוצאים מן הכלל, גם תוך כדי העונה, היה לו קצת יותר מדי פציעות, וגם בפלייאוף, אז ברור שהוא שחקן ש... נכנס למכבי תל אביב, תרם למכבי תל אביב, מרגיש טוב במכבי תל אביב. אני לא חושב שהיה לו סיבה, חוץ מאולי איזו הצעה כספית לא נורמלית.
1: לא, ראה זיברו שהוא רוצה איזה 10 מיליון או משהו כזה.
0: זה אחד, אבל החלק השני הוא, אני לא בטוח שבקבוצות האחרות, שהוא רצה ללכת אליהם או לא רצה ללכת אליהם, היה לו את המעמד שיש לו פה. והעובדה היא שכשהוא הגיע לפה, הוא היה חתום בפרטיזן שלא רצו אותו. ולא היה עליו 7,000 קופצות.
1: נכון.
0: זה אותו, לפעמים אתה מגזים, גם בגלל חלק, זה בגלל הסוכנים, בדרישות כספיות מופרכות.
1: ואז אתה מבין את המציאות.
0: לא.
1: אז על לגבי הביקוש, אני אומר.
0: אז זה החתמה טובה, ראויה.
1: איך אתה אותו ואת ים הדר?
0: תראה, בסך הכל כביכול, איפה לונברג היה כמה משחקים טובים מאוד, שהוא חילק בזמן ובדקות וב... גם כשהוא היה פצוע, גם כשהוא לא היה פצוע עם
1: קלארק,
0: עם בלט. וכרגע העניין הוא שאצל קטש, השחקנים משחקים גם בליגה, גם באירופה, באותה כמות דקות, באותה רוטציה, באותה חלוקת תפקידים, ועכשיו יצטרכו לעבוד על זה.
1: אבל אני אומר, בשורה התחתונה שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, אז לונברג נשאר, ים הדר נגיד פלוס מינוס תמיר בלט, אורד נשאר, זאת אומרת, הסגל הזה, סורקי נשאר, זאת אומרת, הסגל הזה פלוס מינוס, עדיין לא קיבלנו את האפגריד, זה אחד, ושתיים, בהתחשב שזה הסגל, ואני לא יודע, הגיעו עוד שני סנטרים על פי מה שמפרסמים, מה הציפייה? זאת אומרת, כי זה סגל שעשה מקום 12 בסופו של דבר.
0: קודם כל, את הציפייה כביכול הסופית וגם לא סופית.
1: תדע בסוף הסגל.
0: זה אחרי שנדע, כרגע אני לא יודע, לא רואה, אני קצת מכיר את השוק, קצת הרבה. אני לא רואה את הסנטרים המדהימים עם מוכחים באירופה שמחכים לחוזה, מכל מיני סיבות. והיום כבר התחילו לדבר רק על סנטר אחד, אני חושב שצריך שניים. אני אמרתי בשבוע שעבר שלא היו צריכים לשחרר את אנקינס, אבל בסדר.
1: אנקינס יכול להיות רוטציה במכבי תל אביב?
0: יכול להיות.
1: ביורוליג לדבר.
0: יכול להיות הסנטר השני, כשאתה רואה שאין אחד אחר, זה אחד. אני עדיין רואה שמתעסקים עם הסיפור של ווקר, באמת, כי יש חוזה

0: כן. בר תוקף, ברור שרוצים להשתחרר מהחוזה הזה, ואז ינסו להביא שחקן נוסף בתפקיד הזה. אז בואו נראה, יש עוד לפחות שלושה שחקנים, לפחות עוד שלושה שחקנים להחתים.
1: צביקה, אחד הסיפורים הכי מעניינים של הקיץ הזה זה תמיר בלט, שעל פניו מסכם בהפועל תל אביב, חוזה עתק, 1-7 לשלוש שנים. על פי מה שאני יודע, לפחות על פי מה שאומר לי אחד מהגורמים בהפועל תל אביב שמורה בעניינים, איתודי שם איקס על ההחתמה שלו. הפועל תל אביב רוצה להחתים אותו, אולי להשאיל אותו, אבל בשורה התחתונה, כרגע תמיר בלט, ללא קבוצה, שאתה רואה מה קורה בהפועל תל אביב, לאן זה הולך, ואני לא יודע מה קורה באירופה. איך אתה רואה את כל הסיפור הזה של תמיר בלט?
0: לגבי תמיר בלט, אני אמרתי פה, יחד איתך כל יום שני שאני פה, ממזמן, שכשמכבי הגיעו איתו ל-800, 900 או משהו כזה, לפני שהתחיל
1: כל...
0: הוא היה צריך לסגור והיה צריך להישאר. היה לו טוב במכבי, הוא היה טוב למכבי לא איתו, הוא היה טוב למכבי, היה לו טוב עם קטש, היה טוב לקטש איתו, אני לא יודע מה קרה פתאום, וזו הייתה שגיאה. זה אחד. עכשיו, אני הולך להפועל תל אביב. תמיר בלט, הוא מהגרדים, הרכזים הישראלים, הטובים שיש.
1: נכון.
0: יש לו ניסיון יורוליג של 5-6 שנים. בואו נגיד שאלבה ברלין, שכולם אומרים, היה שחקן יורוליג באלבה ברלין. אוקיי, אלבה ברלין לא הייתה קבוצה מובילה בזה.
1: אבל יורוליג.
0: אבל הוא עבר שנה, שנה וחצי, שנתיים. כן. הוא שיחק במכבי תל אביב 3 שנים. יש לו ניסיון יוצא מן הכלל בפלייאוף הישראלי, בצמרת הישראלית. עכשיו, הפועל תל אביב, אז מה איתודיס? הוא הולך עוד פעם רק על אירופה? הליגה אתה לא סופר?
1: הוא הולך על מיצ'יץ'. הוא הולך על ג'רמן?
0: אתה הולך, אני יכול להביא 15 שחקנים זרים. כשאני מגיע לליגה לשחק נגד הפועל ירושלים ונגד מכבי תל אביב, אני יכול לרשום רק 5. ואני צריך 5, 6, 7 ישראלים טובים.
1: אתה צודק?
0: אתה, יש לך הרבה כמו תמיר בלט?
1: אין לך אף אחד כרגע בשוק.
0: עכשיו, אני, יש לי ויכוח, אולי אני לא מבין מספיק. סטורנסקי, אני לא רואה בזה איזושהי החתמה שצריך להשתגע ממנה. זה שחקן שכבר היה שחקן מצוין.
1: אובר דה טופ.
0: הוא אובר דה טופ. אם הוא היה טוב, אז ברצלונה היו מחתימים אותו לעוד שנה. ברצלונה היא לא קבוצה של בטומטמים.
1: לא.
0: או משהו כזה.
1: מה התפקיד שלו?
0: עכשיו.
1: אחד או שתיים?
0: הוא שתיים, אחד. עכשיו, אז בסופו של דבר, הלך ג'ונס.
1: הלך.
0: הלך ג'ונס. והלך ים מדר.
1: כן.
0: הבאת, מיצ'יץ' ישר מיצ'יץ', אוקיי, עם כל הפלוסים והמינוסים. הבאת את סטורנסקי, זה כיסוי לג'ונס ולמדה?
1: אגב, תבדקו אם מיצ'יץ' לא עובר, לא עבר איזה ניתוח בברך, כן?
0: היה מדובר שיעבור, אבל אני עד הרגע לא יודע, לא שמעתי על זה.
1: אני שמעתי שהוא אמור לעבור.
0: היה מדובר שאמור לעבור. עכשיו, אם היה אמור לעבור, היה צריך לעבור יום אחרי שנגמר את העונה היומיים.
1: לדעתי, עוד פעם מה שאני שומע, אולי אני טועה,
0: אולי זה במחתרת.
1: כן, בדיוק, זה במחתרת.
0: אז עכשיו אני חוזר לזה. אני לא מבין למה הם מבטרים על בלט. אני לא מבין, אבל...
1: זאת אומרת, אתה אם אתה פועל תל אביב, אתה איתודיס?
0: אני לא יודע מה זה האנטי הזה נגד בלט או נגד מדר, כי הרי גם מדר בא לשיחה עם איתודיס, והבין שהוא
1: לא בונה עליו יותר מדי.
0: שהוא לא בונה עליו, כמו נגיד שהיה בפלי אוף, שהוא שיחק כל משחק 35 דקות.
1: כן.
0: אז אני, עכשיו, הרי אתם אומרים שאתם רוצים לקחת אליפות ולקחת הגביה, ואז צריך להופיע רק עם 5 זרים, 7, 6, 5, כמה אני לא יודע, לא יירשמו, מה אתם עושים? להעמיד קבוצה עם ישראלים שיכולים להתמודד.
1: עכשיו, מבחינת ישראלים...
0: אני רואה שהפועל ירושלים, גם כן מעמידה קבוצה טובה.
1: כן.
0: נכון שהם החתימו שמות גדולים, יותר, כמה שחקנים שהיו ב-NBA, היו בג'י ליג, אין להם מספיק ניסיון באירופה, נראה אם הם יתפסו לכדורסל האירופאי, וגם כמה זמן זה ייקח, עם מעבר לבעיות, ליריבות הקשות שיש ביורוקאפ השנה, אבל זה סיפור אחר. אבל הפועל תל אביב, אני לא מבין למה היא מבטרת על בלט, אבל זה בעיה.
1: תראה, היום איזה ישראלים שלך, יש לך בר תימו, שאנחנו עובדים בדיוק את מעמדו המקצועי. תומר גינת, שמערכת החוזה שלו עכשיו בארבע עונות, אגב, איך אתה עם זה?
0: זה בסדר, עושים הכל כדי להשאיר אותם, מפני שההנהלה של הפועל תל אביב, דווקא בעניין הזה עופר עיניי צודק, עופר עיניי מבין כמה בר תימו ותומר גינת חשובים לאוהדים וחשובים למועדון, אבל אני לא רואה שאיתודיס מאושר מזה, כי אם אני מסתכל, בעמדה מספר 4, יש כבר 5 זרים.
1: כן.
0: ועוד איזה 3 מועמדים.
1: כן, עוד טופין בסוף יגיע.
0: אז אני יכול לספר איזה סיפור שאני רוצה. בסוף יש 200 דקות משחק לחלק,
1: נכון.
0: ו-12 שחקנים להלביש, בוא נראה.
1: אז רגע, יש לנו בר תימור ויש לנו תומר גינת, ויש לנו את...
0: זאת אומרת...

0: אוס בלייזר.
1: אוס בלייזר, שזה אחלה ונחמד.
0: היה בסדר, הוא היחידי שהסתדר בסוף עם ניקודיס.
1: נכון. אבל, אז, זאת אומרת, אין לך באמת איזה ישראלי שהוא על פניו, אני אומר עוד פעם, בעיניים של איטודיס, לפחות מה שראינו בעונה שעברה, שאתה אומר שהוא הולך להיות וואו, כאילו.
0: מה זאת אומרת בעיניים של איטודיס? איטודיס לא יודע שהוא צריך לשתף במשחק 8-9 שחקנים?
1: הוא יודע.
0: אז בוא נאמר שהוא, הקטש משתף 10-11, והוא משתף 7-8. לפעמים תלוי מה. גם אני חושב שחסר להפועל עוד סנטר.
1: כן.
0: שחררו את מוטלי, אני לא ראיתי מחליף למוטלי, אלה שישנם הם עוד לא הגיעו בעמדה 5.
1: אבל ראית את, הם הולכים להביא עוד את הגרמני הזה ששחק ב-NBA.
0: בסדר, הגרמני הזה ששחק, אני לא יודע. הוא כבר 6-7 שנים בקצוות של ה-NBA, בספסל, נוסע את כל הטיסות וזה, לא ראיתי אותו משחק, לא יודע לכדורסל האירופאי, לא יודע...
1: צריך רק מטוס רק לשחקנים עוד מעט.
0: כן.
1: זה...
0: אני לא יודע. השם שלו שם נחמד, הוא עבר הרבה קבוצות.
1: וגיא פלטין כמובן.
0: וגיא פלטין שהוא באמת...
1: אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא לא פקטור.
0: אז זה עוד פעם. כשאתה בא לשחקן, אתה צריך לשמור, כשאתה מגיע למשחקים בליגה הישראלית, גם באירופה, אתה צריך שהשחקנים האלה יהיו, יהיה להם את האהבה לשחק, את הכושר לשחק, ואנחנו ראינו שכל השלישייה, הרביעייה, הישראלים האלה, כולל ים מדר עד הפלייאוף, היו יושבים על הספסל, והפרצוף שלהם דיבר, שפת הגוף דיברה.
1: הם לא מבינים רק בהפועל תל אביב, למרות ניסיונות סולחה כאלה או אחרות, עם האולטרס, ניסיונות שלא מצליחים, הם לא מבינים דבר אחד, שהם ככל שיהיו פחות ישראלים שישחקו, כך האוהדים האחרונים שעוד נשארו כבר לא יגיעו. ואני אומר לך משהו ש...
0: לא, האוהדים היום מתחלקים לחצי. אחד אלה...
1: זה יותר מחצי.
0: לא, האולטרס ואלה שכועסים על זה...
1: ויש המון כאלה.
0: ואלה שעומדים, אומרים, אנחנו, בא אופר, נתן הרבה כסף, בונה את הפועל, אנחנו עומדים אחורה.
1: אתה יודע מה, הלוואי לטובת
0: הפועל... זה לא יהיה אפס כאן.
1: אין בעיה, לא אמרתי אפס, אבל אני אומר, הלוואי לטובת הפועל שזה החצי-חצי. זה יותר 80-20, אם לא יותר מזה.
0: לא יודע, לא ספרתי וקשה לספור.
1: לא, אני אומר, אם יש לך אנטגוניזם מאוד מאוד גדול כלפי הפועל תל אביב הזו הנוכחית שנבנית, גם הסיפור של ים הדר לא תרם.
0: אני אגיד לך עוד משהו. הפועל תל אביב בשנים האחרונות בנתה קבוצת מחלקת נוער יוצאת מן הכלל.
1: נכון.
0: היא לא, היא מפסידה לפעמים בגמר, מנצחת לפעמים
1: בגמר. מה היה בגמר השנה?
0: מכבי לקחה את
1: האליפות. נכון, מכבי לקחה.
0: נגד עמק חפר.
1: אבל זהו, לא
0: נגד. נגד עמק חפר. עמק חפר ניצחה בחצי הגמר את הפועל תל אביב באמת.
1: הפועל אחרי שנה שעברה אליפות.
0: כן, הפועל הייתה בשנה. יש מחלקת נוער טובה, יש עכשיו עוד דולינסקי נוסע אל הקולג' וזה. צריכים, אם איטודיס היה חי את זה ומבין את זה, נגיד כמו ארז אדנשטיין שמכיר כל ילד שגודל בנוער, או מולי קצורין שמכיר כל ילד שגודל, היה מכניס לתוך הקבוצה גם איזה שחקן נוער שתיים.
1: נכון.
0: אבל איפה יש מקום?
1: אז היה איתן, זוכר, היו המון ילדים שהיו חלק מהפועל תל אביב.
0: יש, מחלקת נוער של הפועל תל אביב היא מחלקת נוער טובה, בדיוק כמו שהיום יש בגלבוע מעיינות מחלקה טובה, ובעמק חפר מחלקה טובה, ומכבי תל אביב מחלקה טובה, ומכבי ראשון מחלקה טובה, ומכבי רמת גן שפיני עושה שם עבודה נהדרת.
1: אבל רק נגיד שהמחלקת נוער זה לא בניהול של אופר עיני, זה בניהול של רמי כהן, או עמותה לצורך.
0: לא, יש שם הרי, אבל זה צריך להיות ביחד.
1: כן, זה אמור להיות ביחד.
0: אגב, לפי החוק זה צריך להיות ביחד.
1: אבל זה לא מתנהל ביחד.
0: לפי חוקי
1: אבל אתה יודע מה, אם העמותה עושה עבודה גדולה בנושא הזה, אני מסכים איתך, זה מחלקת הנוער, העמותה עושה יופי של עבודה מחלקת הנוער.
0: אז זה אחד, אתה רואה היום בקבוצות הנוער והעתודה והקדטים שעוד שבועיים ישחקו את אליפות אירופה, אתה רואה מאיפה הם באים, מאיזה אגודות, גם הפועל תל אביב.
1: למה, בנוער יש מישהו מהפועל תל אביב?
0: לא זוכר בעל פה.
1: אני חושב שדווקא לא, אולי תכף יגיד לנו אלפרין או מישהו, יגידו לנו. טוב, נבדוק את זה אחר כך, אבל אני לא סגור על זה. עמיאל, עמיאל.
0: לא משנה. זה עדיין, גם אם...
1: אבל לא, הוא חלק מהסגל, אורן עמיאל? הוא לא חלק מהסגל.
0: לא, אבל גם אם לא, זה לא משנה. הפועל תל אביב במחלקת הנוער, היא בין מחלקות הנוער הטובות והמובילות בארץ.
1: נכון.
0: כמו שאמרתי, כל השמות האחרים, וזה מתפתח בעניין הזה.
1: הנה, אני אגיד עמיאל כזה, שכמו שאמרת, שהוא הביא אז את האליפות להפועל תל אביב. איפה הוא היום?
0: נעלם, לא יודע. אני לא זוכר איפה הוא בדיוק.
1: איננו.
0: אבל לא, זה אם היה, אבל איטודיס רוצה להיות בסופיה.
1: ברור.
0: כמה משחקים של, קבוצת הנוער הוא הלך לראות?
1: אני לא יודע, אבל אני מעריך שלא הרבה. מעריך שהוא לא כמוך.
0: אז זה חלק, בסדר, אז הוא לא יכול להיות כמונו, אני מקבל את זה. אבל כשהוא
1: לא,
0: היה...
1: לא,

0: למה אני צריך לקבל את זה? אם אתה מאמן זר ואתה רוצה לבנות משהו, לעשות דברים, אז אתה...
1: אז אני, כשאני מאמן זר, הלכתי לראות ביוון את הנוער.
0: לא, זה מה שאני אומר.
1: אבל בסדר, זה עניין של גישות. אבל העניין הזה של בלט, התחלנו מהסיפור של בלט, אני חושב שהם טועים, אבל שיעשו מה שהם
0: רוצים. תגיד לי, את ים הדר, לא יצאנו לדבר על העניין הזה, כי היינו בפגרה. איך אתה עם הסיפור של עם ים הדר למכבי תל אביב? האם זה החתמה משדרגת? ואתה יודע מה, ותוך כדי, אני רוצה לשאול אותך, איך בלט אמור להרגיש מול קטש? קטש שהיה, מה שנקרא, החבר הכי קרוב, האבא, הסוכנים ביחד, הכל ביחד. זה סוג של בגידה? כאילו, איך אתה רואה את זה?
1: אני לא יודע כרגע...
0: 46-43 לנבחרת ישראל על אוסטריה, נוער.
1: זה לא היה צריך להיות כל כך צמוד.
0: אבל אני חושב שהוא משתף הרבה מהסגל השני.
1: קודם כל לגבי ים מדר, למכבי תל אביב. אם קטש רצה אותו ונלחם עבורו...
0: על ים.
1: על ים. ובפגישה ביניהם ים...
0: התרשם.
1: החליט ונדלק לעניין, אז אי אפשר להגיד על זה מילה אחת רעה.
0: אין בעיה, זה מכבי... אבל השאלה קודם כל, אם המדר, לדעתך, יכול לשדרג את מכבי תל אביב?
1: גם מדר, כמו שהוא שיחק בפלי אוף.
0: כן.
1: זה...
0: לא, אבל עדיין ביורוליג, השאלה זה יורוליג מבחינתי.
1: זה עכשיו מוטל עליו, ועל הקבוצה, ועל קטש.
0: פוטנציאל יש שם?
1: בטח.
0: אוקיי. עכשיו את הסדר גסדר, איך
1: אתה... עכשיו יכול להיות שזה יהיה פתאום המצב, שאצל קטש, זה יהיה הפעם הראשונה מאז שהוא עבר את כל קבוצות היורוליג, אצל זליקו ואצל איטודיס
0: בנרבחצ'ה,
1: לא יקבל מפתחות, הוא יקבל יותר דקות, יקבל יותר אמון, ואז הוא צריך להחזיר.
0: אוקיי, אז זה היה מדר. איך אתה רואה את הסיפור של תמיר בלט? עד כמה זה הפתיע אותך של אור הקשרים עם עודד קטש? קרה מה שקרה שעודד קטש ממש הולך ליריב הכי גדול שלו, בואו נקרא לילד בשמו, שקוראים לו ים מדר, ואומר לו בוא אליי ומשכנע אותו וצחק והכל, ובלט לא נספר ונשאר אגב בלי כלום.
1: אני מקווה שהוא יהיה בסוף עם משהו, אני לא רוצה,
0: לא, אני
1: לא רוצה שהוא יישאר בלי כלום.
0: בטוח שיהיה משהו והוא שחקן מסוים.
1: אני חושב שהפועל טוב צריכה לקחת אותו, אבל לא, אני קובע, ולא אתה קובע. אני לא יודע מה קרה שם, גם אני הופתעתי בשלב מסוים מהדבר הזה, אבל הם אנשים מבוגרים, והם יודעים מה שהם עושים, וכל אחד עכשיו חובת ההוכחה עליו, ונראה, זה
0: כבר... רק נגיד שנועה פופלינגר מעדכן את שני דברים. קודם כל, עמיאל הוא בן 19, אז הוא לא חלק מנבחרת הנוער, ודבר שני, הוא עם צולבת, כבר שנה בחוץ.
1: וואו.
0: כן. אז רק...
1: טוב, זה היה חסר לי במידע.
0: בפאזל. על הכיפה, זה הכדורסל, בואו נעבור לכדורגל, למכבי תל אביב כדורגל, ואיתנו לירן שטראובר. אהלן, לירן, מה העניינים?
2: אהלן, חברים, מה קורה?
0: אהלן. אנחנו בסדר, האם חשבת, ציפית, שמכבי תל אביב תראה כל כך טוב בפתיחת העונה, גם באלוף האלופים מול הפועל באר שבע, גם מול שריף טיראספול, וכל זאת ללא חיזוק עד עכשיו?
2: קודם כל, בואו נכניס את הכל לפרופורציות.
1: נכון, העונה רק התחילה.
2: העונה רק התחילה, וזה שלבים מאוד מאוד מוקדמים, אבל כן אהבתי לראות את ההמשכיות שהייתה מעונה שעברה מגמר הגביע, ממשיכה גם לתוך העונה הזאת עם אותו סגל בשחקנים, אבל עדיין ממשיכים ליישם את אותה דרך. ומפה הנושא של החיזוק כדי להרים גם את רמת האיכות במכבי תל אביב, הוא משהו שהוא מתבקש.
0: תראה, כמו שאמרת, לירן, חשוב מאוד לשמור על המשכיות. אנחנו רואים את זה בבית"ר ירושלים, אנחנו רואים את זה בהפועל תל אביב, אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב. אבל מצד שני, אם הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים זה נחשב להצלחה בעונה שעברה, מכבי תל אביב מבחינתה בליגה זה היה כישלון, כי 13 נקודות מבאר שבע. ולכן אמרת לעצמך, אוקיי, יש שלד, אבל צריך לבנות עליו את האיכות שאתה מדבר עליה. עם כל הכבוד לדן גלזר, הוא לא שובר שוויון או כוח משדרג, הוא שחקן רוטציה, ולכן כרגע מכבי תל אביב, עוד פעם, תכף נדבר עם גם עם תומר לוי על כל החיזוק.
2: כן, גם ראית את זה במשחק נגד שריף, שאם הייתה טיפה יותר איכות בחלק ההתקפי,
0: זה נגמר 8-9.
1: גם נגד באר שבע.
0: כן, אבל מצד שני, יכול להיות שהנוסחה הזו של להשאיר, לייצר את ההמשכיות,
1: לא,
0: סליחה, זה גם יתרון.
1: לייצר המשכיות זה חשוב, אבל...
0: אתם תמיד אמרתם בכדורסל שאוברדוביץ' אז בזמנו, בפנתנקוס, תמיד היה יודע להשאיר את השחקנים.
1: לא, אבל יש פה שני דברים. אתה רוצה לייצר המשכיות, אבל...
0: אבל לשדרג.
1: כל שחקן שרק קצת טוב, הוא כבר מתחיל להגיד, הוא רוצה חוץ לארץ. ואם הם לא משחררים, אתם מתחילים לקלל את ההנהלה. אז לא צריך לשחרר, יש חוקים, יש דברים מסוימים. דבר שני...
0: אבל לא תמיד אפשר לעצור את כולם.
1: בסדר, אוקיי.
0: למשל, רוי רביב, עוד פעם, רגע, בוא נצרף את תומר לוי, יודע, הכל. תומר, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, חברים, צהריים טובים. תומר,
0: קודם... אני חזרתי, בעזרת השם, אני פה.
1: הוא לא יכול בלעדה.
0: אמרו לי, צביקה, אם שאני...
3: זה ברור לי, יש לו, צביקה.

0: תגיד לי, תומר, קודם כל ברכות על בחירתך לעיתונאי מצטיין לשנת 25-26. דבר שני, תעשה לנו רגע סדר, לירן גם איתנו על הקו וצביקה באולפן. תעשה לנו
1: סדר. איזה לירן?
0: לירן שטראובר, האגדי.
1: חולה עליך, לירן.
0: בוא נעשה רגע, תעשה לנו רגע סדר מבחינת הסגל, כי דיברנו באמת על העניין הזה, באמת שחוץ מדן גלאזר ואתמול סקולר שמצטרף.
2: גם הוא לא יודע.
0: לא,
1: אני חושב ממה שאני יודע, חברים, במכבי תל אביב הולך להיות עוד הרבה מאוד עבודה בקיץ הזה, במיוחד בגזרה של הזרים. עכשיו אני אנסה לעשות לכם קצת סדר. קודם כל, עכשיו אחרי שהגיע סקולר, החלוץ הסלובני, הם מחפשים עדיין שחקן אגף ימין.
0: רגע, מה עושים עם קולסקו? מקפיאים?
1: קולסקו יוקפא.
0: יוקפא, אוקיי.
1: הם מחפשים שחקן כנף במקום סעיפי שכנראה לא ממשיך, ומחפשים עוד בלם זר, אבל אתם רואים לבד מה קורה עם אנדרדה. אנדרדה לא בתוכניות של מכבי תל אביב.
0: למה?
1: הוא אפילו לא טס איתם למשחק. הם חושבים שהוא לא מספיק טוב.
0: הם חושבים שהוא
1: לא מספיק טוב. ולכן יש ניסיון, ואני אומר לך שכבר הייתה קבוצה שכמעט קנתה אותו, ובסוף זה לא יסתדר. עכשיו, הסנטה, חבר'ה, אתם רואים את ההצעות מאיטליה.
0: הסנטה לא יישאר.
1: הסנטה לא יפה, הסנטה לא יישאר גם. אז פתאום מתפנה לך מקום לעוד שני זרים. עוד שני זרים שאתה יכול להביא לעמדות אחרות שאתה צריך, אולי קשר התקפי, אולי עוד איזה עמדה שאתה מחפש. אני שמעתי שמכבי תל אביב, בלם אמרתי מקודם.
0: כן, בלם ראשון.
1: אבל אני שמעתי שברגע שמכבי תל אביב יאיישו את העמדות שהם באמת שמים עליהם דגש עכשיו, שזה אגף ימין ובלם, אני שמעתי שהם גם יכולים לחפשים מגן ימני זר.
0: מגן ימני? רגע, מה עם אלי דסה?
1: אני מבין שא', שמכבי תל אביב לא פנתה אליו בכלל.
0: לא, לא פנתה.
3: לא הייתה פנייה.
0: לא, לא, לא פנתה.
1: כן, אז אם לא הייתה פנייה, אז הוא לא בתוכניות.
0: לא, אבל יכול להיות שעכשיו...
1: הוא שחקן חופשי, חברים, זה לא בעיה להביא אותו.
0: כן, השאלה, קודם כל השאלה אם בכלל הוא רוצה לחזור לארץ, אני גם בזה לא בטוח.
1: אני לא יודע, אני לא בקשר איתו, אני לא... אני בקושי באמת לא...
0: שטראובר מדבר איתו כל יום, שטראובר, מה
1: הוא אומר? לא יצא לי אף פעם לדבר איתו.
0: חבל, הוא בחור מאוד נחמד.
2: גם בשחקן טוב.
0: בשחקן מצוין.
2: בשביל הליגה הישראלית הוא מצוין.
0: ברור, שובר שוויון כאלה.
1: של הליגה הישראלית וגם לא בשביל הליגה הישראלית, הוא משחק בעונות
0: ה... ראינו אותו בהולנד, שבע שבע
1: בהולנד, הוא עושה חייל. בהולנד, הוא עושה
0: חייל. הוא עושה עונה אדירה.
3: אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור בכלל.
0: אז זהו, זה מה שאני אומר, אני לא בטוח גם...
1: אני רק יכול להגיד שמכבי תל אביב לא פנתה אליו, זה מה שאני אומר.
0: לא, מכבי עדיין לא פנתה אליו.
1: אז אם היא לא פנתה אליו, אז כנראה שהיא הולכת על
0: כן, אבל אחרים. מצד שני, הסנטה, לא בטוח אם הם הבינו שהסנטה ב-100% הולך, ולאור זאת שיש שלוש קבוצות מהליגה הראשונה באיטליה שרוצות אותו.
2: דווקא בעניין הזה אני מבין
1: אני
2: שהם מבינים.
1: אני חושב שאם בלם זר מגיע, ואני יודע, כן? שהם, אני יודע שהם מחפשים בלם זר, אז אני חושב שזה גם מתוך הבנה שהסנטה הולך, ואז יש לך קמרה, ויש לך בלם זר, ויש לך את רב שלמה, ויש לך גם את
3: דוריאל, אנחנו רואים שלאב לאב
1: במקלט יפה.
3: מי?
1: ששגיב יחזקאל יכול לשחק. שגיב יחזקאל וזה, ועדיין אני אומר שלהבנתי, אם יהיה להם זמן והם יאיישו קודם את העמדות שהם יותר טובים, להבנתי...
2: אגב, גם בן חמו שיחק שני משחקים טובים מאוד.
1: לא, זה בדיוק מה שאמרתי, להבנתי הם גם יחפשו מגן ימני זר.
0: כן, אבל בן חמו רוטציה.
2: בסדר, צריך אותה, אין
1: תענים
2: בלבד.
0: אם אתה מסתכל היום על ההרכב, לירן, היום על ההרכב של מכבי תל אביב, עם השלד הקיים, איזה עוד שחקנים צריכים להגיע מיידית, זאת אומרת, בעמדות, כאילו, אני מדבר. בלם?
3: אני חושב שמה שמכבי חפשת זה בלם עם רגל שמאל, אין שאלה בכלל, כי בכלל, אם הסנטה עוזב, אז הוא מאייש גם רוב הזמן, הוא יש את העמדה הזאת מדי פעם, אבל בלם עם רגל שמאל, שזה הם חייבים, וברגע שהחלוץ הובא, לפי דעתי, שחקן כנף במקום סאיטים, הוא לא ממשיך.
1: זה אגב העמדה שהם הכי מחפשים כרגע. זה העמדה שהם
0: צריכים עליה. מה, כנף ימין?
1: כן.
3: כן.
0: והעשר, מי העשר?
3: אפילו השחקן יצירתי במרכז. זהו. זה מישהו, אתה יודע, שייתן את האקס פקטור הטכני, הדריבליסט.
1: ולכן אני אומר, אם הם מצליחים למכור את אנדרדה, זה בדיוק מה שהם כנראה יביאו.
0: תגידו, תומר, מה קורה עם ורלה, עוד פעם, על פי הפרסומים?
2: תביא 8 מיליון, הוא ילך.
0: לא, אתמול פרסמו, טוחמן פרסם 7 מיליון.
2: טוחמן פרסם.
0: 7, 6, 6.
1: קודם כל, אני פרסמתי...
0: סליחה, תומר, סליחה. אני לא הייתי פה, סליחה. אתה המלך, אתה המלך.
1: 7 מיליון יורו ואפילו יותר.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שהמסר העיקרי שיוצא מעבר לתג מחיר, זה שמכבי תל אביב, וזה אני יודע שהם אומרים לחלק מהסוכנים שפונים עם התעניינות של קבוצות לגבי ורלה, שהם פשוט לא מעוניינים למכור אותו.
0: אבל...

0: לא מעוניינים עד שתבוא הצעה של השיבה. גם מילסון ופטאצ'י אמרו לא, לא, לא.
1: אני לא רואה אותה שמציעה לה 7 מיליון יורו.
0: תשמע, 7 מיליון יורו אני גם מוכר אותו אגב.
1: אגב, 7 מיליון יורו גם אני מוכר אותו.
2: כל אחד ימכור.
0: כן.
1: אני לא מעריך שמדברים על הצעות בסדר גודל כזה, זה לא איזשהו כישרון על, עם כל הכבוד לצעות.
0: תשמע, ברילה בעונה שעברה היה בסדר גמור. אני מעריך שהעונה הוא יהיה הרבה יותר טוב במכבי תל אביב.
2: שם גול מול ארגנטינה.
0: אבל שם גול, כן, בדיוק. אבל
1: אני חושב שגם ההנחת עבודה במכבי תל אביב, זה בדיוק כמו שאתה אומר, צ'אנסי, שהוא כנראה השנה יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה השנה
0: שעברה. גם אני חושב,
2: נכון.
1: ואז מכבי תל אביב מרוויחה פה שחקן שובר שוויון.
0: תגידו, איך אתם אומרים את הסיפור של רוי רביבו?
1: אני אגיד את מה שאני יודע.
0: כן.
1: שבאמת מכוונים שם גבוה מאוד לליגה ספרדית וליגה איטלקית.
0: הוא קיבל שכרגע... את הפורטוגלי כבר, את הדרכון לא. הפורטוגלי? לא.
1: עדיין לא. לא קיבל אותו, הוא יקבל אותו מתי שמאור יקבל אותו, שזה כנראה לא יקרה.
0: אה, וואלה.
1: אבל אנחנו מחכים, אנחנו מחכים כבר כמה שנים.
0: וואלה, לא, לא, חשבתי, כי תמיד חיים אמר...
2: שהוא חכה?
0: כל קיץ
2: לא, הוא אמר... לא,
0: הוא
2: צודק.
0: הוא אמר, לא, אנחנו צריכים לקבל, צריכים לקבל...
2: הם מנסים.
0: וואלה.
1: יש משהו בכל העניין הזה של הוצאת דרכון פורטוגלי, יש שם משהו שנתקע בשנתיים האחרונות בכל התהליך, זה עבר מ-100 ל-0 מבחינת המהירות שזה יוצא...
0: הכל בגלל קופן, אתה יודע שקופן קיבל הרי.
1: אתה מבין, שקופן קיבל
0: הרי
1: ורוי רביבו.
3: הוא האחרון.
0: אתה מבין, קופן קיבל ולא רוי רביבו.
1: אז זהו, בגלל זה אני מכיר את זה, אנחנו באותה בעיה, אני מקווה שזה ייפטר.
0: אבל תשמע, זה בעיה גדולה, אם הוא לא מקבל את הדרכון הפורטוגלי, יהיה לו קשה מאוד.
1: גם יהיה לו קשה, אבל לקבוצות קטנות הם חושבים שאפשר גם ללא הדרכון לקבל את ההצעה. ברגע שהם יקבלו את ההצעה, על פי מה שאני מבין, יש איזושהי הבנה שלא יעבור ויגידו אנחנו רוצים 5 מיליון או 6 מיליון, אלא יבקשו 3-3.5 מיליון יורו. לגבי זה, בגלל מה שקרה עם FC קופנהגן שנה שעברה, שהם מנעו ממנו למעשה את המעבר, ואם זה לא יקרה, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיכנס למסע ומתן מאוד מהיר, ולשדרג באופן קיצוני אפילו הייתי אומר, את השכר של רוי רביבו, שכרגע הוא בין המשתכרים הנמוכים במכבי תל אביב.
0: מולה.
3: אני מניח שזה מה שהם יעשו, כי לא תהיה ברירה למכבי תל אביב.
0: אם נשאר, אז ברור שזה מה שהם יעשו, ברור.
2: אם נשאר, גם מגיע לו.
3: כן. עם סעיף יציאה.
0: אני לא יודע אם מכבי נותנים סעיף יציאה.
2: יגיעו איתו להסדרים, תראה.
0: אולי משהו ג'נטלמני.
1: עקרונות כאלה, אתה יודע, כמו שהיה אוסקר גלוף וזה, אתה יכול לתת איזה סעיף יציאה כזה...
0: לא, הם בדרך כלל, הם מכבי תל אביב עושים משהו ג'נטלמני, כמו שאמרו לאוסקר.
2: כן, בדיוק.
0: נכון, ועומדים בו. יבוא משהו כאלה, מהקבוצה גדולה. בוא נגיד שהוא מקבל לו יצא מבארי מינכן, אף אחד לא יעצור אותו.
2: כן.
0: אז זה בדיוק. אגב, מיץ' גולדר תמיד אומר לשחקנים ולסוכנים מהסוג הזה, אם תבוא הצעה מאחת הליגות הגדולות שיפתחו אותך וכסף וכל זה, אני לא אעצור אותך. אז זה מה שאני אתחיל במקרה של, גם של רוי רביבו. המשחק מול שריף טרספול הוא משחק לפרוטוקול מן הסתם. איך אתם, אבל בסיבוב הבא, מה צפו להם, תומר? אם וכאשר.
1: האמת שאני לא כל כך, ממי הם אמורים לקבל, אני לא זוכר.
0: תראה, ואני
3: אשאל... לבסקי סופיה.
0: נכון, לבסקי או קרבח, לא?
2: כן.
3: לבסקי סופיה או קרבח.
0: שמע, לא קל.
2: לא קל.
1: לא קל, אבל גם אפשר לעבור.
0: חובה לעבור. תשמע, מכבי תל אביב היא בשנים האחרונות הנציגה המרכזית, היחידה, כמעט היחידה באמת של הכדורגל הישראלי.
1: נכון, היחידה, לא היחידה.
0: כן, הוא עושה ליגה אירופית פעמיים. נכון שהפעם הגרלה קצת קשה.
1: נכון.
0: ובוא נגיד שגם אם יעשו קונפרנס זה בסדר, העיקר שיהיו בשלב בתים מכבי תל אביב.
1: אני מעריך שהם יהיו, אני מעריך שגם את ה...
2: בכל השנים האלה...
3: אני חושב שמכבי תל אביב צריכה שקרבח תנצח, כדי לקבל הגרלה יותר קלה בהמשך.
0: נכון, אתה צודק. כי תשמע, צסקה סופיה זה אלופת בולגריה, רק נזכיר.
2: בכל השנים האחרונות,
0: שכל
2: הקבוצות הישראליות האחרות...
1: אם אני לא טועה, אגב, לבסקי סופיה ניצחה את המשחק הראשון. תשמע,
0: זה לבסקי או צסקה?
2: נדמה לי שהיה טקו.
1: לבסקי, אמרתי, לבסקי סופיה ניצחה את המשחק הראשון.
2: כן, אתה חושב שניצחו או טקו?
0: אני אבדוק לך עכשיו. אני שנייה מתקשר לאמיל.
2: לא, אבל אני אגיד לך משהו. כל השנים
0: האחרונות... קודם כל זה צסקה, והם סיימו בטקו
2: 0-0. טקו 0-0.
0: בסדר, קורה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. כל השנים האחרונות, שמכבי הייתה היחידה שעברה את... לאירופה והמשיכה באירופה, וזה היה משחקי חוץ הכל, אז זה גם עזר לקבוצות האחרות.

0: שמכבי שחטה את עצמה. אם יעלו עוד קבוצות ישראליות, אז המאבקים יהיו לכולם, יהיו באותו עומס, עם טיסות ועם משחקי חוץ. הלוואי יחזירו את המשחקים לארץ,
1: אבל מכבי, אני לא רואה את זה קורה. אני מסכים איתך שזה הרבה יותר קשה לקחת אליפות שאתה משחק גם וגם, כן, אבל כן. מכבי עשה את זה.
0: כן, כן, אבל עדיין...
2: אני חושב שגם מכבי צביקה עשה דבר נכון, העונה, שבמקום המשחקים שהיו בחור הנידח שהם היו בעונות שעברו...
1: כן, בבצ'קה טופולה.
0: בבצ'קה טופולה, בהשראתו של זה.
1: של לזטיץ'.
0: כן.
1: ועכשיו עשו את זה בבטומי.
3: בבטומי, לא?
2: עכשיו הם העבירו שזה הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח.
3: זה גם יד אטרקטיבי לישראלים, לבוא.
0: נכון.
2: יגיע הרבה קהל גם.
1: כמה אמורים להגיע, לירן?
2: להערכתי בין 3,000 ל-5,000 איש.
1: וואלה.
3: מה, לשריפתי
2: רספות? אני יודע שהארגון הוציא הודעה שהם באים למשחק חוץ נגד שריף.
1: לא, אבל כמה זה הארגון? הם לא יגיעו כל הארגון.
2: משהו באזור 3,000, אבל לא טוב, הכל שאלה גם מה עם הטיסות עכשיו, שיש את הבעיה.
1: איזה בעיה?
2: יש את הבעיה עם המקם ביוון שלא עובד, ויש שחרורים וביטולים.
0: וואלה, אתמול היה בלגן.
1: כן, טוב, אני לא מכיר. אגב, צסקה סופיה, שזה אחת היריבות, היא קבוצה שהרי רצה אז... תומר, אתה פרסמת,
0: אתה יודע שהמקם ביוון מתקלקל, הם לא ממהרים לשום מקום, סיגה.
1: הולכים לשאול את הצהריים שלהם, קמים, הכל בסדר. תומר, אני אומר צסקה סופיה, היא קבוצה מצוינת. זאת אומרת, היא לא מצוינת, היא בעלת תקציב מאוד גבוה.
3: כן, אבל היא סיימה במקום השלישי או הרביעי שנה שעברה בליגה בולגרית, ואת קנגווה מאוד רצתה לבסקי סופיה, והציע גם הצעה של כמעט
1: 2.5 מיליון יורו. אבל דור פרץ רצה צסקה.
3: אוקיי, זה יכול להיות.
1: אתה פרסמת את צסקה.
3: אני פרסמתי? יכול להיות, אני כבר לא זוכר.
1: לא, אבל זה נכון אגב, אתה פרסמת את זה.
3: אני כבר לא זוכר.
1: צסקה 1948.
3: כולנו היה ברור שעם כל ההצעות שהיו על דור פרץ, כולנו היה ברור איפה הוא יחפור.
1: כן, כן, כן, כן. זה נכון. אז המשחק הזה הוא משחק כליל. מה לוח הזמנים שמכבי תל אביב רוצה להביא שחקנים? למרות שתכלס אין לחץ גדול. אוקיי, אז העונה נפתחת.
3: תשמע, אני חושב שהסיבוב הבא מתחיל שבוע אחרי כבר תירפור.
1: אני מעריך שכן, כן.
3: ולכן...
2: אני מניח שיהיו אחרות לפני הסיבוב הבא.
3: יפה, כי היא צריכה לרשום, אסכולה כבר החודים הגיע והוא יירשם לסיבוב הבא, אבל היא צריכה לדאוג ולרשום עוד שחקנים, אולי עוד שחקן אגף, עוד בלם, אלה הדברים שהיא צריכה לעבוד עליהם כבר עד שבוע הבא, כדי שהיא תוכל לרשום אותם.
1: אגב, המשחק, לא, אני רק אומר, יש כאלה שזה, המשחק הוא בבטומי, לא, שריף היה המשחק הראשון, ועכשיו זה בבטומי, לטובת האוהדים. על הכיפק, לירן שטרובר ותומר לוי, תודה רבה שהצטרפתם.
2: בכיף.
1: תודה, אנחנו יוצאים...
3: יאללה, ביי חבר'ה,
1: ביי, ביי, תומר, ביי, תודה רבה. אנחנו יוצאים מספר חסויות ומיד לאחר מכן ממשיכים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
5: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד תווים.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מוטור סיטי, בקולנוע.
7: חדש, רנוע סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים.

0: שלא תדלוק.
1: פרפקט.
0: רנו, מבית פריסבי.
2: וואו.
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן

0: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
4: לינקן קור, אל תתנו ליופי לבלבל.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: יאללה, אנחנו ממשיכים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה, ואיתנו על הקו יגאל גולדשטיין ואיציק אהרונוביץ'. אהלן חברים, צהריים טובים.
7: צהריים טובים,
6: אהלן. אהלן. יגאל, בואו נתחיל איתך עם ניוז, קודם כל מה קורה במכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, כמה לוקחים את זה קשה, כמה אומרים אוקיי, זה לא ההרכב שיפתח, איך מקבלים את ההפסד הזה?
7: איפשהו באמצע צנצי, כלומר מצד אחד אי אפשר במכבי חיפה להגיד אוקיי, סבבה, הפסדנו בדרבי להפועל חיפה וממשיכים כרגיל. מנגד אומרים שטוב שזה בגביע טוטו ולא בליגה, וגם צריך להגיד שמבחינתם שזה אומרים שמכבי חיפה לא בא במצב אולטימטיבי למשחק הזה. שוב, זה לא באשמה של אף אחד, כאילו זה לא שמישהו אשם שהיא לא בא במצב הזה, זה... אלה מהנסיבות, הפצועים, ועובדה שהשחקני הרכש חדשים הגיעו בסמוך למשחק, הם בטוחים שבהמשך זה יראה יותר טוב מבחינתם, כבר דרך אגב במחר, במשחק נגד קריית שמונה. אני לא יכול לתת לך לגמרי תמונת ההרכב, כי אתמול זה היה רק אימון שחרור כזה, והיום בערב אני הוא נדע קצת יותר, אבל אני יכול להגיד לך שצונמי אמור לפתוח כבר בהרכב, לונווייק אמור להיות בסגל, ואולי אפילו גם נובקוביץ' שנמצא, בוא נגיד, בכושר משחק הכי יעוד לעומת השחקן הרכש החדשים. ילה בתאי גם אסור להיות בסגל מחר, כלומר זה אמור לראות אחרת. שוב, למכבי חיפה, מטרה של מכבי חיפה לראות כאילו במצב הכי טוב שלה זה במחזור הראשון בליגה. בוא נגיד שלא אגיד שוויתרו על גביע טוטו, על גביע טוטו העונה זה לגמרי ניסוי כלים של מכבי חיפה.
6: יצא, כמו נקרא, זה אלו הרזולוציות. קח אותי רגע למקרו, איך אתה רואה את מה שקורה עם מכבי חיפה בקיץ הזה, ואיך אתה רואה את הדרבי הזה?
8: תראה, אני דווקא רוצה לעלות על השאלה הראשונה פחות או יותר, לא בכמה שניות.
6: בבקשה.
8: אין נקלים על ה-30 דקות האחרונות, שהפועל חיפה נפלו מהרגליים, להפועל חיפה נפלו למוק, ואחת נפלו כדורגלנים מצוינים וראינו את זה. אז אין נקלים על שני הגולים ועל הפספוס של ברוניניו, שדון נוציא לו כדורי בראש, זה היה חייב להסתיים בשער והצחניות 3-3, אבל זה היה משקר. ואני, אז, כשאני חוזר לשאלה שלך, ואני אומר לך, הכל מתחיל ונגמר ברק בחר. אם ברק בחר רוצה להיות חוכמולוג, והוא רוצה להיות רמבה של הטקטיקה, אז שיתחיל להיות ברק בחר שחיל את הקריירה, להתחיל פשוט ולא לסוג דברים שבכלל שחקנים לא מבינים מה הוא רוצה, וגם הוא בעצמו לא מבין מה הוא רוצה לעשות. וזה נראה כל כך רע וגרוע, לפחות במחצית הראשונה. ועל זה הכל חטאותים 2-0 ואחוז יותר, ועל זה שלחו את המגן הימני שלא היה מני, זסטנו, כל הקהל יתפל עליו, ואלבוני נאור, ומי שישם בכל זה זה רק ברק בחר, כי הוא תתקן אותם והעמיד אותם במקומות שהם לא מבין מה הם רוצים לעצמם. מה הוא חושב שזסטנו זה חוזר עוד ריגס?
6: אבל איציק, אני חושב שלדבר היום על זסנו וגוני נאור, שברור לכולנו ששניהם לא רלוונטיים במכבי חיפה, לא, אין בעיה, אתה צודק, אני חושב שנקודתית זה הייתה טעות להרכיב אותם, אבל לגעת בהם זה כאילו לגעת בדברים...
8: אני לא משאים אותם, אני משאים רק את ברק בחר. תראה מה הוא עשה פה, תראה איזה טעות טקטית. הוא נתן לגולדברג לשחק מגן שמאלי, שתוך כדי תנועה הוא נכנס לעמדת הבלם השמאלי והפכו לשלושה בלמים. להכניס את סיילר תוך כדי תנועה לעמדת הקשר האחורי שהוא לא יפורק עם הגב ולא בחצי תפנית ופתאום לנוע לעומק ולהוציא את דון, להביא אותו לעמדת המגן הימני,
6: נכון.
8: להגיד את הנעת הכדור, תקשיב, לעשות מרדז ובלגן בקבוצה. אני סליחה ברק, אבל אתה נבלת את כל העולם. איך אתה יכול לשחק בדרבי עם 24 ויותר סופי, 24 אלף? לעלות לשחק ככה, שעד שחדו יודע מה אתה רוצה, אתה בעצמך לא מבין מה אתה רוצה. אז זה כל הטענות שלי. אז זה שיגאל אומר שמחר יהיה ככה, יהיה ככה, וזרים יעלו, אז אחד לא מבטיח שום דבר. כי מה שקרה חוץ מחצי שעה האחרונה, 20 דקות, שהיו דברים, אז אחד לא מבטיח שיהיו דברים במשחק נגד עירוני קריית שמונה. לא, זה לא מבטיח כלום, כי אני לא יודע מה ברק בחר רוצה. כי אם הוא לא יהיה יעיל, תראה, אז סיפרת, אני תמיד אומר ככה,

0: מאוד פשוטה. אתה צריך לבנות את השיטה ואת הסגנון לפי הסגל שחקנים שיש לך. במכבי חיפה היא רוצה להיות בפלייאוף העליון, בפלייאוף העליון להיות שם, כן? היא צריכה לשחק מה הכי יעיל בתוך הסגל שלה. בחודש האחרון, זה מה שברף עשה, הוא הצליח פלוס מינוס. ואם הוא לא ילך על היעילות, וילך על שחקנים שהם דריבל כזה או דריבל אחר, זה לא יספיק, כי קבוצות יצחקו למעצרה, ישמחו הכדור, יצרפו, וכל 13 במעבר יהיה גול. הרי הפועל חיפה אחר גם לגמור גם בחמשת.
1: ברור.
2: תשמע. שמעו שניכם.
1: שימו והסקיתו.
2: אני, אמנם כביכול לא איש כדורגל, אבל אני...
1: אבל מבין יותר מכולם, כן.
2: אני ביום שבת לא היה כדורסל, נבחרת הנוער הייתה בשיחקה בצהריים, ואני ישבתי בבית, וחיכיתי לדרבי החיפאי. כשראיתי את ההרכב, אני לא האמנתי. לא האמנתי. גוני נאור, בלם, וזה, זה פשוט היה, היה, היה, היה מצחיק, והפועל חיפה, עכשיו זה לא, זה מכבי חיפה, זה לא איזה קבוצה מליגה ג' הפועל חיפה שלטה במשחק כאילו שמשחקת ליגה ראשונה נגד ליגה שלישית.
1: כן.
2: עכשיו, ברק בחר, פעם, את כל הטריקים האלה, שכולם אמרו, הוא מחליף הרכבים, והוא מחליף דזזים, הכל היה הולך לו, עכשיו כל מה שהוא עושה, הולך נגדו. כל הטריקים האלה, להעביר את דון מימין לשמאל, ולעלות עם גוני בלם. בשנה שעברה נתנו לכל כך הרבה שחקני נוער, דקות משחק אם יכול, למה לא עולים עם בדרבי?
1: נפצעו חלקם.
2: נפצעו חלקם, אבל גם אלה שנכנסו בחצי השני, היו צריכים לעלות בהתחלה, לא יהיה להם זה, אז תחליף אותם בסוף. אתה עלית עם זלזול בהפועל חיפה.
3: אני לא חושב שזה זלזול, אבל אני חושב שפשוט צריך להסתכל גם על להיות אמיתיים. תאמין לי שברק בחר לא רצה לשחק עם גוני נאור, ואף אחד מכבי חיפה אם לא הייתה
2: זה דרבי, 24,000 איש.
3: אז מי היה פותח? אוסמו. לא היה מישהו אחר.
2: מי שיחק חצי שני?
3: הוא.
2: כשמכבי חיפה חזרה כביכול למשחק?
3: לא, צונמי נכנס רק דקה 75, ואז היו שם שינויים ושון נפוס רק בלם. אבל עד אז, אי אפשר, לא היה יותר מדי מה לעשות, זה לא ש...
1: כן, אבל אני אגיד לך משהו, צביקה צודק בין היתר בסיפור הזה
2: שהיום... אני בא לדרבי, יש בעיה עם הקהל, יש בעיה עם כל הזה, אני צריך להיות רגיש פי שמונה, זה לא איזה מאמן זר שבא מארגנטינה ולא מבין מה הולך.
1: לא, גם היום ברק בחר מגיע, אין מה לעשות, מה שלא יהיה, הוא מגיע כברבע סולה לפתיחת העונה הזו. וכמו שצביקה אומר, גם הקהל בו מאוד מאוד רגיש ובצדק, אני מקבל, הקהל של מכבי חיפה אדיר.
3: 200% נכון.
1: יפה, אז לכן, אל תעשה את הדברים האלה, לך על ה... כמו שאומר אהרונוביץ'
2: וצביקה. אם זה היה משחק נגד
1: קבוצה אחרת,
2: לא דרבי.
3: אבל אין, לא היה משהו אחר.
2: אני ידעתי שיואב כץ אתמול ידבר בכל התחנות ובכל הזה ובכל הזה.
0: צביקה, אני חייב להגיד לך משהו, תקשיב. הוא... ידע שהוא יכול לסרקים שהוא פול זו בלם וגם נסעי בשני בלמים אבל הוא אמר רגע, למה לעשות את זה? גולדברג ישחק בלם, מגן שללי ותוך כדי תנועה נכניסו סוכנים על עמדת המגן השמאלי ועמדת הבלם השמאלי והוא עשה שם, אני רמוס השלמה, הוא עשה בלגן בכל הקבוצה
3: אבל איתם...
2: מה, הוא לא יודע שגולדברג כבר לא יכול לשחק מגן שמאלי?
0: הוא לא, כן
1: גם לא בטוח שבלם
0: אני לא רוצה
1: להעליב
0: את
1: שופו. אני לא מעליב אותו, אני חושב שיש שום
2: גולדברג... מגן שמאלי הוא לא יכול לשחק.
1: מגן שמאלי בטח שלא.
3: אבל מי הפותח מגן שמאלי? מי שיכול לענות לי?
2: איגל גולדשטיין.
0: אני יכול להגיד את הדבר, איגל, אתה חייב להקשיב לי רגע. כל מה שאני יודע שאתם עושים עם מכבי חיפה והכל, ואני לא חייב להם כלום, ואני גם לא אמור איתם לתקשות שפה.
3: אני לא כל כך מבין מה אתה אומר, אני לא כל כך שומע מה אתה אומר איתי.
0: אני אומר, אתם עושים, לא אני בבית, אני אומר שאתם, הכתבים עושים עם מכבי חיפה, ואתם חפשים לחפש את ה... מה אני אגיד לך, את ה... איך אני לא יודע להגיד לכם אפילו את המשפט הזה, אתם חפשים לעזור לקבוצה, וזה טבעי. ואני חפש, אני אעזור להם.
3: אני לא מחפש לעזור לאף אחד, אני מחפש
0: את האמת. תקשיבו לי טוב, כשמכבי חיפה קיבלה את החמישייה מהפועל חיפה בדרבי, וברק פוטר, אז הם צריכו כל ההרכב וכל מי שאתם עושים. הכל מתחיל ונגמר אצל ברק בכר. הוא עושה שמאמן אותם, הוא עושה שמרכיב אותם, הוא עושה שעושה את המימונים טקטיים, הוא עושה שעושה את השיחות אישיות, ואם הוא יעשה את כל השטויות שהוא עושה כבר בגביע הטוטו, אני לא יודע מה העתיד שלו במכבי חיפה בכלל. סליחה שאני כזה, אני לא רוצה לפגוע בו בכלל, כי הוא בן אדם כזה זהב, שקשה לי לפגוע, אבל כשאני מדבר מקצועית, אז זה רק על כדורגל, שזה המקצוע שלי. הוא פשוט...

0: שלוש שנים האחרונות, הוא כל כמה מפרקים עושה שלויות כאלה שפוגעים, קודם כל בו, אחר כך בשחקנים, ובטח בעודים, מה זה 24,000 פועדים באים ומשחק עם הרכב כזה, שאלת אחד עוד עדיף
1: נגיד. אבל רגע, איציק, איציק, אז בוא נרגע נהיה פרקטים. הוא אומר, איגל, זה הסגל. אני שואל אותך, אם אתה היית צריך להרכיב הרכב, איך היית פותח?
0: אני לא הייתי מרכיב את דסנו ברביעה רגילה.
1: אוקיי, מי את השר שם? בוא נהיה פרקטים. דסנו
2: לא יכול להיות בכלל בסגל של
0: מכבי. נותן לכל דרכים שטייפן לשחק את התפקיד של הבלמים. מה שיחק חלילי חצי שני, מגן ימני? אתם יודעים מה אני אגיד לכם? חלילי הוא השחקן בכושר משחק וגופני הכי טוב במכבי חיפה.
1: נכון, ראיתי אותו.
0: גם נגד כפר סבא. הכי טוב, כל הזמן בתנועה, עם כדור, בלי כדור, אולי למקומות. מה הוא עשה שם דבות שהוא נגע לחמש מטר? איך הוא הגיע לי שם? תפנימו לי, הוא מגן ימני. מה הוא עשה שם? אני אומר לכם, הוא לוקח לעצמו אחריות. יש שחקנים שהם בכושר יותר טוב, פחות טוב, הוא צריך לתת למה שיותר יעיל לו. ואם הוא לא יחפש את היעילות כבר ממכר, אני לא רוצה להגיד דברים קשים, אבל יהיה קשה מאוד, אני לא יודע לאן הם הגיעו. רואים שברוניני הוא שחקן טוב, רואים שטונני יש לו כדורגל לא רע, רואים את זה. אתה יכול לראות. אפילו זול שבא מהפועל ירושלים, אתה עושה לו שחקנים במקומות נכונים, יכול להיות הרבה יותר
1: טוב. אבל אהרונוביץ' בדיוק שואל אותי, צביקה, איך ההגרלה שלהם בליגה? שמע, שישה משחקים ראשונים, זה מס ווין, כמעט כל המשחקים שם. זאת אומרת, אני חושב ש...
0: אתם לא מבינים דבר אחד, איך ההגנה, הכל מתחיל בנימר בימין לוי. תגידו לי, זה לא מושב לכם פרש, שכדורגלן שלפו על הפרש, כמו ימין לוי, כאילו בא לבקנבאואר לפה, כן? שהוא יודע לשחק רק עם הכדור, מסירה ימינה, מסירה שמאלה, לפעמים מצטרף. אבא, הוא שחקן שש, איפה הגליצים, איפה ריקולים, איפה אגרסיביות, איפה חיפויים, איפה
2: ריקויים, איפה שום דבר בביתר ירושלים.
1: אני חושב שבביתר ירושלים אתה לו שמחת חיים שאין לו כרגע
2: בהרכב. הוא לא ראה בשום דבר לשחקן ששיחק בביתר ירושלים.
0: אנטי, שחקן כזה אין לו מקום לסגל כמו שהוא שחק בדרבי.
1: בסדר, אולי אתה, בוא, אבל מי הטוב, מי הטוב במכבי חיפה?
3: אבל המשחק אחד פה לעשות.
1: אני חושב שמכבי חיפה, עוד פעם, אני מקווה מאוד לטובתה שברוניניו, שכמו שאמרת, איציק ואיגל, שהם הראו ככה, הראה קצת ניצוצות, אני עדיין לא יודע, צונמי, אני גם לא מכיר את החלוץ שהגיע מהליגה האנגלית, מהליגה האנגלית השנייה, אני לא יודע...
3: לא, מהליגה האיטלקית השנייה.
1: איטלקית השנייה. אז אני אומר, אותם עוד לא ראינו, אבל השאלה, אם אנחנו לא נותנים, לא אנחנו, אתם, לא נותנים הנחות למכבי חיפה, ואומרים, חכו, הם יגיעו וזה יהיה אחרת. אני לא בטוח.
3: לא, אני לא אומר שזה...
1: יגאל, כן, אני שומע אותך.
3: אני אומר, אני לא בטוח שזה יהיה אחרת, אני רק אומר שבוודאות זה יהיה אחרת מבחינת הזהות, איך שיראו השחקנים, איך הם ישחקו, אני לא יודע. ההרכב ייראה אחרת, לא ברמת יכולת, אלא ברמת פנים. ישחקו שחקנים אחרים, כבר מחר, גוני נאור ובסנו לא אמורים לפתוח. אני מעריך שזה יהיה שלושה בלמים, כי כרגע, עם פי השחקנים שנמצאים בסגל של מכבי חיפה, זה המערך המתאים לה, הם חסרים, הם לא מאוזנים כרגע, רק צריך לעבוד שם על הרבה מאוד דברים, כנראה שזה ילך לכיוון של 3-5-2, של שני
1: חמוצים. אם אנחנו מפסידים, כמה לחץ זה מכניס לתוך מכבי חיפה?
3: אני חושב שכבר לחוץ שם. אני חושב שעוד לפני ההפסד לדרבי הלחוץ. מכבי חיפה זה לחץ, אין מה לעשות.
1: בסדר, אז אתה יכול להגיד על קומבוטה שהיא לחץ, אבל מכבי חיפה לא נראה טוב, לכן היא לחוצה.
3: אבל מכבי חיפה אחרי שלוש שנים, שהיא לא בעמדה שבהם היא ציפתה להיות. כלומר, אתה יודע, אחרי העונה של דגו, אמרו שזו תונה אכזבה, ואז הגיעו שתי עונות עוד יותר רעות. אני טוען כל שנה, מכבי חיפה צריכה לצלמו מקום ראשון או מקום שני. כל דבר מעבר לזה,
1: בסדר, זה... את זה הם מנסים לחנך במכבי חיפה, אבל בוא נגיד, זה לא כזה עובד.
3: מה זה לחנך?
2: יש עוד קבוצות שחושבות.
3: שנתיים אחרונות.
1: תגיד לי, מכבי תל אביב לא אומרת אותו דבר. היום ביתר ירושלים לא אומרת אותו דבר. הפועל תל אביב.
2: הפועל באר שבע.
1: באר שבע בכלל.
2: יש חמש קבוצות שהיום כל אחת מהן אומרת פחות.
0: אני יכול להגיד לכם משהו, סליחה. מילים עפות ברוח. מילים עפות ברוח, מעשים חצובים בסלע. מכבי חיפה, אתה לא רואה שלוש שנים מהן כלום ושום דבר. אתה לא רואה מברק בכר כלום ושום דבר. אל תשקרו את עצמכם ושברק בכר לא ישקר את עצמו. אני במחנה, בפעם האחרונה במסיבת עיתונאים, ויגאל היה לידי. אני אמרתי, נתתי לו, הלכתי על הכי טוב בעולם. לקחתי על נבחרת פרס שזכתה במונדיאל. אתם יודעים איך היא זכתה? רק בגלל משחק הטקטי שלהם. לא עשו אלה מעבר אחד. לא נכנס כדור בין שתיים. לא תפסו אותם באחד על אחד. לא תפסו אותם לא מוכנים. הם ניצחו כל המשחקים חוץ מזה, את המשחק הראשון. אבל כל אחד לקבל זה רק קבוצה מאורגנת ומסודרת ואחראית וממושמעת. אם מכבי חיפה לא תהיה כזו, תמה בראשה.
1: על הכיפה, בואו נראה מחר את מכבי חיפה, יגאל גולדשטיין, איציק אהרונוביץ', תודה רבה לכם.
2: ביי.
3: תודה.

0: צביקה, אני רוצה לשתף אותך בדיון שהיה לנו אתמול, בידיעה, ואני רוצה לעשות איתך על זה דיון, אתמול בראשון הכותרות, יניב תוכמן, בוא נגיד שנחשב למקורב מאוד לרן בן שמעון, אומר שרן בן שמעון התחיל לפעול כדי לאמן בעוד שנתיים ב-MLS.
1: אתה יודע שאני לא מפסיד הרבה.
0: אני יודע. ופועל, וכבר מפעיל סוכנים, ומפעיל אנשים, ומפעיל מקורבים, כדי... עכשיו אני אומר, רבק, אתה מאמן נבחרת ישראל. יש לך עוד שנתיים לפניך חוזה. אתה יש לך לפניך קמפיין ליגת האומות ומוקדמות היורו. אתה מתעסק היום במה יהיה בעוד שנתיים? קודם כל, זה אומר שאתה לא מאמין קודם כל בעצמך. ב', אתה לא מאמין בנבחרת ישראל. וג', בוא נע, תשמע, זה עזות מצח לעשות דבר כזה. אתה תחת חוזה בנבחרת ישראל. בזה אתה הולך להתעסק?
1: קודם כל, אם אני מאמן נבחרת ישראל, כל מה שאני רוצה, ברור שהצלחת הנבחרת, שיהיה לי עוד חוזה.
0: בדיוק.
1: זה, לכן,
0: זה מה שאני אומר, נכון?
1: זה מה שאני חושב שצריך להיות.
0: אבל
1: זה אז... ככה אני הייתי.
0: אוקיי, ואז אתה שומע את זה, שאתה שומע את הדבר הזה.
1: אני לא מחליף את נבחרת ישראל בשום דבר.
0: בדיוק, עכשיו מה בעצם, במהלך הזה שאתה עושה, עוד פעם, על פי הידיעה.
1: לא צריך לעשות את זה בשקט, לא ברעש.
0: אבל נגיד, אבל בוא, אני מעריך שזה לא הגיע מנוהר, הידיעה הזו, זה הידיעה שאני גם סומך על תוכמן במאה אחוז.
1: הוא נסע עכשיו לשם.
0: הוא בארצות הברית?
1: לפי מה שהבנתי, אתמול הוא נסע לראות את השחקנים
0: הישראלים
1: שמשחקים ככה בתוך התוכנית שלכם.
0: הבנתי, תשמע, זה עוד יותר, תשמע, זה עוד יותר.
1: הוא ראה את תורג'מן מפקיע גול
0: שלו. ראיתי את הגול שלו של תורג'מן. אם ככה, זה בכלל עזוי.
1: מה, לא שמת לב?
0: לא, לא, לא. זה בכלל עזוי מבחינתי, כי בוא, הסמיכות של הדברים שהוא נוסע, ושמע, אם אני שינו זו ארץ, בסדר? אם אני שם ראש ההתאחדות כדורגל, אני קורא לו בוא לפה רגרן. אתה היום מחפש, אני אומר לך שיש מאמנים שאני מכיר שפיתרו אותם על דברים כאלה, אני איך מי. היה פעם סיפור שאני הייתי חלק מהדבר הזה, אבל לא משנה, מוני הראל, יצחק שום, יצחק שום מאמן את הפועל תל אביב. ואני מקבל מהפועל תל אביב הדלפה, לא משנה, שיצחק שום מציע את עצמו להיות המאמן נבחרת הצעירה. יצחק שום זה היה? אם אני לא טועה זה היה יצחק שום. מאמן נבחרת הצעירה. אני מפרסם את הדבר הזה, ויומיים אחרי זה הוא פוטר. הוא פוטר מהפועל תל אביב, ואמרו, אתה לא יכול להיות שאתה בזמן שאתה מאמן הפועל תל אביב, אתה הולך ומציע את עצמך להיות מאמן נבחרת צעירה. משהו כזה.
1: כשאתה מאמן את הפועל תל אביב,
0: כן?
1: אתה רוצה להצליח עם הפועל תל אביב ולקבל עוד חוזה.
0: יפה.
1: עוד הערכת.
0: אז עכשיו אני אומר, איזה
1: חוזה... אתה מאמן את מכבי תל אביב,
0: אבל...
1: להישאר מאמן מכבי תל אביב ולקבל עוד חוזה.
0: בדיוק. עכשיו, ברגע שאתה כבר מדבר על זה שאתה רוצה לאמן בעוד שנתיים ב-MLS, אגב, מי יקרא אותך? לשמח מה יקרא אותך? שמה שקחת עם קריית שמונה ב-2012 ונכשלת בכל הקבוצות הגדולות, אבל עזוב, לא משנה, עם קשרים אפשר להגיע היום לכל מקום. אבל אני אומר, עצם העובדה שאתה בכלל מעלה את זה, ואתה לא אומר, אוקיי, אני רוצה להצליח עם נבחרת ישראל, רוצה להצליח בענק עם נבחרת ישראל, ושיהיו לי עוד שנתיים ועוד ארבע שנים בנבחרת ישראל, כי אולי נעלה ליורו ואתה מצחק בדבר הזה, שמע, אני מנישין אוזורץ, אני קורא לו 100%, עושה לו, אני לא אומר פטר אותו חלילה, בוא, אני לא קיצוני עד כדי כך, למרות שאני חושב שהוא מאמן לא מספיק טוב, אבל אני מה שאני הייתי עושה, 100%, 100%, קורא לו לשיחה, אומר לו, רן בן שמעון, אם אני שומע עוד פעם אחת, שאתה מתעסק בתחנה הבאה שלך, שיש לך עוד שנתיים חוזה אצלי, וואו. אתה לא נשאר פה.
1: אבל אני אגיד לך משהו. אפשר לחשוב שיש לנו 10 מאמנים בישראל, מועמדים טובים יותר, להכנס עכשיו למשבר, ולהחליף מאמן נבחרת ישראל. עומדים לך 10 שמחכים?
0: אני רואה משהו ציקה. ברק יצחקי, קושוך, עוד פעם.
1: קודם כל יש להם קבוצה.
0: נכון, נכון, אתה צודק. לא, אני רק אומר, מבחינת ה...
1: בפעם הקודמת, כביכול, אני חושב, אמרו שברק בחר ויתר על נבחרת ישראל. היום ברק בחר...
0: היה מת למען נבחרת ישראל.
1: לא יקבלו אותו כל כך מהר לנבחרת ישראל, כי הוא איבד קצת אמון של אוהדים, של אהדה, של זה. הוא צריך לעשות
0: ברור, רן בן שמעון בא כבריאת מחדל, כי ברק בחר לא רצה. זה נכון, אתה צודק, אבל...
1: הוא היה אחרי נבחרת קפריסין, לא?
0: כן, לא. הוא בא
1: אחרי אשדוד.
0: רן? לא, אם אין בליגה קפריסאית.
1: כן, הליגה
0: קפריסאית. אם אני לא טועה, קלרנק, אני לא זוכר כבר באיזה קבוצה. אבל אני אומר,
1: לא צריך להתחיל עכשיו לעשות משבר בנבחרת ישראל.
0: לא, אני לא אומר לפטר אותו, חלילה. אני רק אומר, עצם המחשבה, ועצם הרצון, ועצם הפעולה, שעל פי תוכמן, על פי הידיעה של תוכמן, הוא כבר מפעיל סוכנים לסגור בהם LMS, ואתה גם מספר עכשיו שהוא טס לשם.
1: אני שמעתי אתמול בתוכנית שלכם.
0: לא, אין בעיה. והוא גם טס לשם. בוא, לא יודע, אני לא הייתי שבע רצון מהתנהלות של מאמן נבחרת בצורה הזו. בוא, צביקה, ביקשת את אלדד אקוניס, אז הנה אלדד אקוניס איתנו.
1: אני בלי אלדד אקוניס לא יכול.
0: אלדד, מה העניינים?
2: אהלן, שצביקה מבקש, אני עומד דום.
0: גם אני, גם אני. אנחנו כולנו תחת צביקה. תגיד לי,
2: בשביל צביקה אני תמיד פה.
0: למה, מה קרה ששינית את הסיפור הזה?
2: איזה סיפור?
0: שבאת לעמוס פרישמן ואמרת מהיום, מי שמתאזרח, בנבחרת ישראל, שלא מתאזרח בליגה.
2: קודם כל, אני נלחמתי בעניין האזרוח בצורה הזאת, עוד מההחלטה הזויה לתת לקרינגטון אזרחות. אם אתם זוכרים, כשהוא היה חתום בפועל
1: ירושלים. כן, זה היה אתה ורמי כהן. נכון. היום אתה לא
2: הולך. אז להגיד, להגיד שעכשיו התעוררנו, זה די מנותק מהמציאות, אתה יודע. אני דרשתי יחד עם רמי כהן, כמו שאומר לך סליקה, שקרינגטון לא יחשב כזר בליגה.
1: אבל אי אפשר.
2: אבל אז, אז זה היה מאוחר מדי.
0: אוקיי.
2: עכשיו, מה שקרה זה, היה ישיבה של הנהלת איגוד הכדורסל.
0: נכון.
2: בעקבות הצעקה שהקמתי לפני שנתיים, שלוש שנים בסיפור של קרינגטון, יושב ראש האיגוד בא ביושבו ואמר, חבר'ה, בוא נקים ועדת מתדרכים, שהוועדה הזאת תקבע את הקריטריונים של איך בוחרים להתאזרח לנבחרת ישראל. ואז ישבו אנשים מכובדים שצביקה שנמצא באולפן, בין היתר נמצא בוועדה הזאת, ועוד אנשים מאוד מאוד טובים בכדורסל הישראלי, שהביאו את הקריטריונים. כשאני הגעתי לישיבת הנהלה, ראיתי שאחד הדברים שהיו חסרים לי שם, זה על מה שנלחמתי בזמנו, שאותו מתאזרח שמאוזרח על ידי איגוד הכדורסל, כן, הוא שהוא לא יוכל לשחק בשנתיים שלוש הראשונות כישראלי בליגה. הוא יכול לשחק כזר בליגה, הוא יכול לשחק כמתאזרח בנבחרת ישראל, אבל לא יכול לשחק כישראלי בליגה. זה נותן יתרון לקבוצה אחת על פני כל הקבוצות. אני חשבתי שהסיפור הזה חייב להיות, הבחירה של המתאזרח חייבת להיות נקייה. אתם ראיתם מה קרה בנושא של קרינגטון,
0: שבאו בעבור ירושלים. אז מה אתה אומר שקרינגטון זה לא היה נקי?
2: אני אומר שקרינגטון, אני לא יודע מה גרם לאזרוח של קרינגטון. אז שצעקתי את כל הצעקות, זה היה מאוחר מדי.
1: לא, גם אז, ועדה, למרות שאני לא הייתי מעורב אז, לא הייתי בוועדה או משהו כזה, בחרו אנשי המקצוע, בחרו המאמן הלאומי אריאל בית הלחמי, היה אז פיני, פיני היה אז מנהל מקצועי, ומי שיושב ראש הוועדה המקצועית נדמה לי היה עמוס פרישמן, והם בחרו, הם לא היה שום עד כמה שאני יודע. אם היה משהו לא בסדר, הייתי יודע.
0: אז בזמנו קרינגטון היה בהפועל ירושלים?
1: כן.
0: נו, אז מה אתה אומר על הפועל ירושלים?
2: אתם יודעים שכולם באו ותמכו בסיפור הזה שקרינגטון לא ישחק כישראלי בליגה, זה נתן יתרון להפועל ירושלים.
1: אבל אי אפשר. יש,
0: תגיד לי, אבל למה מרסר זה לא היה ככה? לא הבנתי, כל הזה הרי ברד ליף, זה לא היה ככה.
2: זה לא אותו דבר. מעולם לא היה, קרינגטון היה.
1: האגודות השיגו להם את האזרחות.
2: קרינגטון זה פעם ראשונה שאיגוד הכדורסל.
0: למה? ג'ימי אוול?
1: ג'ימי אוול גם איגוד הכדורסל. ג'ימי אוול גם היה איגוד הכדורסל.
0: ג'ימי אוול זה הבו, ג'ימי אוול זה 4-3 צריך לפתור את מה שקרה שם.
2: זה ריצ'רד אוול, לא ג'ימי אוול. ריצ'רד אוול, וזה היה, אני לא יודע אם זה היה איגוד הכדורסל או לא היה איגוד הכדורסל, זה פעם ראשונה, שבא מתאזרח
1: שנמצא בקבוצה. פיני גרשון, בתפקידו כמנהל המקצועי של איגוד הכדורסל, הלך לרבי אריה דרעי, בתפקידו כשר הפנים, ונתנו לו אזרחות על האיש שהתחתן
0: איתה, ובוא נגיד שנראה לי שהוא לא איתה כבר.
1: בסדר. אחרי שבוע הוא לא
2: היה. וראיתם לאן זה הוביל. ראיתם השנה, ראיתם בשלוש שנים שקרינגטון משחק ישראלי בליגה, לאן זה הוביל.
0: לאן זה הוביל?
2: גם איתודית,
0: אני לא רואה איתודית,
2: בא ובחל זה כל השנה,
1: אז הוא בחל.
2: שהפועל ירושלים משחק את
0: אישה זרים. מתי הוא לא בוכה?
1: המצב ביוון יותר טוב? הוא איתודיס, שהוא היה מאמין הנבחרת, אז ווקאפ קיבל אזרחות, ודורסי קיבל אזרחות,
0: ושיחקו בקבוצות שלהם, לא, ושיחקו בקבוצות שלהם,
1: כן, בטח.
2: אני רוצה להגיד משהו,
0: רגע, אנחנו חייבים. רגע, אקוניס, יש לי שאלה לך, יש מקום בעולם שזה מתנהל כפי שאתה רוצה?
2: א', אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל, אני לדעתי, המתאזרח של נבחרת ישראל, לא צריך לשחק בליגה הישראלית. רוב המתאזרחים שמשחקים היום בנבחרות שלהם, לא משחקים בליגה המקומית באירופה, באותה ליגה מקומית שהם משחקים בנבחרת. ברוב המקומות, ברוב המקומות. עכשיו, יש מספיק שחקנים זרים שאפשר לבוא ולאזרח אותם, כולל שחקנים שמשחקים בליגה.
0: תגיד לי, למה שאני אתן לזרחות למי שלא משחקים?
2: אני חושב, מה שאני מציע, מה שאני הצעתי, ולשמחתי, אב בית הדין העליון, נשיא בית הדין העליון מודריק, הצליח, קיבל החלטה שאם יהיה פה אחד של 14 קבוצות...
1: אבל לא יהיה.

0: בטוח.
1: אבל לא יהיה, אקוניס.
2: מספיק שהפועל תל אביב
3: אומרת לו. אני רוצה לך משהו, צביקה.
1: מה?
3: אני חושב בסוף שגם הפועל תל אביב צריכה לבוא ולענות לבקשה הזאת.
1: אתה יודע שזה לא יהיה.
3: ולתמוך בסיפור הזה. אבל אתה יודע שזה לא יהיה.
2: רגע, נגיד שנבחרת הנוער. רגע, אקוניס, שנייה, נבחרת הנוער מנצחת 82-77. עוד שנייה, רגע, עוד לא נגמר, אבל בדרך לניצחון על אוסטריה, ניצחון שלישי ברציפות.
1: רק הכי קשה שלה.
3: אתה יודע למה היא צריכה לתמוך הפועל תל אביב?
2: נו.
3: הפועל תל אביב צריכה לתמוך, כי בסוף המתאזרח יכול להיות גם ממכבי, ומכל קבוצה אחרת.
1: מכל קבוצה אחרת.
3: אף אחד לא יכול לדעת מאיפה יהיה המתאזרח. ולכן, לא צריכים את הלחצים של אנשי הקבוצות, כמו שקיים עכשיו לחצים, ומי שיש לו יותר כסף, הוא זה שיקנה את המתאזרח מנבחרת ישראל. וזה לא צריך לעקור את זה מהשורש.
1: זה בתיאוריה.
3: ולכן, אם וכאשר יקבלו את מה שמודריק בא ואמר, 14 קבוצות, וזה בא
2: לישיבה,
3: בדירקטוריון של המינהלת,
1: אני מאמין... כרגע לא תחתום.
3: אני מאמין שהפועל תל אביב יקבלו גם שכל.
1: אני אומר...
3: למה להם לקחת... למה להם לקחת סיכון שהמתאזרח לא יהיה מהקבוצה שלהם ולחזק קבוצה אחרת?
2: אני אומר לך מהקבוצה שהפועל תצביע.
3: כמו שקרה עם קריקטון בפועל ירושלים.
2: אקוניס, איך...
3: והם בחרו שנתיים על הסיפור של קריקטון.
2: אקוניס, איך אתה...
3: אז אין סיבה שהם עכשיו לא יבינו את זה. הם מספיק חכמים כדי להבין את זה ולהתנגד לדבר הזה גם.
1: אתה משלה את עצמך.
2: אקוניס, איך אתה עם זה שאופר עיניים מכנה אתכם מכבי הקטנה?
3: אני רוצה להגיד לך משהו. מכבי הקטנה כבר לקחה תואר ממכבי הגדולה וכמעט לקחה עד לדאבל. מה שהפועל הגדולה וה-200 מיליון שקל שלה עוד לא עשתה. אז שיגיעו להישגים בתקציב שאני נמצא, בתקציבים שאנחנו נמצאים בו, הפועל תל אביב, כן? אז הוא יוכל להגיד מכבי הקטנה ומכבי הגדולה. אז זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה.
2: כן, צודק. אגב, מכבי הגדולה, בוא נגיד שהיא המציאה את כל סיפור האזרחות וכל זה, בוא נגיד על רוצ'סטי כזה וכאלה, בן אדם הצטלב בכנסייה והוא היה אזרח פה. אז הכל, אתה יודע, הכל היה של אינטרסים.
3: מדובר באיגוד הכדורסל. לא מדובר עכשיו בקבוצה שמאזרחת.
2: אוקיי, אז איגוד הכדורסל...
3: מדובר במשהו שאיגוד הכדורסל פעם בארבע שנים...
2: זהו? כל היתר הקבוצות עשו בעצם? הבנתי, אוקיי.
1: תמיד המתאזרחים באו מהקבוצות.
2: הבנתי. ברד ליף היה, לבן מרסר שהיה...
1: ברד ליף עשו בגליל, ולבן מרסר עשתה הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב ורוצ'סטי שהיה אז בזמנו.
1: רוצ'סטי עשו מכבי תל אביב, וזה... כל אחד עשה, כל אחד...
2: מי יודע, יש שם...
1: ג'ון די עשתה מכבי חיפה, את...
2: עכשיו זה סופי, 84-80, נבחרת הנוער מנצחת, כן.
1: טוב, גמרנו מקום ראשון בכל מקרה, ועכשיו כן, אפשר להגיע ל-1-4 פה.
2: תגיד לי, אלדד, איך אתה בכלל עם כל מה שקורה בכדורסל הישראלי היום? אתה רואה קצת איזושהי התעוררות רגעית מגזרת אדלסון שהיה רדום איזה כמה שנים שם בהפועל ירושלים?
1: נסיון עשמה הרבה כסף.
2: נסיון עשמה כסף, אנחנו רואים את הפועל תל אביב כמובן, מכבי תל אביב.
1: יש גם, אתה יודע מה, סטנצי, יש בליגה השנייה כמה קבוצות ששמות הרבה כסף.
2: כן?
1: נהריה.
2: הפועל חיפה?
3: בוא נגיד לך
1: משהו.
3: אין ספק, אין ספק שהכדורסל הישראלי, התקציבים עלו בצורה משמעותי. אנחנו כבני הרצליה עושים את המקסימום במסגרת שלנו. אנחנו לא חלק מחגיגת התקציבים של הקבוצות הגדולות.
1: לא, אבל אתה צריך למצוא עוד ספונסרים, אלדד.
3: הכל בסדר, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום ממה שיש לנו. יש לנו בעלים שהולך איתנו 25 שנה.
1: הכל נכון, אני מכיר את הבעלים והכל נכון.
3: אני מסכים, אני מסכים. כל הבעלים שמגיעים עכשיו לכדורסל הישראלי, בואו נראה כמה זמן הם יישארו בכדורסל, וכמה זמן הם ישקיעו. צביקה, עברת את כולם, עברת את גיא דמק, עברת את הגייר, עברת
2: את גיא דמק,
3: עברת את נחום מנבר, עברת את כולם, אתה יודע בדיוק מה זה להשיג בעלים שנמצא איתך 25 שנה, והולך איתך 25 שנה, ובוא... היום,
1: לא, אני לא אמרתי לך להחליף בעלים.
3: לא, אני רק אומר, אתה אומר לי, בוא נמצא עוד... זה,
2: הוא אומר, להגדיד את התקציב, כן?
3: אנחנו מבינים היום שאנחנו מקום 10-11 בליגה בתקציבים, שהיום יש פה קבוצות שמשקיעות פי 4 מאיתנו, פי 3 מאיתנו, נס ציונה זה פי 4, גלבוע פי 3 וחולון פי 2, ואני לא מדבר איתך על הגדולות, וגם התקציבים של מכבי רמת גן, ראשון, גבוהים משלנו, אבל אנחנו במסגרת... שלנו, מנסים לבנות קבוצה מקצועית נכונה, כמו שעשינו בשנים האחרונות.
1: תשמע אותי רגע. תשמע אותי רגע.
3: להמשיך להיאבק בצמרת של הכדורסל הישראלי.
1: תשמע אותי רגע. היה לך גם שנים שזה לא כל כך הלך. עכשיו, אני טוען, כמו מכבי תל אביב, שבאתי אליה בטענות, כשהגיע אדלסון וכשהגיע אופר ינאי, הם לא ישבו

0: ועשו דיון אסטרטגי, אמרו רבותיי, בתוך שנה, שנתיים, שלוש, התקציבים יעלו, אנחנו צריכים למצוא דרך, גם אצלנו לעלות התקציבים, ואחר כך באו גם עלייה מטורפת של התקציבים באירופה. אתה צריך לא לוותר חס וחלילה על רקנתי, ולא לוותר על העירייה שלך, לא, למצוא דרך להגדיל את ההכנסה, זה חלק מהתפקידים שלך.
1: אז אנחנו עושים את זה כל שנה, אנחנו עושים את זה רק בצורה כזאת, שאנחנו לא יכולים להגיע לתקציבים שבאים בעלים פרטי ברמה שהם באו עכשיו לכדורסל, ומשקיעים פה...
0: נתניה השקיעו בשנה שעברה יותר ממך.
2: אבל אני חייב להגיד לאקוניס, שאקוניס בסופו של דבר, ואני מכיר את אקוניס גם איזה 20 ומשהו שנה, הוא המוח כדורסל הכי טוב בכדורסל הישראלי.
0: בסדר.
2: והוא הבן אדם, הוא היושב ראש שהביא לפה את הזרים הכי טובים שיכולים לבוא והסתמך לה בתקציב.
0: בפרופורציות. אתה יודע מה אמרתי לו לפני חודשיים, שלושה? שאחד הדברים שלו השנה, שהוא נשאר בידע שלו בזרים, ובגלל שזיל, חבר שלנו, נפטר, אז הרבה מאוד קבוצות התקשו בלהביא זרים טובים, והוא נשאר עם הידע.
1: בשנתיים האחרונות, בוא אני אזכיר לך, גמרנו מקום ארבע, שנה שקודמת גמרנו מקום ארבע, הגענו לגמר גביע המדינה, מה שהפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
2: הפועל הגדולה.
1: כן, הפועל חולון, קבוצות עם תקציבים, גלבוע, קבוצות עם תקציבים מעלינו לא הגיעו להישגים האלה. אנחנו שמחים בהישגים שלנו, עושים את המקסימום בכסף שיש לנו, בתקציב שיש לנו. בקרוב תיבנה ארנה בהרצליה, אני מאמין ש...
0: מה זה קרוב, תגיד לי, שאני אבוא ל...
2: 20 שנה זה בפנים.
0: שאני אבוא ל...
1: תוך שלוש שנים יש פה ארנה בהרצליה, ארנה שעוד לא היה כזה דבר בארץ.
0: מתי?
1: תוך שלוש שנים. תוך שלוש שנים מהיום.
0: אוקיי, אני מחכה.
2: אם קופן היה פה...
1: אנחנו עכשיו ב-2029-30 אנחנו עושים עונה בארנה.
0: אוקיי, אל תשכח אותי להזמין אותי לטקס הפתיחה.
1: אני אזמין אותך לסרט. לגזירת הסרט, צריקה. אתה אורח כבוד תהיה גם בעוד שלוש שנים.
2: כמה מקומות ישיבה?
1: כמה מקומות ישיבה? 4,000.
2: שזה עושים ארנה?
1: כן, ארנה
2: בארצליה. תעשה מה שיותר גדול, שתוכלו להשתמש בה לאירועים נוספים.
1: בסדר, יהיה ארנה של 4,000, אני מאמין שיהיה שם עוד 1,000 לפתוח, אז יהיה 5. בסך הכל, עיר כמו הרצליה, אני חושב שזה הישג גדול, זה עדיף על כלום.
2: חשוב, חשוב.
1: והולכת להיות פה ארנה, ארנה לתפארת.
2: תגיד לי, אקוניס, אתה חושב שדיברנו על כל העניין הזה של השינויים והתמורות בכדורסל הישראלי, אתה חושב שבשורה התחתונה, הכניסה של אנשים כמו אופיר ינאי, אדלסון, עשו טוב לכדורסל הישראלי? לקחו אותו לאחור, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, קשה להגיד את הדברים
2: האלה. לא, בטווח הזמן הזה, בנקודת הזמן הזה.
1: בטווח הזמן הזה, קודם כל זה עשה טוב ובוא בכדורסל, כי מבחינת הכספים שמושקעים פה, לא היה כזה דבר בכדורסל.
2: אבל זה טוב או מה?
1: היו הרבה אנשים בכדורסל, כן? אבל לא היה תקציבים כמו שיש היום, תקציבים שאנחנו לא רגילים אליהם בכדורסל הישראלי. אני חושב שבסוף זה עושה טוב לכדורסל, זה לא עושה רע לכדורסל, אבל אתה יודע, הכל בגבולות הטעם הטוב.
0: אבל יש כישלון מוחלט עם קהל.
1: בוא, זה משהו שאתה צריך לפנות לאותם קבוצות שהצליחו להסתכסך עם האוהדים שלהם.
0: נכון.
1: ובגלל זה הם לא מגיעים, הקהל לא מגיע, הפועל תל אביב יש לה קהל נהדר, וכולנו יודעים,
0: הוא הולך לכדורגל.
1: כולנו מכירים את זה, ואתם רואים מה קורה
2: בבלומפילד. יש בולגריה, קהל של הפועל יותר מאשר
1: אתם רואים מה קורה בבלומפילד. אתם רואים מה קורה בבלומפילד. ביום שהקהל של הפועל תל אביב יחזור לקבוצה, הקבוצה הזאת תהיה במקום אחר.
2: איך אתה היית פותר את זה, אלדד, אם זה אתה היית? איך אתה פותר את זה? בוא, גם בהפועל ירושלים יש משבר של החיים.
0: גדול מאוד.
1: אין ספק. אין ספק.
0: גם אפילו אני לא יודע איך בעמק הם יצליחו להסתכסך עם הקהל.
2: כן.
1: כן, אז כמו שאתה אומר, הבעיה היא באגודות, לא ברמה, לא בכסף שמשקיעים, בכל הדברים האלה. האגודות צריכות לבוא וליישב את הדברים שלהם עם הקהל, ונסות להגיע למצב שהקהל יחזור לזה. שמע, זה קהל שישנו.
0: שמע, בלס ציונה, היו שנים, לא היה כיסא פנוי. השנה באה הבחור הזה, שם המון כסף, ובכל משחק היה חצי קהל.
2: ברור.
1: אז אתה שואל אותי איך הכסף פה משפיע.
2: כן.
1: הכסף בינתיים,
2: אין נשמה,
1: לגבי הקהל, זה הולך אחורה, לא הולך קדימה.
0: אז זהו, השאלה מה עושים?
1: מה עושים? זה צריך לשאול את הבעלים החדשים שנכנסו לעסק, איך הם מיישבים את הסכסוכים שלהם עם הקהל, ומצליחים להביא אותו
2: חזרה. אני חושב שדווקא בפועל ירושלים זה יותר פתיר, כי...

0: רגע שאדלסון התעורר סוף סוף.
1: לא, אבל תראה, רק לפני שבועיים, השבוע, 10 ימים, אני לא יודע, לא הייתה, הם הלכו להחליף את הסמל של הקבוצה.
0: כן.
1: עוד פעם הסתכסו.
0: כי זה גם טעות.
1: עוד פעם הסתכסו עם הקהל, הלכו עוד פעם אחורה.
0: אני גם רואה במכבי נתניה, זה משבר, יש בכדורסל, בכדורגל, סליחה. עם, בין הקהל לבין ההנהלה, גם לא מגיעים. שמע, זה בעיה.
1: על איזה רקע?
0: על רקע שהסיפור של גילה וכל ההנהלה וכל הדברים האלה.
1: טוב, אבל אנחנו פה עם אקוניס על כדורסל, לא על כדורגל.
0: אקוניס, בשורה התחתונה, איך זה ייגמר לדעתך? הסיפור של המתאזרחים.
2: אני מקווה שזה ייגמר שכל 14 קבוצות יצביעו פה אחד לזה שמתאזרח.
0: אבל אתה לא נאיבי, אקוניס, אתה יודע, אפשר להגיד עליך, הכל חוץ מנאיבי.
2: בסדר, אז אם לא יצביעו כל 14 קבוצות, אז אני חושב שאנחנו נדאג בהנהלת האיגוד, נחשוב מה עושים עם זה. יש מספיק שחקנים טובים כמו דני וולף, שהוא מבחינתי מתאזרח יותר טוב מכל המתאזרחים שיביאו פה ביחד.
1: אבל הוא לא מגיע לארץ, לא, זה בואו את השטות הזאת.
2: בסדר.
1: הוא לא מגיע לארץ.
2: אני חושב שיש מספיק שחקנים טובים בכדורסל הישראלי. לא ראיתי שקרינגטון הביא פה גדולות ונצורות לנבחרת.
1: אני לא רוצה להאשים רק אותו.
2: לא, אני לא מאשים.
0: אבל לא, אבל
2: הוא לא מאשים אף אחד.
0: הוא לא, זה לא...
2: אני לא מאשים אף אחד.
1: זה הפתרון שאנשי המקצוע רצו.
0: בסדר גמור, אין בעיה.
1: אני לא מאשים
0: אותו.
1: פה אף אחד שעשה
0: אני לא מאשים אותו, אבל אני חושב כמו אקוניס, שהוא לא היה איזשהו שדרוג לנבחרת ישראל.
1: אבל אנשי המקצוע החליטו. אני
2: חושב שצריך להתמקד איך להביא דני וולף לנבחרת.
1: דני אבדיה ובן שרף, למה הלכת לדני וולף?
2: בסדר, והם גם יגיעו.
0: תגיד לי, איך אתה עם זה, אקוניס?
1: וקליף, וקליף.
0: אקוניס, איך אתה עם ההשתמטות הרבתית הזו?
2: שמע, כל אחד וסיבותיו הוא, אני לא יכול לשפוט.
0: לא, לא, אני מדבר על סיבות שהן לא סיבות לגיטימיות.
2: יושב לך באולפן, מאמן נבחרת ישראל.
0: שאצלו...
2: הכי הרבה שנים בלי לחשוב פעמיים, הכי הרבה שנים בארץ, מאמן נבחרת ישראל. והוא יגיד לך שכמה הסמל וכמה הוא היה מדבר על הדברים האלה בחדר הלבשה, בכדורסל הישראלי, הנבחרת הייתה בדמו.
0: אז מה אתה אומר שהבעיה זה המאמן?
2: אני אומר, אני בא ואני אומר דבר אחד. אני חושב שבסוף השחקנים רוצים לבוא לנבחרת, זה לא נכון שהם...
0: רוצים לבוא? אבל הם לא מגיעים. מה זה הם רוצים?
2: לא יודע, לא יודע מה להגיד לך.
1: רוצים לבוא? היית כמה לא באו רק לפני שבועיים?
0: מה, עמוס פרישמן וגור שלף דיברו על זה.
2: אני לא רוצה להגן על השחקנים, אני חושב שהם צריכים, כמו שאתם אומרים, לבוא, לשנס מותניים, להבין שהם עשו פה גם טעויות, ולבוא לנבחרת. ואני קורא להם לבוא לנבחרת.
0: על הכיפה, גם אנחנו. אלדד אקוניס, יושב ראש בני הרצליה, תודה שהצטרפת אליי.
1: ביי.
2: ביי, ביי.
0: ואנחנו רוצים לעבור, לעשות איזשהו ברק עם כתבה מצוינת, חוויה מתקנת, רעיון מרתק עם אנסטסיה גורבנקו לקראת אליפות אירופה בפריז, התחרתה בפריז עם כל מה שקרה לה.
1: כתבה מצוינת, ראיתי אותה אתמול ואני אמרתי קודם לרותם, מזמן לא ראיתי אותה כל כך משוחררת, כל כך אמיתית.
0: ולכן מכל הכתבות בחרנו בכתבה הזו, בואו נראה זה ונשוב מיד לאחר מכן.
3: גורבנקו תקפוץ למים במסלול מספר 3. וגורבנקו מוכזבת, אני רואה אותה מכאן, היא תופסת את הראש.
4: וואו, מסיימת פה במקום העשירי.
5: לא, מאוד מאכזב, עבדתי כל כך קשה השנה, וזה קשה לראות שזה לא משתלם. אני חושבת שכל הקהל הזה זה מאוד מאוד חדש לי. כל הרעש, זה לא משהו שאני רגילה אליו, לא משהו שהיה לי בחיים בקריירה הזאת. יש לי עוד הרבה שנים בשחייה. אז בסדר,
6: נתלמדים
5: מזה.
6: שנתיים אחרי ההתרסקות בבריכה האולימפית בפריז, אנסטסיה גורבנקו חוזרת לעיר האורות, הפעם לאליפות אירופה שתיפתח שם בעוד שבועיים.
7: יש לי זיכרונות, ואני אשמח לייצר זיכרונות חדשים ואולי קצת טובים יותר מהמקום הזה ומהעיר הזאת, ואני חושבת שאני מוכנה לזה.
6: דווקא שם, היא מצפה לחוויה מתקנת, כזו שתזכיר לכולם שהיא חלק בלתי נפרד מהצמרת העולמית של השחייה.
8: זה נראה שהולכת להיות פה מדליה ישראלית היסטורית. קולברט עוברת אותה וגורבנקו היא מדליית כסף היסטורית לישראל באליפות העולם בשחייה.
7: אני מרגישה שאני מגיעה כפייבוריטית עם השיאים שלי, לא עם מה ש...

0: הוכחתי השנה ספציפית, אבל אני כן יודעת למה אני מסוגלת ומה אני יכולה לעשות, אז זה הדבר הכי חשוב, פשוט לשחות מהר, כי מי לא אוהב לשחות מהר ולשבור שיאים.
1: כחלק מהמסקנות של המשחקים ההם, גורבנקו עברה שינויים משמעותיים בקמפיין האולימפי הנוכחי. המרכזי שבהם היה מעבר למכללת לואיביל שבארצות הברית.
0: קצת רחוק מהמשפחה והחברים ומהבית, שזה משהו שמאוד חיזק אותי במשך כל הדרך, אבל אני חושבת שזה שינוי שעשיתי בקטע שהתבגרתי, וחשוב גם בשביל הדרך המקצועית שלי, וגם בשביל עצמי כבן אדם. וכן, אני חושבת שכאילו עברתי הרבה מאז, היה לי חצי שנה חופש, שנה וחצי עכשיו לא היה לי כבר חופש, אז אני מרגישה שאני בכושר מאוד מאוד טוב, נראה לי הכי טוב מאז פריז. פשוט אני חושבת שברגע שאני אהנה, אז הכל יתחבר ויהיה לי טוב וכיף.
1: וכנראה שרק מתוך ההנאה, ולא מתוך הלחץ, גורבנקו תוכל לשחזר את ההישג שלה מאליפות אירופה הקודמת. שתי מדליות זהב, כשהפעם הרמה בבריכה בפריז תהיה גבוהה יותר, בשנתיים בדיוק לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, גם לבחירת השחקניות מישראל יש שאיפות גבוהות יותר.
0: אני כן אשמח לשמור על התואר שלי במאתיים מעורב, אני חושבת שזה קצת יותר קשה מלהגיע לתואר, זה יכול להיות מגניב, וחוץ מזה אני אשמח לעלות בכל שאר המשחקים גם שלבים, וגם להתברג במקום הכי גבוה, ואולי יותר מפודיום אחד. לדעת שאני עם דגל ישראל נמצאת בבמות הכי גדולות בעולם, זה משהו מאוד מרגש וכיף שאני הכי אוהבת לעשות.
1: את מצליחה לעכל את הדרך הארוכה שעברת עד עכשיו בגיל כל כך צעיר?
0: אני חושבת שהזמן טס. וזה כבר קמפיין שלישי שלי, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, ואני רק בשבוע הבא בת 23, ויש עוד הרבה לקריירה שלי לדעתי, אז זה כיף, מרגש, ואני חושבת שעכשיו שאני מבוססת בארצות הברית, אז יש לי משהו חדש, וכן, כאילו, אז אמרתי, הזמן טס, אין לי הפסקה השנה, אז אני חושבת שכאילו יהיה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואני מקווה שאני אקפוץ ברמה, ואשבור את השיאים שלי ואתקדם עוד יותר, כי העולם השחייה, בעיקר הנשים, מתקדמות בקצב מטאורי, אז אני צריכה קצת לשחק קטשאפ, לדעתי. ובאירופה בכללי אני מרגישה יותר בטוחה, אבל אני רוצה להרגיש את אותו ביטחון גם בעולם.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של היינץ. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
7: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, פינדוד תווים.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין, עצים,

0: עזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
4: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
5: מוטור סיטי, בקולנוע.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
8: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: ו...
10: באנו ונגמר.
9: טוב, אחרי זה... בכלל, סיפורי פורטלנד ב-NBA סטור. עידו, מה העניינים?
11: כל טוב, מה העניינים?
9: בסדר גמור. אנחנו בסדר גמור, אז בואו נדע...
11: דיברת על חולצת טישרט או על גופייה?
9: לא, על ג'רזי של גופייה, $125. אנחנו מדברים על דני אבדיה ב-NBA סטור. וזו הגופייה האחרונה שנשארה, ובאנו יום למחרת, הבן שלי רצה את הגופייה, אין לו קשרים של אידוגו.
11: אבל זה לא קשור לקשרים, אתה יודע שבחנות של ה-NBA אתה יכול לקחת גופייה של כל קבוצה,
9: כן.
11: ולהדפיס עליה את המספר.
9: אז הוא, אמר, אז הוא אמר, למטה אנחנו יכולים להדפיס, אבל כרגע אין לנו, הוא אמר שיש להם למטה ממש כמו כזה, כמו מפעל כזה שמדפיסים את כל הדברים, אבל הוא אמר כרגע לא, ואז הוא אומר, אמרתי לו, מה, אין חולצות של דני? הוא אמר, תקשיב, אתה לא מבין איזה ביקוש יש לחולצה הזו. הוא אומר, כל מי שיהודי או ישראלי נכנס לדבר הזה, דבר ראשון, אנחנו רוצים חולצה של דני, וזה היה מדהים מבחינתי, אבל עכשיו יש לך, הנה, עכשיו אם כבר העלינו את זה, יש לך אתגר, אתה צריך להגן לילד שלי חולצה,
11: אז עובד זה שמעתי, הבאתם כותרת פה.
9: שמה?
11: שדני אבדיה לוחץ להגיע.
9: לוחץ להגיע, אתה מאמין לזה?
11: לא, שנייה, מה זה לוחץ?
9: כן.
11: זאת אומרת, זה או שהוא מגיע או שהוא לא מגיע, לוחץ זה אומר שאתה לוחץ מישהו שלא רוצה.
9: כן, אבל יכול להיות שבאמת פורטלנד לא מעוניינת שהוא יגיע, ואז הוא צריך ללחוץ.
11: לוחץ על פורטלנד,
9: כן,
11: להגיע לחלק הקרוב.
9: כן. זה לא ש... זה לא שאריאל בתלחמי אומר לו, אתה יודע מה, נחכה רגע, נבדוק, והוא אומר, לא, לא, הלוחץ זה על פורטלנד. מה נראה לך?
11: הלחץ הזה יניב פירות, אני מקווה. מה נראה לי? נראה לי שהסיכויים שלנו להפיל לאליפות העולם.
9: לא, עזוב את זה, שהוא מגיע או לא מגיע, קודם כל.
11: לא יודע.
12: אבל אתה יודע מה, זה לא קשור עם הפעלה לאליפות. הופעה של דני בנבחרת שווה מיליון בלי כל קשר לאליפות העולם. אליפות העולם,
11: אני מסכים.
12: וחרבנו אותה.
11: בימים רגילים אני מסכים, אבל דני אבדיה, אנשים שוכחים. שהוא החל מהקיץ שעבר, מחודש אוגוסט אני חושב, התחילו אימונים עם הנבחרת, סוף יולי, יורו-בסקט בפולין ובלטביה, לסיים את היורו-בסקט ב... מה זה? 15 בספטמבר בערך, לטוס ישר.
12: גם ים אדר.
11: להתחיל...
12: גם ים אדר הקריב את עצמו.
11: אוקיי, ים אדר הקריב את עצמו, וים אדר היה פצוע ולא שיחק כמעט כל העונה.
12: אז מה?
11: שנייה, רגע, דני אבדיה העונה, צביקה.
12: נבחרת מעל הכל. נבחרת מעל הכל. כן, כן, לא, לא, לא. נבחרת מעל הכל.
11: אם היית מדבר איתה עכשיו על היורובסקט, על אליפות אירופה בקיץ, ודני אבדיה החליט לא להגיע.
12: גם לאליפות אירופה לא נגיע בדרך הזאת.
11: כשאנחנו מדברים על חלון באמצע מוקדמות, שאנחנו לא מארחים בארץ, שהסיכויים
12: להפילם היינו מנצחים את גרמניה.
11: אני לא מקבל את מה שאתם אומרים. ואת הגישה הזאת של הנבחרת מעל הכל. אני אצלי, הנבחרת תמיד היא מעל הכל.
12: לא.
11: אתה אומר שלא.
12: אתה אומר שלא.
11: תן לי להסביר את עצמי.
12: אתה אומר שלא.
11: אז אני אסביר את
12: עצמי. אתה מגן על דני. אני חושב, אני אוהב את דני לא פחות ממך.
11: אני לא מגן על דני, זה לא קשור לאהבה שלי לדני או לאף שחקן אחר. מבחינתי גם ים אדר עשה ב... סליחה, רומן סורקין עשה בשכל שהוא לא הגיע.
12: לא.
11: אני מסתכל על הדברים אחרת. אתה אומר לא.
12: אני חושב... אני נתתי את חיי לנבחרת ישראל ואני יודע מה זה.
11: אין את זה ויכוח.
12: ואתם נותנים את נבחרת ישראל, אתם עושים ממנה זבל.
11: חס וחלילה
12: שאתם... אתם תומכים באלה שעושים זבל ומנבחרת ישראל.
11: מי זה אתם? אני לא שחקן נבחרת ישראל. דבר ראשון. דבר שני, אתה מאמן, אף אחד לא מטיל ספק במחויבות שלך ומה שנתת לנבחרת ישראל. להטיל ספק במחויבות של דני אבדיה, שמגיל 14 לא מפספס שום טורניר, בנבחרות קדט, בנבחרות נוער, בנבחרות עתודה.
12: לקח שתי מדליות זהב,
11: העלה אותנו דרג,
12: שמנרמלים שילד בן 16 כבר לא בא לנבחרת ישראל.
11: עזוב ילד מה ילד, זה לא קשור.
12: ילד בן 16 כבר לא בא לנבחרת ישראל.
11: צביקה, מה שעצבן אותי, זה המילה שהשתמטו בה, השתמטות. לא דני השתמט, ולא רומן סורקין השתמט, ולא תמיר בלט השתמט, ואף אחד לא השתמט. הם עושים את הבחירות שלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אחזור לנקודה שלי.
9: אגב, איגוד הכדורסל הזה משתמטים.
11: נבחרת ישראל, עזוב, אני לא אכנס לאיגוד. נבחרת ישראל, מעל הכל אני מסכים איתך. ואני חושב שדני אבדיה לא היה צריך להגיע לחלון הקודם, וגם לחלון הקרוב באוגוסט, בגלל שההצלחה של נבחרת ישראל בעתיד חשובה. ובשביל שדני יוכל להוביל את הנבחרת שלנו להישג, להישג אמיתי, ודיברתי פה בחמש באוויר כמה פעמים, אתה גם הייתה לנו שיחה, אמרת לי שאני תלוש, על זה שאולי אפשר לחלום על זהב אפילו ביורו בסקט 2029, בשביל שאנחנו נגיע במצב הכי טוב שאנחנו יכולים לטורניר הזה, זהב ביורו בסקט.
9: היה בינינו ויכוח, הוא אמר שאפשר לזכות בזהב ביורו,

0: ביורו בסקט, ואני אמרתי שאין סיכוי.
1: קודם כל שנעלה לאליפות הזאת.
0: עם מי אתה? איתי או עם עידו?
1: במצב הנוכחי של מה שעשו מנבחרת ישראל, יכול להיות שאנחנו נופיע לטורניר עלייה לאליפות אירופה, זה יהיה כמו עכשיו בקדם אולימפי. לא נגיע לאליפות.
2: אנחנו עוד לא שם, אנחנו לא במוקדמות של היורו בסקט, אבל אני, הנבחרת היא מעל הכל, אבל
1: ככה,
2: בעיתוי
1: מסוים, ככה דני לא עבדיה,
2: צביקה, דני עבדיה עבר עונה, של עומסים מטורפים, אנחנו כולנו ראינו את זה מול עיניים שלנו. לא, מה, תגיד את הרציני?
1: כן,
2: מה זה כולם עברו?
1: כולם עברו.
2: לא. סלח לי, לא? ממש לא כולם עברו.
1: יופי שבר, ראיתי שהוא בא...
0: לא, לא מדבר על נבחרת.
2: אתה מתנתק פה מהתפקיד שלו, קודם כל, בכל משחק לא כולם עוברים. כשדני עבדיה סוחב את פורטלן על הגב שלו, ומגיע לקו עשר פעמים בממוצע, וחוטף פיצוצים,
1: ועוד עובר באמצע לתאונה. זה נהדר, כל ישראל מאושרת. אבל עדיין צריך לשחק בנבחרת ישראל.
2: אז מה אתה אומר? צריך לשחק בנבחרת ישראל על חשבון הבריאות של דני עבדיה?
1: לא על חשבון הבריאות.
2: אז מה?
1: אותה בריאות. כשבתקופה הזאת עושים פה אימונים קשים, ועושים אימוני כושר,
2: יש הבדל בין לעשות אימונים ולשחק חמש על חמש תחרותי בעצימות גבוהה.
1: נבחרת ישראל,
2: ברור, מה? צביקה, די, נו, אתה אומר לי שאין הבדל בין אימונים לבין
1: משחקים תחרותי? אין הבדל, אין הבדל.
2: יש הבדל עצום.
1: שני משחקים לא היה קורה כלום, אתם מתרצים את זה.
2: ככה אני רואה את הדברים.
1: בסדר.
2: זה מה שאני חושב.
1: אוקיי.
0: אז דני יגיע או לא?
2: אני לא יודע, אני לא...
1: לא, אני כבר יודע שלא.
2: אני לא דיברתי עם דני על זה.
1: לא, בכלל לא.
2: צביקה, את רוצה לפתוח את זה?
1: לא, אני יכול לפתוח כל דבר.
2: אז אני אומר לך שלא, מה, אני משקר?
1: אתה מאיים עליי, תפתח מה שאתה רוצה.
2: צביקה.
1: אני אומר...
0: אם הוא אומר שלא דיבר, הוא לא דיבר.
2: שקר אני לא, יש דברים שאני לא אומר, אבל אני לא משקר. בסדר. אוקיי?
0: אתה חושב שהוא לא צריך להגיע, אבל זה מה שאתה אומר.
2: אני חושב שהוא לא צריך.
0: אם דני היה מתקשר לך, אומר לך, עידו, מה אתה אומר, לבוא או לא לבוא, היית אומר לו, אל תבוא.
2: אני הייתי אומר לו, לא לבוא.
0: וואלה.
2: כן. בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, הסיכויים שלנו להפיל לאליפות העולם, אם היינו במצב אחר, הייתי אומר, ברור שלבוא. ברור, בוא נגיע
0: לאליפות העולם. אבל הוא עדיין, עידו, אני אגיד לך משהו, אני מבין מה אתה מדבר, והוא באמת השחקן עם העומסים הכי כבדים בכדורסל הישראלי. יחד עם זאת, הוא עדיין הפנים של הכדורסל הישראלי, וחשוב מאוד שאחד כמוהו יבוא לנבחרת ישראל.
2: למה?
0: אם...
2: למה? למה?
0: למה?
2: למה?
0: בגלל ש...
2: אתם ישבתם פה וזרקתם כל מיני שמות על כל השחקנים האחרים שהגיעו לנבחרות אחרות.
0: כן.
2: התגעיתם בזה ששרודר הגיע, שרודר הגיע. מה עם חמישה שחקנים אחרים שנבחרת גרמניה שלא הגיעו? מה עם פרנץ וגנר שלא הגיעו? שלא הגיע? מה עם אף שלא הגיע?
0: אבל גם יוקיץ' הגיע.
1: אז מה, אני תומך בהם?
0: אבל חמישה שחקנים בנבחרת צרפת הגיעו.
1: אני תומך בהם? לא. זה שהם לא באו, זה היה מצוין בשבילנו לנצח אותם.
2: שוב, יש פה עניין של מה דני עבר השנה, אם אנחנו מתרכזים ומתמקדים רק בו, ואם אנחנו רוצים לפתוח את זה גם על רומן סורקין, מה רומן סורקין עבר השנה, מבחינת עומס...
0: אבל תראה מה קורה, ואז עומר מאייר מעז לבוא, לא להגיע.
1: ואז עומר, אתם תומכים בעומר מאייר שלא מגיע.
0: אתה מבין, אז עומר מאייר לא רוצה להגיע.
2: עד משמעית, חברים, אנחנו מדברים על עומר מאייר, ילד בן 20.
0: נו.
2: נו, מה נו?
0: למה הוא לא מגיע?
2: למה הוא לא מגיע? כי הוא צריך להיות שחקן מוביל בפרדו.
0: אז מה? אז אתה מבטל את הכדורסל הישראלי, מה שאומר.
2: אני לא מבטל את הכדורסל הישראלי.
0: תקשיב, הוא קיבל, אתה יודע למה, לרגע, שנייה, עידו, אתה יודע למה הוא בפרדו? ידעו, כי הוא קיבל עילוי בצבא, בצד.
2: תגידו, מישהו עשה לו טובה?
0: ברור.
2: הוא קיבל עילוי כי הוא היה הכי טוב פה, מה זה?
0: אבל כחלק מה... לא, כחלק מהעילוי,
1: הוא מחויב להגיע. אתה תומך בהשתמטות מנבחרת ישראל.
2: אתה ממשיך לקרוא לזה השתמטות.
1: כן, השתמטות באבוע.
2: אני תומך בזה ששחקנים...
1: אתה תומך בהשתמטות של נבחרת ישראל.
2: ינצלו את האפשרות שלהם להשתפר.
1: אתה תומך...
2: בטח כשהם בני 20, 19, כמו בן שרף שנה שעברה ובקיץ הזה, כמו עומר מאייר, כדי שבגיל מבוגר יותר, הם יהיו שחקנים שלמים יותר, מובילים יותר, ולא חבורה של שחקנים משלימים בליגה הזאת, שבקושי מקבלים דקות, שאתה יש לך פה ליגת כדורסל ישראלית, שאין פה אף שחקן ישראלי כמעט רלוונטי, חוץ ממכבי הפועל תל אביב.
1: שיבוא לשחק.
2: אז ליגה שלך השנה נראתה כמו כלום ושום דבר, בשלוש קבוצות הכי בכירות.
1: אני אשם?
2: למה? כי אתה חשוב לך, בגיל 19, אתה רוצה לפתוח את זה עוד יותר, חשוב לך בקדטים לנצח חליפויות במקום
1: לא,
2: לקדם
1: בקדטים,
2: שחקנים.
1: לא, בקדטים, הסקאוטים האמריקאים לוקחים אותם משם.
2: איזה סקאוטים?
1: הסקאוטים האמריקאים שלקחו אותו לקולג', כן.
2: בקדטים הם עדיין לא בגיל
1: עכשיו הזה. זה עוד יותר okay. גרוע עם הקולג'ים שלוקחים את כולם.
2: זה צביקה שילד בן 19 היום בישראל יכול להרוויח מיליון וחצי דולר באיזה קולג'
1: שיהיה לו לבריאות.
2: מה שהוא לא ירוויח קריירה שלמה בליגת העל.
1: שיהיה לו לבריאות.
2: אז אתם קוראים לזה השתמטות?
0: לא, שירוויח זה בכיף.
1: זה השתמטות.
0: זה השתמטות. אבל שיבוא נבחרת ישראל.
1: במצב מיוחד.
0: והופעה
1: בנבחרת שלה זה משהו מיוחד.
0: עם אריאל בן תלחי.
2: עומר מאייר.
0: כן, הבן אדם קיבל עילוי, הבן אדם קיבל עילוי, רגע שנייה.
2: עומר מאייר סחב.
0: הוא קיבל חבילה. אתה תהיה עילוי, אתה מגיע לנבחרת ישראל. נו אחלה, אז מה? אז מה? מי אתה בכלל שלא תבוא לנבחרת ישראל?
2: שיחק באליפות.
0: אז מה? מי אתה שלא תבוא לנבחרת ישראל? מי אתה, עומר מאייר, שלא תבוא לנבחרת ישראל? אתה קיבלת עילוי בצבא כדי שתגיע לנבחרת ישראל.
2: אני בטח אחטוף על זה, ואני מניח ש-80% אחוז.
0: ממש לא, עידו, אתה תמיד תגיד מה שאתה חוזר.
2: לא, לא, לחטוף על זה, אתה יודע מה זה.
0: כן, ברור, ברור.
1: הרגו אותך.
2: אני מניח ש-80% מהצופים שרואים את זה עכשיו מסכימים איתכם, וזה מה שעצוב לי.

0: המדינה שלנו, שאנחנו מסתכלים על עצמנו, כאילו אנחנו, הכל חשוב לנו ולמדינה שלנו ולזה. יש אנשים יחידניים, פרטניים, שהם עושים מה שטוב להם בשביל החיים שלהם. יש להם חיים שלמים. לא, נבחרת ישראל בשביל עומר מאיר עכשיו. אם יש לו קריירה שלמה, ואם הקיץ הזה, ואיכשהו מתכונן לעונה הקרובה בפרדו, יכול להיות הבדל בין הקריירה שלו באופן משמעותי, קדימה, לבין הקיץ הזה שנבחרת ישראל, שאולי היינו יכולים להתקרב, למרות שאנחנו משחקים משחקים לא בנבחרת, לא במדינת ישראל. זה תלוש מהמציאות.
1: זה לא קשור. זה לא קשור איפה משחקים.
0: אז בואו, לא. במדינה שלנו.
1: במדינה? אז במי אתה רוצה שאני אתעסק? לא במדינה שלי? אידו, מה אתה רוצה? שאני לא אתעסק במדינה שלי?
0: אני רוצה שתתעסק באנשים שישפרו את המדינה שלך.
1: שישפרו? במה הם משפרים? שהוא בפרדו, הוא משפר את המדינה שלי?
0: מה זה משנה? הוא היה משחק עכשיו עם נבחרת ישראל, לאן זה היה לוקח אותנו?
1: לא משנה לאן, הוא מחויב להגיע, תגיע.
0: אז אתם יוצאים עליו פה בביקורות.
1: נכון.
0: ובאיגוד אומרים שהוא איזה...
2: צודקים.
1: משתמט.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני האחרון שמגן על איגוד הכדורסל,
1: אבל
0: בעניין
1: הזה אני לא חושב ככה.
0: מהכדורגל.
1: מה קורה בכדורגל? הלוואי שתהיה מחויבות הזו.
0: הכדורגל, קודם כל, אין את הסיפור הזה שאנחנו בכדורסל חווים בשנים האחרונות, וזה החלונות של פיבה והחלונות של יורוליג.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש פגרה. לא משנה מי השחקנים הכי גדולים בעולם,
2: יש חלונות
0: גם כן.
2: יש חלונות.
0: או בארסנל, נכון. השחקנים האלה פנויים, הם יכולים לבוא ולהשתתף ולשחק. אז קודם כל הם פנויים, הם יכולים להגיע, לא כמו שחקני NBA.
1: אין בעיה. שזה הרבה שנים בשחקני יורוליג. אין בעיה, צודק. דני יכול להגיע באוגוסט.
0: באוגוסט הזה.
1: אז אוגוסט הספציפי.
0: עקרונית.
1: אז תבוא.
0: הוא יכול.
1: אז תבוא. בן שרף יכול לבוא? תבוא. מה עומר מאיר יכול לבוא? תבוא.
0: זה ויכוח שלא
2: יסתיים. לא, עומר מאיר לא יכול לבוא.
0: זה ויכוח.
1: מה זה לא יכול לבוא?
2: כי לפי הסידור של הקולג' שלו שמכינים אותו.
1: לא מעניין אותי בכלל.
2: אני יודע, אבל הוא היה רכז ראשון עם ההכנה הזאת ובלי ההכנה הזאת, כי הרכז הראשון שבגללו הוא יצא על ספסל.
1: הוא כבר לא שם.
2: כבר לא שם.
0: אני בשורה התחתונה שלי, ואני חוטף על זה הרבה, כן? על ה...
1: למה? למה אתה חוטף על זה?
0: כי אני מסתכל קדימה. אתם מסתכלים, זה ה... אתה יודע, שאלו פעם ארכיטקט מאוד מאוד מפורסם, אדריכל שהגיע לישראל, הוא אמר שאפשר ללמוד על האופי של האנשים במדינה מדרך הבנייה. ושאלו אותו, מה למדת על ישראל? הוא אומר שפה הכל במחשבה קצרה, הכל עכשיו להקים, לבנות, להרים. עכשיו אני מבין את זה, מן הסתם, אנחנו מדינה שאתה יודע, הוקמה...
1: צעירה.
0: מאפר ואבק.
2: כל שבוע מפרקים אותה.
0: וכל שבוע מפרקים אותה, אבל מה שאני אומר, הבטם ליין זה שאנחנו חושבים רק על המשחק הבא, רק על מחר. אני לא חושב ככה, אני חושב על 2029 וצנצי. אני, אם תראה, תרוץ אחורה להקלטות, מ-2020 כבר, ובאולפן יורובסקט של 2021, מדבר על 2029.
1: אוקיי.
0: על זה שדני אבדיה יהיה בגיל הזה בין 28, על זה שהמדר יהיה בגיל הזה, על זה שרומן סורקין, בן שרף יהיה בין 23-24, זאת בלי שדיברתי על דני וול, ועל עומר מאיר ועוד כישרונות צעירים, ושחקנים שיכולים להביא אותנו להיות מאוד מאוד תחרותיים, וזה מה שאני מאמין בו, זה הכל. אז אני חושב...
1: צביקה אומר שלא עם אליפות אירופה, אתה אומר זוכים באליפות אירופה.
0: אוקיי, כל אחד ו...
2: אם נמשיך בהתנהלות
0: הזאת, לא אמרתי שזוכים באליפות אירופה.
1: למה? אמרתם את דלת זהב, אבל זה היה ביקור בינינו.
0: יש הבדל בין מה אנחנו עושים למה אנחנו מסמנים, אוקיי?
1: מסמנים אחלה. אגב, דני סימן, ודני מבחינתי הוא הכדורסלן הכי גדול שהיה פה, דני סימן באליפות הקודמת, לא האחרונה, הקודמת, שהוא זוכים בזהב. אז מה זה סימן? אנחנו צריכים להיות גם ריאליים.
0: הוא לא היה ריאלי, אני חושב שחצי גמר, וזאת השיחה שהייתה לנו בפעם הקודמת שדיברנו על זה, אני חושב שחצי גמר, זאת צריכה להיות מטרה ריאלית של נבחרת ישראל.
1: צביקה, זה ריאלית?
2: מתי?
1: מקצועית.
0: 2029.
1: 29 לצורך העניין.
2: אני לא יכול להגיד מה יהיה ב-2029.
1: אז מה בעיה? ב-27 האליפות הבאה?
0: לא, 27 זה אליפות העולם.
1: ואז 29, זאת אומרת, היורו בסקט הבא הוא 29.
0: 28 זה משחקים אולימפיים שלא תשתתף.
1: הבנתי.
0: 29 זה אליפות אירופה.
1: אוקיי.
0: אתה יכול להגיע למשחקים אולימפיים דרך טורניר קדם אולימפי, דרך אליפות העולם.
1: שזה קדם אולימפי, ואז...
0: שנייה, רגע, יש שני מסלולים. המסלול הראשון זה דרך מיקום בגביע העולם.
1: ששם אתה לא נמצא.
0: שם אתה עדיין לא. אולי דני אבדיה יגיע.
2: היוונים הפסידו במחזור הזה עכשיו, ההופעה שלהם הייתה ביזיונית, כמו שנבחרת ישראל. ופתאום, יאניס אנטטקומפו, שהוא גם כן שם, לפעמים מתי שהוא בא, מתי שהוא לא, לא היה הפעם, עכשיו הוא כבר נבהל מהבלגן שהיה, והוא הבטיח שהוא יבוא באוגוסט. בוא נראה.
1: אז גם דני לוחץ.
2: לא, יאניס כביכול, לא כביכול, הוא היה צריך לעבור בדראפט, היה דראפט אחד הדראפטים, עד שדיברו על לברון השבוע שאנחנו הולכים לדבר, אז זה היה אחד הדראפטים הכי לאן יאניס ילך. היה השקעה, בלגן.
1: לא דראפט, בחירה.
2: בחירה.
1: כן.
2: טרייד, סליחה.
1: טרייד, בדיוק.
2: טרייד.
1: יאללה, בסדר, הרגענו?
0: אני רגוע.
1: הוצאנו?
2: רגועים כולם.
0: אני אוהב להתווכח עם צימא.
1: בסדר גמור, אחלה. אגב, זה היה אחלה דיון. בשורה התחתונה, דני משתמט. יאללה.
0: אני סתם אומר.
1: אני אגיד לך משהו. אני חושב שדני...
0: צביקה, אני נשבע לך?
1: אני חושב שדני, רגע.
0: לא דיברתי ולא שאלתי אותו.
1: אידו, עזוב צביקה. אני חושב שדני, אחד האנשים הכי מחויבים לנבחרת ישראל,

0: כמו תומר גינת, כמו ים הדר מהסוג הזה, ויחד עם זאת, אני אומר, באוגוסט אתה יכול להגיע.
1: דני מחויב, זה הפעם הראשונה שדני לא הגיע עכשיו.
0: אז אני אומר עוד פעם, אני עכשיו אומר עוד פעם, דני הוא הבן אדם הכי מחויב כלפי נבחרת ישראל. אני חושב שבאוגוסט, אם תהיה לו את האפשרות להגיע, הוא צריך להגיע.
1: אגב, המחויבות שלו, דני הגיע לשחק בנבחרת ישראל, בקיץ.

0: את הליקרס, אוקיי? כן. את זה הבנו כבר לפני חודש, ואז היו לו כמה אופציות.
1: נעליו.
0: או להישאר, הגיע כוכב אחר במקומו, דברים פחות הסתדרו, למרות שאני לא יודע מה יש לו להיעלב, כן? סידרו לבן שלו קריירה.
2: רגע, ברוני נשאר שם?
0: ברוני נשאר, כרגע הוא נשאר.
2: הוא נשאר בלייקרס?
1: זמני.
0: שזה קטע מצחיק.
1: רוצים להיפטר ממנו.
0: כל הציוצים, שזה מישהו, אלא ציוץ של לברון ג'יימס כרגע, זה קטע מהסרט כנופיות ניו יורק, של איזה דמות שצועקת, I've abandoned my son! I forgot my boy! בקיצור, ככה, תראה, ברגע שהוא החליט שהוא עוזב את הלייקרס, בעצם מה שעניין את לברון זה היכולת להתחרות ולהגיע לגמר. ולקחת אליפות אולי. אליפות חמישית בקריירה, בקבוצה רביעית, משהו שאף אחד לא עשה בהיסטוריה. עכשיו, אם אתה מסתכל על המערב, גולדן סטייט, סטף, אחלה סיפור, רומנטי, חברים טובים.
2: אבל
0: אין שם באמת סיכוי. יש לך שתי קבוצות במערב.
1: הם גם עם כסף, הם כסף, הם לא יכולים כבר מעבר, הם מעבר לכל
0: הזה. גם הכסף, וגם אם היה להם כסף, עזוב, מבחינה התחרותית.
2: מה, אוקיי, סי וסן אנטוניו?
0: אוקיי, סי וסן אנטוניו. אם אתה מצטרף לאחת מהן, אז כולם יורדים עליך שאתה רודף
1: אחרי האליפות.
2: שהלכת למה שנקרא להיות גלקטיקוס.
0: ברגע שירדת מהאופציות האלה, זה משאיר לך את דנבר ואת גולדן סטייט.
2: ניו יורק.
0: אתה לא תעבור את אוקלאומה סיטי ואת סן אנטוניו עם שתי הקבוצות האלה, ואז אתה עובר לחוף המזרחי.
2: אוקיי.
0: בוסטון, אין אפשרות, אתה לא עובר מהלייקרס לסלטיקס, זה לא משהו
2: שקורה. באמת? למה הוא כזה מזוהה עם הלייקרס?
0: בטח לא שחקן בסדר גודל כזה, זה לא שלנו מעברים כאלה.
1: זה לא מכבי הפועל.
2: כן, אבל בוא, עם כל הכבוד, הוא לא מג'יק ג'ונסון, כן? הוא לברון בלייקרס.
0: אז רגע, האופציה הבאה, כביכול, הניקס. אני חושב שאם הניקס לא היו לוקחים אליפות בקיץ האחרון, ניו יורק, לברון היה חותם שם.
2: זה מה שאומרים לפחות לכתבים, גם האחרים.
0: עם שלוש אפשרויות. קליבלנד, מיאמי, פילדלפיה. יש עקרונית עוד אפשרויות.
1: קליבלנד זה הבית שלו.
2: מיצה קליבלנד.
0: קליבלנד זה הבית שלו, מיאמי זה גם סוג של בית שלו, ויאניס הגיע עכשיו. ופילדלפיה, מקום שבו לא הגיעו לגמר מזרח 25 שנה.
2: מ-83,
0: אליפות לא זכו. עונה היחידה ב-1983, עוד בימים של דוקטור ג'יי.
1: קבוצה שמבורדקת ב-25 שנה.
0: קבוצה שיש לה, אתה יודע, טאג של לוזרית כזאת, עם הרבה מאוד כישלונות.
2: אבל המון פוטנציאל של קהל וכאלה.
0: עם טייריס מקסי שהוא אולסטאר, ועם ג'ואל אמביד שהוא...
1: עיר כדורסל.
0: הול אוף פיימר עתידי, ועכשיו ג'יילן בראון שהצטרף, ובקיצור, חמישייה מאוד מאוד חזקה, היכולת להתחרות במזרח ולהגיע לכל הפחות, לגמר מזרח כנראה, מבחינת יחסי הכוחות, לא שאני חושב שזה המצב, וכמובן, הסמיכות לניו יורק. ניו יורק, פילדלפיה, זה, במונחים של ארצות הברית, זה כמו הרצליה תל אביב.
1: אני קראתי שהוא הולך לגור בניו יורק ולטוס לאימונים בהליקופטר
2: לפילדלפיה.
0: בהליקופטר. יפה. אני גם קראתי את הציוץ הזה, היו שם אלפי תגובות, כולן כמעט אותה תגובה, בלי הליקופטרים יותר,
1: סיימנו את הקצת הליקופטרים
0: יותר, חלק שיורדים עליו ואומרים, כמה אתה מנסה להעתיק את קובי, גם מנסה למות.
1: לא, אבל חלק דואגים לבריאות שלו.
0: כן.
2: אבל תכף זה שעה נסיעה, כאילו, בוא.
0: זה שעה וחצי באוטו, זה טיק טק. בגדול, אם אתה גר באזור, לא בתוך העיר, לא בניו יורק, בחצי שעה חוצה, אתה כבר ממש מתקרב לפילדלפיה, לא תהיה לו בעיה של להגיע, לא תהיה לו בעיה של מגורים, לא תהיה לו בעיה של להתמודד עם עסוקים. מבחינת כדורסל, אני חושב שתהיה לו בעיה.
1: בפילדלפיה יש מספיק מקומות יפים לגור.
2: כן, אבל זה לא ניו יורק.
1: זה לא ניו יורק.
2: אני מאוד אוהבת לפילדלפיה.
0: פילדלפיה נחמדה, לא כזאת שהייתי גר בה.
1: לא, בסדר.
2: אפורה.
0: כן.
1: קליבלנד יותר גרוע.
0: זה כמו עם ניו ג'רזי.
1: קליבלנד יותר גרוע.
0: קליבלנד הרבה יותר גרוע, זה אני מסכים איתך.
2: אבל ניו ג'רזי יותר גרוע מפילדלפיה מבחינתי.
0: בואו נשלול את הקבוצות האחרות. מיאמי. מיאמי בעיניי, החלטה טובה שלו ברמת הכדורסל. חמישייה שיש בה את במה דה ביו, את יאניס אנטטוקומפו ואת לברון ג'יימס, הגנה מעולה, אבל בעיה גדולה בהתקפה,
2: ביצור
0: גם ריווח, כליה, שאר השחקנים שם, טיילר הירו.
1: שחררו את הירו, היחידי שקלה.
0: בדיוק. אקז, חצי קבוצה שמלכה, אני לא חושב שזה פיט טוב מקצועית, של יאניס ולברון ביחד. קליבלנד, מפתיע אותי מאוד שלברון לא בחר בקליבלנד, אני חושב שמבחינה מקצועית זאת הקבוצה הכי נכונה, גם הגנתית, אבן מובלי, ג'ארד אלן, שני ביגמנים שמחפים, גם קו אחורי מצוין, לא טוב הגנתית, דונובן מיטשל וג'ף סאדר.
2: אז למה הוא לא רוצה קליבלנד? כי הוא רצה משהו אחר?
1: כי הוא רצה להיות בניו יורק.
0: אני חושב שבחישובים שלו הוא רצה להיות קרוב לניו יורק.
2: אה, זה יותר סיפור.
0: להיות הכי קרוב לקחת אליפות גם, לא קרוב לניו יורק.
1: כן, אבל השאלה מה עושים עם אמביד? הוא שיחק שכל השנים האחרונות 30 משחקים בשנה מתוך, בשביל להגיע לאליפות אתה צריך 100 ומשהו.
0: בוא נדבר כדורסל, אפרופו. אמביד שנה שעברה שיחק 38 משחקים. בעיה הגנתית מאוד גדולה של הקבוצה הזאת. גם הקו האחורי שלה, שזה שני שחקנים טובים, אבל הם אנדרסייזד, דונובן מיטשל וטייריס מקסי. תוסיף את כל האגו. ג'יילן בראון עזב את בוסטון כי הוא רצה להיות מספר אחת.
1: ולזרוק, לתת לו אחד על אחד
0: עכשיו
1: לזרוק.
0: עכשיו הוא אופציה רביעית, חמישית.
2: כן, קל.
0: יש גם את ויג'י אג'קום, שהבחירה השלישית מהדראפט של לפני שנה.
1: אני לא מקנה במאמן שם, למרות שהוא מאמן טוב, נרס.
0: ניק נרס חגג יום הולדת ביום שלברון הודיע שהוא מגיע לפילדלפיה, אגב, זה היה לפני 3 ימים בדיוק. בקיצור,
1: זה הזכיר לי שדייוויד בלאט לא ידע שלברון בא לקלימלנד והוא חגג.
0: לא בהפתעה. אני חושב שמבחינת כדורסל, קודם כל זה מעניין מאוד,

0: זאת כן קבוצה שסביר להניח תגיע לאיזה 50 ניצחונות בעונה, אבל אני לא יודע אם יהיה ליתרון ביתיות. המזרח...
1: לא יהיה ליתרון ביתיות? וואו.
0: בפלייאוף. המזרח התחזק באופן משמעותי, אוקיי? קודם כל, בוא נזכור שזו קבוצה שהייתה על הפנים השנה, אינדיאנה, שעשתה גמר לפני שנה וקצת חוזרת, עם טריס אלי ברטון שהיה פצוע כל השנה האחרונה. מעבר לזה, קליבלנד, מיאמי שהרגע הזכרנו עם יאניס.
1: וגם בוסטון לא תהיה כזו גרועה.
2: הניקס נשארת ניקס.
0: קבוצה מצוינת, אלופת ה-NBA מגיעה מהחוף המזרחי, וזה עוד בלי שאני מדבר על קבוצות כמו דטרויט, שהייתה ראשונה בעונה של 2060 ניצחונות.
1: ונפלה בפלייאוף.
0: אורלנדו, שנפלה בגלל פציעות של פרנץ וגנר וכמעט ניצחה
2: בכל.
0: אטלנטה, שהייתה מצוינת היחידה שניצחה פעמיים את הניקס. שרלוט, שהשתפרה, עשתה טריידים, הייתה טובה.
2: לא קל, לא קל.
1: אז בכלל, המזרח כאילו אתה אומר שהתחזק מאוד המזרח.
0: טורונטו, קוואי לנארד, שנקבל אישור של הטרייד הזה. בקיצור.
2: קיבל אישור?
0: עוד לא.
2: עוד לא קיבל.
0: מחכים, לא יודע מה.
2: שמע, זה חקירה רצינית שמה.
0: הולך להיות מעניין מאוד באיסט קוסט בשנה הקרובה. וזה בעצם, אנחנו רגילים, אני חושב שזה 30 שנה, שכל הכוכבים במערב.
1: נכון.
0: אז עכשיו כבר לא. רוב הכוכבים במזרח, נכון, שתי הקבוצות הכי טובות עדיין, סטף ויוקיץ'
1: וומבי עדיין
0: במערב,
1: שם.
0: אבל זה שהקליפרס, גם ארדן וגם קוואי עזב, וקבוצות נוספות.
1: לאן ארדן אמר?
2: ארדן בקליבלנד.
1: אה, בקליבלנד?
0: ארדן בקליבלנד, כן.
1: וואו.
0: וקבוצות נוספות שאיבדו חלק
2: אבל אני לא הבנתי מה עשו הלוס אנג'לס קליפרס. שחררו את אלה, אבל לא הביאו משהו...
0: הקליפרס עשו קודם כל טרייד בשביל להשתחרר מלאבד את קוואי עבור כלום, וקיבלו את ברנדון אינגרם, ודריוס גרלנד הם עשו בטרייד על ג'יימס ארדן, ויש להם את הבחירה החמישית מהדראפט האחרון, עוד גארד קיטון רגל. הם הולכים בעצם למצב של חצי
2: לבנות,
0: בנייה מחדש.
1: אז הם לא רלוונטים.
0: זה מה שנקרא ריטולינג. כיוונון מחדש.
1: תן לי, אבל עידו, תספר על פילדלפיה, על ה-76ers, שבוא, זה קבוצה גדולה.
0: עדיין יש פה כמה נקודות לגבי לברון, כי לברון הרי כל הסיפור זה מורשת. כולם מדברים על מורשת, ומהר מאוד התחיל גם הדיון על מה זה אומר שלברון הולך לקבוצה כל כך גדולה, עם כל כך הרבה כוכבים, עם הול אוף פיימרים עתידיים, עם MVP של הפיינלס, ג'לן בראון שלקח אליפות עם בוסטון. אני חושב שזה פשוט, לברון סופג ביקורות כל החיים שלו, והוא רגיל לזה. אבל בעיני זאת בחירה מדהימה. זאת בחירה מדהימה כי הוא מצטרף למועדון בבעיות דיספונקציונל, שלא מצליח לזכות בשום דבר, שלא מגיע לגמר מזרח. זה לא איזה, הוא קופץ על משהו מצליח.
1: נכון.
0: זה קבוצה שחטפה סוויפ מניו יורק.
1: נכון.
0: וסוויפ של 30 מפרש ממוצע בכל משחק. אז זה דבר ראשון. דבר שני, לברון ג'יימס נכנס לעונה 24 שלו ב-NBA. אף שחקן לא שיחק 23 שנות, הוא כבר שבר את השיא בשנה שעברה. אני מניח שהוא ישחק קצת פחות, גם ברמת הדקות. מה שהסיקסרס צריכים ממנו, זה שיהיה קשיר ובריא. באפריל, מאי, לחודשי הפלייאוף, ואני מניח שהוא יהיה כזה, אם הוא לא יעבור איזושהי פציעה רצינית. ותשמעו, אנחנו מדברים על בן אדם...
2: השנה הוא היחידי שהיה פיט בסוף, ולוקה לא שיחק, היה פצוע.
0: כן, לוקה היה עם פציעה באמסטרינג, שגמר לו להחמיץ את כל הפלייאוף.
1: מה זה עושה לעיר כמו פילדלפיה?
0: תראה, פילדלפיה זאת עיר ספורט.
1: קבוצת
0: הספורט של האיגלס, אלופי הסופרבול.
1: הפילי מקום שני עכשיו בבייסבול.
0: יש גם את היוניון, לא?
1: יש את היוניון ויש את הפלייארס. תשמע, הייתי במונדיאל, היינו ביחד.
2: עכשיו נהיית...
1: לא, יש שם קומפלקס בפילדלפיה. לא, סתם פשוט הייתי בקומפלקס.
0: קומפלקס של שלושה...
1: מטורף, תשמע. יש לך שם גם ה-76ers, גם האיגלס, גם הפילי וגם הפלייארס. ארבעה אולמות, אחד אחרי השני.
2: 20 שנה לא הייתי בפילדלפיה.
0: זה הקהל ספורט הכי קשוח בארצות הברית.
1: זה ממש בייט בויז כאלה, כאילו?
0: זה קהל ספורט ש רוב האמריקאים, אתה יודע איך, הם נחמדים, קומביה ואווירה...
2: לא, אבל לכל עיר יש את הזה שלה.
0: אם כבר הם יורדים על היריבים שלהם, אוקיי? הם מקללים... בוא נגיד שהאוהדים של ניו יורק, אתה לא תשמע אותם הרבה... דווקא ניו יורק אולי זה סיפור קצת אחר.
1: כן.
0: עזוב את ניו יורק.
1: ראיתי אותם על הפרקט.
0: של הלייקרס, אתה לא תשמע הרבה יורדים על לוקה דונצ'יץ'. האוהדים של פילי, הם הצלבו את השחקנים שלהם.
1: וואלה.
0: אוקיי? הם קודם כל עם ציפיות מהשחקנים שלהם, ואם הם לא עומדים בהן, הם מפרקים אותם לגורמים, אבל... כמו שאמרתי, זאת עיר מאוד פופולרית, מאוד גדולה, קרובה לניו יורק, עיר עם עדת ספורט עצומה.
1: מסורת, מדירה, היסטוריה.
0: מסורת של הצלחה, או לפחות התמודדות בענפי הספורט, גם אם זה לא זכייה בסופרבול.
1: גם האיגלס הם לקחו אליפות ב-19, או יותר מוכר, 22.
0: האיגלס הם... רגע, שנייה, הם האלופי סופרבול הנוכחיים?
1: לא, הנוכחים.
0: פספסתי שנה.
1: פספסת על פחות שנה. אני לא זוכר, אבל האיגלס, אם אני לא טועה, ב-22, היינו באצטדיון.
0: לא, נכון, הפטריוטס הפסידו.
2: לא, אבל בכדורסל פילי לא התקרבו לשום דבר כבר.
1: לא, לא.
0: איגלס משנה שעברה לה.
2: 25 שנה הם לא התקרבו לכלום.
0: כן, 25 שנה הם לא היו בגמר מזרח, 43 שנים הם לא לקחו אליפות, 44 זה יהיה...
2: עוד מדוקטור ג'יי.
0: יהיה לקיץ הקרוב, מדוקטור ג'יי, עם האם של מוזס מלון. מהתקופה שה-NBA נהיה סופר פופולרי בארצות הברית, שמג'יק לקח אליפות ראשונה, ואז בוסטון, ואז הלייקרס, ואז פילדלפיה בעשור שבו...
2: אז הם היו הרבה יותר חזקים.
0: תראה, יהיה כיף בפילדלפיה, יהיה כיף בחוף המזרחי.
1: כן, ב-24 אתה צודק.
0: יהיה

0: כיף ב-NBA, מה שקורה זה שאני באמת מסתכל על הליגה, ועכשיו זרקתי לך את השמות של הקבוצות במזרח, זה בערך 11 קבוצות תחרותיות. כמעט כל משחק יש לך איזה כוכב, יש לך איזה שחקן. לא דיברתי על וושינגטון. וושינגטון שהשנה נראה את טרי יאנג ואת אנטוני דייוויס, ואת הבחירה הראשונה בדראפט, ג'י די בנצה, והבחירה השנייה שלפני שנתיים.
1: זה ברור שהמזרח ממש וואו.
2: והם התעקשו לא לשחרר את דייוויס.
0: כן, משום מה, הם מתעקשים לא לשחרר את דייוויס. אפרופו, שאלת קודם על אמביד ועל הבריאות שלו. אלה כבר דברים שהפרשני NBA, הטוקינג הדס בארצות הברית, התחילו לדבר עליהם. שאמביד, אוקיי, אולי טרייד עם וושינגטון, בשביל דייוויס.
1: באמת? אחרי
0: כוחות, לברון ודייוויס, שיחקו בלייקרס.
2: לברון לוחץ כי הוא רוצה לשחק עם דייוויס.
0: כן, תראה.
1: אבל אמביד הוא חתיכת סמל בפילי.
0: אמביד הוא הסמל הכי גדול שהיה לפילדלפיה מאז אלן אייברסון.
1: בוא, אל תגיד את שמו לשווא.
0: לא,
1: אלן.
0: הכי גדול מאז. ברור,
1: כן, אלן היה הכי גדול.
0: הוא השחקן האהוב עליי בכל הזמנים.
1: גם עליי, גם עליי.
0: ואלן אייברסון, אבל תראה.
1: אני הייתי איתו ב-2004 באתונה, רעדו לי הידיים.
0: ברשתות.
2: אמביד, חוץ מכך, הוא בעיה גדולה מאוד בהגנה ב-NBA.
0: הוא בעיה גדולה בהגנה, והוא בעיה גדולה בכשירות שלו, והוא בעיה גדולה בהצגות שלו ובנפילות שלו על הפרקט. ויכול להיות שבאמת, עם קאדר כזה, שטייריס מקסי, אג'קום, בראון, לברון ג'יימס, אתה צריך גבוה אחר שבעיקר ישמור ויהיה בריא. לא שדייוויס הוא השחקן הכי בריא
2: שאנחנו
0: מכירים, אבל הנה, סכם את כל הדבר הזה.
1: וגם לא אחד כזה מוסר את זה.
0: בתגובות בפילדלפיה. אם אתם נכנסים לרשתות, התגובות של אנשים בפילדלפיה היו משהו יוצא דופן. אנחנו רגילים תמיד, כשדורנט עזב את אוקלאומה סיטי ב-2016, אז היה את כל הבכי של אוהדי אוקלאומה סיטי, כל מיני אירועים כאלה ששחקנים עוזבים. אבל בדרך כלל ששחקנים מצטרפים, אנחנו לא מקבלים קריאות שמחה של עיר שלמה. כשלוקה עבר בטרייד ללייקרס, כולם בכלל היו באלם, עוד לא הספיקו לחגוג את זה באלם, לא הבינו אם זה אמיתי. כאן, פילדלפיה, העיר שמחה וצהלה, ברמה של...
1: איך פספסתי, אה?
0: אנשים מצפצפים ברחובות, צוחקים לברון, מתחבקים.
2: לברון הכין את כולם, כמו שאז המעבר לקליבלנד. הוא הכין פה את כולם, ואז ברגע שאתה פילדלפיה הזוכה, אז כולם נהיו
1: שיקורים בלוקדן. ואני, כמו זה חייל, הלכתי, קניתי חולצה של ברונסון בכלל. אתה מבין? פספסתי את זה, פילדלפיה.
0: לא, פספסת כלום. ברונסון הוא המלך של ניו יורק, עשית בסדר.
1: של ניו יורק.
0: רק נגיד דבר אחד, הבאסה עבור אוהדי פילדלפיה, זה שהמחירים של המשחקים...
1: מנויים.
0: קפצו, של הכרטיסים, של המנויים, של הכל. אני אתן לך רק לצורך...
2: אבל לברון לקח מעט כסף.
0: עזוב, שנה שעברה.
1: פחות ממיצ'יץ'.
0: בפלייאוף נגד הניקס, הכרטיס הכי זול, או לא בפלייאוף, ברגע לפני הפלייאוף, כי הניקס זה אוהדים שלהם עם זה, הכרטיס הכי זול להיכנס למשחק בפילי, עמד על $53.
1: וואו.
0: הכי גרוע. למשחקי פרי-סיזן השנה, הקדם עונה שלא משנה כלום לאף אחד, הכרטיס הכי זול כרגע, $283.
1: וואו.
0: אבל זה גם אלמנט של הופעה בחורה.
1: בסדר, אפשר להבין. בוא נעשה קפיצה מלברון לנבחרת הנוער. צביקה מגדיר אתמול את המשחק מול צרפת.
2: אתמול,
1: מול צרפת, כגדול ביותר שהוא ראה בשנים האחרונות של נבחרת נוער.
2: מכל נבחרות הנוער, זה היה המשחק...
0: כנעל מה שהיה, לפני שנתיים אני לא ראיתי.
1: עם בן שרף.
0: זה היה במקביל במשחקים האולימפיים בפריז, היינו שם.
2: תראה, אני אגיד לך...
0: ופסנו, אני ואלפרין התלהבנו, והיינו תקצירים.
2: אני אגיד לך משהו. אנחנו היינו בנויים בכל האליפויות האחרונות על השחקנים הנמוכים. בן שרף היה ו...
1: מאייר.
2: נועם יעקב, שעשה אליפויות נהדרות.
0: היינו קצת את דני וולף בעתודה.
2: מה?
1: בעתודה, הוא מדבר כבר לפני עתודה.
2: עכשיו, פעם ראשונה, עכשיו, אני ראיתי וחשבתי ואני מרגיש שבכל המשחקים, לגבוהים שלנו, עשו בית ספר. הילד הזה, מוזס, בשנה שעברה, היה הרבה ויכוחים על נבחרת הקדטים שהוא לא קיבל דקות משחק. והוא באמת לא קיבל דקות משחק. זה אחד הכישרונות הכי גדולים שלנו. גם עובד איתו אישית, חנוך מינץ, שמשקיע בו הרבה מאוד. אני, לפני 10 ימים ביום שישי, הייתי בהופעה בתיאטרון הבימה בבוקר. שיצאנו, עמדנו שם פרלמנט, איתמר מרזל, חנוך מינץ בא וזה, אמר לי, אתה תראה את הילד עכשיו באליפות אירופה. עכשיו, זה פעם ראשונה שיש לנו גבוה שמשחק. שלוקח את הריבאונדים, שאי אפשר לשמור עליו. עכשיו, גם האחרים היו אתמול אגרסיביים.
1: ארונוב, ארונוב היה אדיר.
2: תכף אני מגיע לארונוב. לא בילפנו בהגנה האזורית הזאת, הגנה אישית, חזקה, וצרפת, צרפת קבוצה טובה. צרפת, 8 שחומי אור, אתלטים. ושיחקנו כדורסל הכי טוב שאני זוכר מה... אני רואה כל משחק.
0: אני מסכים איתך
2: ששיחקנו... ב5 שנים האחרונות אני רואה את כל המשחקים של העתודה, של הנוער ושל הקדטים, וגם את חלק של הנבחרות בנות, גם ראיתי השנה.
1: גם אהבתי את הרשקו מאוד.
2: הרשקו, אני מכיר את אבא שלו ואת כל הזה, ואני גם רואה אותו בעמק

0: חפר באליפות הנוער, באליפות הנוער עכשיו הם היו בגמר נגד מכבי.
1: ויהו, לא יהו, הבן של יהו אורלן.
0: הבן של יהו, לפי מה שאמרו לי, הוא השחקן הכי צעיר באליפות.
1: וואלה. הכי צעיר. אתמול עשה כמה פיק אנד רולים, וואו.
0: הוא נהדר, הוא צריך להתחזק פיזית. הוא צריך יהיה לבוא לידי ביטוי באליפות של שנה הבאה.
1: אליפות של שנה הבאה. אבל הוא בא לידי ביטוי כבר שנה.
0: כן.
1: רגע, תספר לי רגע על אהרונוב, אהרונוב מאיפה הוא מגיע?
2: אז רגע, אביב אהרונוב, קודם כל, בוא נסתכל על הנבחרת הזאת בצורה יותר רחבה וכללית, ואני שואל אותך, צביקה, הרי נבחרות צעירות, המטרה בסוף זה לייצר כמה שיותר שחקנים לנבחרת הבוגרת.
0: גם.
2: דיוויד מוזס זה די ברור שהוא פרוספקט לנבחרת
0: הבוגרת. אגב, אלי סער, אלי סער, חברי לפודקאסט, צעק שהיו צריכים להביא את מוזס לנבחרת ישראל בטורניר הזה.
2: מדברים פה יורו בסקט ישראל, וזה תראה לעצמך משפט כזה ב-97. אלי סער חברי לפודקאסט. אף אחד לא מאמין שיש
0: מה לעשות, אבל זו האמת. מה לעשות, שואלים אותי איך זה. כן, זה היה בצד.
2: כן, כן.
1: סרוסי, סרוסי.
0: אנחנו מדברים 8 פעמים ביום, הכל בסדר.
2: אוקיי, אז כמה שחקנים מייצרים פה?
0: איפה?
2: מהנבחרת נוער הזאת.
0: לא יודע.
1: לא, אמרת מוזס, אתה אומר שמוזס פוטנציאל?
0: מוזס הוא פוטנציאל גדול.
1: אוקיי, אהרונוב.
0: אהרונוב הוא הפתעה לטובה, אני לא ראיתי אותו מספיק.
1: שמע, בק טו בק 30 פלוס נקודות.
0: שני משחקים, היום אני לא יודע מה הוא עשה.
1: היום אני לא יודע. בסדר, אבל
0: היום הם היו פחות טובים. היום
1: מוזס קלה את
0: כל הראש עם שני המשחקים הראשונים.
2: לא, היה משחק חסר חשיבות, הם סיימו ראשון, בכל מקרה.
0: כן, אבל אני לא רוצה להפסיד לאוסטריה, ואוסטריה קבוצה הכי חלשה בבית.
1: וגם דנמרק אתה חייב לעבור.
0: כן, ואני לא רוצה לזלזל באף אחד אף פעם. לא
1: רגע, אבל יש בחור שמחכה לך עוד ליד הבימה, קוראים לו חנוך מין, צחנוך, מה העניינים?
3: שלום לכם.
1: שלום וברכה.
0: שמעת אותי?
1: חנוך, איתנו?
0: שמעת את הסיפור שלי על הפגישה שלנו לפני שבועיים?
1: בהבימה.
3: אמרתי לך אז.
0: לא, אני סיפרתי את זה כאן קודם, לפני שאתה עלית לשידור, שהבטחת לי שאני אראה תצוגה לא נורמלית באליפות, והנה, סיפרתי להם את זה.
3: אבל גם לפני שנה קצת פחות, התכוננת על זה שהוא לא קיבל מספיק,
0: שנפגשנו
3: בתחנת דלת, ואמרתי לך.
0: גם את זה אמרתי. לא בתודה.
3: זהו.
1: בקדטר, סליחה.
0: טוב, דבר.
1: חנוך, תספר לנו, קודם כל, הוא נמצא שם, חנוך באיטליה.
0: כן.
1: חנוך, תספר באמת על מוזס, מעניין אותנו לשמוע, נראה עוד פעם, אני פחות מכיר, עכברי כדורסל יותר טוב ממני, עידו וצביקה, אני רואה אבל את המשחקים, שלושת המשחקים, מוזס חתיכת פוטנציאל.
3: כן, אבל אתה יודע, לנער שבגיל 13 לא ספרו אותו בהפועל חולון, הוא ישב בקצה הספסל, אני באתי לראות אימון, משחק הוא לא עולה, אבל אימון, בשביל לראות איך הוא זז על המגרש, לא ראיתי.
1: וואלה. אוקיי, אז מה אספר לשיפור? איך הגעתם לנקודה הזו שהיום הוא אחד מהכוכבים של הנבחרת?
3: יש לו אבא מאוד שרצה בעצמו להיות שחקן עם פוטנציאל שהיה להיות שחקן.
1: גם עידו רוצה.
3: וברגע שמישהו סיפר לו עליי, הוא דאג ורחב עליי, כי אני לא רציתי לקבל נער בגיל 15. צביקה יסביר לכם. בגיל 13, סליחה, בגיל 13 הם עוד ילדים.
0: אבל גם את ליאור אליהו קיבלת מאוחר.
3: נכון? אז הפעם קיבלתי בגיל 13.
2: אם זה מעל 2.5 אתה לוקח להם גדול.
1: כמה, מה הגובה של דויד?
2: 2.10.
1: 2.10?
0: כן.
1: וואו.
3: לא, לא, לא.
0: אולי הוא עוד גובה.
3: 2.10. עם נעליים או בלי נעליים?
0: הוא עוד גובה אולי.
1: לא, אבל מה, יש לו יכולת כדרור, יכולת מהירות.
0: ריצה.
1: ריצה.
3: יש לו הכל. אצל חנוך לומדים הכל. לא עושים אותו חד-ממדי, להיות רק 5 או 4.5. הוא צריך להיות מסוגל להיות 3.
1: אז זה רציתי לשאול אותך בדיוק, יכול להיות 3 באמת?
3: זה הכיוון, שבסוף הוא יהיה גם 3. אבל
1: אם הוא יהיה 3 זה
3: לא חשוב.
1: בגובה הזה.
3: הוא חשוב שהוא יכול לעשות קוס טו קוס.
1: תגיד לי, אם אתה אומר קוס טו קוס, אז עידו יכול להיות שיסקר אותו מקרוב ב-NBA, הוא ברמה כזו של פרוספקט NBA?
0: הוא הולך לקולג' שנה ואחרי זה נראה.
3: זה לא יכול להיות, אבל זה לא טוב שאני אגיד לך שזה בטוח.
1: אוקיי. אבל עוד פעם, חנוך, אתה...
0: זה הכוונה.
1: אתה מהמנוסים ביותר והוותיקים ביותר, אתה משאיר שחקנים.
2: אני אשלים את חנוך בהקשר הזה. דיוויד מוזס כרגע אמור להיות בחירת סיבוב ראשון בדראפט שלו.
1: וואו.
0: באיזה שנה?
2: השאלה מתי נבחר ללכת לדראפט.
0: באיזה שנה?
2: אני חושב, אני הייתי במקומו, הייתי משחק לפחות שנתיים בקולג', גם בגלל שהיכולת שלו, אני מניח, הוא הולך לשחק בפלורידה אטלנטיק, ולדעתי בסוף השנה הזאת הוא יעבור לקולג' הרבה יותר גדול, וירוויח גם שכר גבוה, מה שהוא לא יוכל להרוויח בשנה הראשונה ב-NBA, וגם לקבל יותר הזדמנויות בקבוצת קולג'ים טובה ומוצלחת. אם אני צריך
3: לנתח את המס... רגע, מי מדבר? זה עידו?
2: עידו,
0: עידו, כן.

0: שלום עידו.
1: שלום חבר.
0: מה תורך?
1: אני מצוין, טוב לראות אותך באיטליה שם עם הנבחרת, ואני רק אשלים את הנקודה, אם אני צריך לנתח את זה, אם אני הייתי זה שמייעץ
2: לו. מכוון אותו.
1: מכוון אותו, הייתי הולך על שנתיים בקולג' ולהגיע ל-NBA עוד שנתיים.
3: בואו שיתחיל את השנה הראשונה, ובסוף השנה או באמצע השנה הוא יחליט.
0: בוא אני אגיד לך משהו, אתה רוצים להקשיב לי? אז שנייה.
2: כן.
0: לפני שנה ביום הזה ניסיתי להשפיע ככה ואחרת, ופניתי לשני מאמנים ש... תעבדו איתו, והם אמרו לי, עזוב, זה ייקח 3 שנים. שמעת עידו? זה מה שאמרו לי מאמנים בכירים בישראל. עובדים באיגוד.
1: חנוך, שנייה, תבין, רגע, תבין אבל מה הנקודה שלי. לא אמרתי את זה בגלל המוכנות שלו ל-NBA עוד שנה, עוד שנתיים. אני חושב
2: שבמציאות... הסיכוי יותר גדל? הסיכוי כבר?
1: לא, לא, זה לא עניין של הסיכוי.
2: אוקיי.
1: המציאות של הכדורסל בארצות הברית,
3: השתנתה.
1: המשק הזה בין הקולג'ים ל-NBA השתנה.
2: אוקיי.
1: באופן דרמטי, ברגע ששחקנים בקולג' עושים היום 8 מיליון דולר,
2: אוקיי.
1: אם אני היום שחקן שיכול להיבחר בבחירה 21
2: כדרף... אין לך לחץ להגיע.
1: ולהרוויח 4 מיליון דולר בקבוצת NBA שאני לא אשחק ב... לעומת להישאר
3: בקולג'. הבן של סטויאקוביץ' היה נבחר בדראפט, יצא מהדראפט והלך לעוד שנה לקולג' בשביל הרבה כסף.
1: כן, חנוך.
0: עכשיו אני...
2: לא ידעתי.
0: כבר עכשיו הוא יכול היה לקבל P5, וכסף לא מעניין אותי, את חנוך לא מעניין. ברור לי שאותם זה יעניין. הוא צריך לגוע ולצאת שחקן שלם. ולפני כן נגעתם בקטע, האם הוא יודע גם להקפיץ? אז הוא יודע גם להקפיץ, הוא המוסר הכי טוב בנבחרת היום, והוא צריך לשפר, את הדברים שהוא צריך לשפר, על זה אני רוצה לדבר איתו. אתם כולכם חוגגים, יש לו הרבה דברים שהוא צריך להעלות את הרמת
2: המשחק שלו. הוא... מה הדברים המרכזיים?
0: לא, לא רוצה, בוא, זה אני אנהל איתו, רק בתור דוגמה אחת, ואל תנסה לשחות ממני, הוא צריך להגיע למצב של... לפחות 3-4 בלאקשט במשחק בלבל שהוא משחק היום.
3: אבל יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אחרת, חנוך.
1: מצוינת, 50% חוץ הקשת בטורניר.
3: הוא קלה עונשין יוצא מן הכלל.
1: היום 10-11
3: מעגב. יש לי שאלה אחרת אליך. מה קורה עכשיו שהוא הולך לקולג' לקשר ביניכם? לטיפול שלך בו?
2: הוא עובר, חנוך עובר לקולג'.
0: כמעט. בוא נגיד שנוצרה רקמת יחסים טובה מאוד עם הצוות שאמור לעבוד איתו בשנה הקרובה, ואנחנו רואים דברים עין בעין, ואני אמור גם לבלות אי אלו ימים ברדיוס שלא יותר מ-20 מייל ממנו.
3: איזה עיר זאת?
0: בוא קראתון.
3: באיזה עיר זה האוניברסיטה?
0: זה לא כדאי לך, זה גן עדן.
3: איפה זה?
0: זה גן עדן שם.
1: מה, זה פורט לאודרדייל? איפה אתם?
0: כן, צפונה לפורט לאודרדייל.
3: אוקיי.
2: טוב, כל האזור הזה זה גן עדן.
1: פלורידה זה מקום שכיף לבקר.
2: גם הייתי מוכן להיות גם בסרסוטה באהבה.
0: אבל לא סתם, הקטע הוא כדורסל.
2: כן, אם כדורסל, שירו שכדורסל, אז בכלל. תגיד לי, חנוך, בארץ, הבינו את הפוטנציאל עוד לפני שהוא החליט על קולג'ים? זאת אומרת, יש קבוצות שכבר פנו אליו ואמרו, אנחנו רוצים לרכוש אותו או לצרף אותו?
0: אני משתדל לא להגיב אליהם. אני לא רוצה שישגרו לו את השכל. אין בעיות, אתה יודע, יש לא אחד ב... יש שתי קבוצות בערים תל אביב, כל אחת מהם הייתה רוצה לשים יד.
2: הבנתי.
0: איך שהוא לדבר, אמרתי להם, no way.
2: הבנתי, זאת אומרת, אתה מבחינתך מראש, כיוונת אותו, קודם כל קולג'.
0: אני התחלתי להגיד לכם, הנגזרת של מה שאמרתי, זה שיש לו חולשות. אנחנו כולכם מדברים על, על הטוב שאנחנו רואים, ובאמת הוא, כמו שהבטחתי לצביקה לפני כמה ימים, שהוא יראה משהו שהוא לא ראה, יש לו עוד חולשות, וכשהוא יסגור את החולשות האלה, זה לא, זה, בשביל להיות שחקן יורוליג טוב, אתה צריך להיות, זה, כשהוא יהיה שחקן יורוליג טוב, הוא יהיה שחקן NBA בעשירייה הראשונה.
2: תגיד לי, עידו, זאת אומרת, הוא עובר לקולג' לפלורידה, שאתה אומר שזה לא קולג' לא גדול, והוא חוזה לעונה אחת, איך זה עובד כאילו בדברים כאלו?
1: כן, בגדול שנה אחת, אלא אם הם חתמו על משהו אחר שאני לא יודע, אבל אף אחד לא חותם על דברים אחרים. יש את הטרנספור פורטל בסוף שנה, אתה יכול לעבור...
3: הוא יכול לעבור לקולג' אחר.
1: לכל קולג' אין סיבה
2: לחתום. ואז באמת לעשות האפגרייד לקולג' יותר גדול.
3: הדברים השתנו בקולג'.
1: שוב, בגלל שהכדורסל הוא גם קצת יותר תחרותי, גם שחקנים יותר מבוגרים משחקים בקולג', אז הבחירה ללכת למכללה לא גדולה, להתחיל את קריירת הקולג' שם, בעיניי היא בחירה מצוינת. לשחק בפלורידה אטלנטיק, לקבל את ההזדמנויות, כי אם הוא משחק עכשיו בדיוק במכללה, ב-UNC, בקולג'ים הגדולים האלה, UCLA, הוא יכול למצוא את עצמו גם, לא חסרים שחקנים שראינו
2: עכשיו. ראינו כמה חזרו.
1: שחקנים מ-22, 23, שהלכו ולא קיבלו דקות בקבוצות קולג'ים גדולות.
0: עידו, תקשיב, יהיה לך יותר מעניין. אם אני אבא שלו,

0: אז הייתי מחליט שהוא הולך לאחד משני הקולג'ים שאמרת, והם רוצים אותו.
1: מישהו כבר השנה? שהם...
0: כן, והם מתחרטים שהם לא לחצו אותי עכשיו. אוקיי? אבל אני לא אבא שלו, ואני רציתי שהוא יעשה מדרגה. אז אני שותף אליך, לכן...
2: רגע, בוא, זה, מה אמרת? דיוק לו...
3: דיוק ו-UNC, פלורידה,
2: UCLA.
3: כן, יש הרבה
0: שעות. אני לא אגיד לך, אמרת את שניהם.
3: חנוך, חנוך, שורה תחתונה, אני ואתה מסתדרים טוב, הבעיה היחידה זה שלא עבדת איתי על הכלייה.
2: נכון.
3: שהייתי שחקן.
2: נכון.
3: בגלל זה אני מדבר על כדורסל ולא זורק את הכדור.
0: אבל אתה ראית איך, הוא מראה לכם איך צריכים לקלוע, נכון?
3: קולה נהדר.
2: הוא כן, עידו מספר על 50% משלוש, זה מטורף.
3: זה גם 50% במספר זריקות לא קטן, כן, הוא על בסך הכל 6-12, אני חושב עד עכשיו, בשלושה משחקים. זה ממוצע של 2-4 למשחק, שזה גם באחוזים וגם במספר שלושות.
0: היום הוא עשה שאט פייק ובק דריבל ושם שלושה. בואו, חבר'ה, הדברים הקטנים, ואם היה נכנס או לא נכנס, זה לא משנה לי, זה שהוא עשה את זה, זה משנה.
2: חנוך, שאלה אחרונה, האם התקרת הזכוכית זה דני אבדיה או מעבר לזה?
0: אני לא מתעסק בתקרות זכוכית, אני מתעסק בזה שהוא חייב למצות את הפוטנציאל שלו,
2: והפוטנציאל שלו גדול מזה של דני?
3: לא, מה פתאום.
2: אומר עידו לא, מה אתה אומר?
3: אתה לא יכול בשלב כזה שדיוויד מוזס עכשיו פוטנציאל יותר גדול מדי.
2: אבל גם דני היה בשלב הזה של הקריירה.
3: דני, דיברו עליו לוקה דונצ'יץ' כשהוא היה בגיל הזה, אתה זוכר? דני בגיל של דיוויד מוזס לקח את נבחרת ישראל לאליפות אירופה היסטורית, זכייה ראשונה של נבחרת ישראלית בזהב.
2: רגע, בוא נשמע את חנוך, הוא אמרו.
1: כן, הוא ייקח את נבחרת ישראל בנוער.
2: כן, חנוך, בבקשה.
0: דני אבדיה ידעו שהוא איפשהו עכשיו, אני לפחות ידעתי, כבר בגיל 13-14.
2: אוקיי.
0: בגיל 13-14, זה ההבדל בין דני אבדיה אליו, לכן אני לא רוצה לענות לך. בגיל 13-14, הוא ישב אצל הפועל חולון שם באולם הפחים, בקצה הספסל, לא נתנו לשחק באימון. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים?
2: כן.
0: אז מישהו שבכדורסל של הישראלי יתחיל לעשות חשבון בית.
2: כן, צודק.
0: זה לא, זה א-נורמלי, בעיניי.
2: ברור.
0: בסדר, אני לא...
2: אבל לפעמים, אתה יודע, יש קצת לייט בלומרים, יש אנשים שמתפתחים בצורה כזו או אחרת, ולא תמיד מזהים את כל הדברים.
0: אחלה, אחלה.
2: אתה יודע מה, מזל שהוא פגש אותך באמצע הדרך, והבאת אותו לאן שהבאת אותו.
0: זה, בואו, חבר'ה, בסדר, אני מסכים איתך, לייט בלומר, בסדר. אבל למצב שיושב כל האימון על הספסל בקצה, אני בא לראות אותו אם הוא יכול לרוץ את המגרש או לתת מסירה, אני לא
2: רואה. בוא נגיד שהמאמן שאימן אותו שם כנראה קצת מתבאס.
3: תן לי לחזק אותך ולהגיד לך רק דבר אחד, שהכדורסל הישראלי, מה זה לוקה בחסר זה אנדרסטייטמנט. לא יודעים לעבוד פה עם גבוהים, אף פעם לא ידעו לעבוד פה עם גבוהים, אף פעם לא ידעו לקחת שחקנים צעירים גבוהים ולמקסם את היכולות שלהם. זה משהו של עשרות שנים.
2: ולכן זה, כמו שצביקה אמר, לראשונה אנחנו רואים גבוהים,
1: פוטנציאל אדיר. אירופה אומר את זה, אבל מישהו מעלי.
2: חנוך, יאללה, תמשיכו להצליח, אנחנו כמובן משדרים בערוץ הספורט את כל
1: משחקי נבחרת הנוער. אני ממשיך לעקוב, אל תשכח.
0: אתה לא מאיים עליי, צביקה, אתה יודע שאני אומר דברים ואני צריך לעמוד בהם.
2: אז תבוא רק להבין, מהיום שישי אני, צביקה, איתמר מרזל מגיעים. לא ברוך, איתמר.
0: לא, לא, אתה רוצה לקבוע איתנו פגישה?
2: כן.
0: זה בקינג ג'ורג' פינת חשמונאים.
3: וואו, מה זה, באמצע פקקים של תל אביב אתם.
1: זה המקום הכי טוב.
0: אני אמרתי, גור, גור,
2: שם נוגע.
3: ברוך, הם יושבים בתל ברוך, בחוף.
2: לא, אני אראה. צביקה זה מרכז תל אביב.
3: צביקה אבל חורש את הטיילת.
2: צביקה,
1: עכשיו לא. עכשיו אני כבר גר בצפון תל אביב, אבל זה המקום שנולדתי. הייתי הולך ברגל, לבית מקבי.
0: אם אתה רוצה לפגוש את זהו, זה תפגוש אותם שם.
2: אין בה, אני אגיע. חנוך, תודה, בהצלחה, תמשיכו להצליח.
1: ביי, חנוך.
2: עידו, אוהבים אותך, תודה שבאת, תמיד כיף איתך, צביקה ל... תודה, הנה, סולחה.
1: לא, סולחה על מה?
3: מה זה?
2: סרוסי, סרוסי.
3: אוקיי, אני מעריץ את צביקה, אני מת את צביקה.
2: סתם, אני צוחק. אני היה אחלה דיון, טוב שהיה.
3: מהשידור הראשון שעשינו ביחד בחל נוקיה, אני חושב שזאת
2: נקרא. מהדיונים האלה יוצא הפוריות הגדולה ביותר. חברים, אוהבים אתכם, שיהיה לכם אחלה יום. תודה רבה לבבליקי, תודה רבה לנדב אוקנין. על עוד שידור גדול, ניפגש כאן מחר עם החבר'ה הנוספים. תודה לכולם.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
5: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
5: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי נקרא...

0: הגעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
0: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, זה...
1: די, נו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
0: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו,
1: לא,
0: עם קוואי
1: לא, לא,
0: ודורנט.
1: לא, לא.
0: לא יודע. אוקיי.
1: שנייה.
0: תמשיך, תסחוף אותנו, תסחוף אותנו,
1: לא,
0: קדימה, תיסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין של להיסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו מעבר של
0: ה-MVP
1: קוואי
0: של
1: לנארד.
0: סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
0: זה
1: אפילו
0: גם
1: לא
0: הקיץ
1: קצת.
0: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
1: אוקיי, זה לא, זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
0: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
0: הוא לא
1: אוקיי,
0: הסכים, דל
1: אוקיי.
0: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
1: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
0: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר. שזה טרייד
0: שבע
1: עצום.
0: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה שישה אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
0: אגב,
1: חוזה.
0: אם כבר
1: זה
0: אני
1: משנה מי
0: אגיד
1: מסיים
0: משהו
1: חוזה עוד
0: לזכותו.
1: שנה.
0: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית לברון.

0: מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם, אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו, שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את הטמטום שיש לי בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים התחופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים ה-CBA נותן את אותותיו, זאת אומרת הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חרמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים, כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר, קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים
0: לזה. נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי, נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל, שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות, פשוט השנה זה היה סוג של פיק, עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזו בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים, ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות, באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים, מאז שדני אבדיה שם מבינים, שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם קריס מארי. אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו.
0: אני חושב שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי.
1: הוא לא נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן

0: כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות. זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה אפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר, וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'או הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא קופה את זה, אבל לצד זאת הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים, הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע, שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'אי יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'אי. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט, כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם ישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור. ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קינג פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קינג כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נסיעים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל

0: זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
1: אתה
0: הפרס,
1: טועה, אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
0: למה
1: ידעתי
0: יש לו שנה?
1: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים.

0: של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה, מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי שמשחק לצידו של דני וכל השחקנים האלה בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים. מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט, ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ו... אם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורנט תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו, וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו, זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
1: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר, הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך, אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה.
1: למצוא.
0: שנייה,
1: למצוא את
0: שלוש...
1: עצמם.

0: על
1: חמש,
0: גבול המחוץ לפליין.
1: 3 עד 5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו 1.5 שנים, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את 4 הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
0: לא,
1: לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס,
1: רגע, חשבתי
0: אבל...
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
0: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי, זה יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר,
0: אוקיי,
1: זהו.
0: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי... אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה,

יכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף, וזה חבל, זה חבל כי...

0: for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקח לנו
0: הקבוצה
1: מילה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה רדי מייד, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח...
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה שלטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע,
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את אורן.

0: פיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל שמבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה בו, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל בסדר, זה לא דומיננטיות. זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה לעונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, מזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, והוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. ואוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למעלה.

0: אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום. ויכול להחזיר אותה, זכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים. אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף פור.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית, ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות, של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו
1: שקרה פה,
0: אנחנו לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור שאני עושה את זה. ברור שאני עושה את זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה, אלן פרני סיימונס עבור הולדיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים
0: בכלל.
1: צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפיה, נכון.
1: כן,
0: פילדלפיה.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס.

0: וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב. המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: הרוב
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני
1: לגמרי.
0: וסוף סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים, שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסטרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ש...

0: שחקנים פה יצטרכו לשנות את עורם בצורה יותר מדי קיצונית כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP, שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא...
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל

0: דעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: זה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם ההחתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בול למינסוטה,

0: בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס, בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט,
0: אוקיי,
1: אני לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת, לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן,
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת, אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו,
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו, פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה, אבל מה קורה, תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה, ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זאה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע,
1: יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
0: שנייה, מינסוטה זה תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו עדיין
1: סליחה,
0: בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו וואו.
0: לארי נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג'.

0: בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון.
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID טסט, פרטרניטי טסט ודרייבין טסט. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו טיים
0: שחקנים כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: זה
0: גרין
1: כל
0: וסדריק
1: היריבות עם
0: סבלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן

0: כמובן, קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מי זה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו מוקלשווילי, כן. סנדרו מוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות הזדמנות

0: לבחון את זה כמו שצריך. כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה. זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה. מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
0: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של הפרימטר דיפנס, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זה תוספת מעניינת.
1: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן, ניתן לזה קצת יותר מקצרה.

0: כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
1: יכול להצטרף
0: קלקסטון,
1: גם בליגה א' שרון, הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב ש

0: אנדרואיד די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויד זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ווימבי סטופר. האיש שעצר את ווימבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלט רק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
4: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.

0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים וכפרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו, השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה לגיע למצב שביתה!

0: ברקוביץ', דקה תשעים.
1: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
2: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח!
0: לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
1: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
3: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
1: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
3: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
0: גלם, גצקו נמצא את הבגלל.
3: לא יאומן.
0: 5-0.
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר. אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה,

0: הניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה, חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים. שלום.

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השידור בחסות
1: וויסקי גרנטס 12 סמוזר ריצ'ר.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: ניגול! יש!
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד!
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
9: וואו!
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות.
16: Time to bring Maccabi back to where it needs to be. See you soon, see you in Manoa.
15: סלונברג חתם ל-3

0: שלוש שנים נוספות במכבי תל אביב, המטרה הבאה של הצהובים, ארמנדו בייקוט מפנרבחצ'ה. תומר גינת חתם לארבע שנים נוספות בהפועל תל אביב מיד, כל הפרטים על החוזה החדש והרכש הבא של האדומים. נבחרת הנוער ניצחה את אוסטריה וסיימה את שלב הבתים באליפות אירופה עד גיל 18 במאזן מושלם. יריבה הבאה, דנמרק. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל הגיש את כתב האישום נגד עירוני טבריה. מיד העונשים הצפויים לקבוצה בפרשת האירועים. לקראת שבוע אירופי נוסף, ביקוש C של אוהדי בית"ר ירושלים לקראת הגומלין מול לארנקה. אוהדי הפועל תל אביב מתכוונים לכבוש את בולגריה. טוב לכם, עוד סאגה הסתיימה בכדורסל הישראלי, אבל יש עוד זמן עד שעונת הכדורסל תצא לדרך, שבעוד הכדורגל, העונה האירופית בעיצומה, לפחות זו של הישראליות. מיד נתכונן לשבוע נוסף עם ארבע הנציגות הישראליות באירופה, איתי באולפן, רוטנפלד, פרימה קופלינגל ומוטי פשחצקי. שלום לכם, אם מתחיל כותרת, עשו לי סדר.
1: נראה לי שנתחיל עם טבריה, זה הסיפור הגדול אצלנו, בטח בליגת העל בכדורגל. זהו, סוף סוף זה קורה, הוגש כתב האישום, עבירות חמורות, ידענו אותן. עונשים שיהיו על הפרק.
0: שים מאוד, בטח.
1: על הנייר, זה מה שדורשים. יכולים להפחית נקודות, יכולים להוריד את טבריה ליגה, יכולים להרחיק לצמיתות בעלי תפקידים.
0: אני יודע מה זה אומר.
1: חכי עוד קצת, אני ארחיב לך
0: בעניין. ממש, ממש סקרנית לדעת, רותם?
2: מכבי תל אביב, סוף סוף מסיימת את הסאגה עם יפה לונברג, הגארד הדני חותם לשלוש שנים במועדון, עוד מעט ניתן את כל הפרטים, וגם על מועמד נוסף שנמצא במשא ומתן עם קבוצה.
0: ופופי, בטוח משהו רציני קורה אצלך?
3: הוא הרבה כסף, שזה כבר טוב מבחינת הפועל תל אביב, מבחינת תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, גם זאת הייתה מיני סאגה, כמובן ארחיב על הכל בהמשך, אבל תומר גינת, ארבע שנים נוספות באדום שרון, ואופר עיניי, לפני זמן קצר מצייץ, בעמוד הטוויטר שלו, בעמוד ה-X שלו, תומר גינת יפרוש במדעי הפועל תל אביב כאלוף אירופה ואלוף ישראל.
0: יפה, חתיכת אמירה, עוד מעט אנחנו נהיה עם כל הדברים הנהדרים האלה, אבל נפתח עם נבחרת הנוער ששואפת להגיע הכי רחוק שאפשר באליפות אירופה עד גיל 18, זה קורה באיטליה, אחרי הניצחון הגדול על צרפת. אתמול החבורה של נדב זילברשטיין נעלה היום את שלב הבתים מול אוסטריה. נזכיר שאחרי הניצחון אמש נבחרת ישראל הבטיחה לעצמה את רשות הבית ללא קשר לתוצאה במפגש נגד האוסטרים. זה התחיל טוב עבור הנבחרת הישראלית שעלתה ליתרון 4 אחרי קליעה מעבר לקשת מצדו של ליאור הרשקו. אבל האוסטרים שהובסו בצמד המשחקים הראשונים שלהם באליפות וחיפשו ניצחון בכורה, נו ואפילו עלו ליתרון משל עצמם, יתרון שבסיוע הגיע ל5 במעמקי הרבע השני. מי שלקח את האחריות על הנבחרת הישראלית היה אורן טרושקין, שיצא לריצת 8-0 אישית. ארבעה סלים רצופים שלו בתוך הצבע, האוסטרי דאגו לכך שלהפסקת המחצית ישראל תרד ביתרון 4. ישראל המשיכה לחפש את הבריחה ברבע השלישי, הסנטר דיוויד מוזס הוסיף עוד משחק נהדר לאליפות שלו. הפעם הגבוה בין ה-17 תרם 21 נקודות לצד 9 כדורים חוזרים. שחקני הנבחרת המשיכו לדחוף, עמרי אורלנד תפר שלשה שקבעה יתרון 9 לבחורים בלבן לקראת סיום הרבע. ההצגה הישראלית לא עצרה ברבע הרביעי, מוזס המשיך לעשות כרצונו מתחת לטבעת. עוד אביב ארונוב, הקלה המוביל של הנבחרת באליפות, הסתפק היום ב-19 נקודות, ולמרות שהמשחק הזה היה רק לפרוטוקול, ולמרות שהאוסטרים עשו מיני קאמבק בשניות הסיום, נבחרת ישראל מנצחת 84-80, ומסיימת את שלב הבתים במאזן מושלם. נבחרת ישראל הבטיחה את המקום הראשון בבית א', וזה אומר שמחרתיים בשמינית הגמר היא תפגוש את דנמרק, שצפויה לסיים אחרונה בבית.
4: לונברג זריקה קשה, אין קשה אצלו, אין אצלו קשה.
5: לונברג ייקח את זה.
4: אופה.
5: יפה לונברג.
6: I believe in myself. I don't think anybody has more confidence in me than I do.
4: לונברג עובר שם בין כולם. לונברג ענק. יואו, איזו שלשה של יפה לונברג. עוד קרוס אובר ועוד אחד, take the way קשוח ומדויק. יפה לונברג.
6: I believe in us, I believe in this team, and I said that when I got here. You know, we have so much potential, so much talent in this group of guys, so it's really, really happy.
7: You know, the fans would like to know if you will be here next season.

0: You know, it's time to bring Maccabi back to where it needs to be. See you soon. See you in Manoa.
1: סוף סוף הסאגה הזו מסתיימת בחדשות טובות. רותם איפלונברג חותם במכבי תל אביב, זו גם הכותרת שלך, תני לנו את הפרטים.
2: כן, קודם כל נגיד שלמעלה מחודש וחצי שהיה מסע ומתן אינטנסיבי בשבועות האחרונים, עוד יותר נזכיר, הייתה סאגה של ענייני שכר. לונברג רצה 10 מיליון דולר לשלוש עונות, לאחר הפיק שהיה בפלייאוף, המשחקים המכריעים באמת של העונה, וגם מן הסתם סיים כ-MVP בסדרת הגמר. לאחר מכן הבין שהוא לא כל כך יקבל הצעות כפי שהוא ציפה להן בעקבות הגיל, בעקבות העובדה שהוא פציע, ראינו את זה גם במכבי תל אביב, אחרי שתי פציעות הוא הגיע לפה ובעצם הצליח להתמודד במכבי תל אביב עם הפציעות, להיות אחד השחקנים המובילים של עודד קטש, לאור מערכת היחסים הקרובה מאוד ביניהם, לאור שיחות גם של אנשי מכבי תל אביב וגם של שחקנים מהעונה הנוכחית וגם השחקנים הישראלים, בסופו של דבר מצליחים לשמור את הגארד וצריכו לעשות את זה עם ג'לן נורד ועם ג'ימי קלארק, ובאמת רוצים לראות משהו הרבה יותר יציב מאשר מה שהיה לפני כן. נזכיר שוב עניין המלחמה, אבל בסופו של דבר הוא מאוד אוהב את ישראל, מאוד אוהב את תל אביב. בסופו של דבר באמת מצליחים להשאיר אותו שם. הסתכל בכ-2 מיליון דולר לעונה, שוב, לשלוש שנים קדימה הוא יהיה במכבי תל אביב. ואנחנו נראה עכשיו את הוולקאם שעשו לו. יאללה. הזאב מתל אביב, לא מוולקאם.
1: הזאב מתל אביב.
2: כן, כן.
3: יאללה. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving.
4: I'm not leaving. No! No! You're getting the fuck out of my shit. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here.
1: מאוד ייחודי, כן. האמת, שפו להם על, על מחלקת המדיה.
2: כן, עושים עבודה יפה בליגה בכלל.
1: מכבי, אחרי שהם סימנו וי על גארד נוסף, מחפשים בנרות סנטר.
2: כן, בנרות, וזו הייתה המשימה הראשונה שלהם, שהם עדיין לא הצליחו להשיג, ומי שנמצא כמועמד כבר במשך חודש, אנחנו פרסמנו כאן אצלנו באתר בערוץ הספורט לראשונה, ארמנדו בייקוט, הסנטר של פנר שהיה בעונה החולפת, לא כל כך מצא את עצמו שם בקבוצה, קריס סילבה, הכוכב של הקבוצה, חזר מפציעה, ברגע שהוא חזר מפציעה, יכולות שלו הן פשוט בלתי נלאות, אז בעצם בייקוט נדחה קצת החוצה, לא שיחק הרבה זמן בליגה לפני כן, שיחק כמובן במכללות, ובמכבי כבר אז חשבו עליו באמת לפני חודש, עכשיו התחילו עוד פעם להניע את המסע ומתן מחדש, כן תופסים בעיניים שלהם אותו כסנטר שלישי. יש את רומן סורקין, רוצים אותו כסנטר שלישי, ורוצים להביא מישהו מוכח יורוליג כסנטר ראשון, אחד עם קריירה ענפה ומוכחת, אז עדיין ממשיכים לחפש אחרי שחקן כזה, בעיות היצע אנחנו יודעים, ביקוש יש המון, אז במכבי כן סימנו באמת וי על עמדת הגארד, עכשיו רוצים לפחות כרגע את בייקוט לרשום אצלם בקבוצה.
1: טוב, בואו ננסה לעשות קצת סדר, אני משערת שדברים עוד השתנו בעונה המשוגעת הזאת עד שתיפתח העונה.
2: כן.
1: אבל איזה שחקנים אמורים להשלים את הסגל של קאטה של כן. עוד שחקנים מחפשים?
2: אז כמו שאמרנו, באמת מחפשים להוסיף סנטר וגם מחפשים גארד. לוני ווקר מסתמן שהוא יעזוב את מכבי תל אביב, כבר יש שיחות ודיבורים מעבר לים בספרד, על ריאל מדריד, שהוא צפוי לסגור שם, כמו שאנחנו רואים מן הסתם, בונזי קולסון, צורף, שיין אנטר, סנטר של מכבי תל אביב, שהיה בליגה הפולנית, הושאל אליה בעונה החולפת, הצליח לזכות איתה באליפות, חוזר למכבי תל אביב, ונכון לעכשיו יפתח איתה ככל הנראה את העונה, בעקבות הפציעה של טי-ג'י ליף בחטף, עדיין לא חזר במאת האחוזים, הוא לאט לאט מן הסתם חוזר מבחינה פיזית, מבחינה מקצועית לפרקט, אבל לא נראה שהוא יוכל לחזור ולהיות פול טיים, פול ג'וב על הפרקט, אז נכון לעכשיו אנטר יפתח, אבל כמו שאנחנו רואים, מכבי תל אביב רוצה לפחות בעוד שני שחקנים להתחזק, אבל היום זה משהו שבאופן משמעותי משלים את התמונה שלה עם ההחתמה של איפה לונברג.
1: טוב, נעבור לצד השני שלך פופי להפועל תל אביב עם הכותרת תומר גינת והצהרה מאוד מאוד משמעותית מאופר עיניי בנושא שלו.
5: כן, את יודעת שרון, תומר גינת 4 שנים נוספות, 1.3 מיליון דולר לעונה, כן, זה הסכום. עם בונוסים זה יכול להגיע להרבה יותר, אני רואה את מוטי פשחצקי והפרצוף שלו, הסכומים עדיין לא הגיעו.
1: שואל, שואל.

0: הענף שלך, נכון,
1: למה הוא לא שחקן כדורסל, זה מה ששאלת.
0: נכון, נכון, אבל אין מה לעשות, אז אצלנו זה חי וקיים, ואת יודעת, שרון, זה המשכורת השנייה הכי גבוהה אי פעם לכדורסלן ישראלי, אחרי כמובן ים הדר, שהעברתי אותו בהשאלה לרותם, למכבי תל אביב. אז תומר גינת, את יודעת, לא סוד, שמענו את הישראלים של הפועל תל אביב, העונה לא מקבלים את הדקות ביורוליג, אז כן, בליגה הם היו סופר משמעותיים, אבל תשמע, הלחם והחמאה של הפועל תל אביב השנה, זה היה היורוליג, עופר ינאי, דיבר על זה לא פעם, וגם דימיטרי סיטוויס, והוא לא קיבל את הדקות, ולא רק הוא שער הישראלים, ובעקבות כך, ובעקבות זה שידעו, את יודעת, שתומר גינת מתוסכל, ושוב, לא רק הוא, אז היו לו הצעות, את יודעת, כל רחבי הליגה, גם באירופה, את יודעת, נקשו ובדקו אופציה לצרף את קפטן נבחרת ישראל, אבל בסופו של דבר, עופר ינאי מבין שאחרי שהוא איבד את ים הדר, הוא לא יכול לאבד סמל נוסף, ולכן תומר גינת נשאר אדום לארבע שנים נוספות, וזוהי רק ההתחלה, שרון, מבחינת הפועל תל אביב, כי גם בר תימור, הקפטן הנוסף של הקבוצה במגעים מתקדמים, אנחנו נרחיב על כך מיד. בואו נראה, גם לי יש סרטון וולקאם לתת לרותם פייט, בואו נראה את המחלקת המדיה של הפועל.
1: מיד יקבלו ציון.

0: קצר וקולע מבחינתה של הפועל תל אביב מחלקת המדיה שלה.
1: כמובן הסרטון המלא שרון באתר, אבל עוד משהו קטן להוסיף על תומר גינת, פרויקט של עופר ינאי, להחתים אותו, גם דימיטרי סיטודיס מבטיח לתומר גינת שהוא יזכה לדקות ביורוליג, נותר לעקוב ולראות האם זה אכן יקרה.
0: עכשיו אנשי הפועל תל אביב מתפנים להחתמה חדשה, אולי אפילו החתמות. נוספות.
1: החתמות, תמיד ברבים.
0: החתמות
1: ברבים,
0: נוספות.
1: אצלנו ברבים בהפועל תל אביב. אז יוג'ין ג'רמן, זה השם של הרכז, סיכם לשנה אחת, עתיד גם להיות מוכרז בקרוב לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים מהפועל תל אביב. שרון, יש משהו מאוד מעניין עם יוג'ין ג'רמן. הקטע איתו שיש לו חוזה לעונה, אבל אופציה של הפועל תל אביב לחתוך אותו כל חודש, אז במידה ויבוא שם גדול יותר בעמדת הרכז, אז ככל הנראה הוא יפנה את המקום שלו. ועכשיו, שרון, מתפנים לעמדת הגארד הישראלי, מקס איידיגר או תמיר בלט. לפי מה שאני מבינה, ממש התפתחות ככה של הדקות האחרונות, אם תרצי, התפתחות לכיוון של תמיר. אז אנחנו כמובן נעקוב בעניין, אולי כבר במהדורת הלילה יהיו לנו עדכונים, ואם לא, אז כמובן מחר כאן אצלך. אבל שוב, ג'ייקוב טופין, גם הוא עתיד להיות מוכרז בקרוב, המתאזרח של הפועל תל אביב. נזכיר לכם, יש כבר מתאזרח בהפועל תל אביב, העונה לשם קדין קרינגטון, אז לא מעט על השולחן מבחינת האדומים, אבל הוולקאם הראשון להצעיד איתו את השבוע זה תומר גינת, ובקרוב, לפי מה שאני מבינה מהנהלת הקבוצה, פותחים מנויים, נזכיר, שרון, חוזרים לדרייבין.
0: יפה מאוד, רותם ופופי, תודה רבה לשתיכן.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו לכדורגל שלנו, שכה אימתנת ארוכות לדיון הזה, מצפה לקבוצות הישראלות באירופה, אבל בואו נתחיל עם עירוני טבריה והכותרת שלך, עונשים, דיברנו על זה כל כך הרבה במהלך השבוע האחרון.
3: כן, והיום זה הופך לרשמי. תובע התאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, למעשה מפרסם את סעיפי כתב האישום כנגד עירוני טבריה, ושימי לב לסעיפים בהם מואשמת הקבוצה. סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות, ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי, זה בעיקר קשור למיקי ביטן הבעלים, שהוחלט שהוא מורחק ולטענת התובע ממשיך לנהל את העניינים. עכשיו, מה הבעיה בדברים האלה? צריכים להוכיח. צריכים להוכיח בראיות מוצקות, אמיתיות, לא הוא שמע, הוא אמר, לא מילה נגד מילה.
0: ברור שלא.
3: וכאן הם בבעיה מצד אחד, ובדרך כלל ששולחים כתבי אישום שרון, ואת יודעת את זה לאורך השנים, בכוונה מגזימים. נותנים את הרף הגבוה כדי שיהיה ניתן מעט לרדת ולהגיע לאיזה שהן עסקאות טיעון. כרגע, טבריה מסרבת לעסקת טיעון, ההתאחדות מסרבת לעסקת טיעון, או אדם מסרבת לעסקת טיעון, ואנחנו הולכים עכשיו לבית דין, זה קורה ממש בקרוב, בפני שלושה דיינים, לאור העובדה שהתיק הזה הוא תיק חריג, בראשות הדיין עורך הדין נועם ליובין, תרשי לי לאמר שזה יגיע גם לעליון, תרשי לי לאמר שזה גם יגיע מעבר לעליון למקומות אחרים.
0: זה הצפי שלך, מה האנשים אפשריים של טבריה מבחינת ההתאחדות לכדורגל? מבחינת בית הדין של ההתאחדות כמובן.
3: בית הדין יש לו שיקול דעת, אגב זה פעם ראשונה בעידן של גלעד ברגמן, שעל אף שהוא מתבקש על ידי הדיינים, לומר מה התביעה רוצה, כלומר מה התובע מבקש, הוא לא כותב מילה. הוא אומר אני משאיר את זה לשיקול בית הדין, יש כאן שתי אפשרויות, או שהוא רוצה להוריד ממנו את המעמסה ההגיוני לחלוטין, או שבאמת בגלל שהתיק חריג, הוא רוצה לתת למשפט...

0: הקטנים, הקצת יותר מנוסים, לקבל את ההחלטה. אבל ברור שהתקנון מצביע על עונשים חמורים. זה יכול להיות ירידת ליגה, על אף שאני לא צופה את זה. הפחתת נקודות, בפועל, על תנאי, אולי השנה, אולי שנה הבאה, דברים שיכולים להיות. הרחקת המאמן אלירן חודדה, הרחקת המנהל הטכני חן סול, אם יתברר שהם אלו שיזמו וידעו, הרחקת מאמן הכושר שלומי ודררו, לא לחודש, חודשיים, מדברים פה על שנים. אני מזכיר לך מה היה בסיפור נסרי, הוא הורחק השחקן הזה ל-16-18 חודשים, המאמן שלו ל-4 שנים. אז צוין שהוא היה מצונן.
1: זה מחסל קרייר, זה מחסל קרייר, אין ספק בכלל.
0: לחלוטין, ואנחנו הולכים למסע ארוך. מסע ארוך שלא מן הנמנע שלא יקרה עד לתחילת העונה, ואני מזכיר לך, מאמן מושה, מנהל טכני מושה, שחקנים מושעים, יש פה גם פגיעה בעיסוק.
1: אנחנו בפתיחת עונה.
0: וזה בבעיה גדולה מאוד.
1: פתיחת עונה, ורק אלוהים יודע איך דברת יפתח את העונה הזו, עם כל הסאגה המטורפת הזאת, וכדי להבין קצת יותר טוב את הצד של ההתאחדות לכדורגל, נשמע דברים שאמר היום לחמש באוויר, ראש מערך ההסברה שלומי ברזל.
2: ראית בחיים שלך כתבי אישום, זה אחד החמורים ביותר שאני נתקלתי בהם. זאת קבוצה שמנסה לשחק אותה כאילו היא שומרת על השחקנים והיא מגנה עליהם, כי היא בעצם משדרת כל הזמן לחיילים שלה, אל תפתחו עלינו, אנחנו נגן עליכם. זו אותה קבוצה שזרקה אותה מתחת הגלגלים בפרשה הקודמת של החוזים הכפולים. נהגות רעה על גבול פושעת בעיניי, באמת על גבול פושעת, בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים. מה היה לה התאחדות לכדורגל נגד טבריה? קרם, הפרשה הנוכחית, או החוזים הכפולים. התובע הציב כאן רף מאוד גבוה, חזקה אליו שיעמוד בו.
1: כן, זה ככה, דובר סלש עיתונאי, לפחות על פי הדברים שאומר כאן שלומי ברזל. איך מגיבים לזה היום בטבריה?
0: מאוד כועסים. שמעת את הדברים האחרונים של שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה, אומר חזקה.
1: הם קשים.
0: כן, אבל הוא אומר גם חזקה, תובע, להוכיח שכתב האישום הוא יעמוד בו. אז אני אומר לשלומי ברזל ולאחרים, בכל פעם שהוא הגיש כתב אישום גדול, מרכזי, הוא איך שיוגיע לעסקאות טיעון. כן. אז הוא לא עומד בחזקה שבאמת כלולה עליו. עכשיו בטבריה כועסים, ובצדק, הם אומרים וממשיכים לומר, מכפישים אותנו, כולם נגדנו, את מכירה את הקוזק הנגזל. אכלו לי, שתו לי, גנבו לי. עכשיו, לא יכול להיות שאין דברים בגו, אבל בשורה התחתונה אומרת טבריה, אף אחד לא יכול להוכיח שהשחקנים, שאגב אנחנו מודים שקיבלו עירוי, קיבלו יותר מ-100 מיליליטר, שזה דבר שבחוק. ולכן הם אומרים, אל תשפטו אותנו לפני שהגענו לבית הדין. עוד לא הבאתם לנו את כל הראיות שאתם טוענים במרכאות או שלא שיש לכם. עכשיו שהדברים יגיעו, לאגב, לטובי המשפטנים, אפרים ברק מייצג את שחקני טבריה, היה היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, הדיין היחיד שיושב בקס. אייל יפה, עורך דין עם מאות שעות, אם לא אלפי שעות בבית הדין, צריך לתת להם לעשות את העבודה, ובטח לא לשמוע את ההתאחדות תוקפת את טבריה, אגב, גם טבריה הגיע הרגע טיפה להנמיך את הלהבות ולא לתקוף בחזרת ההתאחדות.
1: אני משערת שאנחנו עוד נעסוק בזה לא מעט בתקופה הקרובה, אבל יש גם כדורגל ויש הרבה ממנו בשבוע הזה, במיוחד מהקבוצות שלנו שמייצגות אותנו במפעלים האירופיים, ביתר ירושלים, קונפרנס ליג, מערכת ברומניה, את לארנקה, והביקוש גובר על ההיצע.
0: כן, הבעיה שאין טיסות. עכשיו, לא בגלל המצב הביטחוני, בגלל שעודי ביתר ירושלים כבר סגרו את כל הטיסות שיש לרומניה.
1: חנקו את הטיסות.
0: לגמרי. עכשיו, תביני, אנשים בסטנדביי מתקשרים לחברות ישראליות, לארקיע, לישראל, לאלל, בואו תעזרו לנו, תביאו עוד מטוס, אפשר לעשות פה קופה. אין, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: ולכן, שימי לב מה עושה עודי ביתר. הרי מה קרה? הם כבר הפכו להיות...
1: הם ניסחו לשם.
0: הם היו מאוד יצירתיים. חלקם נוסעים לבודפשט, שתביני נסיעה באוטו 10 שעות.
1: וואו.
0: לרומניה, זה וואו. קצת אחרי בוקרסט המשחק. אם הם נוסעים באוטובוס זה 13 שעות, זה מוזיל את הכסף. אבל אוהדי ביתר כבר הגיעו למקומות האלה. אנחנו מדברים עכשיו על 2,500 אוהדים של ביתר ירושלים. אם ייפתחו עוד טיסות אנחנו נראה עוד, וביתר באמת מקווה שהיא תוכל לעשות את מה שאף אחד לא ציפה ממנה. לעבור את לארנקה עם יתרון שביר מאוד של 1-0, והיא מארחת, תראי אם זה היה בטדי, הייתי אומר לך, יאללה, אפשר לקפל.
1: יאללה, אפשר לקפל. אני אומרת שהיא עוברת.
0: ואני חושב שיהיה לה מאוד קשה.
1: אני חושבת שהיא עוברת, היא נראתה טוב, היא יכולה לעשות את זה, והאוהדים שלה לא יוותרו גם אם צריכו לשחות. אני גם כבר אומרת לך.
0: היא מצופים.
1: כן, בדיוק. אז גם הפועל תל אביב תשחק בחמישי במוקדמות הקונפרנס, והאוהדים שלה ימשיכו ללוות אותה. הפעם בבולגריה.
0: כן, וזה משחק חוץ. עכשיו, אם זה היה משחק בית, הייתי אומר לך שכמו שראינו 5,000, יהיו עוד פעם 5,000. אבל מה? האצטדיון, הקפסיטי שלו, הוא מכיל 14,000 מושבים. ועל פי התקנון נותנים...

0: 10% לקבוצה היריבה. אז אני יכול לומר לך, כל הכרטיסים נמכרו. 1,400 אוהדים של הפועל תל אביב יגיעו. ותקשיבי, זה... ללודו גורץ אין אוהדים. אני לא יודע עד כמה את מכירה אותם. זה כמו קריית שמונה של ישראל.
1: מבלי להעליב את קריית שמונה.
0: זה חור בשעתיים מסופיה. זה חור.
1: כן, אבל זה מועדון, אתה יודע, ידוע, גדול, מוכר.
0: נכון, ושהבעלים שלו הוא אוהד שלהם. אבל מה לעשות, אין להם קהל. אין להם קהל, ולכן ישמעו את האוהדים חזק, ויש להם יתרון יחסית טוב, כדי לעבור את השלב הזה. שוב, עוד משהו שלא חשבתי שיקרה לפני המשחק הראשון.
1: ויש גם גומלין של הפועל באר שבע מול ויקינגור, היא בדרכה כבר להונגריה, עם לא הרבה מאוד אוהדים שהצטרפו אליה.
0: 300 במספר.
1: וזה גם יהיה משחק הפרידה מקינגס קנגווי, שזה חתיכת מכה לפועל באר שבע.
0: מכה, בטח בכל מה שקשור לתואר האליפות כאן בישראל, כי גם אם באר שבע תעבור את האיסלנדים הנחמדים, בסופו של יום קשה לראות אותה מתקדמת יותר מדי, בטח שחסר לה השחקן הכי חשוב במערך שלה. עכשיו תשמעי, אין מה לעשות.
1: טיימינג גרוע.
0: נכון, אבל ממתי יש טיימינג טוב?
1: אין.
0: אלונה לוקחת את 3.5-4 מיליון יורו, ותנסה עכשיו להביא שחקן בסדר גודל של קנגווה. קשה מאוד. אני זוכר שאני סיכרתי את באר שבע, היה פה איסה קוונקה, הגיע מהפועל באר שבע, שיחק אצל פאפ, אמרו לי, כוכב כדורגל לא עשה פה כלום. קיבל 0.5 מיליון יורו, לא עשה פה שום דבר. אז גם קשה לבוא לזרים לישראל, בטח במצב העניינים הנוכחי, אבל אלונה תצטרך את זה, וקודם כל, לעבור את האיסלנדים. אליאל פרץ, חוזר להרכב. בלטקסה, קשיר, חוזר להרכב. מאוד משמעותי, באר שבע צריכה לעבור את האיסלנדים האלה.
1: בוא נסיים עם מכבי תל אביב, שהחתימה חלוץ חדש, והיא גם רוצה להשאיר את אליו הרלה. זה המטרה.
0: נכון, אבל את יודעת, כשעושים כאלה משחקים וכזו יכולת במונדיאל, באירוע כל כך גדול, אז קשה להשאיר את השחקנים האלה, והרלה הוא, מה לעשות, הוא מחוזר על ידי קבוצות עשירות, חלקן בטורקיה, ויש הרבה יותר כסף שיכול לבוא גם אליו, ובטח למכבי תל אביב, אבל באופן ראוי להערכה, במכבי תל אביב אומרים, הוא לא ימחר. עד 2028 יש לו חוזה, הוא לא ימחר. עכשיו, מקרה עבר מלמדים אותנו שאם תגיע הצעה גדולה, זה לא משנה כמה חוזה יש לו, הוא כן ימחר. כרגע אין הצעה רשמית על השולחן, ולכן ורלה נשאר. מכבי תל אביב עוד מנסה להתחזק, והיא נראית נהדר מתחילת העונה הזאת. גם בניצחון על באר שבע, גם על, על המולדבים שבעיניי היו חלשים מאוד, אבל מכבי שיחקה נהדר. היא רוצה להביא בלם, היא רוצה להמשיך ולהביא שחקנים איכותיים גם לחלק הקדמי. היא מאוד תלויה במה יהיה עם סאיטי, אם הוא לא ימשיך, אם הוא כן ימשיך, ובאסנטה. אם אסנטה ימחר, מכבי תל אביב תצטרך להביא משהו כתחליף אליו. קשה מאוד למצוא מחליף לאסנטה, אבל מכבי עוד תתחזק, וכמו שהיא נראית, ועם השחקנים שהצטרפו, קני מילר יכול לחכך ידיים בהנאה, יש לו אחלה קבוצה בתחילה.
1: אחלה סגל, גם לפה וגם למפעלים האירופיים. שכה, תודה רבה.
0: תודה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר מגוון יעדים ספורטיביים. ערב חם בצורן סמי אופר, שם הפועל חיפה, תארך את עירוני טבריה בגביע הטוטו. בטורניר הטניס בוושינגטון צפויות מחר סופות ברקים החל משעות הצהריים. בטורניר המקביל בלוס קאבוס שבמקסיקו יהיה חם מאוד. בבירת מרוקו רבת, אחת הערים שמארחות את אליפות אפריקה לנשים בכדורגל, יהיה חמים ובהיר.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun!
5: מוטור סיטי, בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
10: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
1: מחר ברבע לשמונה, גביע הטוטו חוזר עם הפועל חיפה ועירוני טבריה שניצחו בשבת. שידור ישיר בחמש ספורט. ומחרתיים באותה השעה, גם כן בשידור ישיר בחמש ספורט, מכבי פתח תקווה ומכבי נתניה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו טורניר הטניס בוושינגטון, וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, שהמשך ערב נעים וצפייה מהנה. להתראות.

0: יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
1: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: דונגפנג מייג'.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
8: וויסקי גרנטס 12. סמוּת'ר, ריצ'ר.
9: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
10: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: קנטונה כלמו. À s'offrir en partage au jour du grand voyage.

סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פריס סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, איך תסתיים העונה הקרובה של פילדלפיה יחד עם לברון ג'יימס? מספר 1, כישלון מוחלט. מספר 2, אליפות המזרח. מספר 3, אליפות ה-NBA. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספוט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
0: חמש רדיו.
10: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
11: וואו, התגעגעתי.
12: אבו האגדי.
11: וואו, התגעגעתי.
12: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
11: מונדיאל?
12: לא.
11: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
12: חודשיים כמעט.
11: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
12: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
11: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
12: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
11: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
12: כן, וגם איתי לא עונה לי.
11: לא עונה.
12: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
11: אה, באמת? מה?
12: זה הזמן שלי להתנקם בו.
11: הנסיעה, יש נסיעה?
12: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
11: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
12: קודם כל, זה נסיעה...
11: זה לא בשבילנו.
12: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בואו נראה.
11: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
12: כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה.

0: השנתי.
1: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת. מה שאני היה שם,
0: בדיוק.
1: נשאר שם. בדיוק. כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל. באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
0: סוף.
1: הכל.
0: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
1: אני חולה על זה. אני,
0: על מה אתה חולה? על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
1: כן.
0: כן?
1: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
0: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
1: הצליח.
0: הצליח.
1: עובדתית?
0: מאיזה בחינה?
1: כסף, עניין.
0: אוקיי, בסדר. אני מסתכל,
1: פסיליטיז.
0: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
1: הרמה של הכדורגל?
0: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
1: וואלה.
0: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות? הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים, פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
1: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
0: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
1: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
0: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
0: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
1: לא.
0: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו, עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
1: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל...
0: רגע, אבא. רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלת את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50,000 קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
1: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45,000 ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייחי...
0: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה
0: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש, עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, 2-3 של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו. אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי יגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה. זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.

0: מורות.
1: צממות.
0: צממות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו

0: שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back to back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה, אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית?
1: אבל מרקו שוער, זה העקב הכי לסביל מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את המרציאן, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא, עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבאר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה. ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית?
1: מקצועית?
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע

0: הייתה רוטמן, עוד פעם, עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה...
1: זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה...
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה הפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
0: ספר לי לך קצת, בוא נסלול קצת.
1: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
0: שכל
1: לבין...
0: שכל משחק הוא גדול.
1: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא הולך, הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
0: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה יפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
1: שם.
0: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
1: קיץ טוב.
0: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו את וייסמן...
1: תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר, עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה?

0: פה, רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: צד הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על בית"ר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק אירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם בית"ר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי אותו מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
1: יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: הם... דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. הם פערים מאוד מאוד גדולים, זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר...

0: חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית, ראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמו כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
0: לעצמך... אני אסביר למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמו כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא יימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא יימן, והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אי. אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך, יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים
0: כן,
1: מקצועיים,
0: אבל,
1: ג'ורדי
0: אבל...
1: בנה במכבי תל אביב, מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם ביתר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אוקיי. אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של ביתר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש
0: הזאת,
1: לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? נו. הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, ביתר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז ביתר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגלל, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את ביתר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין ש... אין אף

0: מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג, שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי, הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
0: קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור.
1: אז גם...
0: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה כשצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יכול שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
0: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל
1: אביב. שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
0: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
1: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
0: איך אני אוהב, איך אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
1: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלוף.

0: האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור
0: לזלזל. אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחים מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפלויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה. פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים. חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו בריא ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6? אוקיי, אני בפיר... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה-8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע.

0: כל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? אתה יודע, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברד עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה
1: לא...
0: זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולביתר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו.
1: כן?
0: אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מקרבת, אתה רואה מכבי חיה.
0: אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק, לאוהדי

0: מכבי תל אביב, או למישהו, אם כן, אם מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם, גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב,
1: שלב הליגה של הקונפרנס, פגז ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה
1: ברור.
0: לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם...
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות...
1: איכותית? מנצחת פה תהליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, ואתה טס, דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'. אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא,
0: אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד אתה מה אתה עושה.
0: כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות...

0: אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי על הפועל תל אביב, עוד קבוצה שמאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל. שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט. שקט,
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים, מה שאני
1: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זו אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשר לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, עודי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה, אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי, כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו,
0: אבו, יש לך לודו גורץ, כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואי זה עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל-אביב מצליחה לשמור על אותו סגנו, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף, דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: אל בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להעביר הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מדרגלים.
0: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל.

0: כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות, והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
0: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. דבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מצליחה לחסות. אבל זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן, כן.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. מתחילה... נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע הבלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודפת אחריו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי,
0: כישראלי.
1: כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
0: הגיע,
1: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם...

0: הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם, אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית, בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל, אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
0: כן,
1: ש...
0: אבל עם כל
1: מי שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: מירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אלעד אמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיך עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים. סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
0: הנגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
1: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגרשיים כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא,
0: הולך... לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה אימורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לב ואבאלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו... רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30. אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: ארבעה, חמישה ימים. כן. שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב-3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות... לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי, שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית
1: בהאיטי. בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4:00 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נה, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה,

0: וזה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון. נו, לאן...

0: הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: כל המצבים היו מלא אתמול. היא לא מימשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא.
0: אוקיי.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם. מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס. 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון.
0: נכון.
1: אחד, כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד צפרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84
1: בצרפת.
0: הייתי בן שנה. בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות שכבר לא קיים וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה הייתה הרבה יותר טובה לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה כסח.

0: הדיאגו, רוב הקריירה של דיאגו מארדונה הוא חטף מכות.
1: לא, בספרד, בשנתיים שהוא בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
0: בברצלונה, כן.
1: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, ולקחו את אינייסטה, ולקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
0: כן.
1: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
0: נכון, ועם שחקנים גדולים.
1: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
0: כן.
1: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומי... עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
0: בטח.
1: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
0: וביצע גם חאורן קפדבילה, אבל זה שם אחר.
1: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010. ביואנסבורג.
0: כן.
1: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאינייסטה, בום, גול. זהו. אינייסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות אינייסטה 2.
0: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
1: בבקשה.
0: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
1: תזכיר לי.
0: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
1: התקשו.
0: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
1: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
0: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
1: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
0: בדיוק.
1: זה מטורף.
0: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
1: תחילת החצי השני של הערכה.
0: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר... אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
1: ברור, דרך אגב, גם בברצלונה.
0: נכון.
1: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
0: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את אינייסטה. זה לעולם לא ישכח.
1: אינייסטה יש רק אחד.
0: זה לא משנה.
1: כי הוא היה הראשון.
0: אתם יודעים מה אני אומר? אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 8.

0: לפני 10 שנים, 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
1: אני אתן לך עוד?
0: ו...
1: כן.
0: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
1: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
0: מ-2018 שנה?
1: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
0: ספרד.
1: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
0: הספרד.
1: בבקשה. אתה מבין? כאילו, לא, נכון. שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
0: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעם
1: זוכר. נדמה לי, נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
0: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור הנשדרים מתים על זה, תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: Gol, gol, gol, gol, de España, Ferran, Ferran, Ferran, Torres, al uno de juego de la segunda parte de la prórroga, el toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: היה,
0: מה שאני
1: היה,
0: ראיתי ו...
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
0: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
1: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
0: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
1: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
0: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
1: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
0: כן, און טארגט, כן.
1: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
0: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
1: סיפור של קוסטה ריקה?
0: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
1: אוקיי.
0: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינס היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיה בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
1: נכון.
0: זה הגדולה של
1: הנבחרת הספרדית. אתמול, לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
0: בעל ההתחלה, מול מסי.
1: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה.

0: והשוער עומד 10 מטר בחוץ, אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם
1: הרגל. מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת, אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא, סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: כי, לא העניין, אבל בצמצמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה, חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד.
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה, גם זה פה היה עם...
0: מה?
1: לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות, ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודים מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר,
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות,
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר, כל הניצחונות
1: היו, גם
0: כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מחור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל.

0: הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שנים והורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה.
1: יכולה. היא טענה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיאחז במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר, נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר, 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שנצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
0: גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, שבדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: אני יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו. ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה...
1: אם היה שם איזה חלוץ, קילר...
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
1: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו,

0: חודש וחצי, חודשיים.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאר לך שהם כן היו בסיום.
0: אולי הם יהיו בסיום עוד שנתיים ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת. כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם חמישה שערים, שישבה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: עשת החילוב במחזור הראשון,
0: נכון, נכון.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי. והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הבקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מבקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו... יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין, כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול להיות שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: ה...
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא, ידברו כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
0: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.

0: אתה יודע, הפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה. אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא, שנתיים.
0: שנתיים, עוד שנתיים.
1: התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק?
0: באותו
1: בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני אמלא אמרתי.
1: לא. הוא מסר בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חולן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם. לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים, מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס מנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018, שמפסידו כן. בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כאילו, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז, הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. אין ספק.
0: הוא מדהים.

0: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
1: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
0: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
1: כן, משהו.
0: נבחרת לא קיבלה שריקה.
1: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
0: הוא משתגע. לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
1: לא, אין ספק. ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר. מה הוא יעשה? אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
0: כן, לגמרי.
1: אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. אני יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
0: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
1: לא, לנוח זה בסדר.
0: מגיע לו למנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
1: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה, עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
0: פעם מאוד, חבר'ה.
1: כן.
0: אוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
0: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום יומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה שאני אתן את השנים? תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה הדרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה, לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
1: זהו, זה העניין. זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב. אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסידו אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו,

0: הוא נבחרת הנבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה עכשיו, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
1: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
1: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
1: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
1: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד אמירויות, כל מה שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
1: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה דה לה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על לאמין ימל, כי הוא
1: כוכב,
0: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, מגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: ברכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדה לה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דה לה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
1: ברור.
0: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, עד צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, היה מנתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במשכמת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...

0: הרכב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
1: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
0: המנווט הגדול של המשחק הזה.
1: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
0: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי?
1: יאללה.
0: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
1: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
0: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
1: כדור זהב.
0: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
1: אולי ייקח עוד אחד.
0: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
1: לא יודע, לא בטוח.
0: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
1: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
0: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
1: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך
0: ל... עד מתי צריך לבחור?
1: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
0: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
1: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
0: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
0: יש לך בעיה.
1: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
0: שוב,
1: לא,
0: אתה יודע.
1: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
0: יש, נכון.
1: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
0: אה, זו הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
1: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
0: לא רק זה, זוכר מה אמרת לי מקודם?
1: נו.
0: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
1: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
0: כדור ארוך.
1: כשהוא בלי הכדור.
0: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
1: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
0: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
1: זה ממש, שחקן של שנות
0: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות.
1: נכון.
0: פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
1: תראה, לפני שנתיים היית
0: הוא חזר מהפציעה שלו.
1: רגע, רגע, רגע, על זה אני רוצה לדבר.
0: אוקיי.
1: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה, הוא אשם? כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת אז היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, הוא לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
0: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
1: אני חושב שסיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
0: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
1: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
0: כן.
1: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
0: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שהיה כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור,

0: בקבוצה שלך. כן. אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
1: אנחנו נמתין.
0: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
1: נכון.
0: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. אתה, יש לך כמה חודשים שמה, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
1: אנחנו נדבר על מסי בהמשך כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי. אני חושב שעוד שחקן שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה לפי דעתי אחד
0: אולמו?
1: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
0: עוד אחד.
1: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
0: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זאגרב פתאום. לא,
1: קיבל המסיע.
0: לא, ברור, בסדר.
1: ובא עם דגל, קטלוניה.
0: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
1: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר היו. אתה יודע מה ראינו ממנו אבל יותר? כן, כן.
0: כיף, כיף לראות את זה.
1: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
0: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר,
1: ברור.
0: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
1: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
0: אצל מי?
1: אצל הישראלים.
0: אוקיי.
1: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
0: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה...
1: הוא התראיין גם? אני לא
0: זוכר.
1: לא. לא, נכון?
0: לא,
1: פרן... לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחין את איטליה.
0: אני...
1: למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה לי על המין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק יכול להיות...
0: אתה יודע, גם נגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, אתמול הבקיע שער שלפי דעתי חוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט. וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה.
0: לא, הייתה דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
0: כלום,
1: שמינית כתף.

0: נכון.
1: הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני. זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מספיק. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה? זה
1: לא,
0: מה
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
0: נו.
1: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
0: כן.
1: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
0: זייג, אוקיי, סליחה,
1: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה,
1: מה אבל זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה, אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע.
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא.
0: נכון, בסנסור,
1: נו,
0: כן.
1: אז מה? אז זה לא רציני.
0: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
1: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
0: יצאנו מזה, בסדר.
1: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער של שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
0: כן.
1: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר ש בתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני צריכה לעזור לו לעלות במדרגות במקום שהוא יעזור לה.
0: כן.
1: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
0: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. כן. זה היופי. זה יהיה כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
1: כל אחד יש לו את החיים שלו.
0: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה. כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
1: יפה.
0: ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
1: וכמה הוא?
0: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילאן, הכל. ידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
1: כן, כן.
0: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
1: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים מהבן שלי לפני הרבה שנים.
0: אני סיפרתי לו על ההפסד.

0: הפסדנו, אלון, הדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
1: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה,

0: בענק ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, הצדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של ה... של השואו, קטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חשבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו. אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזור, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שהולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש מה, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, אבל 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה... אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגטס, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה הולכים, בקושי נכנסים.

0: ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
0: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
1: אבל נהיית הווייד.
0: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
1: אבל נכון שאתה לאט לאט
0: מבין. אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
1: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
0: שיווק, זה היה לא מרגיש.
1: מעבר לשיווק. אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך... משהו אחר לגמרי.
0: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
1: אין
0: אולטרס. Let's go, Yankees.
1: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. זה מועדים, זה מין לייט כזה. נכון. כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קוליסיום, שזה היצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, $17.76.
0: אה, ברור, בגלל המס. 1776.
1: לא.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
0: חפשו ביוטיוב.
1: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, והתק... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה הראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
0: ללכת
1: אני לא מבין למה.
0: ללכת
1: זה
0: לקנות,
1: הבנתי.
0: ברור.
1: כולם יוצאים קונים.
0: נכון.
1: מתדליקים. ואז עולה צ'קה כאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. אם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
0: זה כיף שנהנית.
1: וואו, ב-1776.
0: איזה כיף.
1: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות. אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
0: אמריקה זה בגדול.
1: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
0: כדורגל וויז?
1: כן.
0: לא, ברור שלא.
1: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
0: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת ככה במפגשים בין
1: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
0: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
1: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
0: לא. מה, מטוניסיה?
1: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
0: עיראק.
1: אתה מבין?
0: נכון.
1: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
0: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
1: הבא? כבר הבא?
0: כן, בטח.
1: בטוח?
0: אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
0: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
1: לא, בסדר.
0: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
1: כלכלית.
0: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
1: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
0: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
1: 2030.
0: כן, 2030.
1: כי זה 100 שנה.
0: הוא 100 שנה למונדיאלים.
1: נכון.
0: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
1: משחק אחד
0: בכל...
1: כרגע מדובר משחק אחד.
0: כרגע מדובר משחק אחד.
1: ואז כול...

0: כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד. בוא נגדיל. בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית. בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר. לארגנטינה יש את ה...
0: לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים. לא חסר. באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק. אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר. אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד
0: גדולה. וופה לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034, בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח כן. 64 נבחרות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו
0: במדבר,
1: גם את זה.
0: ברור, במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שמעת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני...

0: אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי, ונלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ומבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק...
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו, באמת. אני הייתי... שמה, היה... נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בתחילה אתה נקדם. למשל... הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר, כי למשל אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, הוא בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה, כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 20.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא
1: ולהגיד שזה ישפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, בשופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון,
2: יש תרבות סופרבול.
1: אז על זה עוזי דיבר, השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: אחלה גול.
1: לפינה הרחוקה.
2: במערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, זה היה נכנס. חוליאן על...
2: קברל?
1: גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
2: גם לא, בגלל שההתלהבות היא מטורפת במשחק 3-4, נכון, ברדה כדורגל, אבל החשיבות שלו היא...

0: מפסיד, בגלל מפסיד. זה.
1: משחק ידידות.
0: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר,
0: אנגליה?
1: נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
0: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של ה... אני שאלתי את, את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
0: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, כל, באמת, הוא לא, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. כן. לא בגלל שהוא היה מדהים.
0: אוקיי.
1: זו דעתי.
0: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
0: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו, כן, מכניס אותו.
1: אין בעיה. זה בכל מקרה זה צרפתי.
0: נכון.
1: כי גם לפורט הוא צרפתי.
0: נכון.
1: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
0: אין שאלה.
1: בלינגהאם.
0: כן.
1: ומייקל אוליסה.
0: לא בטוח, אוקיי.
1: אוקיי.
0: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת? לא שלא.
1: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
0: אנסו, כן. אנסו, זה אופציה.
1: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
0: אז מה?
1: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
0: אין, אין.
1: נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. ושאלה אחרונה.
0: נו.
1: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל הם בפיף כי 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
0: כן.
1: אין שאלה.
0: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
1: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
0: נכון, כן, מסי.
1: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
0: לגמרי.
1: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
0: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
1: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל
0: הטורניר.
1: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
0: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
1: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
0: כן.
1: בגיל 39.
0: ברור, כן, כן.
1: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
0: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו.
0: אני לא מחסידיו הגדולים.
1: מה זה קשור לך?
0: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
1: כן.
0: אין דברים כאלה.
1: ברגל ימין.
0: מעל 8 שחקנים.
1: תראה.
0: לשים לו את הכדור על הראש.
1: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן ל2.
0: זה לא עובד.
1: זו דעתי.
0: מספר 1 יכול להיות רק 1. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם עם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
1: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים,
0: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
1: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
0: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
1: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
0: נכון, זה ארד ללא זהב.
1: נכון.
0: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זו השפעה היא עצומה וברגע האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
1: אנחנו מסיימים.
0: היה ארוך וטוב.
1: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
0: ובלי הפסקת מים.
1: גדול.
0: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
1: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
0: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
1: אני שמח שגם אתה חזרת.
0: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
1: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא...

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט, ומי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
3: אהלן.
2: מה עניינים?
3: ברוך השם.
2: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
3: לא.
2: אין.
3: אין.
2: לא היית בחופש כבר, כבר עשור ומעלה.
3: העניין הוא שהליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי, חודש אוגוסט זה משהו לא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח וזמן לאנשים, וכששאלו את גרג פופוביץ' על זה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואת הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף.

0: כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל של, שנקראים Basketball Without Borders, שמדרכים גם באפריקה וגם באירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
1: וואו.
0: 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
1: יפה.
0: אז,
1: אז רגע, אז פה עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
0: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
1: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
0: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
1: אוקיי.
0: התואר הראשון של דני, אני מאמין.
1: אוקיי, אמרת
0: שעשית... כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו, בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סל ניוז, על ידי בחור בשם גיל אייל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני לא טועה.
1: נכון, זוכה בסופרוליג.
0: בדיוק. ובואו שאני אתן קצת רקע למאזינים. אין ויינט באותו זמן לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו, או אם היה, אז היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחתולים, סליחה שמזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שלהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו... זה היה ספסל של שלומי פרי.
1: נכון.
0: שהיה מקדש, אבל ספסל מעצם היותו התעסק בכדורסל ישראלי גרדה. באנו במקום שמנסה לעשות קצת יותר זווית לחול, ואני הלכתי לנישה יותר אירופאית.
1: רגע, אבל שוב, אתה...
0: ומשם כאילו הייתי באזור, כאילו בלי ממש לשחק או לאמן או זה.
1: מה, אוקיי, אתה אוהב כדורסל, נכון. אתה מבין שלא תהיה שחקן, אתה אוהב, אני מניח, קצת דאטה ומספרים וסטטיסטיקות, מתעניין בזה. מוצא איזשהו אתר שמדבר אליך בחיתוליו, סל ניוז, כמו כל האינטרנט בארץ. ומתחיל להציע את שירותיך, או איך זה הולך?
0: עדיין לא, אנחנו הרבה שנים לפני זה. משלב מסוים, בוא נתחיל לטריגר, הייתה אמורה להיות אליפות העולם בגילאי 19, במלזיה, ב-2003. בזמנו גם יצא, התפרצה מחלת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה.
1: כן.
0: והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס. ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם, מכל מיני מסעות וזה, וזה...
1: רגע, אופה, קפצת לי. איך הגעת למסעות?
0: מסעות דרך סלנוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיים פורים.
1: סלנוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלנוז להיה כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: שולח את עצמו למה?
0: לפיינל פורים בפריז,
1: כדי
0: בבולוניה.
1: לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם
1: ולחוות. אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 20 ו...
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכסחה כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורוליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, היום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל...
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכסחה, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילאי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות, והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט ג'י ג'י בריה ורוקלן יוקיץ' שלא הלך ב-NBA, אבל נהיה

0: שחקן באירופה. מי עוד? סופו? אפשר להמשיך עם השמות.
1: אוקיי.
0: אז פתאום נפתחים העיניים. בוא נפתיע אותך קצת. אתה הולך לאליפות העולם בגילאי 19, אתה משחק בין טורקיה לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים ואני.
1: 20
0: מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ועם אנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות האלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים, ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות בברנוק, שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליאור ולימונד, ובמהלך השנים, מעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בן 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
0: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
1: ומה יש?
0: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם. בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה הנישה שלי. ולא כל כך עניין, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה, זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים, אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25, של מה אני רוצה לעשות, אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לסייר בעולם ולראות מקומות וכו', אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל, מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
1: מה אומרים בבית על השיגעון של הילד? נוסע בסביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
0: תמיכה,
1: כן,
0: בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לפחות, הרבה תמיכה, ותנו לילד להשתגע.
1: מעולה.
0: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
1: אוקיי, ואז דרך קשרים, אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם לאנשים מסוגך. ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט עכברים ופריקים ואנשים שאוהבים ומבינים איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA, איך עושים את זה?
0: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
1: אתה מציע את שירותיך?
0: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברות.

0: חברות עם, חברויות עם אנשים. כאילו, ועם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ואנשים שעובדים בליגה, פתאום חסר לנו זה. הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פורטיטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו חדש, עולה. בעצם זה שאתה בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את, שהיה אינטרנשיונל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם הראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר לדנבר, מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עבר הלאה, סיימון קוטה אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה שהעניין שהם צריכים גם מישהו שיחסה את הווידאו ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו וכו וכו, פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה, אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
1: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
0: מאוד.
1: פשוט להקליט ולשלוח.
0: כן, לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא לזה, מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מישהו צריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
1: אתה מתושלם, אני שוב, כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאט.
0: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוסים
1: בבנק. מהיד לפה, אוקיי.
0: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה עבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שימשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה, ופה, באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים. הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה ימים לפני זה קיבלתי טלפון מלווקי בקס. אז אתה כמה שנים...
1: איך הם מגיעים אליך?
0: המלצה של חבר. בדיוק עשה סקאוט הבינלאומי שלהם, הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
1: בוודאי.
0: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, הסיסטנט ג'י-אם שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק, הכיר אותי מפה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו. הרים לי טלפון ושם את הפעם הראשונה הצעה לשולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשיונל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: מזכורת יפה.
0: מזכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ופתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב הכסף היה טיפה יותר טוב במלווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קונלי מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למלווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, והתחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות, ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק? את הדרישות הללו.

0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי בשלוש בלילה, כי הוא צריך לדעת מה X עשה, כאילו מה דתי על X, אני צריך להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא, הוא לעזור כמה שיותר, בוא נלך שנייה אחורה. התפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע, 250 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וכו' ושהכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש וכו'. אין לך זמן לדברים, ליום-יום. והתפקיד שלנו הוא לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן בפרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם ובעיקר רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים לעבוד, איזה סיטואציה הם לא יכולים לעבוד, סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ול... הטיסות שלהם שהכל, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע,
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני... היום כשאני ניגש למשחק, אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתם... שלא בהכרח מלמדים אותם או שלא בהכרח...
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.
0: זה שפת גוף, זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה. צריך לראות, כאילו יש רכז שלא יודע לדבר ויש כאלה, זה בעיה. כאילו זה יכול לעבוד עד גיל מסוים כשמגיעים לשלב הבוגרים ורכז לא מוציא מילה. זה בעיה, אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני. אז שמים לב גם הדברים האלה. אני כרגע, כשאני מסתכל על המשחק, אני מחפש את הדברים הקטנים, איך הוא מוצא פתרונות לבעיות שיש לו מהלך המשחק.
1: אתה מסתכל עכשיו על משחקים רק של חבורה צעירה, מגיל 18 ומטה, 20 ומטה, או אתה יכול גם ללכת?
0: אנחנו בטח מחפשים הקבוצה, ניו אורלינס, באופן די קונסיסטנטי. מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה מאשר זה בחירות דראפט, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15 עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של ה-NBA 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר, כאילו, יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על 1 ו-40 דקות.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה ש... לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.

0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו-ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה ארבעה משחקים ביום. ארבעה משחקים ביום, לאורך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל זה ארבע בשש, זה 24 משחקים בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למולון ולראות עוד שני משחקים ממקום אחר שפספסת. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר, יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15... זו עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19 אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא שיחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו זוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים. יאניס באותה תקופה שחיק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל עליה, כי אף אחד לא יצא משם. והליגה השנייה ביוון, שאין בה בכלל זרים, זה רמה של ליגה השנייה ביוון, זה לא רמה. סליחה על העלבה היוונית. וככה מגיע מצב, אבל מצד שני, אז כשבספטמבר אותה שנה אף אחד לא מכיר את יאניס אדטוקונבו, אבל ביוני כבר כולם כן מכירים אותו. כאילו לא יכול להגיע מצב שביוני בדראפט, כאילו בוא נגיד ככה בחודשים המתקרבים לדראפט, אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים שאני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייק או ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה סרוך, רזה וחלש ורו מטיריאל לגמרי בליגה השנייה בגרמניה, ולימים הוא היה פרנצ'ייז. זאת אומרת, מסביבו הרכיבו קבוצות.
0: בדיוק.
1: הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מבריקס. ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה עם מלא שחקנים סופר מוכשרים שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
0: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרק נוביצקי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
1: וואו, עד כדי כך.
0: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר והופך את התודעה. אבל בלי דרק נוביצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיוואץ ומרצ'ולניס וכל מזה.
1: הגיעו שחקנים מוכחים, מוכרים, אפויים.
0: ושאף אחד מהם לא היה פרנצ'ייז. כאילו טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בורס,
1: נכון.
0: הוא לא פרנצ'ייז.
1: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס,
0: לא
1: אפילו לא ולאדה דיוואץ, בטח לא מרצ'ולניס ודטלף שרמפ.
0: וכל המח השחקנים, וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו אליפויות, אבל אף אחד מוכנים. לא פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים דתי. כי
1: נכון.
0: ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
1: לימים באמת, אנטטקומפו.
0: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
1: כן.
0: 18 שנה שבהם אתה חיפש הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת אותם מקומות אחרים. מצאת אותם מקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה... בליגה הצרפתית או בבולוניה בצמרת

0: את היורוליג.
1: פורזינגיס.
0: פורזינגיס, נכון. גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA. מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאניס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
1: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
0: זה לא פלוק.
1: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז, ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול, חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר, בהיסטוריה של הענף.
0: נכון. תשמע, מעריך, לא רוצה לקחת מדלס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו, זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד טופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל.
1: אבל... אז השתמשת במילה פוטנציאל, נכון. ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז.
0: נכון.
1: זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
0: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
1: נכון.
0: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו, אבל חלקם לא כל כך הצליחו.
1: בוא ניקח את מוזס מלון ושון קמפ, שהגיעו מבתי ספר תיכון.
0: נכון, והיו גם כמה חבר'ה, שהייתה קוואמי בראון למיניהם, שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
1: נכון.
0: קוואמי בראון לצורך העניין, זה גם איזה מפלצת אתלטית.
1: הוא הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דיאגו, ונעלם.
0: ג'רמי, לא הבנת, זה טיילר.
1: טיילר, בדיוק.
0: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהוא הולך לדראפט.
1: כן, כן, הגיע מסן דיאגו מבית ספר תיכון.
0: בדיוק. אבל אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים, עוד הרבה לפני דירק נוביצקי, רק עם שחקנים אמריקאים. ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכון יותר גדול כמובן.
1: ברור.
0: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
1: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
0: הבינלאומי.
1: הבינלאומי כמובן.
0: כן.
1: שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
0: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה, קודם כל זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי, יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה סוף שנות ה-90... היו צמד אחים, האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה, וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
1: וקצת, לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
0: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
1: כן. שאולי יש מישהו ברמה של האמריקאים.
0: אנחנו מדברים על ולאד דיבאץ' שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלייקרס עם החיבוק הזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני, חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז יש שם משהו, קורה שם משהו. כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שהם שיחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים נוכחות שם וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים ו... ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם שג'י-אם ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף. לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
1: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר?

0: באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
1: אוקיי.
0: עם כל זאת, אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
1: כן.
0: אבל הוא הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם, אם לא היית שם, לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על עבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
1: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
0: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו, אתה חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
1: ברור.
0: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, כל הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
1: אוקיי, אני אשאל אותך את זה הפוך. כן. איפה הכיף?
0: איפה הכיף? הוא, המון כיף.
1: מה הכיף הכי גדול?
0: אני זוכר...
1: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים...
0: אף אחד לא שם כרטיסים.
1: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל כבוד. לא יודע, מה כיף?
0: מה כיף? הכיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה
1: מתפרנס יפה, אני שוב פעם חוזר איתך לעניין הזה כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
0: מתפרנס בסדר גמור.
1: אוקיי.
0: אני מתפרנס מכדורסל, אני זוכה לראות מקומות בעולם שזה משהו שאני מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון סיפוק והשראה וכו.
1: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה, מה אני עבר לי בראש ואיפה הוא...
0: בוא נגיד טעויות יש בלי סוף.
1: כמה? תן לי אחוזים, 50-50?
0: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו... מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקחת אותו בדראפט ולגלות את זה אחרי זה.
1: ברור.
0: חייב לגלות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה, ואז לגעות, הוא קצת משוגע.
1: כן.
0: פה נכשלת בעבודה שלך.
1: ברור.
0: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
1: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
0: השחקנים
1: בשביל
0: הצעירים...
1: בשביל לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
0: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו
1: ובשלב מאוחר, שחקנים...
0: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ו...

0: נפגשים ול...
1: אתה?
0: חלקם אני.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אני לא יכול, אתה יודע, השיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית. אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
0: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
1: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
0: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלס, נגמר האימון בדלס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי, דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. והחתימו אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
1: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
0: הוא היה פיט. תשמע, נותן לך את התיאוריה שלי ל-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, ה-150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע, הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בין פחות יותר.
1: סוגריים, עומרי כספי שם?
0: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
1: אוקיי.
0: Okay. גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
1: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
0: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. יש, בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
1: כמה כאלה יש בעולם שיכולים להיות ב-150?
0: אז מבחינתי, לקחתי מספר רחוק, אבל לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
1: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
0: עוד פעם, לא הבנתי את
1: ה... יש 500 שחקנים בעולם, ש-150 מהם יכולים להיות כרגע ה-150 התחתונים ב-NBA, וכרגע הם לא?
0: כן.
1: אוקיי. 500, זה המספר.
0: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
1: 10,000.
0: אז זה כבר קהילת הכדורסל השלמה. אני מבחינתי בכל רגע נתון...
1: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא להיות ב-150.
0: אז בסדר, אז אם מדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה את המספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות, בשחקנים שלא שם.
1: עומרי כספי, established, מוכח.
0: לחלוטין.
1: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
0: חלוטין אדיר.
1: הוא ברמה הזאת.
0: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, בוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו
1: וקליבלנד
0: ועוד פעם סקרמנטו. זה גם 6 קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו, שעבר אצלנו בטרייד, הוא מספיק טוב, כאילו, מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
1: שחקן NBA.
0: לא מבין.
1: זאת אומרת, שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
0: קודם כל, עומרי כספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
1: כן.
0: ואופי, ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. רוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
1: אמת.
0: זה מה שאומר, אגב, שהחלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
1: עודד קטש, יכל היה ל... שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
0: כן, למה לא? מה היה חסר שם?
1: לא יודע, אולי קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני... צ'יילס וורד.
0: ג'קסון וכאלה.
1: וג'קסון.
0: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמת...

0: ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל כישרון נשפח ממנו
1: לגמרי. ברמות. דיוויד בלאט, ישוב להיות מאמן, מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
0: אני מאמין שכן. אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר. וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, mm-hmm. לפרונט אופיס. בסופו של יום, יש שם 30 קבוצות. שזה אומר 30 מאמנים, ו-30 GM'ים, ו-30 אסיסטנט GM'ים.
1: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
0: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
1: נכון.
0: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
1: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב? שהוא ראוי?
0: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפוטר.
1: וזה המדד?
0: הצלחה נראה לי, המדד לא רע.
1: אבל אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס, ועם הייפ, ועם תקשורת, ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף, כשהוא חתם על החוזה, זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום
0: שינו את הקלפים.
1: הוא הגיע עם מעיל גשם ל-NBA, ופתאום ירד עליו הוריקן.
0: בוא ניקח את זה במקום אחר. הוא לא היה ארוך. יש מספיק קבוצות, א', יכול להיות שהוא לא היה מספיק ארוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד, בלי שהוא הכינו, אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
1: נכון.
0: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, ואלף, אז כל קיץ בוא נגיד מתפנות בין 2-7 משרות.
1: ותוך כדי עונה גם.
0: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום פה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA, אני מניח. אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה, נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות 3 משרות, יכול להיות שהם בדיוק מחפשים מאמנים לפי הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל, אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה, זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק, בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של 8 מיליון דולר לעונה, אם אני לא טועה, במילווקי, חוזה של 32 ל-4 שנים. פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, כשלקבוצה יש לך 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקיד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בוא ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד שהשחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלוודובה בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלוודובה מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה, הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
1: ברור.
0: דלוודובה הוא שחקן שלא משנה איפה תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים. הוא לא שובר לך את העין.
1: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
0: בדיוק. והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס, נראה לי קצת עזר לו בחיים.
1: שחיבב אותו.
0: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל כשאתה משחק עם השחקנים האלה. המון, המון, המון פה ב-150 האלה. עניין של סיטואציה ומזל.
1: ולסיום, ומבט

0: לעתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
1: אסור לדבר עליו כי יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA.
0: אתה יכול להגיד לי כשהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
1: נאחל לילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שאוסרים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת, קשה להאמין של ערוץ הספורט, את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
0: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר, בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
1: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
0: חשוב.
1: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
0: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
1: מקום טוב.
0: מקום טוב?
1: מקום טוב.
0: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
1: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, אז זה מעבר לים. אם לא, אז איפה שטוב לי.
0: מה נקרא מקום טוב? GM?
1: GM יכול להיות מקום מצוין.
0: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור פירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
1: גם לי.
0: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
1: כן. לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
0: אני גיל ברק מאחל לכם המשך האזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל, כתום, מעבר לים, וגם במחוזותינו. להתראות.

0: Ana.
1: מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר מקום שביעי בגמר אולימפי? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
2: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: לינקן קו קול דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
9: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
11: הלילה במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, כל הפרטים על חוזה המיליונים, שתום רגינת והפועל תל אביב. נערוך ראיון עם עורך הדין של טבריה, אחרי כתב האישום החמור. וטרוף לברון בפילדלפיה, הכל במהדורה המרכזית, מיד.

0: שבע.
1: משום 10 באוגוסט, סופרקאפ 2026. אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה. במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ג'רמן מול...

0: השידור בחסות
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
1: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: מאוד נשמח לקרות מועדים של הפועל תל אביב, שתהיה סגירת מעגל מדהימה.
0: תומר גינת חתם על חוזה חדש לארבע עונות בהפועל תל אביב, תמורת כ$5 מיליון. תמיר בלט מתקרב מאוד גם הוא ללבוש אדום, מיד כל הפרטים. מכבי תל אביב ומגעים מתקדמים עם הסנטר ארמנדו בייקוט ששוחרר מפנרבחצ'ה. יפה לונדברג חתם על חוזה ל3 שנים.
2: It's time to bring Maccabi back to where it needs to be. See you soon, see you in Manoah.
3: התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניים.
0: כתב אישום חמור של ההתאחדות לכדורגל נגד עירונית טבריה על שימוש בחומרים אסורים. העונש האפשרי הוא הורדת נקודות או אפילו ירידת ליגה. מיד ראיון עם עורך הדין של המועדון.
4: כבר בנקטת צביעה מנופח חסר בסיס. גם בבית משפט אזרחי במשטרה כבר מזמן היום מוכרים כתב אישום.
5: מוזס הסתובב יפה לצד שמאל וקולע עוד 2 נקודות. דוד מוזס נכנס לפתקסים של כולם כאן.
0: נבחרת הנוער סגרה את שלב הבתים של אליפות אירופה עם ניצחון על אוסטריה. מוזס קלע 21 נקודות בשמינית הגמר, מחכה לדנמרק. פילדלפיה הודיעה רשמית על החתמתו של מספר 23. כמה זה יהיה שווה לעיר? מאות מיליונים. מיד כל המספרים.
6: I just want to leave this moment and come back home and relax and enjoy small things of life in life as well.
0: איך הפך תדי פוגצ'אר, בחור צנוע וביישן, מכפר קטן של 1,000 תושבים בסלובניה, לרוכב האופניים הטוב בעולם?
7: This kid is the greatest of all time. I know, you go back as far as you want to go. He can do it all. You saw it all the way up until today.
0: לילה טוב לכם. שתי הנציגות הישראליות ביורוליג עשו היום עוד צעד גדול לקראת השלמת הסגלים שלהן. שתי החתמות משמעותיות. בכדורגל טבריה ממשיכה להסתבך עם כתב אישום חריף מאוד, שעלול להסתיים גם בהורדת ליגה. על כל זה ועוד אנחנו נדבר עם האורחים שלנו הלילה. לילה טוב, רותם פלדברג, נועה פופלינגר, ולך עומר שרעבי. נתחיל עם הכותרות, נתחיל בצד של כדורסל. סבבה? נועה.
8: האיש מאחורייך, קפטן נבחרת ישראל, עוד 4 שנים באדום, תומר גינת ומירי, תחזיקי חזק, ממש בשעה, שעתיים האחרונות, התפתחו דרמטית גם בגזרת אמיר בלט להפועל תל אביב, מיד אנחנו עם כל הפרטים.
0: רותם?
9: בצד של מכבי, יפה לונברג 3 שנים, שנה פחות, אבל הצליחו בסופו של דבר להשאיר אותו מכבי תל אביב, עם שכר מאוד מאוד נאה, אחרי באמת פרק זמן ארוך מאוד של מסע ומתן, וגם מועמד לעמדת הסנטר.
0: עומר, מה נשמע בטבריה? בוא ניסע לטבריה.
10: בוא ניסע לטבריה. אחרי ציפייה ארוכה של כל הצדדים טובה התאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן מגיש היום

0: כתב אישום חמור, חמור במיוחד כנגד עירוני טבריה. האישום המרכזי הוא סיוע לשימוש בסמים וחומרים אסורים, תמריצים לא חוקיים בנסיבות מחמירות. לא מבקש עונש בכתב האישום הזה, אבל לפי הלך הרוח שאנחנו מבינים מההתאחדות לכדורגל, מדובר יהיה בעונש כבד מאוד לטבריה.
1: אז אנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו נפתח עם קפטן הפועל תל אביב בכדורסל, עם תומר גינת, שימשיך לעוד 4 עונות במועדון, עם חוזה של מיליונים. נועה, תני לנו את הפרטים.
2: מירי, השכר השני הכי גבוה לשחקן ישראלי בתולדות הכדורסל הישראלי, אחרי כמובן ים הדר שעבר למכבי תל אביב. תומר גינת, 1.3 מיליון דולר לשנה, חוזה ל4 שנים. מירי, בונוסים על אליפויות גם כאן וגם כמובן בזירה הבינלאומית. ואת יודעת, לא סוד, תומר גינת, מירי, היה מתוסכל. ולא רק הוא, כל הישראלים של הפועל תל אביב, שמענו אותם לאורך העונה, הם לא הסתירו את זה. ואת יודעת, זה פתח, את יודעת, פרצה למועדונים אחרים, גם בישראל, גם באירופה, את יודעת, לנקוש ולהגיד, אנחנו רוצים את תומר גינת, את ברטימור, את גיא פלטין. ותומר גינת זכה לכל כך הרבה הצעות. הפועל ירושלים מאוד רצתה אותו. נס ציונה שמה הרבה מאוד כסף. את יודעת, הכסף הגדול הגיע גם לעירוני נס ציונה, וגם קבוצות ברחבי היבשת. אבל בסופו של דבר, עופר ינאי מבין שאחרי שהוא איבד את ים הדר הקיץ, הוא לא יכול לאבד עוד סמל בדמות תומר גינת, והוא גם שם הרבה מאוד כסף. כמו שאמרת, חוזה מיליונים לקפטן נבחרת ישראל, שהוא גם מקבל את הקפטן המשני של הפועל תל אביב, אחרי ברטימור. אגב, ברטימור גם במסע ומתן מתקדם, והוא עתיד גם להישאר בהפועל תל אביב לעוד לא מעט שנים. ואת יודעת, הוא לא שיחק בשנה שעברה ביורוליג כמעט בכלל, ואיתודיס מבטיח לו, השנה יהיה לך רול משמעותי יותר. נקווה, את יודעת, שזה אכן יקרה.
1: תשמעי, הוא גם בין 31, נכון. עוד 4 שנים זה כבר 35, זה גם עשוי לסגור את הקריירה, אולי.
2: אמר את זה אופר ינאי, אמר את זה בדיוק מה שאת אומרת, אמר את זה אופר ינאי, הוא יפרוש אדום, והוא יפרוש כאלוף ישראל וכאלוף אירופה. עד אז יש גם רעיון שהוא נתן למחלקת המדיה של הפועל תל אביב. בוא נצפה.
3: אני זוכר את הפועל בצורה אחרת, אחרת ושונה לגמרי ממה שהיא היום. והקפיצה הייתה מהירה בטירוף. והנה אנחנו היום קבוצת יורוליג בשנה השנייה כבר. אני חושב שקשה מאוד לתפוס את זה. זה קרה כל כך מהר, אני לא חושב שזה קרה בלי שנשים לב. ואני באופן אישי חושב ש... ברגע שנזכה באליפות זה יהיה איזושהי סגירת מעגל, איזושהי נקודת ציון מאוד מאוד חשובה בדרך. היינו קרובים יותר מדי פעמים, ואני חושב שהגיע הזמן להשלים את המשימה, ואני מאוד מקווה ומאמין שזה יקרה שנה. אני מאוד אשמח לפרוש במדים של הפועל תל אביב, ואני חושב שזה תהיה סגירת מעגל מדהימה לקריירה שהלכה והסתובבה רק סביב הפועל תל אביב, ואני מקווה שככה זה גם ייגמר.
1: מקווה שככה זה גם ייגמר. ואמרת לפני רגע, יש גם התפתחויות מעניינות בגזרה של תמיר בלט.
2: כן, מירי, ישבנו כאן אצלך לפני בערך 3 שבועות, חודש, אמרנו זהו, התנאים מסוכמים. תמיר בלט הוא האלטרנטיבה הגדולה, הוא האלטרנטיבה הבולטת לים הדר. ואכן, מירי, התנאים סוכמו בין תמיר, בין הפמליה שלו, לבין עופר ינאי, לבין בעלי הפועל תל אביב. הייתה בעיה אחת שדימיטרי סיטודיס קצת פחות ידע על זה, יש הטוענים גם המנהל המקצועי, ג'ורג'ינס, אבל חלה התפתחות במהלך הימים האחרונים, ולפי מה שאני מבינה, התפתחות שמבשילה ממש ברגעים האחרונים, עד כדי לסיכום, והוא עתיד לחתום על חוזה ל3 שנים בהפועל תל אביב. עכשיו אנחנו עדיין לא יודעים, האם תמיר בלט יחל כרכז רביעי בהפועל תל אביב, זה מה שמציעים לו, אחרי סטורנסקי ואחרי וסיליה מיציץ' ואחרי יוג'ין ג'רמן ככל הנראה, שיחתום כרכז שלישי, או האם תמיר יחתום בהפועל תל אביב ויושאל לקבוצה באירופה, כי יש לגארד נבחרת ישראל ביקוש, את זה נדע בימים הקרובים, אבל דיברנו לא מעט על מקס איידיגר או תמיר בלט, וככל הנראה זה מבשיל לכיוון של תמיר, אבל שוב, עד שאין חתימה, אנחנו לא יודעים כלום.
1: זה לא סגור. אז בואי נסגור את הסיפור. מה יש להפועל תל אביב בסגל? מה חסר?
2: שימי לב לשקופית שהכנו לך, וכמובן המצטרף הטרי, תומר גינת. וסיליה מיציץ', יש לו 2 שנים בחוזה. בריינט, 5 העונה ביורולי כמובן נשאר. בלייקני גם כאן. ויינרייט קיבל הארכת חוזה עוד תוך כדי העונה. דנו טורו כמובן, שדעת מירי, הוא לא יכול לברוח לא ליוון, לא לארצות הברית. הוא כאן, אין לו את הסעיף שהוא יכול לברוח מישראל. אודיאסי, תימור במסע ומתן, כמו שאמרנו לך. פלטין, סגב, בלייזר, ויפתחסיב, שמתי לך בנשארים, מירי, אבל תפקחי עין על הגארד הישראלי.
1: אני אפקח.
2: הצטרפו סטורנסקי, קופי, לידי וקדין. קרינגטון כמובן המתאזרח, וכמובן יש גם טופין שם ברשימה. טופין מסכם ל3 שנים בהפועל תל אביב, גם עתיד להיות מופרז בקרוב, ואמרנו יוג'ין ג'רמן זה השם של הרכז שעתיד להגיע להפועל תל אביב, וזהו, עוד סנטר וסגרנו סגל. מירי,
1: עוד קצת, עוד מאמץ קטן. טוב, נועה, תודה, ועכשיו אנחנו הולך לצד הצהוב.
4: נונפלד זריקה קשה, אין קשה אצלו, אין אצלו קשה.
5: לונדברג ייקח את זה!
4: הופה!
5: איפה לונדברג!

0: I believe in us. I believe in this team. And I said that when I got here. You know, we have so much potential, so much talent in this group of guys. So it's really, really happy.
1: So the fans would like to know if you will be here next season.
2: I'm very, very motivated to keep continuing on the great season we had last season. And I believe that we can continue to build together and continue to grow and hopefully achieve big things the next couple of seasons. You know, it's time to bring Maccabi back to where it needs to be. See you soon. See you in Manoa.
3: היום יפה לונדברג חתם על חוזה לשלוש שנים נוספות במכבי תל אביב. רותם, זאת החתמה משמעותית מאוד עבור קטש.
4: כן, משמעותית מאוד, שמצליחים לשמר עוד שחקן, ושחקן שהיה בהחלט משמעותי מהרגע שהוא הגיע למכבי תל אביב. אומנם הגיע
3: פצוע להזכירנו.
4: נכון, לאחר מכן נכנס לעניינים, התחיל להוביל את מכבי, שוב נפצע, שוב חזר, שוב הוביל את הקבוצה. כולנו ראינו איך הוא סיים את העונה כ-MVP של סדרת הגמר, השחקן המוביל ביותר בפלייאוף. אז באמת אחרי חודש וחצי בערך של מסע ומתן אינטנסיבי מאוד בשבועות האחרונים, חלה באמת איזושהי פריצת דרך, הוא ראה שהוא לא מקבל הצעות נוספות רלוונטיות בקבוצות אחרות ברחבי היבש, שבסופו של דבר מצליחים לשמור עליו במכבי תל אביב, גם לאור מערכת היחסים המאוד מאוד טובה שיש לו עם עודד קטש. שחקנים שהיו העונה בקבוצה אמרו לו, איפה, אתה חייב להישאר, אנחנו רוצים לייצר כאן משהו, וכן הצלחנו לשמור על איזושהי יציבות, מה שלא קרה מבחינת סגל השחקנים בעונה שעברה בעקבות ענייני המלחמה. הפעם לצד לחימה כן הצליחו לעשות את זה, והוא הסתכר בכ-2 מיליון דולר לעונה, שוב נשאר כאן לשלוש שנים, אז בהחלט יש כאן הצהרת כוונות גדולה מאוד של מכבי תל אביב.
3: ועכשיו על הכוונת, ארמנדו בייקוט, הסנטר ששוחרר מפנרבחצ'ה, איפה
4: כן.
3: זה עומד?
4: אז הוא לא בא לשחק שם יותר מדי, בעקבות עניינים של קריס סילבה, חזר מפציעה וחזר לעמדה שלו, אז בייקוט כן מילא את תפקידו לתקופה קצרה, ולאחר מכן כבר די נשכח מאחור. זה שם שאנחנו פרסמנו כאן לראשונה לפני משהו כמו חודש, כבר במהלך הפלייאוף העליון של העונה. אז זה היה בתור מועמד, ומכבי כן בדקה עם האנשים שלו, מה המצב שלו. נכון לאז, הוא לא היה עם קבוצה, גם עכשיו, ללא קבוצה. מכבי תל אביב רצתה להביא שני סנטרים, זו הייתה משימת העל הראשונה שלה. נכון, לעכשיו לא הביאו שני סנטרים, אז חזרו לשוחח איתו, השיחות החלו להיות בעצם מועצות בימים האחרונים. הוא עתיד להיות סנטר שלישי, והשיחות באמת מתקדמות. רוצים להביא סנטר בכיר. נכון לעכשיו, ההצעה לא כזה גדול, כולנו יודעים את מצב השוק, אבל מכבי לא מורידה רגל מהגז בעניין הזה, והוא עתיד באמת להגיע, לחזק את העמדה הזו, להיות לצידו של רומן סורקין, ושוב, סנטר בכיר, או סנטר עם איך נגיד, קריירה ענפה
3: משקל
4: יותר.
3: משקל סגולי משמעותי.
4: בדיוק, כן. אז נכון עכשיו הוא באמת אחד המועמדים, בין 26, 2 מטרים ו-8 סנטימטרים, משהו שבהחלט יכול להוסיף לעודד קטש.
3: אז בואי נעשה כמו שעשינו בצד האדום, בואי נעשה גם בצד הצהוב, איזשהו סיכום תמונת מצב.
4: גם פה שקופית. קדימה. הנה אנחנו רואים אותה כאן, אז נגיד ים הדר כמובן סיכם. בעמדת הגארד, לוני ווקר לא סתם נמצא עם כוכבית, מסתמן שהוא עתיד לעזוב את מכבי תל אביב. יש כבר דיבורים על ריאל מדריד. אם הוא לא יישאר, מחפשים גארד נוסף. ובעניין הסנטרים, למטה רשום את שיין אנטר, הושאל לליגה הפולנית ממכבי תל אביב. נכון לעכשיו הוא צפוי לחזור לפתוח איתה את העונה, בעקבות גם המצב הגופני של טי-ג'יי ליף, עדיין לא ידוע איך הוא מרגיש, כן מתחיל לחזור לעניינים, קצת לאמוני מגע על הפרקט, אבל עבר פציעה מאוד משמעותית בכתף, גם ניתוח. אז נכון לעכשיו שיין אנטר כן יפתח את העונה, נזכיר, בונזי קולסון, אחד מהשמות הגדולים שרצו להחזיר למכבי תל אביב, חזר. שוב, סנטר, גארד, ונראה איך העניינים מתקדמים ומבשילים עוד יותר.
3: יפה, עוד נראה. נועה רותם, תודה רבה.
4: תודה.
3: טוב. עכשיו לכתב האישום החמור נגד עירונית טבריה. המועדון מואשם בכמה סעיפים, ביניהם סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, העונש האפשרי, הורדת נקודות, אפילו ירידה לליגה השנייה. הנה הכתבה שלך, עומר שרבי.
5: חמישה שבועות מאז התפוצצה פרשת האירועים, תובע ההתאחדות לכדורגל עורך הדין גלעד ברגמן הגיש היום כתב אישום חמור כנגד עירונית טבריה.
6: ראית בחיים שלך כתבי אישום, זה אחד החמורים ביותר שאני נתקלתי בהם. התובע הציב כאן רף מאוד גבוה, חזקה אליו שיעמוד בו.
5: כתב האישום כולל שלושה אישומים מרכזיים. סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי. כאשר בנוסף טוען התובע כי בעלי תפקידים מרכזיים בטבריה סיכנו במודע את בריאות השחקנים וגם פעלו לשיבוש החקירה.
6: התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניי.

0: באמת על גבול פושעת, בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים. מה היה להתאחדות לכדורגל נגד טבריה, קרם הפרשה הנוכחית או החוזים הכפולים?
1: בכתב האישום נטען כי בעלי התפקידים המרכזיים ביותר אצל הנאשמת הגו את הרעיון, רכשו את הציוד והחומרים, הורו ואף דרשו ממספר רב של שחקנים להשתמש בחומרים אסורים. כך טוען תובע התאחדות ברגמן ומוסיף. העובדות המפורטות מצביעות על כך שלפחות חלק משחקני הנאשמת קיבלו בפועל עירוי של מעל 100 מיליליטר. נסיבות מתן העירוי, הציוד שנרכש ושבו השתמשו לצורך מתן העירוי, מעידים כי לכל הפחות הנאשמת באמצעות בעלי התפקידים מטעמה עברה עבירה של ניסיון לשימוש בשיטה אסורה, וזאת מתוך רצון לקנות יתרון לא הוגן על יריבותיה במאבק לירידת ליגה. בתברק הצפוי לא מתרגשים מכתב האישום וטוענים שהוא רצוף השערות והערכות נסיבתיות במקום עובדות וראיות מוצקות.
2: דבר במכתב תביעה מנופח חסר בסיס. לא היה מעולם כל כך הרבה כשלים, התערבויות חוץ, הנחיות של היושב ראש, התערבות של התובע, דברים שפוסטים חקירה במשטרה כבר מזמן, אם זה היה בבית משפט אזרחי במשטרה כבר מזמן, הם לא מוחקים את הראשון.
1: כתב האישום שפורסם לא כולל את המלצת התובע לעונש אפשרי, כאשר הפעם, באופן חריג, גם דייני בית הדין לא קיבלו את דרישתו של ברגמן בעניין זה, מתוך רצון להשאיר את האנישה פתוחה לשיקולם. עם זאת, ההתאחדות מרמזת על מנעד העונשים האפשרי, לרבות פסילת תוצאות, הפחתת נקודות והרחקה מתחרויות. כל זאת בזמן שעירונית וריה כבר תפתח את העונה הבאה עם מינוס 6 נקודות ואיסור העברות בינואר, זכר לפרשת החוזים הכפולים.
0: במונחים של הכנרת זה דת שנלקד ברשת והוא רק עושה טעויות ורק מעמיק את התפיסה שלו.
3: אוקיי, עומר, בוא נעשה סדר בהליכים השונים נגד וריה.
4: כן, כתב האישום שאנחנו מדברים עליו שבעצם פורסם היום הוא כתב אישום משמעתי, כתב תביעה משמעתי, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה, אבל מדובר בכתב אישום שמדבר על האשמות שמייחס תובע התאחדות עורך דין גלעד ברגמן לעירונית טבריה כמכלול, כקבוצה שבעצם מתחרה בליגות הספורטיביות בישראל. זה לא ההליך שמתנהל במקביל בסוכנות למניעת סימום בספורט שמדבר על אנשי הצוות והשחקנים המושעים, זה לא נוגע בהם. זאת אומרת, היום לא ראינו את ההתאחדות לכדורגל מדברת על השחקנים האלה, כי בסופו של דבר ההליך הוא מול וואדה, מול אינד, או מה שנקרא הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הישראלי. כבר בשבוע הבא יזומנו הצדדים ביום רביעי הבא לבית הדין של ההתאחדות. שם כבר התחיל השלב המשפטי, ישמעו העדים, יגיעו עדויות, ראיות, חקירות בתוך כותלי בית הדין, שלושה דיינים. יהיו שם וישפטו את הדבר הזה, זה גם מעיד על העובדה שמדובר בתיק דגל ותיק חשוב בכדורגל הישראלי, תיק שעדיין לא הכרנו.
3: מה זה אומר, תומר, בסופו של דבר לגבי טבריה בעונה הבאה? על פי התקנון, האנשים יכולים לנוע במנעד די רחב.
5: די רחב, וכמו שהיה רשום בכתבה, הם מתחילים במינוס 6 נקודות. כל הורדה של נקודות, מירי, גם אם זה רק עוד 6 נקודות, זה כמו ירידת ליגה למעשה. לא מדבר עדיין על השחקנים, שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתם, וכאן באמת זה כבר לא קשור להתאחדות, זה קשור לוואדה, ושם, כפי שאת יודעת, אין הסכם טיעון, ואין אפשרות לעשות עסקה וכלום, ומדברים פה, לדעתי לפחות, על משהו כמו 4 חודשים הרחקה. מדבר איתך על 4 שחקנים, מירי, שכבר 3 שבועות לא מתאמנים, ואסור להם בכלל להגיע למתחם של הקבוצה, זה נראה רע מאוד, וצריך להסתכל על התמונה הכוללת. גם אם מחליטים לא להוריד את עירונית טבריה ליגה, אוקיי? אבל מורידים לה עוד 6, עוד 8 נקודות, זה הופך ללא תחרותי. ולא תחרותי, שיש לך משתי יורדות, כבר יורדת אחת כמעט ודאית, זה גם פוגע בכל החבילה הזאת שנקראת ליגת העל.
3: כן, בעייתי מאוד. טוב, מצטרף אלינו עכשיו הפרקליט של עירונית טבריה, עורך הדין אייל יפה, סליחה, לילה טוב.
6: לילה טוב.
3: אז כתב אישום חמור ביותר, איך אתה מתכוון להוציא את טבריה מזה? מה האסטרטגיה שלך?
6: א', כתב האישום חמור, אנחנו לא מזלזלים בו, אנחנו מחר נפנה, מכיוון שבניגוד לנהלים לא העבירו לנו את כל הראיות והמסמכים, כשנוכל להתייחס ברצינות לכתב האישום, אז אנחנו נפנה בבקשה מפורטת, כולל מסמכים שפורטו שיש להתאחדות, וכולל מסמכים שאנחנו דורשים מההתאחדות. כשנקבל את זה, אנחנו נגיע לדיון ב-5 באוגוסט, כשבראש ובראשונה נגיש בקשה שכבר רמזנו עליה וגם היינו בבית הדין העליון.

0: שאמרתם צריכים ללכת לבית הדין המשמעתי, לפסול את כל החקירה ואת כל ההליך בלי לשמוע בכלל את כתב האישום, בגלל מחדלים שאני לא מכיר כאלה בספורט הישראלי, אני לא רוצה להגיד במדינת ישראל, כי אני לא פליליסט.
1: כן, נתתם רק כותרות מזה בדיון, לא באמת...
0: אני יכול לתת כמה דברים מאוד כן. מהותיים. ראשית, התערבות בוטה, חסרת תקדים של יושב ראש ההתאחדות בחקירה. אגב, זה חומרים שקיבלנו מהחוקר, הוא אומר את זה פעם, פעמיים, שלוש, זה מוקלט, זה גם מופיע בתמלילים. פעם אחת הוא אומר שהוא נתן הוראה לנפח, שינו עצמו. פעם שנייה זה, הוא הודיע, הוא הודיע בשמו שהוא פנה למדה בעניינו של החובש, ואם הוא והחוקר מאיים על החובש, שיפנו גם למדה שלא תהיה לו פרנסה וגם למשטרה. זה דברים שלא נעשים בשום חקירה. יש התערבות בוטה, לא מקובלת, חריגה ביותר לצערי של חברי עורך דין גלעד ברגמן התובע. גם נתן הוראה לנפח את החקירה ואת הפרשה, וגם התערב בחקירה ונכח בחקירות של עדים, גם לא הזדהה כעורך דין, זה עבירה גם של החוקר, גם התנהגות לא ראויה של התובע, והדברים האלה כן. יכולים לפסול אז, את, ה, את, ה, את כל המנגנון, את כל החקירה, אבל אני שלא נדבר על הביטויים, האיומים, יש שם שורה גדולה מאוד של מחדלים, שמי שמבין בדיני ראיות, בדרך
1: כמו בדעה שלי, שהכל
0: צריך להיפסל.
1: אבל יש כאן גם את המהות.
0: נכון.
1: כי במהות טוענים שיש ראיות שבקבוצה ביצעו עבירת סימום, תוך ניצול יחסי מרות, סיכון בריאות השחקנים. איך אתה מתמודד עם הטענות האלה, עם המהות של העבירה? אתה לא אומר שהיא לא קרתה.
0: אנחנו מהרגע הראשון אמרנו שהיה עירוי, והדגשנו שהעירוי היה גג 45 מיליליטר, חוקי לחלוטין עד 100 מיליליטר עירוי, לא היה עירוי מעל 100 ליטר, אין להתאחדות שמץ של ראייה, אין לה שום הודעה, אני קראתי את כל העדויות, והשערה זה כוונה, ולכן גם בכתב האישום עברו לניסיון או לכוונה, לא כשיש להם ראייה לביצוע. זאת אומרת, בהנחה שאין שום עבירה של עירוי מעל 100 מיליליטר, אז הבסיס היורידי, העובדתי והיורידי של כל התביעה, הוא הולך לטמיון, וזה משליך על כל האירוע.
2: עורך הדין יפה, איך אתם מתכוונים להוכיח את הדבר הזה? אתה אומר שאין להם הוכחות שאתם ביצעתם את העבירה המדוברת. איך מוכיחים בסופו של דבר בבית הדין את הדבר הזה?
0: א', להבדיל אולי מוועדה, ששם דיני הראיות קצת בעייתיים, וכל המוסד הזה, המשפטי שם הוא בעייתי לטעמי, ולא המקום לפרט. נטל הראייה על התובע, זה כלל משפטי במשמעתי ובכל בעולם, וגם בהתאחדות לכדורגל. ההתאחדות צריכה להוכיח שהיה מעל 100, היא לא יכולה להוכיח שהיה 100, אף אחד לא הודע שהיה מעל 100, כי לא היה מעל 100, היה הרבה פחות, כל הראיות מצביעות על זה, יש לנו גם חוות דעת שמעידה על זה, ולכן אני מאמין, ולא רק שאני מקווה, אני מאמין...
1: יש את מי שנתן את העירוי, והוא אמור להיות דובר אמת בבית המשפט, אם הוא נתן כמות כזאת או לא נתן כמות כזאת.
0: מי שנתן העירוי נחקר, ואמר בדיוק, ואמר את הכמות, ואמר את משך הזמן, וכמה טיפות בשנייה, וכמה בדקה, ושהיו 10 דקות, ורבע שעה גג, ו-45 מיליליטר מקסימום לאחד מהשחקנים. לשחקנים. זהו, יש את זה הכל בראיות. את זה התאחדות לא בצדק אולי, לא יראו לכולם, והמדליפים שרוצים את טובת ההתאחדות, את זה עוד לא הדליפו.
1: עורך הדין היה יפה טוב.
0: אין שום ראייה בעניין הזה, ועל בסיס זה ניסו עכשיו להכניס ניסיון וכוונה, ופתאום כולם נהיו מומחים לסטריליזציה, שזה גם חסר בסיס. עשה את זה מישהו, פרמדיק של מדה שהביאו במיוחד, שמומחה לעניין, הפעל כמו שצריך, וכל המסביבים זה כבר רכילות.
2: וגם זה דבר שבהתאחדות וגם עכשיו... החוקר מבקרים את הדרך שבה ביצעתם את זה, אומרים, זה גם, זה דרך שלא מתיישרת עם הקוד של וואד.
0: אני לא, אז הם טועים, והם כולם נהיו, במוסר אני חושב שאנחנו יכולים ללמד אותם בהתנהלות שלהם באירוע הזה, וזה ממש לא נכון עובדתית. בעובדתי, כל זה... כל מי שנחקר במקום, לא...
1: כן. כל זה בדיון. עוד ידובר בבית המשפט. עורך הדין אייל יפה,
0: תודה רבה. זה בית הדין המשמעתי של ההתאחדות.
1: בבית הדין, כן.
0: עוד דרך ארוכה.
1: הדרך עוד ארוכה.

0: עורך הדין אייל יפה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: אנחנו נלך לכדורסל, לנבחרת הנוער ששואפת להגיע הכי רחוק שאפשר באליפות אירופה עד גיל 18 באיטליה, אחרי הניצחון הגדול על צרפת אתמול. החבורה של נדב זילברשטיין נעלה היום את שלב הבתים מול אוסטריה. נזכיר שאחרי הניצחון אמש נבחרת ישראל הבטיחה לעצמה את רשות הבית בלי קשר למפגש נגד האוסטרים, וזה התחיל טוב עבור הנבחרת הישראלית, יצאה ליתרון 4 אחרי קליעה מעבר לקשת מצידו של ליאור הרשקו, אבל האוסטרים שהובסו בצמד המשחקים הראשונים שלהם באליפות חיפשו ניצחון בכורה, אפילו עלו ליתרון משל עצמם, יתרון שבסיוע הגיע ל5 במעמקי הרבע השני. מי שלקח את האחריות עבור הנבחרת הישראלית היה אורן טרושקין, הוא יצא לריצת 8-0 אישית, 4 סלים רצופים שלו בתוך הצבע האוסטרי, דאגו לכך שלהפסקת המחצית ישראל תרד ביתרון 4. ישראל המשיכה לחפש את הבריחה ברבע השלישי, הסנטר דיוויד מוזס הוסיף עוד משפט נהדר לאליפות שלו, הפעם הגבוה בין ה-17 תרם 21 נקודות, מצד 9 כדורים חוזרים. שחקני הנבחרת המשיכו לדחוף, עמרי אורלנד תפר שלשה שקבע יתרון 9 לבחורים בלבן לקראת סיום הרבע. והצגה הישראלית לא עצרה ברבע הרביעי, מוזס המשיך לעשות כרצונו מתחת לטבעת. ועוד אביב אהרונוב, הקלה המוביל של הנבחרת באליפות, הסתפק היום ב-19 נקודות. ולמרות שהמשחק הזה היה רק לפרוטוקול, ולמרות שהאוסטרים עשו גם מיני קאמבק בשניות של הסיום, נבחרת ישראל ניצחה 84-80, ומסיימת את שלב הבתים עם מאזן מושלם. אם כך, הנבחרת הישראלית הבטיחה את המקום הראשון בבית א', וזה אומר שמחורתיים, בשמינית הגמר כאמור, היא תפגוש את דנמרק, שצפויה לסיים אחרונה בבית ב'. שוב לכדורגל הישראלי, שוב אליך תומר לוי, הפועל באר שבע כבר בהונגריה, כבר מצפה למשחק שלהם מחורתיים, משחק חשוב מול ויקינג גור, משחק שהיא מגיעה אליו בפיגור, משחק שגם יהיה הפרידה מקנגווה. הוא יפתח אגב?
2: כן, יפתח בהרכב, זה הסיבה שאלונה נלחמה כל כך ולא מכרה אותו בסוף להיקי אתונה, ואז הגיעה הצעה מפנתנייקוס, הוא יפתח, זה יהיה המשחק האחרון שלו, מיד אחרי המשחק הזה הוא טס לאתונה, יעבור בדיקות רפואיות, ויחתום על חוזה לשלוש שנים בפנתנייקוס, אבל זה לא, יש שינויים בהרכב של רן קוז'וך, יהיה הרבה מאוד שינויים.
0: אני רוצה לעבור איתך לקבוצה אחרת, למכבי תל אביב, היא מעשית, כבר עלתה, יש חיזוק על הפרק?
2: קודם כל הם מחפשים כל הזמן, אחרי שנחת סקולר החלוץ הסלובני, עכשיו מתמקדים בשחקן זר לאגף ימין, במקומו של סאיטי שלא יגיע למכבי תל אביב, ומחפשים גם בלם זר. עכשיו זה לא הסוף. אנדרדה לא ממש בתוכניות של מכבי תל אביב, יש ניסיון או להשאיל אותו או למכור אותו. מחירה שלו תפנה מקום לזר נוסף, ואנחנו מודעים להצעות שיש על הסנטה במיוחד מהליגה האיטלקית. הערכה היא שיגיעו לתג מחיר, הוא לא כזה גבוה שמכבי תל אביב מציעים, הוא ימחר, ואז פתאום נפתח לך מקום לזר נוסף. זאת אומרת, בעיקרון, עד תחילת הליגה, או בוא נגיד, עד תום מועד העברות, מכבי תל אביב עשויה לצרף בין 3-4 זרים חדשים.
0: ואני רוצה לסייג את מה שאמרתי, עלתה מעשית, אני אסייג את זה. היא במצב מעולה. סופרים את הכסף
2: המדרגות. את יכולה לסייג את זה, אבל היא עלתה מעשית לשלב הבא.
0: אני יודעת, אתה יודע, דברים קורים. דברים קורים. מחר בקביע טוטו, הפועל חיפה מול טבריה, וטבריה אומר איך שהוא הצליח לנצח את סכנין. מה מחר?
3: בוא נגיד שלא בונים על עוד ניצחון, לפחות לא לפי מה שאני מדבר עם הצוות המקצועי, מגיעים למשחק הזה שוב בסגל חסר, הזכרנו קודם את המושעים, המושעים הם השחקנים באמת הכי חשובים של עירונית טבריה מהשנה שעברה, ארבעת המושעים.
0: כן, זה אומר הרבה על סכנין, אתה אומר.
3: זה אומר גם משהו על סכנין, כן, שגם היא הגיעה בסגל חסר, הפועל חיפה מגיעה עם רוח גבית מניצחון בדרבי החיפאי, אבל מבחינתה של עירונית טבריה, מחר גם יצטרכו לבצע רוטציה מאוד מאוד קצרה, שני שחקני נוער צפויים לעלות אפילו בהרכב הפותח. אנחנו נראה כמה אנשי מקצוע מנהלים במקומו של אלירן חודדה את המשחק מהקווים, מהיציע, עם האוזניות. בקיצור, בעירונית טבריה כבר מייחלים לחזרה לשגרה, ונראה שהם די רחוקים.
0: מה אצל הפועל חיפה אחרי הניצחון בדרבי?
3: אז כמובן, שמחים, מאושרים מאוד מהניצחון, אבל גם מדברים על GPS, אם אתם יודעים, היום בכדורגל הישראלי עוסקים הרבה, הכל אפשר למדוד, כל הנתונים הפיזיולוגיים אומרים, רצנו יותר ממה שהיינו צריכים לרוץ, כמו בקצב של אמצע העונה, בסופו של דבר, מכבי חיפה כמעט

0: שלי עם הקאמבק בהפועל, לא רצו לתת לזה לקרות, אז הרבה הרבה התלהבות הייתה שם, מקווים לצלוח את המשחק מחר ואת כל קמפיין גביעת אותו בלי פציעות, יעשו גם רוטציות בשל העניינים האלה, אנחנו יודעים ששני הזרים החדשים, גם שי קייטה וגם אריאל מנדי, צפויים לרדת לספסל כדי לפנות מקום לחבר'ה החדשים שהגיעו. חיים סילבס רוצה לנצח, אבל לא בכל מחיר.
1: תומר, ויש גם את מכבי חיפה, שיצחק מחר מול קריית שמונה. למיטב ידיעתך, בחר צפוי לשלב עוד קצת מהזרים החדשים?
2: קודם כל, חדשות באמת מהשעה שעתיים האחרונות, שגם ירין לוי וגם נובקוביץ', החלוץ הסרבי שעדיין לא שיחק, שניהם חולים מאוד, ועל פי מה שיגאל גולדשטיין מפרסם, גם לא אמורים להיות מחר בסגל. אז זה כבר חיסרון מאוד משמעותי. כן נראה את ברוניניו מקבל יותר דקות, כן נראה את צונמי, המגן שמאלי בלם, פותח בהרכב, נייג'ל, הבלם הסורינמי, עשוי כבר להיות בסגל המשחק הזה, זאת אומרת, מתקדמים מבחינת ההכנות, אבל אין ספק שמאוד רצו לראות את נובקוביץ' מקבל דקות ראשונות, וירין לוי זה חיסרון משמעותי.
1: תומר, עומר, תודה רבה לשניכם.
3: כיף. השידור בחסות... 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
4: A true icon of Munich. פאולנה מונשנה הל.
3: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, פילדלפי הודיעה רשמית על ההחתמה של מספר 23. כמה זה יהיה שווה לעיר? מאות מיליונים. מיד כל המספרים.
7: Just want to leave this moment and come back home and relax and enjoy small things of life in life as well.
1: ואיך הפך טדי פוגצ'ר, בחור צנוע וביישן, מכפר קטן של 1,000 תושבים בסלובניה, רוכב האופניים הטוב בעולם.
8: This kid is the greatest of all time. I don't know, you go back as far as you want to go. He can do it all. You saw it all the way up until today.
9: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר מקום שביעי בגמר אולימפי? התשובה היא יעקב תומרקין. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
12: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: לינקן קו קול דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
17: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
18: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
19: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
13: פרפקט.
19: רנו, מבית פריזבי.
1: פילדלפיה הודיעה היום רשמית על החתמתו של לברון ג'יימס לשנתיים, תמורת 8 מיליון דולר. כסף קטן במונחים שלו, ובטח זעיר, לנוכח הרווחים שהוא צפוי להביא לעיר ולמועדון. מצטרף אליי עכשיו מניו יורק יואב מודעי, לילה טוב. אז עד כמה פילדלפיה בטירוף?
4: אז ככה, אם נחזור 3 ימים אחורה, יום שישי, 24 ביולי 2026, מושל פנסילבניה אומר, זה לברון ג'יימס דיי. אפשר חד משמעית לומר שזה אחד מהימים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של פילדלפיה, ואנחנו מדברים כאן על העיר שהכריזה על ארצות הברית כעצמאות. זה עד כדי כך, כי זאת עיר שמחכה לאליפות מאז 1983, ואחרי שהם ראו את הניקס עושים את זה לראשונה מאז 1973, אז הם אומרים, גם אנחנו רוצים ויכולים. אם נסתכל על מחירי הכרטיסים, הם לבד מספרים את כל הסיפור. בשנה שעברה, כדי להגיע למשחק של הסיקסרס בעונה הסדירה, היה באזור ה-70 דולר, כרטיס ממוצע, ועכשיו, משחק דם עונה של פילדלפיה נגד בוסטון, כמעט 300 דולר, רק כדי להיכנס. אז זה אפנינג שלם סביב לברון ג'יימס, זה גם יביא תיירים לעיר, ובארצות הברית התייחסו לנתון אחד, שבין 250 מיליון דולר לכמעט 430 מיליון דולר, זה בעצם הסכומים שהעיר הולכת לקבל, ואני יכול לספר לך, מירי, ממש ברגע שזה נהיה,

0: רשמי, שלברון לפחות הודיע, אז קיבלתי הודעה מאחד הכתבים שאמר לי, תשכח מלשבת באזור הפרקט בפילדלפיה, כי זה בדרך כלל איפה שאנחנו יושבים, זה המקומות הכי טובים בליגה. הוא אמר, הולכים לשלוח אותנו ואת כל העיתונאים מבין ליציע, כי זה רק אנשי ESPN וכל Fox News ומה שאתם מדמיינים, לברון ג'יימס בפילדלפיה זה מגה מגה אפנינג, האוהדים בטירוף, אז בואו נשמע אותם.
1: No way!
2: Yeah! We got Brian! Let's go! We got Brian! We got Brian! We got Brian!
3: We got the king, y'all. We got the king. We got the king.
4: I'll be watching more 76ers games.
5: He's coming to Philadelphia. Talk to me. Talk to me.
6: אז עכשיו אחרי כמה ימים שכבר בוחשים ושואלים ומנסים להבין מה גרם לברון לבחור דווקא בפילדלפיה.
0: אז ככה, קודם כל הסוכן שלו ריץ' פול אמר שלברון ממש עבר רכבת הרים רגשית. ככה הוא תיאר את זה, הוא התלבט גם בין פילדלפיה, גם בין גולדן סטייט, שזה כביכול הסיפור הרומנטי ביחד עם סטף קרי, אולי לחזור הביתה לקליבלנד, מיאמי, עם יאניס אנטטקומפו, ובסוף פילדלפיה. שתי מילים, ג'יילן בראון. ברגע שבוסטון העבירה בטרייד מאוד מאוד שנוי במחלוקת את בראון, שסיים שישי במרוץ ל-MVP בעונה שעברה, אנחנו זוכרים, ה-MVP של הגמר לפני שנתיים, אז פתאום לברון אמר, כאן יש לי את הסיכוי הכי גבוה לזכות באליפות, וזו הסיבה היחידה שהוא נמצא בסיקסרס כדי לזכות בטבעת החמישית הזאת. אנחנו שמענו, לא מעניין אותו בכלל הכסף, הוא מרוויח 8 מיליון דולר לאורך שנתיים, זה לא כסף מבחינת לברון ג'יימס, אז יש להם באמת מין סופר-טים כזאת, ואפילו אם אומרים, טוב, הוא יגור בפילדלפיה, שזה לא עכשיו לוס אנג'לס, אז ממש בשעות האחרונות אנחנו שומעים שלברון ג'יימס מתכנן לגור בניו יורק, בניו יורק סיטי, ולהגיע כל פעם מניו יורק לפילדלפיה, או לפחות לחיות ככה. על הקו, אולי הוא יגיע באמצעות מסוק, שזה 45 דקות טיסה, אולי נהג משלו. בכל מקרה, לברון גם יחיה טוב, גם יהיה עם הסיכוי הכי טוב לאליפות, וטייריס מקסי הוא האיש שבעצם הוביל את מסע השכנועים האלה, שניהם גם מיוצגים על ידי אותה סוכנות, שביניהם קשר מאוד מאוד קרוב. הנה הדברים של מקסי שהוא אמר לפני שנה וחצי.
7: He's just like a big brother to me, you know, same agent. I worked out with him a few times every summer, and we worked out at 6. And I would beat him to the gym a few times. And he was like, nah, like I can't let that happen. So he started getting to the gym at 5 and lifting. So he was in a full sweat like at 5:30 once I got to the gym. And I was like, man, you got it, man. You win, I ain't gonna lie.
6: אגב, יואב, איך תראה החמישייה של פילדלפיה?
0: אז טייריס מקסי שעכשיו ראינו אותו, לברון ג'יימס שצפוי לשחק הרבה מאוד כרכז בהתקפה, בהגנה כמובן זה משתנה. גם ויג'יי אדג'קום, אחד הכוכבים העולים בליגה, היה מהרוקיז הכי טובים בשנה שעברה. ג'יילן בראון, כמו שאמרנו, וה-MVP לשעבר, ג'ואל אמביד, זו החמישייה הכי טובה שלברון ג'יימס שיחק דה, לפחות על הנייר כשמסתכלים על השמות האלה. וכולם מדברים על החמישייה הזאת, אבל אני רוצה להתעכב על הספסל. תראו את השמות האלה, ובין היתר מהשמות שלא נמצאים כאן, זה קיילב לאב, אנחנו זוכרים אותו ליד דני אבדיה בפורטלנד, היה מצוין בשנה שעברה. זו קבוצה עמוקה, עמוקה מאוד. קולדוול פופ הצטרף ממש אתמול לפילדלפיה, הוא זכה באליפות עם לברון בלייקרס. אז זו קבוצה שהולכת לעשות הרבה רעש, ואנחנו מדברים פה כל כך הרבה על בן אדם שעוד מעט בן 42. זה בלתי נתפס מה שלברון ג'יימס עושה, והעניין שהוא מעורר עדיין גם בשלב הזה.
6: איך לא? יואב מודעי, תודה רבה.
0: תודה.
6: בגיל 27 בלבד, טאדי פוגצ'ר השתווה אתמול לגדולים ביותר בהיסטוריה של ענף האופניים, כשניצח בפער מכובד מאוד, בפעם החמישית, את המרוץ היוקרתי מכולם. הטור דה פרנס. הוא עשה זאת בשילוב של כישרון אדיר, של אופי צנוע, שלקחו אותו כל דרך מסלובניה, מכפר קטן של 1,000 תושבים, לטופ העולמי. עמרי לוטן, על העילוי הסלובני.
8: And atop the highest step of the podium representing Slovenia, the one and only, Tadej Pogacar.
9: Tadej Pogacar רשם אתמול הישג בלתי נתפס בעולם האופניים, שזכה בפעם החמישית בקריירה בטור דה פרנס.
10: Tadej es el exponente número uno de todo eso, ¿no? Yo creo que le sublime en todo lo que hace. Él realiza perfecciones en todo lo que... en todas sus obras maestras, porque llamaría obras maestras a todo lo que realiza.
9: רוכב האופניים הסלובני כתב פרק חדש בדפי ההיסטוריה שהשתווה לאדי מרקס הבלגי, מיגל אינדרואן הספרדי וז'קין קטיל וברנר רינו הצרפתים בכמות הזכיות בטור היוקרתי.

0: קטנה בסלובניה שמאכלסת פחות מ-1,000 תושבים. את הדיבוש הראשון שלו הוא עשה בגיל 10 יחד עם אחיו, כשחילקו חלב לשכנים. המסלול שעבר אותו ילד צנוע וביישן, הפך אותו לספורטאי על ולאחד הגדולים והאהובים בענף.
1: Final se puede mirar de dos formas, o qué aburrimiento que gana siempre, o decir, oye, qué bien que estoy viendo en tiempo real al más grande de la historia, que sigue haciendo cosas diferentes. Y yo creo que ya no por el número de victorias, sino por cómo las consigue. La victoria de ayer fue espectacular, pero bueno, nos remontamos a cualquier otra y es igual, la del Tourmalet. Es que fue exactamente igual. Entonces,
2: this kid is the greatest of all time. I don't know, you go back as far as you want to go. He can do it all. You saw it all the way up until today. You put the numbers on his back, doesn't matter if it's flat and cobbled, doesn't matter if it's in the mountains, doesn't matter what time of year it is, doesn't matter if it's on the white roads of Strade Bianchi, he wants to race.
0: לנס אמסטרונג נפסל בשל שימוש בחומרים אסורים לאחר שזכה 7 פעמים בטור הצרפתי, ועם היכולת האדירה של פוגצ'אר, זה לא מפתיע שגם לגביו עולות יהיו דומות.
3: Et moi j'ai pas d'explication, encore une fois je veux bien être clair. Je ne parle pas de dopage, je dis d'explication scientifique, physiologique, quels sont les paramètres qu'il a qui font qu'il est capable de faire ça, parce que je n'ai jamais vu ça en fait.
0: Et Pogacar, c'est l'homme ממש מעניין. הוא הרי לא הווינר האולטימטיבי, לא רודף אחר ניצחונות כדרך חיים, ולא מקדיש מחשבה יומיומית על השחייה הבאה בקריירה, אלא בעיקר מתרכז בכאן ועכשיו.
4: I don't want to think so much ahead. Just because you never know when is your last win, no? If you enjoy it and you feel good, you go for the stage, you win, no?
0: בנוסף להישג המוטרף שקבע אמש, לפוגצ'אר יש בארון השחיות שתי אליפויות עולם ב-2024 ו-2025, וערד במשחקים האולימפיים של טוקיו 2020. זכייה שישית בטור דה פרנס, שבירת שיא כל הזמנים, זה לא באמת מדיר שינה מעיניו.
4: I will just enjoy the moment, not thinking about any history, about any clubbing or whatever. I just want to live this moment and come back home and relax and enjoy small things of life in life as well.
5: לא יאמן, איזה עילוי וכזה צעיר. טוב, עכשיו את החזית. בחיפה מחר חם מאוד, הפועל חיפה תארח את עירוני טבריה, מחזור שני של גביע הטוטו. באדינבורו, סקוטלנד, אפור עם גשם קל, הארץ הקטנה, תנסה להפתיע את שטורם גראץ, מוקדמות ליגת האלופות. טניס בוושינגטון, צפויות מחר סופות ברקים החל משעות הצהריים. ובסנט לואיס יהיה לוהט, בעוד כשעתיים הקרדינלס יאחרו את השיקגו קאבס בליגת הבייסבול.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן?
9: בלונן, have fun.
10: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
15: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: מיד אחרינו יצא העיתונות, לילה טוב, מה זה אבי?
16: אהלן מירי.
5: מה העניינים?
16: בסדר,
5: מה מחכה אצלכם?
16: עוד מטל יוחנה, קוף וניר קלינגר. נדבר כמובן על כתב האישום נגד טבריה, נדבר על הקבוצות שלנו באירופה לקראת משחקי הגומלין, תמיר בלט על ראש שמחתנו.
5: תמיר ותמיר?
16: לברון
5: גינת
16: ג'יימס.
5: גינת את בלט?
16: את בלט, כולם יהיו פה ויהיה שמח ומבדח.
5: יפה, אז תכף יצא העיתונות, אנחנו סיימנו את המהדורה שלנו, שיהיה לכם המשך צפייה מענה, לילה טוב שקט.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...

0: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
1: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
2: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, העונה הקרובה של פילדלפיה יחד עם לברון ג'יימס תסתיים עם אליפות המזרח. אחד מכם זכה בפרס, מתנת?
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף.
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר,

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

שלום לכם, עוד מעט אנחנו עם החיים אחרי קנגווה, הגומלין של הקבוצות שלנו שמייצגות אותנו באירופה, וכמובן כתב האישום החמור מול טבריה, התייחסות של החברים, הטוב, הרע, והלא נורא. נורא. לא נורא. הגדרתי את זה כי אתה, מה שנקרא, בטוח תהיה רגע, רגע, הוא לאור.

0: לחסן, ליגה ב' וקלינגר.
1: איפשהו.
0: מה שנקרא...
1: נמצא את הניסוח הנכון.
0: המאזן. אז בואו תתחיל עם צלש או טרש.
2: אני רוצה לתת צלש גם למכבי נתניה, גם לרוני לוי, אבל בעיקר לירין אבוחצירא, שחקן בן 16, זה דבר שלא ממש אנחנו רואים יותר מדי במחוזותינו, מה גם שהוא הפקיע שער, והיתרון אני חושב של... אני מקווה שזה יהיה היתרון שלו, שאבא שלו היה שחקן כדורגל, והוא גם מבין שצריך לתת לו את הזמן, צריך להמשיך, הוא צריך להמשיך לעבוד, צריך להמשיך להתמיד, כי אנחנו ראינו כבר מוכשרים מאוד, בני 16-17, שלא קיבלו החלטות נכונות, שלא התנהגו בצורה נכונה, ובסופו של דבר זה די התמסמס. מדובר בכישרון גדול מאוד, כפי שאני מבין, שער כבר במשחק הראשון שלו בבוגרים, כל עתידו לפניו, הלוואי.
0: אבא שלו קיבל היום את קבוצת האנשים של מכבי נתניה, לאמן את קבוצת האנשים, אז הוא גם מאמן כדורגל, דרך אגב.
2: הוא גם מאמן, הוא גם היה שחקן.
0: אם הוא לא לוקח אליפות עם קבוצת אנשים, זה כישלון.
1: הנה הוא התחיל.
0: קוף, צלש או טרש.
3: אני בדרך כלל לא נוהג להחמיא לילדים בני 18, אתה יודע, כי דברים משתנים, אבל מה שקורה עם אביב ארונו ודיוויד מוזס, שהוא בסך הכל כדורסלן שלוש שנים.
2: אתה מדבר על נבחרת הנוער?
3: נבחרת הנוער בכדורסל. באמת נותן תקוות לעתיד, המספרים שלהם פנומנליים. אני מקווה שמוזס עוד יגדל. שניהם ישחקו בחול, ובאמת בליגת המכללות, ואפשר מזרק לצמוח.
0: שמחייב מוזס, אה? בוא, מוזס מלון, אחד מהאנשים הכי אהובים על קוף. קלינגר.
1: אם להרים לצעירים עסקינן, אז אני אמשיך את הקו הזה. אנחנו שידרנו בשבת את הדרבי של פתח תקווה, והילד נועם כהן, המכונה סלווה,
0: כי?
1: הוא נכדו של סלווה שלנו, זיכרונו לברכה, עם שער ניצחון נפלא בדקות האחרונות, ווואלה, סלווה שמח למעלה.
0: בן 17, נכון, ניר?
1: לא, הוא, אני חושב שהוא קצת יותר, אבל כן. גם ילד.
0: שחקן, שחקן, יצא לי לראות את המשחק, גול יוצא מן הכלל, דקה 89.
1: שער ניצחון בדרבי.
0: כן, יפה. דרך אגב, גם מגיע לזיו אריה, הרעיון של זיו, הרעיון הכי טוב שלו, נכון?
1: רק שימשיך ככה.
0: רק שימשיך ככה. נתן רעיון, כנראה השתחרר מכל השי אהרון, שרצקי, אצל אבי לוזון הוא פתאום פתוח.
1: חכה.
0: לדבר.
3: אני חושב שהוא הגיע לשיא, הדבר הכי גרוע, הכי גרוע בשיא, שצריך תמיד לשפר אותו, שלא ידבר עכשיו, שלושה חודשים.
0: אני מתכתב עם ניר, אמרנו נלך עם הצעירים, אז אני רוצה להחמיא לשינו זוארץ. אמרנו מחמיאים לצעירים, הוא הצלה שלי, שינו זוארץ, על המלחמה בשחיתות בכדורגל. אם אנחנו מאפיינים את הקדנציה הזו, ואנחנו רואים, אלי, את המלחמה עם כל המחירות משחקים בליג א' ואת הסנקציות, אם אנחנו רואים את החוזים הכפולים, אם אנחנו רואים עכשיו את החומרים האסורים, המדיניות ורוח המפקד, המלחמה של שינו נגד השחיתות, לא זוכר שזה נעשה לפני כן, לפחות אתה רואה, אפשר לבקר את זה ונבקר את זה ונדבר על זה, אבל לפחות אתה רואה שבקדנציה הזו שינו הבטיח ומקיים מלחמים בשחיתות.
3: היה פעם סרט פולחן בארצות הברית, לא ראית, לא יודע אם ראית אותו, Back to School, אוקיי? שהשחקן גם חלה במחלה, באמת חסוכת מרפא, והיה שם משפט אחד שאני לא אשכח אף פעם, Never consort with the suit. הבנת? Yes. שינו וכל שאר החבר'ה עם העניבות זה הסוט, החליפות. Never consort with the suit. אל תשכח את זה.
0: נגיע לזה, עוד מעט קוף, יוצאים לדרך.
4: Was this your last dance with Apoel Be'er Sheva? Your last season here, Kings? Lots of rumors going around.
5: We have two games to play now. So I think the future will be decided after the two games.
6: ועכשיו זו ההזדמנות של הפועל באר שבע. והכדור נכנס. ובאר שבע חוזרת עם קינגס קנגווה. והתקופה של באר שבע כל כך מהירה.
4: It seems like a goodbye. You're saying goodbye to באר שבע fans.
7: Goodbye, my lover. Goodbye.
0: גודביי, גודביי, קשה להיפרד משחקן טוב, איכותי, יעיל, משפיע, צריך להתרגל, אבל אלי בפירוש הטביע את חותמו בבאר שבע והביא אליפות.
2: חלוטין, הוא היה השחקן הכי משמעותי בבאר שבע, באמת, אחד השחקנים הכי טובים שהגיעו מבחינת הזרים לכדורגל הישראלי, גם משפיע, גם מפקיע, אבל אני חושב שבאר שבע נהגו נכון. בסופו של דבר, גם אם היו מאלצים אותו להישאר, זה ככה היה נראה.

0: אני חושב שהוא קיבל את ההצעה שלו, הוא נתן את מה שצריך לתת לבאר שבע. באר שבע, עד כמה שאני מבין, קיבלה עבורו סכום לא רע בכלל. אני לא בטוח שאלונה לא הייתה מוותרת על הסכום הזה אם הוא היה מסכים להישאר. אבל בלית ברירה, הוא רוצה להתקדם, המשכורת שם מבחינתו שולשה, אז הוא היה חייב לעזוב, חייב. אבל אין ספק שזה יפגע בהפועל באר שבע, אלא אם כן הם ימצאו תחליף תואם קנגואה או ברמה של קנגואה, וזה מאוד מאוד קשה לעשות. אם הם לא ימצאו תחליף שקרוב לרמה שלו, באר שבע, בעזיבה של קנגואה, נחלשת בצורה משמעותית.
1: אני פסימי קוף לגבי תחליף.
2: תשמע, מה זה שחקן? היו שני שחקנים בבאר שבע.
1: וואקמה
2: וקנגואה, שבאמת השפיעו על המועדון, וזה התבטא גם בתארים. אני שמח בשביל שני הצדדים. גם בשבילו, שהגדיל את האופק, גם בשביל המועדון ואלונה ברקת, משפחת ברקת.
1: לכיס של שבאמת המועדון, לא מקצועית.
2: לא, לא, ברור.
1: בקטע הפיננסי.
2: כן, אבל אם אתה קונה שחקן, כמה קנו אותו? 500, 600, אני לא זוכר.
1: כן, קנו אותו ב-800.
2: 800.
1: מכרו אותו ב-4 מיליון.
2: נו, בוא נעד, זה מכפיל זה. עכשיו, יפה שהם עשו את זה.
1: אבל מחליף, קוף, לך תמצא מחליף.
2: אבל גם לוואקמה לא מצא את המחליף. אין מה לעשות, אתה מבין? אין, זה חלק.
0: אין וקום, אין וקום. זה חלק מהמציאות.
2: זה חלק מהמציאות בספורט מקצועני.
0: נכון.
2: אתה מבין? אין, ושני הצדדים פה יצאו מבסוטים. מה יהיה עכשיו? לבאר שבע הייתה חצי שנה, 7 חודשים, 8 חודשים, לנסות לחפש לו מחליף, כי קשה באמת להביא משהו זה.
1: קליגר, אני רוצה להראות לך מה הציבור חושב. דרך אגב, אני חושב כמו הציבור. שימו לב, אחרי קנגואה, 61% באר שבע מקומות 3-4. קלינגר, אני כמו הציבור, אני מאוד מאוד סקפטי.
3: תראה, אני חושב שזו מכה, אבל זה לא מכה אנושה. אי אפשר להגיד שהפועל באר שבע עכשיו תתפרק ותחלש עד למקומות 3-4. אני לא מסכים.
1: זאת אומרת, אתה אומר התאבק על הלך.
3: אני חושב שאלונה והצוות המקצועי יחפשו שחקן, אני לא יודע אם תואם קנגואה, ואני רוצה להזכיר לכם שיש בסגל של הפועל באר שבע שחקן מאוד מוכשר, שקוראים לו חמודי כנען,
2: שאומנם,
3: רגע, פציע, פציע, פציע, אבל אולי הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן למה?
3: שהוא ייקח לעמדה של העשר.
1: הוא נגיע לבלי.
3: רגע, רגע.
1: אין מה לעשות,
3: רגע,
1: פציע.
3: רגע,
1: הוא לא מתאושש.
3: רגע, אני רק
2: מרותח.
3: אני רק, הוא לא מרותח, בוא.
2: כמה פציעות?
1: לינגר.
3: רגע,
1: תן לי. הוא לא מתאושש גם עכשיו.
3: רוצה לתת
2: לי לא, אני חושב,
3: אני חושב שיש פה הזדמנות להפועל באר שבע לקחת את הבחור הזה כפרויקט. הוא שחקן סופר מוכשר.
1: אבל שיעמוד על הרגליים, אתה צודק.
3: הוא יעמוד על הרגליים, ואם הוא ישחק, הוא יתאמן, ויתאפלו בו נכון.
0: אבל ניר, אתה אמרת על בליץ' ובצדק. אני ביום, בשבוע שעבר פחות הסכמתי איתך, אחרי שהוא נפצע שוב, הוא באמת פציע. זה בדיוק אותו סיפור של בליץ'.
3: אבל אני פה, איך אמרו במתחת לאף, אתם יודעים, מכירים את הסרט הזה? זרקת רעיון, תן לחשוב. זרקתי רעיון.
2: כן. אבל יש הרעיון.
3: מכה של הפועל באר שבע זו מכה. עכשיו, אם נראה את
2: אבל כדי שהרעיון יהפוך באמת למשהו מציאותי, תחשוב, אני לא, תשמע, אני לא יכול לבוא לחמודי
3: עכשיו, רגע.
2: אבל חמודי, אתה יודע, כל תנועה שלו בדשא, עם כל הכישרון שלו,
3: ועדיין,
2: עם מבוא להתקף חרדה.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי הפועל באר שבע. קנגואה זה לא הבעיה היחידה שלה. הפועל באר שבע, לדעתי, יש בעיה קשה מאוד במשחק ההגנה. תסתכלו קודם כל את אחוזי ההצלחה עם קנגואה ובלי קנגואה. זה מדהים פשוט. זה כאילו קבוצה אחרת לגמרי. גם בניצחונות וגם בספיגות.
1: לכן המכה היא קשה, ניר.
3: נכון, היא מכה קשה. עכשיו, צריך גם קודם כל לשפר את ההגנה. עכשיו, קנגואה, כשהוא משחק, אז הפועל באר שבע התקפית, אז היא פחות נחשפת בהגנה. לכן המכה פה היא כפולה. אז קודם כל צריך לטפל בבעיה של ההגנה. להפועל באר שבע יש בעיית בלמים, יש בעיית מגינים.
1: לא, אבל ידעת שבלוריאן עוזב כבר בינואר לקנזס, ועד עכשיו אין לך בלם.
3: אז אני אומר,
1: זה בעיה של המערכת.
3: אמרתי.
1: צריך להגיד.
3: וגם לגבי שוער, אני לא סגור לגמרי.
2: אם אליאסי עוזב, את השלישייה.
1: עזב.
2: סופית?
1: סופית, הולך.
2: אוקיי.
1: כנראה
3: לא, הם הולכים עם מרציאנו ועם וולף, ומרקו וולף.
2: אז תיתכן בעיה גם בשוערים.
0: על פניו, עד עכשיו, על פניו, באר שבע נחלשה.
3: נכון.
0: נקודה. אין פה בכלל, אתה יודע מה, כל מי שעיניו בראשו, כל מי שרואה כדורגל, ברגע שקנגואה עוזב, ועם כל הכבוד לכנען, הוא שחקן מצוין.
3: לא, אבל זו הזדמנות, אלי, לא, אני נכון, יודע, לא. אני מבין את הכל.
0: לא, הוא גם פציע, וגם, אני מדבר כבר על היכולת שלו, הוא גם שונה בסגנון מקנגואה. קנגואה משחק מחוף לחוף, מרחבה לרחבה, הוא משחק בצד, הוא משחק באמצע. נכון ש...

0: השחקן, נו, ברח לי השם.
1: בנטורה?
0: לא, לא, לא, דיברנו עליו, קנן.
1: חמודי.
0: הוא יכול לשחק גם בצד שמאל, יכול לשחק גם בצד ימין, אבל הכוח שלו...
2: כלי, הוא עדיין לא מתאושש מהפציעה, אתה שומע מבאר שבע.
0: אם באר שבע לא יצליחו להביא, אי אפשר להביא תואם.
2: ואין לך את דן ביטון, אלי, אין לך גם את דן ביטון, אתה יודע מתי הוא יחזור.
0: אם לא יביאו מישהו ברמה גבוהה, ואני מסכים איתך לגבי ההגנה, באר שבע נחלשה.
2: אתה יודע, בשכונה אומרים...
3: ההגנה אבל, ההגנה, כי באמת קנגו הכישרון. אבל בהגנה שאתה חייב לשפר אותה, קודם כל להוריד את הספיגה.
0: נכון, אוקיי? נכון, נכון.
3: אחרי זה נתחיל עם היופי ועם הפלשיות. קודם כל להוריד את הספיגה.
2: קלינגר, אתה יודע, אומרים בשכונה, העין שלך, העין שלך בחשמל. כי דיברת פה על בליץ', בכלל נכנסת אותו.
1: לא, לא, חס וחלילה. שדיברת, חס ושלום.
3: למה אתה מפיל על הכשתתי?
1: כי ניר נגע... אני פצעתי אותו, מה, אני נכנסתי בו?
2: ניר נגע במה שנקרא עד עכשיו, בום, 8 דקות, ועכשיו 8 חודשים. תשמע, כל הציבור איתך, נגעת פה בנקודה אדירה, מה זה, זה חוסר מזל, זה גוף, כמה פציעות, ועכשיו 8 חודשים.
1: לפי מה שאני יודע, זה שבר בעצם המסרק, אתה רואה, גם ביד יש מסרק, וגם בכף רגל יש מסרק, וזה אחת העצמות
0: נשברה. זה עצמות מאוד עדינות.
1: זה לא פציעה נוראית, זה לא פציעה נוראית, זה חשוב מאוד אם השבר מתאחה או לא, אחרי חודש עושים צילום, ואז אני פשוט... סבלתי מזה גם, אז אני יודע, ואז אם זה מתאחה, אז הכל בסדר, הוא חוזר את החודשיים.
2: אז לא היית מקפיא אותו?
1: לא הייתי מקפיא אותו. כרגע, עד הבדיקה הבאה, לא הייתי מקפיא אותו. אני חושב שהוא שחקן נפלא, באמת, שחקן מצוין, אבל כמו שאמרתי, זה לא במקרה. הפציעות האלה לא באות במקרה, אם אתה מפצה, אם אתה
0: צריך לשליח. אז זה נכון גם לגבי קנן.
1: בסדר, אני פשוט רוצה שהוא יצליח.
2: אלי, סוקלר...
0: אני מאחל לו.
2: אגב, סוקלר, יש לך נתונים על החלוץ החדש של מכבי תל אביב? דבר איתנו.
1: קודם כל, סלובני בן 27. בעונה שעברה, ברדניצקי הסרבית התפוצץ עם באמת 16 שערים. הנה, אפשר לראות את זה על המסך כרגע. אגב, הוא באמת היה בכושר נפלא בעונה שעברה, וגם קיבל זימון בכורה וערך הופעת בכורה בנבחרת. אבל שנתיים קודם שיחק באברדין בסקוטלנד, והיה חושך.
2: אלי, תסתכל, הציבור, שאלנו את הציבור לגבי אבו פרחי.
3: אני מאחל למכבי תל אביב 50% מהתקופה.
2: קמי, שימו לי את הסקר על אבו פרחי, ונוכל לחבר את אלי, כי יש הערכה אדירה. אלי, תסתכל, 75% אבו פרחי מתפתח נהדר. זה לא שחקן שחלילה יבוא על חשבון אבו פרחי, ונראה את אבו פרחי עם 100 דקות משחק. אתה מבסוט מאבו פרחי?
0: כן, אני חושב שהוא קודם כל התקדם גם מעונה שעברה. הוא לא היה סקורר גדול בעונה שעברה, צריך לומר את זה. גם היום לדעתי הוא לא ממש חלוץ 9 קלאסי. הוא לא סקורר גדול, הוא צריך ליותר מדי מצבים כדי להפקיע. אני חושב שהוא יכול לשחק אבל בכמה תפקידים. ואני תמיד אומר, שחקנים טובים, המאמן, זה הבעיה של המאמן. הוא צריך למצוא להם את המקומות. מכבי תצטרך עוד חלוץ. יש להם את השחקן הפצוע, עזר.
1: ניקולאיסקו, כן.
2: מדמון אתה לא סופר?
0: את מי?
2: מדמון לא
0: סופר. לא, אני סופר, אבל פחות.
1: תראה, לגבי...
0: פחות, גם אני סופר אותו פחות, כי הוא לא נתן מה שחשבו שניתן בעונה השלישית. הם חייבים להביא חלוץ, כי אבו פרחי עושה עבודה פנטסטית, אבל הם חייבים חלוץ 9.
1: אגב, אסתר סוקלר, בסלובניה החדש, הוא לא 9 קלאסי, הוא שחקן עומק, אז הוא יכול לשחק גם ליד, גם מתחת, גם בצד.
0: אז ניר, זה מה שאמרתי,
1: אבו פרחי ימצא את המקום שלו.
0: בדיוק, המאמן יצטרך למצוא את השילוב שלו.
3: אני לא יודע אם הוא עומק או רדוד, אבל אם שם כמו אסתר סוקלר, במכבי חיפה, הוא כבר היה רוקד על מדרגות הרבנות בקריית אתא.
0: למה?
3: אז גם בתל אביב, כדאי שישקלו, זה אשר, אשר שלנו. אסתר זה אשר.
0: עקוף, זה נכון לגבי כל זר. זה נכון לגבי כל זר.
3: בוא נראה קוקו שיבקר.
1: קודם כל, אני רוצה לתקן אותך. השם שלו זה אסתר, שתדע. אסתר, ממש כמו אסתר המלכה.
3: אסתר המלכה.
2: יפה. אז אפרופו מלך, אפרופו מלך, או כפי שאברמוב מגדיר אותו מעל הטבע, אלמוג כהן, 1-0 מול ארנקה, כל הכבוד, יש את הגומלין, אבל גולת הכותרת, החילוף המשולש, מביא את זה אלמוג כהן מהמונדיאל. אתמול גם פרסמנו לראשונה את הפילוסופיה שעומדת, ומה אומר אלמוג כהן, איך הוא מסביר את זה. אתה ראית אתמול את ראשון בכותרות, שזה אם אתה רוצה להשפיע, והשחקנים בהתקפה שלך, אף אחד לא בולט, חילוף כפול ומשולש, משפיע יותר על הקבוצה מחילוף של אחד על אחד.
3: לפני קלינגר שמדבר מקצועית, אני רוצה להגיד לך על מה שהוא אמר, מונדיאל, הבאתי, זה כל הדברים, יום כן, יום לא, יום למה לא, יום לא כדאי לך ויום בשביל מה לך. וואלה, קסטה את זה משחק אחד, זה יצליח.
2: אבל הוא רוצה לעשות את זה עוד
3: במלא. הוא שיעשה את זה כל משחק.
0: אז זה השאלה.
3: 30 זה לא יצליח.
0: צודק אוף.
1: באופן מסורתי, אחרי מונדיאל או יורו, תמיד יש טרנדים. וזה חלק מהטרנדים. אגב, אני...

0: די מסכים עם זה מקצועית גם. כי כשיש לך בעיה בקבוצה, לפעמים חילוף אחד באחד לא תמיד משפיע. אז אפשר לעשות חילוף כפול, וגם משולש, וגם מרובע לפעמים.
1: והכי טוב מחומש.
0: אבל לא להינהל על זה, זה לא תורה מסיני.
2: נכון, זה לא תורה מסיני, ואני מסכים עם קוף, זה הצליח פעם אחת, זה לא בהכרח הצליח בפעמים הבאות. אני חשבתי שזה חילוף מאוד מעניין, לא ידעתי איך זה, זה לא דבר מקובל, אנחנו לא רואים את זה יותר מדי. אני לא רואה את זה קורה יותר מדי בבית ירושלים, אלא אם כן, אלמוג ירצה להתחכם. ואז להגיד, עשיתי את זה פעם אחת, אני אעשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לא, לפעמים, בלי חילופים, אתה גם מנצח, ולפעמים חילוף אחד עושה את ההבדל במשחק. לא חייב להיות שלושה וארבעה.
3: ראית בחיים שלך כתבי אישום, זה אחד החמורים יותר שאני נתקעתי בהם. התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניי. באמת על גבול פושעת. בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים. וזאת קבוצה שמנסה לשחק אותה כאילו היא שומרת על השחקנים, כי בעצם משדרת כל הזמן לחיילים שלה, אל תפתחו עלינו, אנחנו נגן עליכם.
4: אז כן, היום פורסם כתב האישום של ההתאחדות לכדורגל בפרשת האירועים, ומדובר באחד מכתבי האישום החמורים ביותר. שימו לב להאשמות הקשות, אלי קוף, קלינגר, סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, סיכון בריאות שחקנים והמשך הקריירה לשווא, פעלו לשבש את הליך החקירה בהובלת מיקי ביטן, המאמן אלירן חודדה הורה לשחקנים לקבל את האירוי, ואף התנה את שיתופו של אחד השחקנים במשחק הקרוב בקבלת אירוי, נכתב בכתב האישום. המעשה בוצע ללא הצדקה פיקוח או התייעצות עם רופא המועדון, בניגוד לנהלים ותוך סיכון בריאות השחקנים. קופון, כתב אישום חמור מאוד.
1: כצפוי. היה צפוי. ועם כל המעורבים, מביטן, שהוא עדיין בעלים, דרומה, עד כל השחקנים ואנשי הצוות הרפואי, לא ירוצו לעסקת טיעון, אבל ירוצו, לא בריצה קלה, ספרינט, לעסקת טיעון, יהיה פה כל כך הרבה סירחון, שאם הם יערערו על הסירחון, שיפתח כאן, וזה יגיע לקס, אחרי הסוכנות וכל הדברים האלה, זה יכול להיות עונש חמור פי חמישה, ממה שבית הדין.
4: דיינו להוריד את הקבוצה הליגה, עד כדי כך.
1: אני לא יודע, אבל גם להפחית, גם להפחית 12 נקודות, זה אקוטי שיש להם מינוס 6.
2: השאלה אם להתאחדות יש פה סי.
0: לא, זה בית הדין.
1: מה זה? בית הדין.
2: לא, הכוונה. בית הדין של ההתאחדות?
4: כן, של ההתאחדות.
2: שההחלטה היא של וואדה.
4: לא, וואדה זה מול אלירן חודדה, הקבוצה.
2: רגע, אני לא סתם שואל את זה.
1: תקשיב, וואדה זה וואדה, לפי התקנון שלה, זה תקנון בינלאומי. זה לא עניין בכלל של ההתאחדות.
4: אבל יש פה את הכתב אישום של ההתאחדות.
1: יש פה כתב אישום של ההתאחדות.
4: של ההתאחדות, שיתחיל לדעות
2: מה מפתיע אותי קוף.
1: לרוץ, תשמע, זה מזכיר לי בדיוק את הקטע עם החוזים הכפולים. כשהתחיל החוזים הכפולים, ישבתי עם שני אנשים. שני אנשים שנתנו לי את כל הסיפור כפי שהם חתמו עליו בעסקת טיעון. אחד לאחד, אוקיי? ואמרו לי, לא יהיה עסקת טיעון, הם אוכלים אותה ב-30 נקודות. אוקיי? וסגרו על 14.
2: אתה יודע מה מפתיע אותי? אני הייתי בטוח עד היום שכל הצוות הרפואי שלהם ידע מזה. עכשיו מתברר שהרופא בכלל לא ידע מזה.
1: ולא נכח
2: הרופא. עכשיו, אם הרופא לא ידע מזה, הם בצרה צרורה. למה? הייתה סיבה למה הם הסתירו את זה אולי מהרופא. איך לא אומרים דבר כזה לרופא הקבוצה? עכשיו, אם הרופא היה נותן אישור, אני אומר לך, יכול להיות שהיו מאנישים אותם, יכול להיות שעדיין הייתה פרשה כזו או אחרת.
1: נתניה, הוא נתן אישור.
2: לא, בדיוק, אבל הם היו מסתמכים על זה שהם קיבלו הרשאה מרופא.
4: ניר, אני רוצה ש...
1: ואז אם משהו קורה,
2: אז באים על הרופא.
1: הרופא אוכל אותם. ודרך אגב...
2: וזה מפתיע אותי, אני הייתי בטוח שהרופא היה מעורב.
1: לקטע של רופא עם ספורטאים שהואשמו בעבירות על התקנון בכל העולם, בכל העולם, אם הנכח רופא בהליך, אוקיי? אז, או במרשמים, הרופא אכל אותה.
2: בדיוק.
1: והספורטאי קיבל עונש מופחת.
2: ואני אומר לך, אני עד עכשיו, עד לשנייה זו, הייתי בטוח שהרופא ידע מכל העניין.
4: ניר, אימנת שעה או שעתיים בכדורגל הישראלי, אני רוצה לקחת אותך לחקירה של חודדה, אני איש כדורגל, לא רפואה, מי שאמון על זה, טיפל בזה, את שלי סיימתי ברגע שזה אושר. דבר איתי על חודדה.
0: תשמע, קודם כל כשאתה מאמן, אתה אחראי לכל דבר שקורה בחדר ההלבשה, אתה חייב לדעת הכל. אוקיי, אני גם בטוח שאלירן חודדה, שאני גם מחבב אותו כבן אדם וגם מחזיק ממנו כמאמן, אבל היה ברור שהוא ידע מזה. בוא, אף אחד לא יכול לזרוק.

0: מה הכוונה היה אדם מזה? הוא ניהל את זה.
1: אז אני אומר, לא, אבל הוא טוען שכולם זורקים את הכל עכשיו.
0: מה זה חשוב אם אמרו לו באמת קפה?
1: אני רק רוצה להגיד.
0: ניר, מה זה חשוב אם אמר לו?
2: ניר,
0: זה
2: זה. ומי האומר גם?
0: כן.
2: מי האומר?
3: אבל הוא לא אומר את זה, חכו.
1: אז מה לא הבנת? אני רוצה להגיד משהו, קודם כל. יש פה בעיה, לפני שהתחלנו להתעסק בחודדה ובחן סול ובמיקי ביטן וכולם, כשאני לא עורך דין, אבל במשפט נורמלי, תקן אותי קוף אם אני טועה, צריך להוכיח ההתאחדות, בית הדין, וואדה צריכה להוכיח שניתן מעל הכמות המותרת. הרי יש כמות שהיא מותרת.
2: גם כמות מותרת.
1: רגע, רגע. קודם כל אני שואל
2: לא,
1: שאלה.
2: אני אומר לך,
3: גם אוקיי. כמות מותרת, גם צריך שרופא יהיה נוכח.
2: אוקיי. תקשיב, גם את הכמות המותרת חייב לאשר רופא, לא חן סול.
3: זה צריך להיות תחת ביקורת רפואית.
2: מי זה חן סול?
1: כשהגענו למצב הזה, ברור שחודדה אחראי, ברור שחן סול, שגם כן, אני, אוקיי, עבדתי איתו, אני מכיר אותו, אבל אני לא חושב שהוא פקטור בעניין הזה, כי חודדה הוא מעליו, וברגע שחודדה אמר, ולפי העדויות, אמר לשחקנים, אם לא תעשה אירוי, לא תשחק, זה לפי, לכאורה, עוד פעם,
3: לפי
1: אני, לכאורה, על פי העדויות, כן. אני לא יודע אם זה נכון או לא, לכאורה, אז יש פה בעיה.
2: יש לי כאן בעיה אחרת.
1: חודדה לא יוכל להתחמק מזה.
2: יש לי כאן בעיה אחרת. אתה מבין שזה בכלל לא קשור לפרוטוקול, מה שנאמר או כל הדברים האלה. בסגל של טבריה, כמו כל קבוצה בליגה, יש בין 24 ל-26 שחקנים. למה לא כולם קיבלו? על סמך איזה ממצא רפואי החליטו...
1: מי ששיחק.
2: על... כמה שיחקו? רק שישה?
1: עשרה שחקני סדה שיחקו.
3: קוף, חמישה קיבלו.
2: חמישה קיבלו. אני יודע מה אני שואל. הלאה. על סמך מה? עשו בדיקה? מישהו בדק?
3: קוף, אתה רואה את הזריקת בוץ הזאת?
2: תקשיב,
3: עזור, עזור. לא, הזריקת בוץ הזאת רק מראה שהם מבינים שהם מסובכים כהוגן. גם חודדה, גם חן סול, בוודאי הבעלים שלהם.
2: וגם החובש שהזריק. אני שואל, אסמך מה? אתה יודע מה זה להכניס לאדם, לא ספורטאי, סתם עירוי לגוף?
3: וספורטאי מה?
2: לא, אז אני אומר, להפך אני מרחיב את התמונה. יש איש אחד שיכול להחליט... לא מדובר על מצב חירום, שפרמדיק דפל באמבולנס. איש אחד שיכול להחליט, אוקיי? זה רופא.
0: אני רוצה לקחת אתכם לעוד דמות מפתח בפרשה, קוראים לו שלומי ודרדו, הוא מאמן הכושר של טבריה.
2: כולם מפילים עליו.
0: אמרנו, דמות מפתח. שימו לב מה מקורבה מספרים ליציא העיתונות, לגרסתו, הוא התריע מראש שההליך של קבלת האירוי הוא לא תקני, שאין שום סיכוי שהוא מחליט משהו עבור חודדה, שהוא כל יכול במועדון, איפה ארגון השחקנים שיגן על רון אונגר שסיפר בחקירה שחודדה אמר שאם לא יקבל עירוי הוא לא ישחק בשבת, איפה ארגון המאמנים שרואה שיש מאמן שמחליט על דעת עצמו לתת עירויים בניגוד לכללים, הם שואלים, זאת אומרת כמו שאלי אומר כולם זורקים בוץ אחד.
3: זה זריקת בוץ, אנשים יודעים שהם מסובכים, עכשיו כל אחד רוצה להסיט את האש ממנו.
2: לרוץ ולחתום.
3: כן, ולגרום לאש.
2: רגע, ולגרום...
1: רגע.
2: המאמן יכול מורחק לשנים.
1: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהשחקנים צריכים לקבל עונש מופחת משמעותית. יש עונש, כי הם בכל זאת קיבלו את האירועים, אבל אני לא חושב שהם באיזשהו מקום דחקו אותם לפינה.
3: לא מסכים.
1: אלי, אני מצטער.
3: הם ילדים גדולים.
2: הם ילדים?
3: הם ילדים גדולים.
2: הם יודעים מה זה
3: אסור. הם יודעים מה זה מותר.
1: פלוזיה זה לא חומר אסור. אלי, אם זה ניתן, רגע, אמרתם.
3: אתה עושה להם הנחות.
2: להפך, אתה עושה לשחקנים מפגרים.
1: לא.
3: עושה להם הנחות גדולות.
1: ממש לא.
3: הנחות גדולות.
1: השחקנים צריכים להיענש, אבל לא בעונש חמור, כמו אלה
3: שנתנו להם. חלילה לא מפגרים, ילדים קטנים.
2: מאותגרים
3: שכלית.
0: כן, זה לעשות יכול ההנחות, להיות, ניר.
3: אני אגיד לך...
1: לא צריכים להיענש אבל... כמו אלה שנתנו
3: ניר,
1: להם
3: ניר,
1: את זה.
3: ניר, אני אגיד בטוח. לך...
1: איך הם הכריחו אותם?
0: אתם לא צריכים להיענש בכלל לדעת.
1: לא, אמרתי, עונש מופחת.
3: רז, נגמר הזמן. אני מסכים עם ניר בדבר אחד. אלה האחראים צריכים לקבל עונש כבד מאוד, ואלה צריכים לקבל עונש כבד.
4: יש עוד עבודה, אנחנו לא חושבים שהכל מושלם, לא חשבנו לפני המשחק שהכל מושלם. מבאס להפסיד דרבי, אבל אני שמח שפחות סיימנו את המשחק בצורה קצת יותר מעודדת.
5: Definitely hurts. It's a derby. It's not nice.
4: ראינו את הליקויים, ראינו את הדברים שצריך לשפר.
5: But we can definitely see the positive signs and I see bright future. Where are her bright
0: future? פלינגר, תסביר לי מה רוצה ליאור רפאלוב מבחינת השיטה במכבי חיפה. מה הוא בדיוק רוצה? מה היעד?
1: כשברק בחר הוחלט שהוא ממשיך, ישבו, וליאור רפאלוב אמר, אני רוצה שהקבוצה תשחק 3-4-3.

0: כמו שמנהוג באירופה, ולא משנה. אני רק רוצה לספר לך כמי שנולד במכבי חיפה, ושיחק שם, ומכיר ויודע. מסורתית, מימי ברוך ממן, ושלמה שרף באליפויות הראשונות, דרך רוני לוי, דרך ברק בחר, תמיד האליפויות הגיעו כששיחקו 4-3-3, אם זה היה עם רוזנטל וארמלי וסלקטר, ואם זה היה עם שרים מתחת לחלוץ, ואם זה היה, תמיד זו הייתה השיטה. אני לא מבין למה ההתחכמויות האלה, ולמה, וגם הסגל שחקנים שהביאו, ואני עקבתי וביררתי ובדקתי את הזרים שהם הביאו, מתאימים לשיטה הזאת של ה-3-4-3. יש לך בקבוצה קשרים נפלאים, ירין לוי, רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ובשיטה הזאת שניים רק משחקים, וכל השאר יהיו בינוניים, אני אומר לך. עכשיו, תוסיף לזה, תן לי שם אחד שיכול להניג את הקבוצה הזאת, לבוא, להיות שרי.
1: תן לי שם אתה.
0: אין לי.
2: רפאלוב.
1: לא, אבל בגלל זה הם
0: הביאו... רפאלוב שהיה...
1: אבל בגלל זה הם הביאו...
2: הוא המנהיג.
0: את מי הם הביאו?
1: הם הביאו ברוניניו, כדי שהוא אולי מלא...
0: איזה ברוניניו, אחי?
1: לא יודע, אני לא מכיר, אבל הם הביאו שחקנים.
0: שחקן ששיחק בלבוב, באוקראינה.
1: לא, אבל אתה עוד לא יודע כמה הרמה שלו...
0: אבל הוא לא מנהיג,
1: אני לא... אני לא קובע כאלה דברים אחרי
2: משחק
1: אחד.
0: לא, לא אחרי משחק.
2: יש מנהיג אחד, יש מנהיג אחד. קודם כל, אם ברק מקבל את זה ולא מתמרד נגד זה, זה בעיה שלו. אבל אם רפאלו מחליט על השיטה, מביא שחקנים, איש מקצוע אומר פה שלא מסתדרים עם השיטה, אני לא מבין בזה. אם אתה רוצה שיטה, תביא שחקנים שמתאים לשיטה. אם לא, אל תביא ואל תקבע שיטה.
0: לא, הביאו שחקנים שמתאימים ל-3-4-3 הזה, שהם רוצים לשחק בו, וראינו איך זה נראה בדרבי.
1: אבל זה משחק אחד, זה היה הרכב בו. גוני נאור לא יראה ספסל. זה הוא שיחק בהרכב.
0: בסדר, מסכים איתך, אני לא שופט את הקבוצה.
1: אז אי אפשר לשפוט עכשיו.
2: אני לא שופט על הפסד אחד כלום.
3: אתה שופט את יורי רפאלוב. אבל אתה אומר שזה הפעם לא היה במכבי חיפה,
0: שיטה
2: הזו. אחרי סיבוב,
0: תמיד נלקחו. אליפויות במכבי חיפה, מסורתית לאורך שנים, נלקחו כששיחקו...
3: אבל קוף אומר שזה קבוצה של יורי רפאלוב.
1: כן, אבל תכלו את זה. אבל אני אגיד לך
0: משהו... הלוואי שיצליח,
3: זה יורי רפאלוב, נכון?
2: יורי רפאלוב. שעונה שעברה, בעונה הזאת, אוקיי? הכישלון בעונה שעברה הוא 80% עליו.
3: אוקיי.
2: בוא נראה בעונה הזאת שיצליח.
1: אני אגיד לך לגבי השיטה, זה שמסורתית, היו שחקנים אחרים, היו מאמנים אחרים.
0: רוצה נראה, אתה בונה.
1: היו תקופות אחרות, אתה לא בונה.
0: אבל בקהל, רוצה לשחק לראות את הכדורגל של מכבי חיפה. לא, אין בעיה, הכל בסדר.
1: תרשה לי לא להסכים איתך, מאמן ברק בחר, ובעיקר רפאלוב, יש לו את הראייה שלו, הוא רואה את הדברים אחרת. אני עדיין לא, אפילו לא מביע דעה, משחק ראשון, הרכב שהם עלו בו, הרכב מאוד מאוד בעייתי, הוא לא יעלה עם ההרכב הזה. חלק גדול מהשחקנים.
2: אתה לא מדבר על הבעיה, אבל יש בעיה.
1: איך קוף אמר תמיד? צריך לחכות כמה מחזורים.
0: אבל אנחנו לא מדברים על המשחק. זה לא קשור.
1: אבל השיטה יכולה גם לעבוד.
2: אבל עזוב בשיטה. עזוב בשיטה. אני לא מבין דבר אחד. איך ברק בחר הגיע ממאמן עם 6 תארי אליפות וים בהצלחות לגביע גם, מגיע למצב שהוא מסדר קונוסים בשביל...
0: לא, הוא לא מסדר.
3: אבל אמרת שהוא הסכים.
0: הוא הסכים, כן.
3: קיבל
2: את זה. הוא לא אמר לי שהוא לא.
3: יפה.
0: אלי, אבל עוד פעם, אני חייב לחדד את הנקודה הזאת. אין לי בעיה, יכול להיות שמכבי חיפה תהיה מוצלחת מאוד, והשיטה הזאת
2: תצליח. אבל יכול גם להיות שלא.
0: אני חושב, אני פה אומר, וזה היוקרה שלי.
1: לא, בסדר.
0: אני חושב.
1: זה לא עניין של יוקרה, אפשר לטעות ואפשר להיות
0: סודקים. זה ממה שאני בדקתי וחקרתי. אני לא מדבר באוויר סתם, אתה יודע, אתה מכיר אותי. אני הסתכלתי על השחקנים שהגיעו, הגיעו שחקנים שמתאימים ל-3-4-3.
3: קלינגר, ובשיטה הזו...
0: בלם שמאלי, בלם ימני.
1: למה אתה כבר פוסל את זה?
0: כי אני חושב שזה לא מכבי חיפה. זה לא הולך להם.
1: אבל אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר, בעוד 5 מחזורים.
3: לא, הוא אומר שאתה...
1: אני יודע מה הוא אומר. אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר.
2: מחזור 13.
3: מה שאתה אומר, אני מזכיר להסכים, את זה, אתה אומר, מעולם זה לא היה במכבי חיפה.
1: אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר, אבל מה שאני אומר, ותמיד זה קורה לנו לא פעם ולא פעמיים, צריך לתת לזה הזדמנות, צריך כמה מחזורים, נכון. לראות את השחקנים שהגיעו, יכול להיות שניר, ובעוד 4-5 מחזורים אולי לפני, אני אגיד לו, וואלה, צדקת.
0: יכול להיות שאני אגיד, בוא נראה, אני טמבל,
3: לחזיר זה היה מקום קלינגר בשיטה הזו שאתה מדבר, ובקונספציה שאתה מדבר.
0: אתה רוצה לשמוע אמיתי? אני חושב שחזיזה מיצא את עצמו במכבי חיפה.
3: מיצא את עצמו.
2: אני רק חושב
0: דבר אחר.
2: אני מסתכל, אני מסתכל באמת על הקטע הזה, כמו שהתחלנו את התוכנית, עוד צלש, עוד טרש, בעדינות, אתה יודע.
1: אתה צודק.
2: בלי הכילופור.
1: אבל פה רפאלוב זה המבחן האמיתי שלו. זה עוד צלש, עוד טרש אמיתי.
0: יפה מאוד שהוא לוקח על עצמו.

0: את זה.
1: אני מעריך אותו על זה. אני מעריך אותו על זה. הוא אומר, אני מאמין בזה, אני הולך עם הדרך שלי.
0: לא מסכים איתו.
1: טוב או רע, אני הולך עם הדרך שלי.
2: אלי פתח את התוכנית עם הסיפור של המחזור הראשון בגביע טוטו, סיפורו של ירין אבוחצירא, שבוע לפני גיל 16, מקבל אישור מיוחד לשחק. בואו תראו גם את רשימת השחקנים, ביניהם חברנו הטוב אלי אוחנה, ששיחקו בגיל צעיר מאוד. אלי למעשה בגיל 16 ו-11 חודשים כבר, מה שנקרא, התחלת...
1: אני לא התחלתי בליגת העל, אני התחלתי בליגה הארצית של אז, בליגה... הייתה אז ליגה הארצית, אני התחלתי לפני 17. אז אסור היה, בגיל 16, או לפני, קצת לפני גיל 16, אסור היה לשחקן לשחק בבוגרים.
3: למה לא זה יפולחת
1: הגיל? היה איסור, רצו! אמיתי.
3: אני יודע.
1: וביתר רצו לזייף את הגיל כדי שאני אשחק, אבל חששנו שלא יתפסו אותי ואז ירחיקו אותי.
2: השאלה היא לי כמה דקות משחק הוא יקבל ירין אבוחצירא, ויש לו את רוני.
1: זה תלוי בשחקן, ולא פחות ברוני.
0: אני חושב שלפתח שחקן כזה, יש לרוני לוי פה הרבה אחריות, לתת לו את המינון הנכון, לשמור עליו. אני התחלתי בבוגרים 17.5.
3: עם מי? אצל מי התחלת?
0: זה שלמה שרף.
3: יפה, נתן לך צ'אנס.
0: כן, לקחתי אותו ולא יצאתי מההרכב.
2: רוני הולך עליו על השחקן הזה.
3: רוני ראה, אצל רוני לוי.
2: רוני הולך עליו, השאלה בהמשך הדרך מבחינת ביטחון.
1: אבל זה גיל 16, עוד יהיו עליות מורדות, הוא יצטרך עוד קצת להתחזק פיזי.
2: אבל אהבת מה שראית, נכון?
1: מאוד, מאוד, מוכשר בצורה בלתי רגילה.
2: שחקן, גולר, ראינו את השער שלו.
3: כל העולם מלא בכוכבים בגיל הזה.
1: נכון, נכון.
3: אתה מבין? שוב. צריך ליטוש, צריך התאמה, צריך פיזיות.
1: וצריך סבלנות.
3: כן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
4: חדש מקרממן. שמפו קירטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
6: ישר ברבונה. אומנות.
7: מזדה סיקס, חמש החדשה. מאסטרפיס.
8: You will never drive alone.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל. רואים רחוק.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה. טימברלן.
13: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
14: תמיר זק קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה.
15: זה מהלך פשוט שעורייתי שבעלים רוצה להביא שחקן, שזה בסדר גמור, שיש לו רצון מסוים. אבל איפה התיאום עם אנשי מקצוע שלך, עם אנשים שאתה משלם כל כך הרבה כסף?
16: אני יכול להביא 15 שחקנים זרים. כשאני מגיע לליגה לשחק נגד הפועל ירושלים ונגד מכבי תל אביב, אני יכול לרשום רק 5.
17: חלה התפתחות במהלך הימים האחרונים, ולפי מה שאני מבינה, התפתחות שמבשילה ממש ברגעים האחרונים עד כדי לסיכום, והוא עתיד לחתום על חוזה 3 שנים בהפועל תל אביב.
2: אז תמיר בלט חתום על חוזה בהפועל תל אביב 3 שנים, אץ לו רץ לו אופר ינאי, אחרי שמכבי לוקחת את ים הדר,
3: מחתים
2: את תמיר בלט, אבל איתודיס לא מתלהב, איתודיס לא מתלהב, אם תמיר בלט יביא אופציה אחרת מאירופה, הפועל תל אביב תשלים לו, ל-1-4, כרגע תמיר בלט אחרי שיחה עם איתודיס ייתכן ויתחיל את האימונים בהפועל תל אביב, והשאלה, קוף איך תמיר בלט, סופר טלנט מהיורוליג 5 עונות, מגיע למצב הזה, ואיך הוא צריך לנהוג? כי אנחנו רואים את הגרדים שיש בהפועל תל אביב, קוף, שמה, איפה הוא השתלב? שאיתודיס מראש שם עליו איקס.
3: הפועל תל אביב התחילה להשתגע לפני 2 שנים, גם בקיץ הזה, כל חוזה שם, אם הוא נחתם ל5 שנים, ל4 שנים, 3 שנים, נפתח אחרי 4 חודשים, זה אם אין לך אבא שאומר, נו יאללה בוא נפתח. כמו אצל ים למשל.
2: הצהרות שלהם כרגע לא מעניינות אותי, מה עם תמיר? הצהרה של
3: תמיר.
2: מה הוא צריך לעשות?
3: תמיר רצה הצעת כספית טובה יותר במכבי תל אביב. במכבי תל אביב הוא היה שחקן מפתח העונה, בגלל פציעות, בגלל עניינים, ונתן עונה טובה, אוקיי? טובה, שחק 18 דקות ביורוליג, אם אני זוכר נכון. אבל שלא הגיעו להבנה כספית, אתה מבין, היה ברור ש... והתחילו הלחשושים על ים.
2: אז הוא עשה טעות פטלית, אסטרטגית, שלא לקח את ההצעה של מכבי, אתה אומר שלא הגיעו להבנה כלכלית.
3: רצת שיהיה שרויש מוחמד שלי.
2: לא, לא שרויש, 800 אלף זה סופר הצעה, עשה טעות לטעמי.
1: אבל אם הפועל מציב...
2: אנחנו יכולים להתווכח.
3: אבל נתנו.
2: עשה, תקשיב, טעות פטלית.

0: טלי.
1: אבל כמה הוא חתם בפועל תל אביב?
0: 1-4.
1: אז הוא עשה נכון מבחינה כלכלית.
0: אבל הוא לא משחק בפועל תל אביב,
1: איתו
0: בסדר רוצה.
1: אתה יודע, מה שאיתודיס עכשיו אומר, ואני אגיד לך יותר מזה.
2: רגע, תן לי רק לסיים שנייה. אני אומר רגע, אני לא יודע מה כמה הוא חתם. שמעתי כבר 1-7, 1-4. בפועל תל אביב, בפועל תל אביב אני לא מאמין לשום דבר, עד שאני רואה אותו. אתה מבין?
0: גם שבוע נשאר. הצרה היא של תמיר בלט, איתודיס לא רוצה אותו בכלל.
1: אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
2: מה איתודיס רוצה? איתודיס הביא בעונה, לא איתודיס, ג'ורג'ינס הגדול, הביא בעונה שעברה 17 זרים. 17! שמעת טוב?
0: כן.
2: מה זה עשה להם בדיוק בגמר בגביה ובעלי?
0: אחלה, ראינו את זה, אבל הפועל תל אביב לא מעניינת אותי. תמיר, אני רוצה שתמיר ישחק.
2: אבל מה זה, מה, אתה סוחד שלו?
0: כן.
2: יש לו את מישקו, מה אתה דואג?
0: לא, אז מישקו ימצא לו קבוצה, לא ביורוליג.
2: תקשיב.
0: יקחו אותו ביורוליג.
2: רגע, שנייה. אל תדאג לתמיר. הוא לקח את ההחלטה ללכת על, ללכת מה שנקרא כסף או נבחרת, בחר בכסף, כן. זו זכותו המלאה.
1: כן, זו זכותו המלאה, הוא בחר כסף. אבל אני אגיד לך משהו שיש לי בעיה, שאתה אומר איתודיס לא רוצה אותו. הרי אם אני זוכר נכון, אופר ענה החתים אותו לשלוש שנים, כן. נכון? עכשיו, לצורך העניין, איתודיס עוזב עונה הבאה.
0: הוא חוזר?
1: לא.
0: תמיד חוזר, גם אם הוא מושל לשנה, חוזר.
1: אז זה בסדר, אז תראה.
2: תגיד, למה שיעזוב? למה שיעזוב?
1: אני לא אומר שיעזוב, הוא אומר שיעזוב. אני לא יודע.
2: מילאו לנו את הראש בשכונה שלמה, שאם המאמן של פאו הולך, איתודיס מחליף אותו.
1: נכון.
2: אולי ברשימה.
0: נכון.
1: אז
2: אולי ברשימה.
1: אז אתה אומר, הוא נאלץ להישאר בפועל תל אביב?
2: מרמים אותנו.
1: רגע, הוא נאלץ להישאר בפועל תל אביב?
2: לא, היה לו חוזה טוב, הוא לא בחינם כאן. הוא עושה כאן מה הוא רוצה.
0: אבל כוף הוא קובע.
2: הם לוקחים את...
0: הוא קובע, איתודיס.
2: הם לוקחים את אופר ואת גיל רענן ואת הוונצואלי והבריטי, כמו סביבון לחנוכה. טוק, טוק, טוק, טוק.
0: היוונים.
2: כן, ואומרים, נס גדול היה פה ליוונים.
1: אבל מה שדבר אחד בטוח, בלט בחר בכסף ולא במקצועי.
3: בניגוד, אגב, לים מדר.
1: כי מכבי תל אביב...
3: בניגוד לים מדר. ים מדר בחר
1: בלשחק. ים מדר יכולה להרוויח יותר בפועל.
3: בדיוק. בחר בלשחק.
0: גם כסף גדול וגם לא. זה מיליון.
3: אבל לא כסף כמו בהפועל.
2: רגע.
0: מיליון, ניר.
3: בהפועל הוא קיבל יותר.
2: תקשיב.
0: אבל בסדר, שני מיליון.
2: נכון,
0: אבל פה שני מיליון.
3: לא, הוא קיבל הצעה יותר גבוהה.
2: הצעה, עזוב אותך, משתיר.
3: עזוב אותך. אם הוא היה מסכים, הוא היה מקבל 2.5 מיליון.
1: יותר, הרבה יותר.
2: הכל רמאות ואחיזת עיניים.
1: מה רמאות?
2: כולם שם מרמים, כל אחד נותן מספר מפוזיציה. הבנת? אני לא מאמין לכלום.
3: אוקיי.
2: שיראו לי את ההצעה, את ההצעה בכתב.
0: תן לי שכם.
1: רגע, אז אתה לא מאמין שביצ'יץ' מקבל 6 מיליון? אני לא מבין, מה זה אתה לא מאמין?
2: תקשיב, זה, אתה יודע מה, גם לזה אני עוד לא מאמין. תקשיב, יש שם, אתה יודע מה, זה כמו שאתה עוקב אחרי אופר, בדיווחים דרך אייס וזה. כל יום הוא קונה חברה ב8 מיליארד שקל. כל יום! הוא כבר צריך להיות שווה 890 טריליון.
1: אולי הוא שווה.
2: אבל אני לא חושב, כי אני גם שואל אנשים שמבינים.
1: אבל מה שבטוח, בלט בחר בכסף.
0: אז בואו נראה מה אומר צביקה.
1: אני לא אומר לא, אני רק מציין עובדה.
0: אז בואו נראה, צביקה שרף טוען שאיתודיס טועה לגבי תמיר בלט.
4: תמיר בלט הוא מהגרדים, הרכזים הישראלים, הטובים שיש.
5: נכון.
4: יש לו ניסיון יורוליג של 5-6 שנים. שיחק במכבי תל אביב 3 שנים. יש לו ניסיון יוצא מן הכלל בפלייאוף הישראלי, בצמרת הישראלית. אז מה איתודיס? הוא הולך עוד פעם רק על אירופה? הליגה אתה לא סופר?
0: יפה, אבל מי שקובע בסופו של דבר זה איתודיס, שמנהל הכל, הוא יצטרך.
1: נכון,
0: זה לא משחק, לא
3: תפקיד.
2: אם איתודיס הגיעו,
3: אופר ינאי,
2: הגיעו לסקסי שלהם.
3: אופר ינאי לא בטוח שהוא עשה פה מהלך שגוי, כי אם הוא הכתים אותו 3 שנים, הוא כמו שאלי אמר, או קוף, מחר איתודיס
1: איננו,
3: מחר מיצ'יץ' חלילה נפצע. לך תדע.
0: כן, אבל ממעמד של שחקן,
3: אולי הוא ילך להשאלה לשנה, ואז הוא יחזור.
0: 18 דקות למצב
3: שיות
0: רק בליגה הישראלית, כי בהפועל תל אביב אתה לא יכול לשחק ביורוליג.
2: כמו שנראו...
0: גם אדר לא שחק ביורוליג.
2: רגע, כמו שנראו...
1: אבל הוא מצטער על זה איתודיס.
2: תקשיבו, כמו שנראו 2/3 מהשחקנים שהיו פה, שהפועל הביאה אותם, באנדן דינו, מפנוי בעמודים, יכול להיות שישחק גם 15 דקות ביורוליג.
1: נכון.
0: קוף, בוא נלך לנדב זילברשטיין, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, נבחרת הנוער שלנו, עולה, תשחק מול דנמרק, מסיימים במקום הראשון את שלב הבתים, יופי של עבודה.
2: שני הניצחונות, עזוב את אוסטריה היום, שני הניצחונות על יוון וצרפת, תשמע, נכון שבגילאים אתה רואה כל הזמן, אתה יודע, ראינו פה גם הייתה אליפות נוער כאן, ואני זוכר, סליחה, ואני זוכר לאן הגיעו שחקנים מכאן, אבל זה הכל תלוי בחבר'ה. אם אנחנו נקבל לסגל הלאומי בעוד 3-4 שנים, הם ל-18, בעוד 3 שנים, כמו בן שרף או דברים כאלה...
0: ואמרת שיש שם כאלה שיכולים להגיע.

0: תקבל, למה שלא תקבל?
1: כישרונות אני רואה, למה כזה לא בטוח?
2: קוף, זה כמו בכדורגל, בגילאי נוער.
1: אם הוא הולך ל-NBA...
2: ככל שאנחנו... קוף, תן לי להגיד משהו.
1: אם הוא הולך ל-NBA...
2: היום השתלטת על כל הנושאים.
1: אם דיוויד מוזס...
2: תן להגיד משהו.
1: לא רק משפט, אם דיוויד מוזס הולך ל-NBA, אתה לא רואה אותו פה. שמעת, אתה לא רואה אותו.
0: אבל בנבחרת אתה רואה אותו.
1: איפה? בנבחרת
0: ישראל.
1: למה אתה רואה בצרף?
2: זה בדיוק כמו בכדורגל, בגילאים צעירים אנחנו מתמודדים יותר טוב עם האירופאים, ככל שאנחנו מתבגרים, הפערים הולכים וגדלים. זה לא נכון רק לגבי הכדורגל, זה נכון גם לגבי הכדורסל. אני מאוד מאוד מבסוט ומרוצה ממה שהם עושים, אבל מה יקרה בעוד 5 שנים עם אותם שחקנים, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: התפקיד של נוער.
3: I've been saying trust the process since I was drafted in like 2003. I don't even know if Embiid was even born yet.
4: The curse is over in Philly, and the process is actually processing.
3: I want to, you know, join a franchise that kind of shares the same, you know, model as myself.
5: Kudos to him for trying to, you know, align himself with the team where he's going to win another championship. You know, that's what it's all about.
2: מניו יורק, מצטרף אלינו יואב מודעי, מה קורה יואבוס?
6: תודה גמור, חברים, מה נשמע?
2: ספר לנו ארצות הברית כמרקחה לברון בוחר בפילי, זה שיחת היום ברחוב הספורטיבי, נכון?
6: זה שיחת היום ואני אשמח רגע שאנחנו נעצור ונעריך את זה שלברון ג'יימס, תכף בן 42, הוא שיחת היום ולא רק בגלל שהוא לברון ג'יימס, כי הוא עדיין אחד השחקנים הטובים בעולם, טופ 10, טופ 15, 20, תגידו אתם, ראינו אותו בפלייאוף האחרון שלו במדעי הלייקרס, מה שהוא עשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, הוא עדיין יכול לנצח קבוצות ועכשיו הוא מצטרף לקבוצה על הנייר, אולי הכי טובה. שהייתה לו, לחמישייה לפחות הכי טובה שהייתה לו.
1: כמה שחקנים חסרים לפילי כדי להיות קונטנדר? אם לברון.
6: אני לא חושב שחסרים להם. כבר עכשיו הם קונטנדרים. כן נגיד, עדיין בעיניי, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו עם כל ויקטור מבניאמה שהולך להשתפר, בעיניי הם טיר אחד בפני עצמו, אבל מתחת להם, פילדלפיה לגמרי שם, יכולה להסתכל בלבן של העיניים של הניקס, והאליפות ראשונה מאז 1983, זה לגמרי יכול לקרות. יש שם גם קבוצה עמוקה, מעבר לטריס מקסי, ג'לן בראון, ויג'י אג'קום, ג'ואל אמביד בחמישה, יש שם יופי של קבוצה, ומאמן, מאמן מעולה, ניק נרס, המאמן היחיד שלברון ג'יימס דיבר איתו לאורך כל השבועות האחרונים, יש סיבה לכך, ופילדלפיה...
1: אני מזכיר לך שהניקס לקחו העונה, אליפות, אחרי שהקודמת הייתה ב-1973. אני זוכר, אני עוד הייתי בארצות הברית, בעונת הפרישה של הדוקטור, אבל אני לא חושב שפילי, באמת, במצב השחקנים שלה, בשבירות שלהם, בפציעות שלהם, בלי להיכנס לכל אחד, יכולה באמת לרוץ על, אני יודע מה, על 105, 110 משחקים.
2: אז למה הוא בחר אותם דווקא? דבר ראשון, הוא רצה, בוא נגיד, לעבור, הוא הבין שסן אנטוניו ואוקלאומה מפלצות, אז דבר ראשון, נכון. הוא ניתח הכל, הוא עשה קיץ של ניתוחים, בסוף בחר בפילי.
6: לגמרי, אני חושב שאם נסתכל על האופציות הריאליות, שזה לפחות לפי הדיווחים, אלה שהוא שקל, אז גולדן סטייט, כן, קבוצה מצוינת, אבל ג'ימי בלטר, אנחנו יודעים, אולי יפספס את כל העונה הקרובה, סטף קרי בעצמו, תכף בן 38, אמר, פחות סיכוי. קליבלנד, כן, זה נחמד, לחזור הביתה, אבל זו קבוצה עם יותר מדי שחקנים רכים באופי, זה גם לא זה. מיאמי, יאני סנטטקומפו, באמא דבאיו, נחמד, אבל אין שם כליה בכלל, ובפילדלפיה, מה שיפה שם, וזה גם מתחבר לתשובה בעצם למה שקוף אומר, יש שם שחקנים צעירים אדירים. טייריס מקסי זה אחד...
1: טייריס מקסי הוא כישרון ענק, אבל חסרים...
6: ויג'י אג'קום היה אחד הרוקיז הכי טובים ב-NBA בעונה שעברה, הבחירה השלישית בדראפט 2025, והם השחקנים שיקחו את הקבוצה הזאת קצת על הגב, ביחד עם ג'לן בראון סיים שישי במרוץ ל-MVP בעונה שעברה.
2: אני רוצה לשאול אותך, מה מייעדים ללברון? כי אני שומע שיכול להיות שהוא אפילו לא יהיה בחמישייה, שכל המטרה שלו להגיע לפילדלפיה הוא להשלים אליפות חמישית, כמו הגדולים קובי נדמה לי ומייקל ג'ורדן. זו הסיבה שהוא בחר שם. אז הוא רוצה כבר להגיע לחמש.
6: מייקל עם 6 אליפויות, קובי 5 באמת, לברון יכול להשתוות, אבל בוא נגיד דבר כזה, אם פילדלפיה תשיג את האליפות השנה, שנה אחר כך, זה לא יקרה אם לברון ג'יימס בתור שחקן ספסל, אחד שככה מתצפת מהצד על החבר'ה הצעירים. אם הסיקסרס ייקחו את האליפות הראשונה הזאת, מאז 83 זה לברון כחלק מהותי. אז כן, אז בעונה הסתירה יכול להיות שאנחנו נראה אותו כזה.

0: הוא יגור בפילי, יואב? הוא יגור בפילי?
1: אז בשעות האחרונות אומרים...
0: אני שומע שהוא מתחיל, הוא רוצה 35 להגיע לאימונים והמשחקים.
1: אז הוא ככל הנראה יגור בניו יורק, או לפחות על הקו של ניו יורק פילדלפיה, יסדרו לו מסוק, נהג פרטי, מה שצריך כדי שהוא יוכל להגיע
0: ככה. הוא לא למד בקובי.
2: צריך לזכור שהשכר שלו...
0: הוא לא למד בקובי שמסוק זה לא טוב.
2: השכר שלו 4 מיליון דולר בעונה, זה כלום ושום דבר. הוא הרוויח 50 או 60 מיליון בלוס אנג'לס. 4 מיליון בעונה, אז יש להם מספיק כסף להביא לו מסוקים ונהגים.
3: יואב, אתה אופטימי, כי למביד אמר לו, מעולם לא הייתי במצב רפואי טוב יותר, זה גם שכנע אותו. אי אפשר לדעת, אנחנו מתחילים, אתה אופטימי, זה ייגמר לדעתך עם אליפות?
1: אני לא הייתי ממהר ואומר אליפות, אני כן חושב שפילדלפיה תעשה לפחות גמר מזרח ומשם אלוהים גדול. שני הדברים הכי חשובים מבחינתי זה א', הכימיה, ג'לן בראון קצת טיפוס, ג'ואל אמביד הוא גם כזה, אבל הוא כן התחבר עם לברון ג'יימס, שהם שיחקו ביחד בנבחרת ארצות הברית, בפריז 2024 זכו בזהב ביחד, ואמביד היה שם חשוב. מקסי ולברון, אמנם יש שם פערים של 15 שנה בערך אחד מהשני, אבל הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, הם באותה סוכנות. אבל איך זה יהיה מבחינת כימיה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה ההגנה. לפחות בקו האחורי זו לא קבוצת ההגנה הכי טובה, אולי זה אומר שלברון יצטרך לשמור קצת יותר.
3: יואב, לא יודע אם זה יסתיים באליפות, אבל עבורי אתה תמיד אלוף. יאללה, ניפרד.
0: תודה יואב.
3: ביי לי.
1: תודה לך.
3: כן חברים, בואו נדבר על אגדת הכדורגל, אתם מאוד אוהבים אותו, פירלו. כאשר גם לאונרדו, גם מלדיני מתפטרים, הקשר שלו עם רוסיה, מה אתה אומר על זה? תשמע, אין דברים כאלה.
4: אני אומר שזה... תראה, הם רצו את פפ גוארדיולה, דפק להם מחיר שהם נפלו ממגדל פיזה, הם קפצו כולם שם, ואז גם מלדיני וגם לאונרדו הלכו לפירלו, מתבקש, שחקן ענק, אגדה באיטליה, אמנם לא הכי מנוסה כמאמן, אבל יש לו את זה.
0: מה שיקר זול.
4: ואז גילו שיש לו קשרים עם איזה חברה רוסית. מייצג, והוא פרזנטור. נו.
2: אבל לא, לא סתם חברה, זה חברת הימורים.
4: אז מה, זה לגיטימי.
2: לא יודע, יכול להיות שלגיטימי.
0: אתה יודע כמה חברות הימורים ספונסר של
4: הוועד האולימפי, הרי שם הכל עובר דרך הוועד האולימפי. אגב, גם חלילי נפסל על ידי הוועד האולימפי, שהם עושים...
3: זאת אומרת, אתה אומר שערוריה, אני עם אלי, גם אצלנו זה לא עובר.
4: באו מלדיני ולאונרדו, אמרו, תשמעו, אנחנו אנשי המקצוע, אתם לא רוצים, יושב ראש ההתאחדות, ולא רוצים...
3: תודה רבה, להתראות, כל הכבוד להם.
2: בכל מקום בסוף יושב ראש ההתאחדות.
0: גם על הגעד בזה.
2: גם אם אתה שחקן גדול.
0: לפחות קבל 15 מיליון.
3: בדיוק,
0: ותשמע... אתם רוצים את פאפ, תבואו?
3: הכדורגל האיטלקי הולך להרבה כלום, והרבה שום דבר.
0: למה? בזול.
4: לא הגיעו למונדיאל, זה מדהים.
3: ועכשיו גם פוסלים את פירלו. שנהיה בריאים, אנחנו עם רן בן שמעון, וגם נאחל לו בהצלחה. שם לעצמו יד לאמן ב-MLS אחרי נבחרת ישראל. גם נמליץ, הלוואי וזה יקרה מה שיותר מהר, שיקבל הצעה מה-MLS. מה, זה לא בסדר?
4: למה אתה צוחק?
0: למה אתה מעליף?
3: אמר, הוא רוצה MLS. תקשיב, אתמול פרסמנו, הוא גם עכשיו בארצות הברית, אז אני מאחל לו מה שיותר מהר, מאחל גם לנבחרת ישראל, שיקבל את ההצעה מה שיותר מהר. זה להעליב?
0: את מי אתה רוצה לאמן, שיאמן מקומו?
3: בוא נגיד שעדיף אפילו את שוקי החתול.
0: שוקי החתול כבר.
4: מי זה שוקי החתול? תספר לנו.
3: זה של קוף, קוף אילבניות.
4: לא, לא הכרתי.
0: קרה לך, שוקי החתול של הרלה בסטקייה.
4: של הרלה.
0: וכל פעם ש...
4: הוא עבר איתו עכשיו לנווה אביבים.
0: לא, לא, הוא פשוט...
2: אתם רוצים לדבר על זה?
0: מסתובב עם סרט בזנה.
3: רגע,
2: אולי אתם רוצים לדבר על זה אחרי...
3: על שוקי החתול נדבר עוד מעט, קוף. יש לנו גם חמש באוויר עוד מעט. קלינגר, קוף, אלי, הרבה הרבה תודה. וגם לכם, הרבה הרבה תודה, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוטור סיטי בקולנוע. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
1: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
2: A true icon.

0: ניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
1: אלן, שלום, שלום.
0: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
1: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
0: אני יודע.
1: אני להיות
0: באיזשהו אוטו.
1: בפקק כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
0: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
1: מאזין.
0: איך היה בתאילנד?
1: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד, נחמד, אתה רוצה?
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
0: רגע, עם מי נסעת?
1: עם הבת זוג.
0: אוקיי.
1: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
0: אוקיי.
1: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
0: אוקיי.
1: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
0: אוקיי.
1: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה. פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
0: ישר, ככה?
1: ישר, מול העיניים שלה.
0: אוי ובוי.
1: מגיע ליד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
0: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
1: חדש, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
0: וואו, וואו.
1: כן, אז...
0: לא נעים.
1: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
0: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
1: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל עם כדורסל, אז אמר לי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
0: כן?
1: אז לקחתי עוד שבוע.
0: אוקיי.
1: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנדים, גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
0: 29 ביוני?
1: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים. ושם, חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן. אבל אין ברירה.
0: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
1: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
0: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
1: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולהיראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
0: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן... אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז

0: האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
1: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, היינו כאילו מליק קול והנבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה סמל מליק ים של, של, של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמת ה... ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, זה, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא ככה יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז, אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא, לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא, לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה ש... שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
0: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר? כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
1: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות, המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של דפם, אתה אומר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
0: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
1: נכון. אני מאמין שגם זה, חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
0: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
1: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
0: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
1: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את טילן, המנהל המקצועי, ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
0: למה אירופה? למה לא ישראל?
1: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
0: אוקיי.
1: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
0: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
1: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רוי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת בעד,

0: אתה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה, אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים, בסוף מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה, אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף, בשלב מסוים לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי וכמה זרים והכל. ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדו, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, איזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, את החתימה שוב באתא, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
1: וישבו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים

0: לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
1: אוקיי.
0: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
2: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
2: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
2: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
2: לא, לא, לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
2: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו אנחנו לשחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה מה עושים. עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
2: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
2: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
2: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
2: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
2: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם... בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו, בזה... זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומרי גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של, של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבר שבע, אתה יודע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני מטעמנו, שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
2: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
2: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
2: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיק רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן... זה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
2: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, ונירה לא נשאר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן, כן, מבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
2: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה... הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף, שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
2: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים ש...

0: שהמצב לא יכול להימשך. למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהאחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא ומחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקנה, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, החלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני יותר למשחק הבא כבר, כאילו, אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את אתה יודע, את הטבלה בשביל במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו ש

0: אנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון, היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם? יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, המשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו, לא שום דבר מיוחד. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר, היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום מאחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע, ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב.

0: אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל נגיד ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב. שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט את השחקנים. באסה, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות, להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על, על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: כזה, הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. אפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, 100 זר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ7 זרים ומטה יקבלו את הכסף.

0: הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות, זה מרגיש לי כמו משהו שהיה יכול לקרות גם בלי שביטה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו כל מיני מטבים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביטה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביטה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשביט ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז זה היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביטה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביטה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לעורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת מגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז היה, הרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם, ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול הליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם מקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות. זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות. שחקן יורו ליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת... היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא, אני לא אגיד שהוא ביתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים. בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? 3 חודשים?
1: 3 חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. הוא לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף.

0: האמת זה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, לדעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה, בזה את עצמי דורמי בדרכים.
1: אני גם שמעתי אותו עוד פעם, זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
0: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי המשפחה איזה מספר לקחת. ועל האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צמרמורת, יש לך את ברכת הדרך, להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים. לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי כל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע. אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר? זה כל כך רז, כאילו, ב...
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו, מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרה על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת, זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות. אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
0: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו הוא נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, קשתי שאני פשוט לא יכול...

0: רגע אסוף את עצמי ו... לתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי פלי אתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שה... קהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף. בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. אני אגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה. כאילו, כל מה אני צוחק

כשזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם ל...

0: אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה האחרונה, היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות.
3: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני, ספ, אני, ספ,

0: ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6

0: בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: מיציץ' אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לו יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורולי. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, מה, באידיאל, ברעיון...
2: כן, בניית ההיררכיה של הסגל, זה הרעיון.
0: כן, ברעיון הוא יהיה

0: שלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני ארצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייג'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייג'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
3: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא...

0: לא חתם במועדון,
1: אבל
0: אני מתייחס לזה בכללי, כן,
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני מתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות, בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות, כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין, אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות, אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג, אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים, הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
1: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפש?

0: עושים שם.
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון.
1: ברעיון.
0: בהנחת פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורו קאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאדג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
1: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכיבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
1: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד.

0: נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי, אם אני אולי, המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה,
3: כן, אני לא כזה. מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה יהיה. מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש

0: בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הם, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגו?
2: אז בואו,
1: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
1: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הסתכלנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
0: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, או משהו, אני לא...

0: לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על עוד, כעוד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק.

0: באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
3: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל משחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
4: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
4: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה...
1: בערך יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
4: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
4: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
4: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני

0: רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: כשיש לך את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם חמישה זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של חמישה זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
3: לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
3: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ש...

0: אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
0: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: לא מי מרוויח? לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייט.
0: כן, זה אנדרסטייט.
1: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו-ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור...
1: עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה?

0: במטרות? האם זה פיינל פור זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, קיץ בינתיים?
1: במהלך.

0: תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואר.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין לא.
1: לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
5: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
6: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
5: לא, אפשר שוב שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
6: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
5: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
6: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
5: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
6: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
5: לא.
6: עם קוואי ודורנט?
5: לא.
6: לא יודע. אוקיי.
5: שנייה.
6: תמשיך, תסחוף אותנו. קדימה, תיסחף.
5: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, ייסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
6: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
5: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
6: זה גם
5: לא
6: הקיץ שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
5: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
6: זה היה בקיץ, כן.
5: נכון, זה היה בקיץ.
6: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
5: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד...
6: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
5: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
6: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
5: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים,

0: ושל קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון
1: נראה
0: כרגע.
1: לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה

0: משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מרי,
1: שאני
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
1: חושב
0: מרי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי, אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך, אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13 אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה, בסוף איך אתה רואה את זה, איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה 1-2, לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה ש הקושי העיקרי של פורטלנד היה הכליאה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק.

0: את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה?
0: ידעתי
1: יש לו שנה.
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים.